І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ça,

0: перед нами композиторами, поетами, незвіданий океан слів і звуків, з якого треба вилучити життєдайне проміння, котре б зігрівало серце, освітлювало життєві стежини. Прийміть, друзі, нашу пісню.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Це Українська служба Польського радіо. У студії з Варшави для вас працюють Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом і Володимир Гарматюк за мікрофоном. У наступних кілька десятків хвилин будемо говорити про те, як Росія намагається діяти в дезінформаційному полі, підважуючи допомогу Україні від Європейського Союзу, а також поговоримо про тему легалізації перебування українців у Польщі. Це від наших журналістів, і зараз, власне, про те, як Росія діє у Європі в програмі «Чия інформація» від Сніжани Чернюк. Поки Росія продовжує інформаційну війну не лише на полі бою, а й в медіапросторі, одним з найпоширеніших об'єктів маніпуляцій є допомога України від Європейського Союзу. Фейки про нібито розкрадання коштів, продаж гуманітарки, відсутність контролю за її використанням, вони з'являються регулярно. Однак про те, як насправді працює система підтримки України ЄС, хто контролює розподіл допомоги і як Європейська комісія реагує на інформаційні маніпуляції, про це говорить Сніжана Чернюк із речником Європейської комісії Квентіном Кортесом. Запрошую на розмову.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Маючи нагоду поспілкуватися з речником Єврокомісії в Центрі кризового управління Європейської комісії, я, звичайно ж, хотіла поговорити про деякі дезінформаційні наративи, які стосуються допомоги Україні від ЄС. Але насамперед про саму допомогу. ЄС надав Україні потужний пакет підтримки, як поєднання грантів, кредитів, гарантій, бюджетної підтримки та структурних ініціатив. І він має важливе значення для збереження економічної стабільності України та підтримки її довгострокового відновлення. Від початку війни ЄС виділив більше 43 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги, щоби сприяти Україні у задоволенні нагальних потреб на місцях. А зараз, як ви, мабуть, шановні слухачі, знаєте, йдеться про нові 90 мільярдів кредиту для України. Перший транш, більше 8 мільярдів євро, має бути виплачений ще у червні. Ще більше 8 мільярдів буде передано в межах механізму Ukraine Facility – багатомільярдного фінансового інструменту ЄС, який підтримує відбудову та модернізацію України і підготовку до членства в Євросоюзі. Допомога від Євросоюзу надходить також у вигляді цивільного захисту. Тож, насамперед, запитала Квентіна Кортеса, речника Європейської комісії, у якій допомозі задіяний центр.
1: Україні надається багато різних видів підтримки. Те, чим займаємося ми як цивільний захист, це лише один із аспектів. Якщо говорити про те, що є найважливішим, важко сказати, але якщо говорити про цифри, допомога Україні становить кілька мільярдів лише грішми. Багато з цього – це структурна допомога бюджету України для збереження стабільності

0: фінансів. Але те, що ми робимо тут, у центрі кризового управління, зосереджуємося на цивільному захисті та допомозі народу України. Це означає, що ми говоримо і дбаємо не стільки про фінанси, стільки про те, аби забезпечити житлом людей, які втрачають свої домівки. Ми говоримо про роботу з електроенергією, коли людям відключають електроенергію серед зими. І ми говоримо про допомогу якомога більшій кількості людей, які потребують, де б вони не перебували в Україні.
1: Центр кризового управління Європейської комісії надає допомогу через міжнародних посередників, розповідає Квентін Кортес.
0: Загалом ми завжди працюємо з перевіреними організаціями на місцях, не лише в Україні, але загалом у нас є масштабні партнери, це агентства ООН, які мають людей на місцях, а також гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, які є для нас великими партнерами. Всесвітня продовольча програма також є великим партнером. Тож у нас є ці перевірені партнери, які допомагають нам доставляти допомогу на місця. У нас немає своїх людей там, які буквально доставляли б допомогу. Вона завжди йде через тих партнерів, які отримують нашу допомогу і доставляють її тим, хто потребує.
1: Центр не надає допомогу окремим громадянам і не працює з приватними особами. Але, звичайно, на політичному рівні Єврокомісія має численні контакти, зокрема й особисті, з офіційними особами України.
0: Ми не працюємо з окремими людьми чи діячами в плані цивільного захисту чи гуманітарної допомоги. Особисті контакти відбуваються на політичному рівні, і це, звісно, відбувається часто. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн багато разів відвідувала Україну, де вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Вона багато разів зустрічалася з президентом, була однією з перших лідерок ЄС, які були в Києві після початку вторгнення. Тож у нас є ці особисті контакти, які, звичайно, відбуваються на політичному рівні. І це не тільки Єврокомісія. Це і представники держав ЄС, і Рада, і президент Ради, і головна посол ЄС, висока представниця, також дуже активно підтримує ці особисті прямі контакти. Ось є цей політичний рівень, а той, що ми тут знаємо в центрі, оперативний. Тож ми тут не стільки займаємось дуже складними політичними питаннями, скільки іншими дуже складними питаннями, тим, що потрібно людям в будь-який момент, і як ми можемо допомогти з цією потребою. And how we
1: can help with this need. Я запитала, що найскладніше в допомозі Україні для центру.
2: That's a very tough question to answer because
0: це складне питання, бо потреби мають дуже багато вимірів. Звісно, приклад енергетичної інфраструктури дуже показовий. Це була найбільша надзвичайна ситуація минулої зими. Тож це був великий виклик забезпечити доставку частин для ремонту мереж, експертів для допомоги там, де була потрібна в експертних ситуаціях і експертні знання, або навіть просто генераторів, укриття загального користування, invisibility points, не знаю, чи ви так само їх називаєте. Це було схоже на звичайні укриття в районах, де не було електрики, де люди могли знайти полегшення, пункти обігріву. Маю на увазі, що це виклик для всіх. Це дуже важко для українського народу, і тому ми намагаємося допомогти, чим можемо, незалежно від викликів на місцях. Бо, зрештою, це трохи інший бік питання. Ви питаєте про найскладніше в наданні допомоги? Я б сказав, що найскладніше – це люди, які від неї страждають. Тому наша місія – допомогти їм і полегшити їхні потреби.
1: Якщо вибудовувати ієрархію допомоги за останній час, то на першому місці будуть генератори, але й загалом елементи енергозабезпечення дуже широкого спектру – від найбільших, як ціла електростанція, до найменших, як енергоощадні лампочки, каже Квентін Кортес.
0: Тож, якщо говорити про цивільний захист та гуманітарну допомогу, безумовно, як і в останні кілька місяців, починаючи з минулого року, це була енергетична підтримка. Ми відправили понад 7 тисяч генераторів, відправили теплову електростанцію з Вільнюса до України, цілу електростанцію. Це була найбільша операція, коли-небудь проведена в механізмі цивільного захисту. І ми продовжували відправляти трансформатори, навіть мільйони ефективних лампочок. Це можуть бути такі деталі, як енергоощадні лампочки. Тож це дійсно охоплює енергетичну інфраструктуру, надзвичайно великі речі, такі як доставка електростанцій, маленькі електричні компоненти, необхідні для зміцнення мережі. мережі.
1: Ну і запитання про ті дезінформаційні вкиди, які ми ледве не щодня бачимо в соцмережах чи загалом в інтернеті. Скажімо, розповсюджена

0: Брехня про те, що українці продають допомогу, яку одержують від доброчинців чи від ЄС на платформах онлайн-продажів. Тож я запитала речника Єврокомісії, як виглядає саме ця передача допомоги і як контролюється її використання.
1: That is why we work only with
2: Саме тому ми працюємо лише з перевіреними партнерами, такими як ті, про яких я згадував. Наприклад, коли ми говоримо про Червоний Хрест, ми знаємо, що це професійні люди, і ми знаємо, що вони дуже добре контролюють свою діяльність на місцях. Звісно, це не єдина організація, через яку ми працюємо, а працюємо ми з багатьма партнерами, яким, як ми знаємо, можна довіряти. Це не сліпа довіра. Існує контроль за тим, як використовуються гроші чи допомога. Є звіти, в яких вони повинні нас інформувати. Є ціла система контролю щодо того, які організація має можливості і зможе забезпечити, аби допомога дісталася нужденним. Тобто організація повинна мати внутрішній контроль і це відстежувати. Тож ми переконуємося, що в організації є ця система, а потім контролюємо, переконуючись, що допомога була доставлена, про це повинні звітувати і повідомляти нам. Це дуже фундаментальна річ, тому що це захист фінансових інтересів ЄС. Це велика частина донорів, в яких йдеться про те, аби завжди гарантувати, що гроші, які ми надсилаємо, речі, які ми купуємо, речі, які ми надсилаємо, наш бюджет завжди були захищені від розбіжностей чи нецільового використання. Це насправді система перевірок для всього Євросоюзу в будь-якому бюджеті, аби переконатися, що гроші європейців йдуть туди, куди вони мають іти.
0: Неодноразово також доводилося чути, що, мовляв, де ж та допомога? Насправді це все корупційні схеми, і до тих, хто справді потребує, жадна допомога так і не потрапляє. Все лишається в кишенях корупціонерів. Квентін Кортес погоджується, що навіть на тлі сьогоднішньої всюди присутності дезінформації особливо загострюється ситуація з дезінформаційними і мізінформаційними наративами в кризи, коли емоції і так напружені.
2: Треба думати, особливо під час війни, але загалом навколо кризи завжди є багато дезінформації. Це дійсно щодо України, але так само під час кризи охорони здоров'я, пандемії чи чогось іншого. Можливість отримувати достовірну інформацію з перевіреного джерела дуже важлива, аби криза була під контролем. Ну і дезінформація має справді широкий спектр поширення. Вона надходить з багатьох різних джерел. Іноді, скажімо, це може бути випадково. Це можуть бути люди, які неправильно розуміють ситуацію. А часто це роблять зловмисні актори, які спеціально намагаються поширювати цю неправдиву інформацію. Тож це також те, над чим ми намагаємося працювати, намагаємося знайти спосіб донесення до громадськості достовірної інформації. Звісно, це складне завдання, особливо, коли ви перебуваєте посеред кризи, але це те, над чим ми активно працюємо. Зокрема, і разом з державами Євросоюзу.
0: Я запитую речника Квентіна Кортеса, чи він особисто знає якусь історію людини, яка отримала допомогу від Європейського Союзу, чи це поза його компетенціями і такої можливості не було.
2: Я живу в Брюсселі, тому я трохи далеко від українців, але я зустрів кількох українців, які сюди прибули. Зокрема, думаю, важливо згадати людей, яких евакуювали з медичних причин до лікарень у Європі. Ми евакуювали понад 5 тисяч пацієнтів з України для лікування у Європейському Союзі. Отже, є держави ЄС, які надають велику допомогу, а ми допомагаємо їм організувати цю медичну евакуацію. Ці люди прибувають сюди в різні країни. Для лікування, так я зустрічав людей, які безпосередньо постраждали від війни і отримали допомогу у Євросоюзі. Я ще не зустрічав людей, які отримали в Україні таку допомогу, яку ми надсилаємо в Україну, але це лише тому, що я трохи далеко. Але, звісно, можливо, колись.
0: У відповідь на моє запитання, чи допомагає Євросоюз тим, хто втратив домівки, Квентін Кортес нагадує, що Євросоюз допомагає, зокрема, притулкам.
2: У тому сенсі, що це частина кризи, так, і через це з цим ми можемо дуже швидко допомогти, бо ми надсилаємо, наприклад, значну підтримку для притулків. Тож хтось, хто втрачає свій дім, якщо отримує допомогу з притулками, цілком можливо, що вона надійшла від Європейського Союзу. Звісно, ми не єдині, хто надає допомогу в Україні, але це частина того, чим ми допомагаємо. Укриття – це не лише електрика, це може

0: Бути навіть одяг на зиму. Люди, які втрачають свій дім або змушені тікати з дому, потребують таких базових речей, як одяг. Це також те, що ми надсилаємо. Існує справді широкий спектр речей, які ми можемо надсилати, зокрема і самі держави ЄС, які ми надсилаємо по всьому світу у місця кризи.
1: Запитую, що найважче і що дає найбільшу сатисфакцію тим, хто працює в центрі управління кризами. Адже це досить специфічна робота.
2: Well, the most difficult is that when you work on this question.
0: Ну, найскладніше те, що коли ви працюєте над цим питанням, над цією темою, то це означає, що ви постійно усвідомлюєте найгіршу кризу, яка є у світі. Тож психологічно може бути трохи важко, коли щодня читаєте справді жахливі історії з усього світу. Але також з цієї причини ми так отримуємо сатисфакцію від того, що робимо, бо маємо можливість саме допомагати людям, які найбільше потребують допомоги і найбільше постраждали від кризи. І це надзвичайно задовольняє навіть мені, як речнику, приємно знати, що я якимось чином трохи беру участь в поширенні допомоги, поширенні обізнаності про допомогу та інформування людей про допомогу, яку вони також можуть отримати в країнах усього світу.
1: Я поцікавилася, як Єврокомісія і, зокрема, Центр пояснюють громадянам ЄС необхідність допомагати тим, котрі потребують допомоги, допомагати в кризах. Адже так чи інак, громадяни ЄС певним чином дають власні гроші на таку допомогу. Тож, як пояснюється така необхідність і як вивчається ставлення громадян ЄС до такої допомоги?
0: Ми можемо це побачити завдяки такому інструменту для дуже частого опитування європейців для вивчення громадської думки. Ми публікуємо опитування, яке називається Євробарометр. І ми бачимо в опитуваннях, що за підтримку України завжди більшість громадян у Європейському Союзі. Вони завжди підтримують той факт, що ми повинні надсилати допомогу Україні. І це не ставиться під сумнів більшістю європейців. Звісно, вони завжди хочуть переконатися, що гроші йдуть справді туди, куди треба, тому саме про це ми згадували раніше. Переконавшись, що так, ми повинні підтримувати Україну, давайте переконаємося, що гроші дійсно підтримують людей в Україні. І тут працює ця система контролю, аби переконатися, що гроші надходять за призначенням. Однак я не бачу в громадській думці руху, який свідчив про сумнів в тому, що ми повинні допомагати. Якщо говорити про допомогу загалом, думаю, що останнє опитування, воно трохи старе, у 2024 році, було понад 80, майже 90% європейців, які сказали, так, Європейський Союз повинен мати програму допомоги, надання гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Тож це дуже-дуже велика кількість. Я знаю, не так багато інших тем, які отримали б таке схвалення від людей. Це точно одна з речей, де європейці досить єдині у необхідності допомагати там, де це потрібно.
1: Речник Єврокомісії Квентін Кортес підкреслює, що Єврокомісія завжди працює одночасно з кількома кризами. Тож я запитую, чи якось вибудовується ієрархія країн чи потреб, кому допомагати, а кому може й ні.
0: Ми завжди допомагаємо і координуємо дії з багатьох криз одночасно. У році немає жодного моменту, коли б ми не працювали лише над однією кризою, працюючи над підтримкою України. Ми також працюємо над тим, аби допомогти людям у Судані. Ми також допомагаємо людям у Палестині з гуманітарною ситуацією. Ми також допомагаємо державам ЄС боротися з лісовими пожежами влітку. Немає жодного моменту, коли б ми не надавали допомогу в тій чи іншій формі у найважливіших кризах. Ось чому Європейський Союз, зрештою, має цей потенціал, який дійсно є додатковою цінністю, ніж якби це робила кожна держава ЄС окремо. Це тому, що тут ми можемо об'єднати ресурси на рівні вищому, ніж у держав-учасниць, у тому сенсі, що ми можемо об'єднати всі держави і отримати допомогу від усіх них разом. Те, що ми тут робимо, це головним чином координація. Завдяки нашому персоналу, звісно, у нас є компактні групи для багатьох криз, але ми тут також для допомоги координувати допомогу. А це означає, що ми також багато покладаємося на людей на місцях, на гуманітарні організації. Також у самих державах Євросоюзу є експерти, які можуть допомогти. Є персонал, готовий до розгортання. Отже, саме держави ЄС та всі інші країни можуть допомогти впоратися з кризою. Ось чому наша місія полягає в тому, аби допомагати людям, де б вони не перебували.

0: виходячи з їхніх потреб, не дискримінувати, обираючи, хто отримає допомогу, і казати: «Вибачте, ми не маємо достатньо персоналу, аби про це подбати». Ні, це неможливо. Ми цього не кажемо. Ми завжди знайдемо спосіб переконатися, що можемо підтримати в кризовій ситуації незалежно від їхньої кількості.
1: Один із улюблених прийомів російської дезінформації та маніпулювання інформацією – стрілочник, тобто намагання перетягнути увагу з реальної проблеми, яка зараз і тут обговорюється, кудись в іншу тему. І один наратив уже добряче набрид. Навіть перебуваючи у Брюсселі, просто в залі одного з будинків Європейської комісії, я почула запитання, що ж це, мовляв, ЄС постійно торочить про Україну, допомагає Україні, а чому не допомагає в секторі Газа? Яка є хороша відповідь на це, запитую я Квентіна Кортеса.
0: На це є дуже проста відповідь. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги в Газі та Палестині. Немає нікого у світі, хто надає стільки гуманітарної допомоги, як Європейський Союз та його держави-учасниці в Газі, на Західному березі та в Єрусалимі. Це величезне число. Ми вже виділили понад 120 мільйонів на гуманітарну допомогу у цій кризі в Палестині для гуманітарних потреб людей на місцях. Це постійна робота. Тож справа не лише в тому, що ми даємо найбільше грошей, ніж будь-хто інший. Ми маємо буквально людей, які перебувають в Єрусалимі і в Єгипті, аби спілкуватися із гуманітарними організаціями, допомагати їм з логістикою, допомагати їм з досвідом, необхідним для того, аби допомога, яка надсилається, досягла якомога більшої кількості людей. Також ми маємо гроші людей на місцях і завжди стежимо за цим, підтримуємо контакт з усіма державами-учасницями з цього питання та з усіма гуманітарними організаціями на місці. Це безперервна робота.
1: Нагадаю, що з нами був Квентін Кортес, речник Європейської комісії, який розповідав нам про допомогу від ЄС Україні та про те, яким чином можна відповідати на російські дезінформативні вкиди з приводу цієї допомоги. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Вже за кілька хвилин поговоримо про легалізацію перебування українців у Польщі, про особливості і нюанси, а тим часом «Квят яблоні» і композиція «Гвоздь».

Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Польща залишається однією з головних країн, які прийняли українців після початку повномасштабної війни. Водночас тимчасовий захист і спеціальні правові механізми, які було запроваджено після 22-го року, поступово змінюються. А питання легалізації, перебування, працевлаштування і подальшого статусу українців набувають дедалі більшої актуальності. Власне, про це Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. І сьогодні ми поговоримо про новації польського законодавства для українських воєнних мігрантів. А саме, що таке карта «Цукр», для кого створений цей документ і хто може подати заявку, які умови потрібно виконати і які документи варто підготувати перед поданням. Про всі ці питання, всі ці моменти ми сьогодні будемо говорити із старшою юристкою польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland Олександрою Княжевською. Пані Олександро, ми сьогодні говоримо про новий документ, так який не так давно впроваджений і не так давно можна було подавати вже заявки на нього з 4 травня. Це карта «Цукр» для українців, українських воєнних мігрантів. Давайте почнемо з того, що таке карта «Цукр», простими словами, для кого створений цей документ і хто може подати заявку.
1: І відповідаючи на ваше питання, простими словами, це фактично така сама карта, як карта часового побуту, але для українців, які користувалися раніше статусом УКР. Це, якщо простими словами, це карта «Цукр», вона виконує фактично ту саму роль, як попередньо виконувала карта часового побуту, але карта «Цукр» просто отримується на підставі інших критеріїв. Саме головним критерієм це є статус УКР.
0: Але наскільки я знаю, що не всі, хто має статус УКР, можуть подати заявку. Так, там теж є свої моменти, свої вимоги.
1: Так, потрібно дуже слідкувати за цими вимогами, і коли людина подається, ну то варто розуміти, що ви виконуєте всі ці вимоги. І скажу так, може теж забігаючи наперед, що система МОСП, через яку можна подаватися на цю карту «Цукр», вона зроблена таким зручним способом, що там прописано, нагадано, які мають бути спевнені вимоги, щоб податися на карту «Цукр». Бо пам'ятаємо, що для того, щоб податися, потрібно разом спевнити наступні критерії. Перший – це статус.

0: Станом на 4 червня 2025 року мати актуальний статус УКР протягом 365 днів перед подачею мати безперервний статус УКР, але деякі також уженти дають пояснення, що якщо в когось, наприклад, рівно рік перед подачею не було ось цього безперервного терміну перебування 365 днів, то будуть дивитися також на інший окрес, інший термін, який був попередньо, в якому не було ось протягом 365 днів перерви. Деякі уженти також так дивляться. І останній критерій, основний, це актуальний статус УКР в день подачі. І, звичайно, є ще супроводжуючі фактори. Це те, що має бути дійсний закордонний паспорт, дійсний документ. В момент, коли ви подаєтеся, термін важності, термін дійсності, він має бути чинним, ваш документ. І також важливо, що ви не маєте становити загрози безпеки країни. І якщо ви виконали всі ці пункти, то ви можете подаватися.
1: Якщо говорити про те, власне, що ми бачимо, ну от про умови ви сказали, чи потрібно мати певний рівень доходу? Тому що, наприклад, коли подаєшся на карту тимчасового побиту, так, там є певні моменти.
0: Так, це також дуже часте запитання і певного роду міф, бо люди вже трошки навчені цими легалізаційними процесами, що якщо ми подивимось на карту часового побуту, то в нас має бути мінімальний рівень заробітної плати, це 4806 злотих. І як же так, на карту цукор цього не вимагають. Так, цього не вимагають, ваш рівень доходу не перевіряють, чи ви зараз актуально затруднені, чи у вас піветат, ту весь етат цього взагалі не на цей момент не звертають уваги, бо це не головні вимоги, не головні критерії. Це не те, що вирішує, чи можете ви отримати карту цукор, чи не можете. Ваш вимог працювати в моменті, коли ви будете мати карту цукор, це буде мати вплив, наприклад, на отримання 800+ для вашої дитини. Якщо дитина навчається, ви працюєте, ви маєте карту цукор, ви можете мати 800+. Натомість саме розуміння праці і виповнення мінімальних фінансових вимогів, воно не має жодного значення для карти цукор, для отримання карти цукор.
1: Скажіть, які документи варто підготувати перед поданням? Як відбувається от сама процедура? Куди звертатись? Чи можна все зробити самостійно, онлайн? Чи треба все ж звертатися до за поміччю, так, до відповідних служб і фірм, компаній, тому що багато таких є в Польщі?
0: Звичайно, багато фірм можуть допомагати, пропонувати свою допомогу. Наприклад, ми також на безоплатній основі допомагаємо, якщо люди до нас звертаються без проблем, ми допомагаємо також скласти внески. Але в цілому поясню зараз процедуру, як це виглядає, і можливо теж розвію міфи, що цього не можна зробити самостійно. В порівнянні до внеску на звичайну карту побуту, назвемо її так, подання на карту цукор це досить приємний процес в порівнянні до того, що було колись раніше. Чому? І також пам'ятаю запитання, які документи потрібно підготувати. Я поясню. Сама система зроблена дуже зручно, і вона зроблена таким чином, щоб людина змогла скласти самостійно. Це все відбувається через портал МОЗ, МОЗ-2. Це тепер загальнокрайовий, загальноогульнопанствовий портал, через який можна подаватися на легалізаційні процеси, і через які потрібно подаватися на легалізаційні процеси, окрім того, що ви можете там подаватися на карту цукру, ви також можете подаватись, наприклад, на карту часового побуту. Але нас зараз цікавить конкретно цукор. І ми маємо обрати відповідну для нас опцію. Ми заходимо на МОЗ, маємо закласти собі профіль, створити собі профіль. Для цього також варто мати і потрібно мати профіль Zoofany для того, щоб створити собі цей профіль і пізніше логуватися профілем Zoofany, реєструватися, заходити на свій профіль саме за допомогою профілю Zoofany. Ми створюємо свій профіль, своє конто створюємо саме на цій системі МОЗ. Після цього також створити конто залежне. Конто, скажімо так, можливо, ви мене доповните з правильним переказом. Прикладом слова залежне підвладне, скажімо так, конто для наших, наприклад, дітей. Або якщо ми маємо когось під своїм опікунством, то також можемо створити такий залежний профіль для тої другої особи. І таким чином ми вже маємо створений профіль на МОСі. І вже повторюючись до того, що казала раніше, все дуже пояснюється на цьому МОСі. Повторюються варунки, які мають бути сповнені для того, щоб податися, куди потрібно зайти, що потрібно клікнути. Коли ми вже створили конто, нас система вже перекидає на автомат.

на заповнення внеску, і ми починаємо крок по кроку проходити це заповнення внеску. І завжди ми кажемо так, що перед заповненням перевіряйте свої дані, чи вони актуальні. Бо крім, можливо, не сказала на початку, варто було зазначити, що так, є вимоги, які стосуються ПЕСЕЛю УКР, але дуже важливою вимогою перед подачею це є перевірка всіх ваших даних, чи дані в Уженді ваші актуальні. Варто завітати до Уженду перед подачею на карту Цукор і перевірити, чи у вас в системі додані відбитки пальців, чи у вас правильне написання імені і прізвища, номер ПЕСЕЛ, чи у вас актуальний номер вашого закордонного паспорта в системі. Це все має бути. Бо, наприклад, якщо цього не буде в системах, в реєстрах від Уженду, то система МОЗ може вас не пропустити через те, що якісь ваші дані будуть не погоджуватися між собою. Тому важливо перед подачею сходити до Уженду. Є ще час на подачу. Варто піти, впевнитися, що у вас всі дані актуальні, що у вас все оновлено, і після цього спокійно можна подаватися, бо ми маємо вписувати в МОСі ім'я, прізвище, номер нашого паспорта. Важливо також, щоб у вас в Уженді було додане країна народження. Це важливо, бо в деяких ситуаціях також просять в Ужендах, додають в деяких Ужендах місце народження, як місто. І коли ми вже будемо подавати саме внесок на МОСі, то нам також потрібно буде вписати і країну народження, і місто народження. Важливий момент, що там також це все буде підписано, що нам потрібно писати ім'я батьків, ім'я, назви міст, країни польською мовою, польською транслітерацією. І для цього там заміщені також таблички в системі МОЗ саме з інформацією про транслітерацію. Це дуже зручно. Тому всю інформацію, як писати правильно ім'я батьків, наприклад, бо ім'я, прізвище буде вписуватися по паспорту, саме ваше, а те, що стосується міста народження, те, що стосується імен батьків, то має писатися польською транслітерацією, про що в МОСі також нагадують. Тому за це можете не переживати, бо там таблички є, ви можете собі правильно транслітерувати певні назви. Ми маємо вказувати все згідно з правдою. Ви також підтверджуєте там, що на цьому порталі, заповнюючи внесок, що ви маєте свідомість того, що ви вказуєте правдиві дані, бо якщо ви вказали неправдиві дані, то за це може бути відповідальність. Так само ми маємо затвердити і знову ж таки вказати правду, чи є зараз якісь, чи були кримінальні правопорушення, злочини, адміністративні правопорушення. Ми маємо також це все зазначати, чи зараз є якийсь судовий процес, наприклад, це все також потрібно згідно з правдою зазначити. Заповнюючи цей внесок, там не так багато моментів, які потрібно заповнити, не так багато питань. Ми переходимо вже там поступово, якраз таки, до документів, про які ми говорили, які варто заповнити. І з приводу документів також бачу дуже багато міфів, дуже багато інформації в інтернеті, яка розповсюджується. Ми всі знаємо, що з основних документів, які потрібно додати в відцифрованому форматі. Це ваша фотографія. Фотографія має бути в правильному форматі, відцифрована, скан вашої фотографії. Це має бути фотографія на документ, якщо не помиляюсь, 3 на 4. Це потрібно буде перевіряти конкретно ще по пікселям. Зараз може не аж так не орієнтуватися на мої слова, бо там треба саме дивитися на пікселі, і там написано в системі, коли ви подаєтеся, саме які мають бути ці пікселі, саме для того, щоб підгрузити фотографію. І якщо, наприклад, у вас фотографія не проходить по пікселям, не хвилюйтеся, бо все можна підправити в інтернеті. Є спеціальні сторінки, завдяки яким безкоштовно можна підігнати під ваші формати, які вам потрібно, фотографію. І ми додаємо фотографію. Крім того, нам потрібно додати дві оплати. Чому дві? Бо одна оплата йде за видачу пластику, і одна оплата йде за оплату скарбову, як держмито, за те, що ми взагалі якби зараз перебуваємо, будемо перебувати в цьому процесі. І завжди кажу таку підсказку: та, що оплата, яка йде першою, це та оплата, яка стосується саме 100 злотих, це оплата пластику. Бо іноді люди читають, там підписано, що має бути за оплата, але іноді плутаються і хвилюються, що зараз додадуть не ту оплату. Чому важливо просто з оплатами і чому не можна зробити, наприклад, одну? Бо ці дві оплати йдуть на два різних органи. Два різних органи будуть займатися цими оплатами. Оплата скарбова
до одного органу.

та за видачу пластику до іншого. І тут повстає наступний дуже важливий момент. Звертайте увагу на оплати рахунків і на номери рахунків, на які ви кошти відсилаєте, бо в МОСі є прикріплені посилання на кожен ужинт в Польщі, на кожен ужинт відповідного воєводства, де можна зайти і побачити координати, номери рахунків, куди нам потрібно переводити кошти. Це дуже важливо подивитися і декілька разів перепровірити, чи ви робите оплату конкретно на ваш ужинт вашого воєводства. Бо вже, на жаль, дуже було багато ситуацій, коли людям давали якісь номери рахунків, вони були неактуальними, це могли бути якісь схеми також ошуства, якісь також злочинні якісь схеми, якщо можу це так назвати, що, на жаль, гроші могли йти не туди, куди вони мали дійти. Тому, якщо ви не впевнені в номері рахунку, чи це точно той номер, на який вам потрібно зробити оплату за карту цукер, варто подзвонити до уженту і перепитати. Це те, що може дати вам впевненості. Можливо, в уженті будуть незадоволені, але ви впевнитесь в тому, що ви точно робите переказ на той рахунок, який є дійсним. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І додаємо спочатку перший, там по списку у нас спочатку буде саме оплата ця 100 злотих, ми додаємо. Це може бути, наприклад, якщо ви зробили в онлайн банкінгу переказ, завантажили підтвердження цього переказу і додали вже це завантаження також до цієї системи МОЗ. Це те, що стосується документів. Тому перша в нас іде оплата згори, це 100 злотих, друга оплата, це в нас 340 злотих, ми додаємо оплату скарбову. Далі в нас іде фотографія, якщо я не помиляюсь, в такому в нас іде порядку подача. І так, як я вже казала, параметри фотографії там прописуються. Тому не хвилюйтесь, завжди можна записати робочу версію. Якщо у вас щось буде не вистачати, чогось буде бракувати, не хвилюйтеся, бо є можливість записати робочу версію. Ви пізніше, наприклад, перевірили якісь дані, доробили якусь оплату, повернулися, доробили внесок і все супер. Нічого не зникає, якщо ви записали версію робочу. І далі, тепер от важливий момент з додатковими документами. Бо є можливість додати додатково додатки, залучники до вашого внеску. І одразу кажу, якщо ви подаєте внески на ваших дітей, то для вас цей пункт є надважливим, бо додайте, будь ласка, оригінал свідоцтва про народження вашої дитини плюс переклад свідоцтва про народження вашої дитини. Пам'ятайте, що переклад має бути присяжним, зробленим тумачем Пшищенковим, присяжним перекладачем. Чому наголошу на цьому увагу? Бо пізніше ужин може до вас звернутися з тим, що вони саме хочуть присяжний переклад, якщо це буде не присяжний. Тому саме те, що стосується подачі на дітей, бо вам потрібно підтвердити рівень спорідненості, що це саме ваша дитина. Тому ви додаєте, бажано додавати саме свідоцтво оригінал плюс переклад. Бо якщо, наприклад, ви додасте тільки оригінал без перекладу або тільки переклад без оригіналу, ну це також буде видовжувати час і до вас будуть звертатися з запитаннями, а де решта документу, чи можете ви також вислати документи. Бо навіть саме на цій сторінці МОСу вони підписуються таким чином, що для пришвидшення справи ви можете додати певні додатки. Те, що стосується дітей, то це, на мою думку, обов'язково зробити. Також, якщо хтось подає, наприклад, особу, яка перебуває на його опікунстві і має судове рішення про встановлення опікунства, то так само можна додати одразу ці рішення. От і далі міфи, про які я чула, бо хтось радить, також вважають, що це може допомогти пришвидшити, наприклад, сторінки паспортів. На мою думку, це може в деяких випадках обтяжувати систему, бо якщо у вас в системах ПЕСЕЛ все оновлено в реєстрах, якщо у вас у актуалізовані всі номери документів, то додавати, наприклад, першу сторінку паспорту, на мою думку, тут немає аж такої необхідності. Звичайно, якщо вам так буде спокійніше, ви можете додати і копію паспорту, скан паспорту, і скан засвідчення з ПЕСЕЛю, довідки з ПЕСЕЛю. Ви можете це зробити, але все ж основні документи це залишаються оплати, фотографії і в ситуаціях з дітьми це свідоцтво про народження і про опікунство, це документи, які підтверджують це опікунство.
опікунства. Тому на ваш розсуд ви можете додавати, якщо у вас є засканомані такі документи, але прямої такої необхідності немає. В кожному разі, якщо не хвилюйтеся, одразу ваш внесок не можуть схилити, відкинути, мають з вами контактуватися, бо навіть зараз вже бачу, що коли ці внески приймають, то змінюється статус у вас в МОСІ. Можуть, наприклад, писати, що ваш

0: внесок затверджений, але з браками формальними. І це означає, що до вас також будуть звертатися з проханнями подати якісь документи. Чому можуть бути браки формальні? Наприклад, все ж таки неправильно зроблений формат фотографії, або неправильно зроблені оплати, або все ж таки щось не сходиться в нас з відбитками пальців в системі, або щось з пісовню, саме з написанням щось не так було. Тому вони контактуються. Я вже знаю декілька ситуацій, коли саме інспектори контактувалися, які розглядають справи. Тому цим не варто хвилюватися. Це в кожному легалізаційному процесі і в картах часового побуту, картах резидента, картах ЦУКР. Це може бути довго. Але уженіци, саме працівники уженду, вони зобов'язані з вами контактуватися і інформувати вас, наприклад, що вам потрібно достати, що вам потрібно що вислати, щоб справа пішла далі.
1: Дякую за таку розгорнуту відповідь на питання от щодо таких технічних деталей, так як подаватися, які є моменти під час подачі на карту ЦУКР. Хочу вас також запитати про те, які переваги дає карта ЦУКР для українців. Є моменти, про які люди часто не знають. Наприклад, можуть бути втрачені певні права після переходу зі статусу УКР на карту ЦУКР.
0: В першу чергу, яка перевага, на мою думку, і це дуже важливо, що карта ЦУКР буде зараховуватися до років резидентства. І ми знаємо, що карта часового побуту рахується до резидентства, і карта ЦУКР буде рахуватися. Чому важливо? Можливо, хтось не знає, що це таке ці роки резидентства, бо якщо ми в Польщі проживаємо легально, на легальній підставі 5 років, легальна підстава, вона визначається саме законом. І карта ЦУКР, вона визначена законом, що вона буде рахуватися до цих років. І ми проживаємо 5 років легально, 3 роки безпосередньо перед подачами працюємо, і потім можемо податися на карту резидента. Карта резидента це нам буде давати сталий побут в майбутньому. І якщо в нас вже є плани, наприклад, в майбутньому отримати тут сталий побут, потім громадянство, то варто пильнувати, щоб бути тут на легальних підставах і щоб ці підстави зараховувалися до років резидентства. Ну і виходить, ми пожили 5 років, подались на карту резидента, отримали карту резидента. По правилам, які зараз актуально діють, ми можемо пожити 3 роки на цій карті резидента і на сталому побуті, і отримати вже пізніше мати можливість податися на громадянство. І тут важливий момент, що ця карта ЦУКР буде рахуватися, бо роки на статусі УКР, на жаль, поки на даний момент не зараховується до цих років резидента. Тому, на мою думку, це дуже важливий аспект. Далі важливий аспект того, що це фіксовано 3 роки легального перебування. Бо карта часового побуту по роботі вона може видаватися від року до 3 років. Тому тут в нас буде вже фіксовано 3 роки. Саме в нас вже будуть фіксовані. Будемо впевнені, що 3 роки в нас є. Бо з картою часового побуту може бути по-різному від року до 3. Те, що стосується також переваг або мінусів, єдине, що, наприклад, ви з картою ЦУКР, з того, що мені відомо там на даний момент, то не буде вже такої можливості проживати, наприклад, в осередках колективного проживання, і це може бути мінусом. Те, що стосується виплат, наприклад, то вони далі, якщо ми беремо, наприклад, 800+, то вони будуть далі залишатися. Тільки важливо пам'ятати про спевнення 2 інших вимогів, це те, щоб дитина була зареєстрована в польській системі освіти СІО. Це перший пункт, а другий, щоб батьки працювали.
1: Я вас якраз хочу тут уточнити з приводу, ви сказали, що до резидентства. Це шлях до сталого побуту і потім згодом до громадянства в Польщі, до обивательства. Якщо люди, по-перше, я не знаю, чи люди знали те, що якщо на статусі УКР вони не зможуть, ці роки не враховуються, що багато хто не знав і, бачите, не зробив карту побуту раніше, тимчасового, якщо була така можливість. Але от якщо люди, наприклад, карта тимчасового побуту закінчилася і люди чекають наступну карту побуту. І зараз така ситуація, що багато людей кажуть, що вони чекають і півроку, і рік. Тобто немає цих термінів, які офіційно мають дотримуватись, скільки там, 3 місяці, по-моєму, так, на очікування.
0: Та, але цього вже ніхто не тримається. Уженди знімають з себе відповідальність за це, на
1: Так.
0: жаль.
1: У цей час, коли люди очікують карту тимчасового побуту, цей час прирівнюється до резидентства, тобто він враховується в резидентство потім згодом, цей термін.
0: Отут, якщо чесно, вам відповім дуже таке спірне питання, бо я знаю, що рахують конкретно роки саме от на перебуванні, ось саме на перебуванні карти часового побуту. І фактично тут дуже часто залежить.

0: залежить від інспектора. Бо так, вибачаю, що можливо так відповім, але просто знаю, що є різні ситуації, коли, наприклад, комусь враховували цей термін, а комусь не враховували. Тому тут дуже дуже тісно все залежить від інспектора в уренді.
1: Бачите, дуже багато таких нюансів, які
0: Так,
1: пов'язані
0: дуже.
1: з картою цукор, так.
0: Якщо можу тут ще додати за роки резидентства на статусах УКР, бо якщо чесно, це дуже спірне питання взагалі зараз на рівні законодавчому. Бо в мене є таке перечуття, що все ж таки з ініціативи організації позажундових можна дійти все ж таки до позитивного результату з приводу зарахування цих років статусу УКР, бо устава чітко говорить про те, закон чітко говорить про те, що роки перебування мають бути легальними. Устава початково «Упомоц обивателям України», спецзакон, як його називали, пізніше устава ВГШЙонця, чітко вказуючи статус УКР, ПЕСЛ УКР – це легальний статус перебування. І тут у нас трошки йде така колізія невелика, бо все ж таки це легальні роки перебування. Далі на нормативному рівні є таке, є ствердження, що є закон, який говорить про те, що, наприклад, роки там на статусі біженця не могли би, наприклад, зараховуватись. Питання в тому, що статус УКР – це не статус біженства, це статус, який певний таку роль, прототип, але це не прямо статус біженства, це статус охорони тимчасової. Тому, на мою думку, тут взагалі немає перешкод для того, щоб ці роки на статус УКР зараховувалися. І просто скажу так: з того, що я бачу, дивлюсь, обсервую, то є такі трохи поділені дві нормативні школи, які між собою про це трошки так сперечаються. Тому, на мою думку, це ще може змінитись.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про законодавчі зміни, які тривають у Польщі щодо перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни Росії проти України. І, зокрема, про нову можливість подаватися на новий тип документа – це карта побиту цукр. Усі подробиці щодо процедури подачі на карту цукр нам розповіла старша юристка польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland Олександра Княжевська. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

всі наші програми, які ви почули в ефірі або не почули, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Це була програма Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ежбіта Ружицька прощаються з вами до наступних ефірів. Дякую вам за увагу і залишайтеся з нами.

0: Урочиством оголошую, що 7 ранку у Варшаві сьогодні середа, літо триває і триває ефір Польського радіо для України. Саме час почати інформаційний ранок із випуску новин. Ірина Щишин у студії. Спікер Сейму Польщі закликав підтримувати добрі відносини з Україною. Конкретики щодо американських військових у Польщі досі немає. У Польщі вже готуються до подовжених вихідних. Дорослий у кімнаті. Спікер Сейму Польщі Владіміш Чажастий заявив, що для Варшави важливо підтримувати добрі відносини з Україною та не загострювати суперечки навколо історичної політики. Про це повідомляє польське видання Дожечі. Під час зустрічі з мешканцями Сосновця Владіміш Чажастий зазначив, що в Польщі посилюються антиукраїнські настрої. Він також звернув увагу, що значна частина дискусії між країнами пов'язана саме з історичною політикою. За його словами, в інтересах Польщі є збереження стабільних відносин з Україною та уникнення конфліктів на емоціях. Він закликав не ухвалювати поспішних рішень, зокрема щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена «Білого Орла». До слова, колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський отримував найвищу польську державну нагороду в інший час та за інших умов, які з тих пір змінилися. Тож рішення за Навроцьким підсумував колишній лідер. Конкретики щодо американських військових у Польщі досі немає. Ми зараз визначаємо кількість та характер військової присутності США у Польщі, про що я говорив із послом США у Польщі, так оголосив міністр національної оборони Владислав Кощиняк-Камиш. Міністр також заявив, що на рівні НАТО тривають переговори щодо можливого розміщення ядерної зброї у Польщі. Наразі віце-прем'єр наголосив, що Польща прагне постійної військової бази Сполучених Штатів.
1: Дійсно я мав довгу теж розмову.
0: Сьогодні мав довгу розмову із послом Роузом. Ми у постійному контакті з Пентагоном. Я залишаюся оптимістом щодо того, і можуть бути ухвалені дуже добрі масивні рішення. Йдеться не лише про кількість солдатів, а про їх тривале перебування у Польщі.
1: Не тільки лічби жовнірів, але їх тривалої обіцності і інвестиції в Польщі.
0: Тим часом із Литви виводять понад 1000 американських військових. Кілька джерел у литовському оборонному секторі підтвердили факт виведення військових. Частину інформації також підтвердив головний радник президента Литви із питань національної безпеки. У Польщі вже готуються до подовжених вихідних. Завтра свято Божого тіла, а відтак вихідний і масові виїзди із міст. Варто виспатись, взяти з собою щось пити та подумати про перерви. Інститут автомобільного транспорту пропонує підготуватись, аби безпечно дістатись до місця призначення. Речник інституту Миколай Крупінський радить водіям не поспішати та мати трохи часу у запасі. Якщо планується довга подорож, то треба і запланувати так, аби не летіти до місця призначення, а мати трохи часу. Не треба порушувати правила, а саме так переважно відбувається, коли є поспіх. Стрес на дорозі – поганий порадник, тому плануємо подорож заздалегідь.
2: Так само, як поспіх, а затем заплануємо подорож з випередженням.
0: Під час минулорічних вихідних у цей день сталося майже 300 аварій, в яких загинуло 17 осіб. Поліція назвала найпоширенішими причинами перевищення швидкості, неуважність та ненадання переваги у русі. Тим часом на трасі у сторону Закопаного знову планується протест, тож доїхати до популярного курорту буде непросто. А може і не треба нікуди їхати, синоптики кажуть,

0: Стає тепліше, хоч я сьогодні не помітила. В Варшаві, принаймні, не було аж так тепло. До Польщі надходить морське, досить вологе повітря. На півдні тимчасово тепліше, так кажуть в Інституті метеорології. У середу на північному сході буде легка та помірна хмарність, без опадів, а нарешті країни сильна хмарність, дрібні дощі та грози, включаючи град, і вони рухатимуться вглиб країни. Із південного заходу прогнозується, що кількість опадів сягне 20 міліметрів, а максимальні температури від 14 у Судетах, 16 на південному заході, 22 на більшій частині країни і навіть всі 27 на півдні. Вітер від слабкого до помірного. Вночі також будуть дощі і приблизно така ж погода буде і завтра.
1: Кажеш, що не помітила літа, Ір. О котрій ти йдеш на роботу? Десь о 4-й ранку? А
2: літо встає пізніше, ніж я, чи що?
1: Так, трішечки, не трішечки. Ми будемо про це сьогодні говорити. Але дякуємо тобі за випуск новин.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Дзień dobry. Jest 7:05 на zegarach. Dziś jest środa. Trzeci dzień czerwca, a to oznacza, że mamy dwujęzyczny program w Polskim Radiu dla Ukrainy. Zaczynamy ten poranek razem ze Swietłaną i z naszym zespołem, który dziś pomaga nam tworzyć ten poranek.
1: Same tak, rozpoczyna się informacyjna rankowa programa na Polskim Radiu dla Ukrainy. Євгеній Дзічков, Світлана Берестовська, сьогодні двомовні ведучі цієї програми. Ну і, звісно, з нами ще працюють наші чудові колеги Ада Томашевська, наша звукорежисерка, і Микита Колесов, він наш сьогоднішній випусковий редактор. Попереду дуже багато всього цікавого і важливого. Хочу проанонсувати нашу розмову, яка станеться в першій годині.
4: Варто ж повідомити, що дійсно маємо такий програм дуже сполучний, дуже такий людський. Дуже будуть правдиві життєві розмови, історії теж. Будуть з нами експерти, які нам будуть тлумачити, як вигляда обична речовість? Будуть оповідати історії, о яких не віємо. З інтернету до нас теж приходять певні історії о агресії, але теж о співпраці, więc будуть різнородні теж частини, теж вахлажі, буде цілий власне перекрой того, що ще діє в Польщі і на світі.
1: Так, і будемо сьогодні говорити, до речі, про зміни в медичному страхуванні для пенсіонерів. Це дуже-дуже важливо, правда, все станеться в другій годині, але, друзі, якщо вас хвилює ця тема, дочекайте цієї розмови. Ну і, звісно, ми будемо говорити про ту новину, яка, ну, сколихнула, мені здається, інтернет в Польщі. Дуже багато українців зацікавилися цією новиною про те, що Польща не проти висилати українських чоловіків додому, українських чоловіків призовного віку.
4: Вже не є спротивко.
1: Так, вони не проти. Будемо сьогодні це обговорювати з нашим експертом. Отже, як я вже сказала, попереду дуже багато всього важливого.
4: Надіюся, слухайте, то йдемо, їдемо далі. A my zaczynamy od zmian w Unii Europejskiej, ponieważ planuje Unia podjąć decyzję w sprawie statusu ukraińskich uchodźców po marcu 2027 roku, w lipcu tego roku. Jeśli to się nie powiedzie, to we wrześniu. O tym informują źródła dyplomatyczne w Brukseli. Unia Europejska podejmie decyzję też w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony dla Ukraińców w lipcu, we wrześniu tego roku. No i tutaj na przykład wysoką rangą dyplomata Unii Europejskiej odpowiada, że myślę, że te decyzje w sprawie tymczasowej ochrony zapadną w tym roku we wrześniu, za kilka miesięcy, choć możliwe, że nastąpi to nawet wcześniej.
1: Tak, no він нагадав, що питання статусу українців після березня 2027 року буде розглянуте міністрами внутрішніх справ Євросоюзу в Брюсселі 4 червня під час робочого ланчу, тобто завтра. Він зауважив, що обговорення подальшого статусу українських біженців в Євросоюзі наразі вже знаходиться на початковому етапі. Єврокомісія ще не вийшла з конкретною пропозицією щодо подальших кроків, але планується, що відповідний документ підготують за результатами обговорень з державами-членами вже після 4 червня.
4: Ну і це цікаве, директива в справі охорони тимчасової, яка вийшла в життя в марці 2022 року, запевнила мільйон

0: milionom Ukraińców dostęp do szeregu praw w Unii bez obciążenia systemu azylowego. Początkowo miała być krótkoterminowym takim środkiem nadzwyczajnym, pomocowym, aby była kilkukrotnie przedłużana już w czasie. Obecnie obowiązuje do 4 marca przyszłego roku.
1: Ну і в продовження цієї теми майже 22,5 тисячі людей підписали петицію мера Вільнюса Валдаса Бенкунскаса про обов'язкове знання литовської мови для іноземців, які хочуть проживати в країні понад 3 роки. Ця ініціатива передбачає, що громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, повинні володіти литовською мовою щонайменше на рівні А2. Збір підписів тривав 1 місяць і, за словами мера Вільнюса, іноземці, які планують довго жити у Вільнюсі та Литві, мають брати на себе відповідальність за вивчення основ державної мови. Нічого дивного в цьому не бачу. Так роблять багато європейських країн, і мені здається, це абсолютно правильний крок.
0: Так, ну і власне оповідають представниці Вільна, що та засада є зрозуміла для здорового розсудку і попірана через більшість мешканців Вільна. Нестети, коли то powiedziałem, tak stwierdził właśnie przedstawiciel Wilna, minister spraw wewnętrznych odłożył moją propozycję do szuflady. No właśnie widzimy tutaj takie wewnętrzne również zgrzyty w Wilnie, lokalnie politycy też ciężko nie mogą się dogadać oczywiście w niektórych takich dyplomatycznych kwestiach. Poinformował również przedstawiciel Wilna, że po zebraniu 10 000 podpisów zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z propozycją zorganizowania spotkania. Mhm. Mer natomiast zauważył, że Urząd Miasta Wilna rozpoczął już wdrażanie planu integracji cudzoziemców.
1: No tak, jest taki plan dla inozemców, stworzyć możliwość вивчати державну мову різними способами, від самостійного навчання та неформальних занять до академічних курсів. Ще в квітні міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович повідомив журналістам, що міністерство готує зміни до законодавства, які стимулюватимуть іноземців вивчати литовську мову. Ну і наприкінці листопада минулого року уряд Литви встановив такий базовий рівень володіння литовською мовою. Всього лише А1. Це такий найпростіший рівень для іноземців, які працюють у сфері обслуговування. Можливо, це, знаєш, ще було зроблено для того, щоб змусити росіян, яких там дуже-дуже багато.
0: Щоб ще вчили, так, бо латами таки, не вчили так таки інтегрувати в społeczeństwo. Так. Ну, я не виображав собі такої ситуації, що в Польщі, наприклад, обцокраївці не знають польського, працюють з язиком польським. Зазвичай то са, то є такий позом, на котором, ну, єднак експедієнтки, наприклад, в склепі са в стані ще порозуміти. Очевидно, мають акцент, са певне трудно, ale na pewno to nie jest poziom A1, czyli taki bardzo, bardzo podstawowy. Na pewno warto również powiedzieć, że 2 lata po zadeklarowaniu miejsca zamieszkania w kraju, czyli właśnie na Litwie, muszą oni posiadać co najmniej poziom znajomości języka państwowego A2, czyli również trzeba wykazać znajomość tego języka. Według danych Departamentu Migracji w maju ponad 200 tysięcy cudzoziemców posiadało zezwolenie na pobyt na Litwie. No, tutaj widzimy, że sytuacja się zmienia w krajach bałtyckich. Może tam będzie nawet spokojniej, kiedy wprowadzą te zmiany, jednak osoby, które już nie będą chciały się integrować, wyjadą z tych krajów.
1: Ну і до інших новин. Прем'єр Угорщини Петер Мадзяр готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо вдасться досягти згоди щодо питання основних прав угорської меншини. І про це він повідомив у вівторок на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Наразі ці переговори просуваються дуже обнадійливо. Ми сподіваємося, що їх вдасться завершити на технічному рівні вже цього тижня, зазначив він.
0: Це цікаве. Premier Węgier Peter Modzior powiedział, że jest gotowy spotkać się z prezydentem Ukrainy Zełenskim na początku przyszłego tygodnia, jeśli uda im się osiągnąć porozumienia. Dla mniejszości używanie własnego języka ojczystego w przedszkolu, szkole, administracji czy obrona praw kulturalnych nie jest niczym dodatkowym. To fundamentalne prawo człowieka i uważamy, że kraj, który chce rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, musi te prawa respektować. Peter Modzior podkreślił, że jest bardzo optymistycznie nastawiony do możliwości rozwiązania tej kontrowersyjnej kwestii z Ukrainą, która trwa od ponad dekady.
1: My gotowi odkryć nową stronę w ugorsko-ukraińskich stosunkach, podkreślił він. No i також Peter Modzior potwierdził, że między Ugorszczyzną i Ukrainą trwają перегovory

0: поки що вони тривають на технічному рівні, щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, що проживає в Україні.
1: Ну, а ми зараз приносимо ще до Польщі, і тут віємо, напевно, дітяки вже кончив поволі школи, так, червець, вже початок червця, кінцем цього місяця вже всі предмети зостануть замкнєте, домкнєте, оцени виставлені, правдоподобно вже такі
0: люжніші. Вони дуже цього чекають.
1: Вже люжніші, певні, час вже в школі, там, мисля, що вже так не аж так хентне ходзом, бо вже тепло, так. Але віємо, напевно, що зміни чекають на учнів від 1 вересня, ponieważ в Польщі рząd прийняв шерег przepisów mających na celu ochronę dzieci w internecie. Jednym z nich są ograniczenia dotyczące korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął szereg zmian mających na celu wzmocnić ochronę dzieci w internecie. Dotyczą one takich kwestii jak ochrona nieletnich przed treściami pornograficznymi, osobami dopuszczającymi się nadużyć, przyspieszenia usuwania nielegalnych treści z przestrzeni online. O tym mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Ну, одна з них стосується обмеження використання дітьми смартфонів під час навчального дня. Ми хочемо підтримати концентрацію на навчанні, на взаємодії з однолітками, розвиток молодих людей замість залежності від екранів та нескінченних сповіщень, зазначив міністр. Проєкт передбачає, що вже з найближчого навчального року заклади і державної, і приватної форми власності можуть заборонити користуватися смартфонами, планшетами і подібними пристроями протягом усього навчального дня і на уроках, і навіть на перервах. Ну, звісно, передбачені певні винятки. Це включає обставини, пов'язані зі здоров'ям та безпекою, а також випадки, коли вчитель хоче задіяти телефони у навчальному процесі. І про це ось говорить міністерка освіти Барбара Новацька.
1: Według Барбари Новацької, около połowa польських шкіл вдружила вже такі розв'язання з власної ініціативи. Ну і вертаючись теж до країв Балтицьких, на Латві, наприклад, заказ використання korzystania z telefonów komórkowych w szkole przez uczniów klas 1-9 wszedł w życie w tym roku, dokładnie ile? 3 dni temu, 1 czerwca, z wyjątkiem sytuacji, gdy nauczyciel zezwoli na to w ramach procesu edukacyjnego. Czyli warto powiedzieć, że to nie będzie tak, że zawsze nie będzie można mieć telefonów, tylko jeżeli nauczyciel powie, że nie, to na pewno nie, bo jest takie rozporządzenie ministerstwa.
0: Ja chcę сказати, що і зараз вже діються певні обмеження в школах на телефони. Кожна школа вирішує по-своєму, як з цим бути, але я точно знаю, що діти не можуть повний день в школі користуватися телефонами під час уроків. Це взагалі заборонено. Ну, ми знаємо, що Австралія, наприклад, взагалі заборонила дітям користуватися соцмережами. Тобто, взагалі. Тому Польща ще так, знаєш, малими крочками.
1: Ну, так, бо пізніше я почну мовити, що прийшла демократія, кожен може мати доступ. Так. Так, далі.
0: Ну, наступна новина в нас, вона, я би її назвала навіть трохи курйозною, тому що в Великій Британії обмежили у службових обов'язках понад 20 офіцерів поліції, які охороняли королівську родину. Тут нічого курйозного немає, але деякі з них спали на посту, уявляєш? Про це повідомляє The Reuters. Про інцидент стало відомо минулого місяця після публікації The Sun. Медіа розповіло, що офіцерів звинувачують у залишенні своїх постів без нагляду у Вінсорі, одній з резиденцій короля Чарльза, а також у тому, що вони спали просто під час служби. Як зазначили в поліції, 23 офіцери командування охорони королівської родини отримали повідомлення про порушення дисципліни.
1: Тим часом 21 функціонарів поліції зостало тимчасово завішених в обов'язках. Двох інших функціонарів не зостало завішених, але теж не зостануть вони висуані до родини королівської на час тривання слідства. Зарзуцане заховання не спевня високих стандартів очікуваних від функціонарів, зважча тих, певнюючих функції охоронне, повідомив речник поліції. Функціонарів зі спеціалістичної єдностки поліції відповідають за охорону членів родини королівської і резиденції Крулярський.
0: Ну, м'яке таке трошки покарання. Бачиш, їх не звільнили, а просто обмежили трішечки в їхніх обов'язках.
1: Слухай, ну кожному ще здажа, так? Ну, часом, може, були на тиле зменшені, що, ну, так, застали.
0: Ну, не знаю, все ж таки, робота в них така, знаєш, непоганенька. Віндзорський замок, Королівський палац. Слухай,
1: було дуже, напевно, що там якось узаконяли в спіралі.
0: Багато хто просто хоче працювати, напевно, в цьому Королівському палаці в Англії і буде приходити на роботу виспаним, як ми з тобою. Ну, нагадаю просто, що Королівський палац в Англії розташований на захід від Лондона, він регулярно використовується.

0: Малопольщі.
1: Ой, це цікаве, дуже ще діє на різних лотнісках. Зараз, очевидно, ж ситуація ще успокоїла, але в вікенд дійшло до різнородних паралізу, був дуже параліж на лотнісках в Європі. І тут, наприклад, читаємо, що, як вказують владі лотніска, від суботи відвовано вже понад 200 лотів, хоч в вівторок з понта Делгада вдалося зреалізувати частину połączeń, zaległość wciąż pozostaje bardzo duża. No i tutaj mówią,
2: tam
1: że...
2: Tam jakieś strajki?
1: Tak. Obecnie trwają największe strajki na lotniskach w Portugalii, w tym w Lizbonie. Tutaj też czytamy na Maderze, na Azorach między innymi i pasażerowie byli zablokowani też na lotnisku w Krakowie Jana Pawła II i nie mogli przez jakiś czas wylecieć do innego kraju, ale i też до Польщі не могли вручити, чи кочували звичайно на лотнісько.
2: Іра нам розповідала, що йдуть такі довгі вихідні, і люди, напевно, мають бажання перші літні дні десь відпочити в інших країнах. Ну і бачиш, ось таке на них очікує. Перевіряйте, друзі, будь ласка, інформацію, якщо ви дійсно збираєтесь в якусь подорож, ну, щоб не було ось таких неприємних несподіванок.
1: Але може зараз трошки ще о безпеченстві, понімаєш, тут з'явилася інформація власне ще в ночі, що Голландія здецидувала придовжити обіцяність своїх жовніжів і системів Patriot в Польщі аж до грудня. То є така нова інформація, яку приказав шеф МОНу Владислав Косіняк-Камиш. Напевно, no jest to też duży wkład w bezpieczeństwo w Polski, też w obronę. Pamiętamy, ostatnio dużo się działo z amerykańskim wojskiem. Czy zostaną, czy będzie rotacja jednak, czy będą wycofani z Polski. Pamiętamy też, że F-35 przecież przyleciały do Polski, żeby wzmocnić bezpieczeństwo, żeby podbudować tę militarną część Polski. No i w przyszłości tych śmigłowców będzie coraz więcej. Oczywiście ta rozmowa już jest u nas na kanale YouTube w temacie dnia można zobaczyć też i posłuchać, o czym mówią nasi eksperci i też opowiadają, czy warto martwić się tutaj w Europie, czy jednak mamy być spokojni odnośnie naszego bezpieczeństwa, ponieważ Ameryka jednak stawia na Polskę, inwestuje tu pomimo różnych zawiłości.
2: Tak, no a ja mam taką świeżeńką rankową nowinę. Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenski ma wziąć udział w summicie Wielkiej Siemki, jaki odbędzie się już tego miesiąca u Francji i pro to stała wiadoma żurnalistom wydania політику від неназваних офіційних осіб. Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті в Евіан-Лебен. Про це ось і розповіли співрозмовники видання. За словами одного із посадовців, український лідер планує обговорити питання, ну, звісно ж, військової дипломатії та протиповітряної оборони для відбиття ракетних ударів з боку Росії. Тут, певно, варто нагадати, що в березні радник президента Франції заявив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться ось вже 15-17 червня. Речник французького Єлисейського палацу, який організовує зустріч Великої Сімки, не відповів на запит про коментар у вівторок, тобто вчора. Але повідомляли, що президент США Дональд Трамп має намір особисто взяти участь у саміті Великої Сімки, попри суперечки із союзниками щодо воєнних дій в Ірані. Ну, і нагадаємо, що в червні минулого року Трамп достроково залишив саміт Великої Сімки, де планувалася зустріч із Зеленським. Що буде цього року, дізнаємося вже дуже швидко.
1: No ciekawe, będziemy jeszcze w drugiej części tej godziny, warto również poczekać, mówić o tym, jakie jest podejście Węgier do obecnej sytuacji Ukrainy i też do tego, czy ma być częścią Unii Europejskiej. Oczywiście w ostatnich dniach duża jest przecież wojna na komentarze w mediach społecznościowych, tak, czy Zełenski miał rację i niektórzy politycy prawej strony politycznej nie tylko w sumie w Polsce, w całej Europie chcą wykorzystać to, co się stało w Ukrainie z tym, że się nie zgadzają, że taka była jednak decyzja Władimira Zełenskiego o nadaniu nazwy UPA jednej z jednostek zbrojnych sił Ukrainy. Eksperci jednak nawet w Polskim Radiu dla Ukrainy mówili, że pewne kwestie

0: Warto pozostawić politykom w kraju, tak, żeby decydowali o swoich rzeczach. Jeżeli to nie wpływa bezpośrednio na inną, na dyplomację i na to, co dzieje się tu w Polsce, to w ogóle nie warto w to brnąć. Ale na pewno warto brnąć w nasze kolejne części naszego programu i też oddać głos naszym kolegom i koleżankom redakcyjnym, którzy przygotowali kolejne ciekawe informacje, no i też chcą się podzielić tutaj na
1: antenie. Tak, сьогодні нас середа, ще раз нагадаємо, 3 червня, а це означає, що далі в нас буде цікава рубрика, яку готує Сніжана Чорнюк щосереди, і далі ми з вами будемо слухати польські прислів'я.
2: Робіть в бамбуко або робіть в бамбуса. Ви вже здогадалися, що я вам знову щось із Варшавської вулиці принесла. Що знайшла, те й принесла, знаєте. Один із молодих чоловіків розповідав, що хтось їх робить в бамбуко. Робіть в бамбуко або робіть в бамбуса дослівно перекласти не вдасться, бо буде якась дурниця. Це фразеологічний зворот, а точніше фразеологічне зрощення, тобто абсолютно неподільний стійкий зворот мови, загальне значення якого не випливає зі значень слів, що його утворюють. Значення такого фразеологізму неможливо зрозуміти, виходячи з буквального значення кожного окремого слова. Бо якщо ми перекладаємо буквально, то буде «зробити когось у бамбуко» або «робити когось у бамбук», «робити когось у бамбуко». Так говорять, коли хтось виставляє когось дурним, обманює його, користується його наївністю, а на додачу ще й висміює. Тож «бамбус» – «бамбук», але… Як це можна зробити когось в бамбук, враховуючи, власне, ось цей прийменник «в», перетворити когось на бамбук? І що таке бамбуко? Сайт добрисловник.pl подає версію походження вислову «бамбуко» або «бамбус» саме з цього вислову від імені «бамбо». Це герой віршика Юліана Тувіма. А потім були семантичні і формальні різноманітні зміни слова «бамбук». «Мужинек бамбо» – дитячий віршик, написаний Тувімом у 1934 році, сьогодні може інтерпретуватися виключно як расистський і колоніальний. Але… І в цьому парадокс, для 1934 року це, поза сумнівом, був ого-го, який антирасистський віршик. Навіть Вікіпедія знає, що єврейсько-польський, підкреслю, письменник Юліан Тувім написав його в 1934, підкреслю, році, щоби навчити польську молодь толерантності до чорношкірих дітей, припускаючи, що вони нічим не відрізняються від своїх польських ровесників. Історики зазначають, що Тувім, який зіткнувся з сильними антисемітськими настроями у міжвоєнний період, виступав проти польської націоналістичної політики та її дискримінації щодо етнічних меншин. За словами Якуба Воєса, Тувім був широко відомий своїми антинаціоналістичними та антирасистськими поглядами. Я зараз цитувала польську Вікіпедію. «Мужинек бамбо в Африці мішка, чарномаскуре тен наш колешка, учище пільнє през цауе ранкі зе свей мужинський першої читанки. А гди додому зе школи враца, псочі фіглює то його праца, аж мама кшичи бамбо в обузі, а бамбо чарном надима бузі. Мама повяда, напій ще млека, а он на джево мамі учека. Мама повяда, хоч до компілі, а он ще бої, же ще вибілі. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego mu

0: дружинка. Шкода, же Бамбо, чарний, веселий, не ході разом з нами до школи. Я думаю, що переклад ви легко можете знайти в інтернеті, а з цього всього, звичайно, нас трохи напружують, так скажу. Наприклад, мужинська перша читанка, тобто негритянська читанка, або те, що хлопчик боїться купатися, оскільки боїться, що побілішає. Нагадаю, що все-таки 1934 рік, і віршик сприймався справді як дуже милий ще довгий час після цього. Добрий дитячий віршик. «Зробіть в коня». Так, таких фразеологізмів, які розпочинаються «зробіть в», є ще кілька. Але оце із конем зустрічається справді часто. І тут легше здогадатися про значення, правда ж? Ну, бо перетворити когось на коня, який раніше виконував важку роботу, означає використати когось для роботи, яку він не повинен був робити або міг би й не робити. Українські відповідники – більш-менш відповідники, звичайно. У грубій формі це буде розвести як лоха, а в більш м'якій – сісти комусь на шию, вилізти комусь на голову, або в довшому варіанті – сісти на шию і з ноги звісити. Я вже не буду, з вашого дозволу, аналізувати модальність суб'єктно-об'єктних відносин у цих фразеологізмах. Залишу цю розвагу вам, любі слухачі. Краще скажу ще одне почути цього разу в жіночій розмові і цього разу таки прислів'я. Чим скорупка за моду нащонкне, тим на старощ трончі. Що скорлупка за молоду вбере, тим на старість тхнітиме або тхнутиме. Звички та знання, набуті в молодості, визначають подальшу поведінку та характеристики людини, каже нам великий словник язика польського. Так говорить він про це значення. Мені до голови приходить позитивний відповідник. Що в молодості навчишся, то на старість як знайдеш. Згадаймо ще раз, про які фразеологізми та прислів'я сьогодні йшлося. Робіч в бамбуко, робіч в бамбуса, зробіч в коня. Чим скорупка за моду нащонкне, тим на старощ трончі. І пам'ятаймо, що слова, вирвані з контексту, а особливо факти, вирвані з історичного контексту, загрожують і расизмом, і колоніалізмом, і ви не повірите, загрожують життю. 1934 рік був одразу за 1933.
1: Я і прислів'я, і трішечки історії, ага. І все це від Сніжани Чернюк. Це була її авторська рубрика, яку ми слухаємо щосереди. Друзі, ну а ми нагадаємо, що ви слухаєте інформаційно-ранкову програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведуча Світлана Берестовська і Євгеній Дічков. І не часто до нас в студію приходять справжні адвокати. Сьогодні саме той ранок. Будемо говорити про дуже важливі речі. Гість вже в нашій студії, тож переходимо до розмови. На парковці в Красніку.
2: То є, очевидно, місто в Польщі, в воєводстві Лубельським.
1: Так, поліція заарештувала 19-річного хлопця Василя М. за версією слідства. Він намагався шахрайським шляхом виманити у літнього мешканця значну суму грошей. Суд заарештував його на 3 місяці, однак адвокат молодого українця стверджує, що на його клієнта було скоєно напад під час поліцейської операції. Поліція це рішуче заперечує. Ну і ось пан адвокат на 6.
2: Dokładnie. Tymoteusz Paprocki, adwokat, jest naszym dzisiaj gościem, jest obrońcą też młodego Wasyla M. I dzisiaj nasz gość opowie, co się tak naprawdę wydarzyło. Dzień dobry, panie Tymoteuszu.
3: Dzień dobry, witam państwa
1: tak,
3: bardzo serdecznie.
1: Tak, co tam stało się? Czemu w ogóle policja zatrzymała młodego Ukraińca?
2: No właśnie, co się wydarzyło? Tak, dlaczego młodego Ukraińca zatrzymano?
3: Tutaj mamy do czynienia z pewnymi jakby dwoma sprawami, to musimy na początku to oddzielić, dlatego że z jednej strony zdaniem policji w Kraśniku Wasyl Monastyrecki, bo wyraża zgodę na publikację jego, jego imienia i nazwiska,

0: показує, що вони хочуть співпрацювати, то тоді поліція не може так використовувати сили.
1: Так, ну і на сам кінець я просто хочу ще раз підкреслити чи перепитати у вас, що громадянство затриманого, так, на процедуру розслідування, на процедуру затримання або його права не має впливу.
0: Чи обивательство має вплив на процес затримання особи, чи ні ма?
2: Nie ma i mam nadzieję, że nigdy nie będzie miało to żadnego wpływu. Oczywiście mogę podzielić się taką radą, że w sytuacji, w której na przykład prokuratura wnosi o zastosowanie tymczasowego aresztu, tutaj sytuacja Polaków i obcokrajowców jest troszeczkę inna, dlatego że zawsze istnieje tak zwana obawa ucieczki. No bo jeżeli ktoś nie jest obywatelem Polski, mieszka tutaj tylko pół roku, rok albo stosunkowo krótko, to jedną z przesłanek dostosowania tymczasowego aresztu jest obawa ucieczki z kraju, jeżeli nie ma się tutaj związków. Więc bardzo ważne jest to, też z adwokackiego punktu widzenia, że w takich posiedzeniach aresztowych, żeby tego aresztu nie było tylko dlatego, że nie mieszka się w Polsce albo nie jest się bardzo mocno związanym z Polską, warto przygotować dużo dokumentów świadczących o tym, że jednak ośrodek życiowy takiej osoby jest w Polsce. Bo czasami widzę, że niektóre areszty są stosowane tylko dlatego, że nie ma dowodów potwierdzających związku z Polską. A gdyby one się pojawiły, to prokurator czy sąd stosowałyby inne środki zapobiegawcze. I o tym warto pamiętać.
0: Щоб не дійшло до аресту людини затриманої, варто теж сказати, що варто підготувати багато документів, підтверджуючих того, що в Польщі ми все ж таки знаходимося не тимчасово і не виїдемо з цієї країни, а частина правоохоронників може застосувати таке арештування, щоб все ж таки забезпечити ту людину, щоб вона не виїхала до іншої країни.
1: Отже, друзі, ми повинні, звісно, пам'ятати, що де б ми не перебували, ми мусимо просто дотримуватися законів цієї країни, яка, ну, у даному випадку надала нам захист, але якщо щось таке неприємне трапляється, ви теж мусите знати, що ви маєте свої права.
0: Тимотеуш Папроцький був нашим адвокатом, був нашим гостем, який витлумачив, вияснив і помог, і мам надію, що ще поможе вілу особам в прийшлості. Дякуємо
2: дуже. Дуже дякую за дійшішу розмову, і фактично, так як тоді панство редакторі повіділи, варто знати своє права, а в трудних ситуаціях є спокійні реалізувати. Мисля, що то може часами дуже моцно помогти.
0: Супер, дякую.

0: Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк зіграли одна проти одної у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції. Українська тенісистка Марта Костюк обіграла співвітчизницю у трьох сетах. Після матчу Костюк звернулася до Світоліної та відзначила її вплив на українців та український теніс, так зазначила власне представниця. В додатку вона ще потім, після матчу, сказала кілька цікавих слів.
1: Так, я хочу окремо відзначити Еліну, її неймовірний вплив на український теніс, на українців, на мене особисто. Всі, хто дивиться, знають, що вона просто неймовірний боєць. І я дуже щаслива, що вийшла в півфінал. Але я ще раз хочу подякувати їй за цей приголомшливий матч, сказала Марта Костюк.
0: Матч тривав понад годину, правда, навіть дві. В тим часі Марта залічила 4 сервіси, попевнила 3 подвійне буенди сервісове. Еліна рівно попевнила 3 буенди, ні. Не засервувала ані єдного, ані сервісового.
1: Так, ну, слід сказати, просто у нас дуже мало сьогодні часу на спорт, але слід сказати, що сьогодні, 3 червня, в Варшаві буде товариський матч, і зіграють його збірні Польщі і Нігерії. Це хороший матч для Нігерії, щоб перевірити гравців, яких тренер хоче залучити до складу. В них буде шанс продемонструвати свої навички проти сильної національної команди, так сказав про матч Мартінес Еквоеме, гравець Полонії та Легії Варшава.
0: Ну і відомо, що 3 нігерійські гвязди не появимося на щодовому матчу. Нігерія не втратила гола в останніх 5 матчах, виграваючи 4. Нігерія не дозволила противникам стрілити гола в 3 останніх матчах. Польська є фаворитом серед букмекерів, і Польська теж програла 2 з останніх 5 матчів, вигриваючи останні. Колейне 2. Польська займує 35 місце в рангінгу FIFA, а Нігерія є на 26.
1: О 19:45 сьогодні розпочнеться цей матч на стадіоні Народовому

0: у Варшаві. Ну, а ми передаємо пас Ірині Ящишин, яка прийшла до нас з новинами.
1: Так, я прийшла з новинами і з повідомленням, що вже 8 година ранку, тож саме час на інформаційний блок. Їдемо ознайомлюватися з тим, що відбувається навколо. Російський наступ значно сповільнився. І у Польщі набирає обертів нова форма кібербулінгу серед дітей. Поліція посилює патрулювання на польських дорогах. Російський наступ значно сповільнився. Частково це пов'язано з використанням українцями великої кількості безпілотників в атаках на російські шляхи постачання на фронт. Водночас експерти вважають, що війна стає позиційною. Кремль не в змозі вийти із глухого кута. За даними українського аналітичного порталу Deep State, у травні росіянам вдалося захопити 16 квадратних кілометрів української території. Це найгірший результат з осені 2023-го. Однак найефективнішими атаками є українські атаки на російські тилові райони за лінією фронту із використанням безпілотників. Згідно зі звітом Американського інституту вивчення війни, ударна кампанія України середньої дальності по російських наземних лініях порушує російську логістику на всьому театрі військових дій. Українські безпілотники атакували сьогодні нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. У країнах Балтії оголошували тривогу та підіймали у повітря натівські літаки. У Польщі набирає обертів нова форма кібербулінгу серед дітей та підлітків. Цькування починає поширюватись за межі соціальних мереж. НАСК, Національний дослідницький інститут, повідомляє, що на торговому майданчику з'явились фотографії дітей із вульгарними описами особи, яку булять, а також вказують ціну. Користувачі інтернету повідомили про появу незвичних оголошень, розповіла Наталія Фабіщак із команди «Дежурнет».
2: На
1: одному із торгових онлайн-майданчиків з'явилось оголошення, яке класифікується як кібернасилля. Діти публікують там фото своїх однокласників і принизливі описи. Наша команда отримала повідомлення про такий допис. Ми промоніторили портал і зголосили до адміністратора. Оголошення були видалені.
2: І тут належить підкреслити, що рештувісті ті трещі зостали усунені, це дуже важливо.
1: Такий вид незаконної діяльності тягне за собою суворе покарання. Можна отримати до 8 років в'язниці. Кількість онлайн-злочинів, кажуть фахівці, зростає, але правоохоронні органи також ефективніші. Це дозволяє їм доводити винних та ідентифіковувати молодих злочинців. Стаціонарні контрольні пропускні пункти, портативні радари та мобільні патрулі. До 5 тисяч поліцейських забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху протягом довгих вихідних. Антон Жичковський з Національного штабу поліції заявив, що правоохоронці ретельно перевірятимуть безпеку транспортних засобів, а також тверезість водіїв. Кожен контроль починатиметься з оцінки стану тверезості. Будемо суворо застосовувати закони, також велика увага щодо порушень проти незахищених учасників руху. Йдеться передусім про пішоходів, мотоциклістів та велосипедистів.
3: Мовимо тут про дбання про безпечність піших, мотоциклістів, як і теж ровежистів.
1: Від сьогодні водії також не можуть скасовувати певні штрафні бали на платних курсах у дорожніх центрах. Набули чинності суворіші правилам та новий перелік правопорушень. Зокрема, йдеться про перевищення швидкості, нетверезе водіння та загрозу для пішоходів.
0: Дякуємо, Іра, за чергові новини. Чекаємо тебе за 25 хвилин. Будемо дізнаватися, про що пише сьогодні польська преса. Ну, а і ось так от з випуском новин ми розпочали другу годину нашої ранкової програми.
4: Доброго ранку з польським радіо для України.
0: А сьогодні середа, 30 червня, тому програма в нас двомовна. За українську відповідає Світлана Берестовська.
4: А по-польську дійсно я, Євгеній Шедячков. І враз з нашим цілим, цікавим, молодим, амбітним і заангажованим зеспołem дійсно будемо ще разом з вами. Мам надію, що попередні розмови були дуже корисні, дуже

0: ciekawe, jakościowe i też pomocne dla osób, które obecnie potrzebują też wsparcia, a przed nami kolejne też niemal nie mniej ciekawe tematy i wątki, które dzisiaj będziemy poruszać.
1: Друзі, якщо в вашій родині є пенсіонери, то робіть гучніше звук ваших приймачів, тому що за 10 хвилин ми будемо говорити про те, як змінилося медичне страхування для українських пенсіонерів.
0: І важливо теж писати в коментарях, задавати питання, якщо щось вас інтересує, одразу на біжонку слідимо всі вписи одразу на нашому профілі і на Фейсбуку, і на Ютубі. Одразу маємо dostęp do tego zaangażowania państwa. No i też warto wysłać linka do swoich znajomych, żeby też zobaczyli, posłuchali, bo to jest ważny aspekt naszego życia, a też jest tak wrażliwa to grupa
1: i
0: społeczeństwa.
1: I ще одну розмову хочу проанонсувати. За пів години ми будемо говорити про те, що влада Польщі підтримала ідею позбавлення чоловіків призовного віку з України, хоче позбавити доступу до механізму тимчасового захисту в Європейському Союзі. Наскільки це взагалі реально? А якщо реально, то коли це станеться? Про це теж будемо говорити сьогодні з нашим експертом за півгодини. І цієї розмови також обов'язково дочекайтеся. Ну, а поки знов до новин. Європейський Союз планує офіційно затвердити новий 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня цього року. Потреба в оперативному ухваленні документа зумовлена наближенням дедлайну оновлення цінової стелі на російську нафту. Ключовим завданням обмежень є недопущення різкого зростання вартості російської сировини на світовому ринку через геополітичну кризу. Головним елементом майбутнього санкційного пакета стане юридичне замороження цінової стелі на російську сиру нафту. Наразі в Євросоюзі діє механізм, за яким максимальна ціна перераховується щопівроку. І от з 15 січня цього року цей ліміт зафіксовано на рівні 44,1 долар за барель. Проте, звісно, через блокування Ормузької протоки та війну на Близькому Сході світові ціни стрімко підскочили. І от щоб уникнути цього сценарію, Єврокомісія та Рада Євросоюзу пропонують тимчасово скасувати діючу формулу, зафіксувати фіксований ліміт у 21-му пакеті санкцій. І за даними європейських посадовців, наразі в Брюсселі тривають вже просто запеклі дискусії щодо конкретного показника. Залишити ціну на рівні 44,1 долара через відсутність консенсусу не вдається, але і піднімати її до 75 доларів союзники також не збираються. От найбільш ймовірним компромісним рішенням називають фіксацію ціни нової стелі в районі 60 доларів за барель, щоб Росія все ж таки не заробляла на ось цій ситуації.
0: Ну, власне, ністети так, кілька тижнів тому навіть запросив експертів, які мовили, що, ну, ністети, на Близькому Сході ситуація дуже поправила, ситуація вовнутрі Росії, так, бо заробили tak dużo, że no starczy im jeszcze na wiele miesięcy, niestety.
1: Europa reaguje, patrzysz.
0: No, słuchaj, tak. Cały świat fajnie, żeby też zareagował na to, co dzieje się. Warto też przenieść się do Polski, bo tu do 2029 roku Polska planuje uruchomić masową produkcję pierwszych 100 tysięcy samodzielnie opracowanych pojazdów elektrycznych w nowym zakładzie w Jaworznie, który powstanie we współpracy z Foxconn i zostanie sfinansowany kwotą 4 miliardów złotych z KPO.
1: Oho.
0: Projekt ten został zaprezentowany podczas podpisywania umowy o dofinansowanie. O tym informują dziennikarze z Polskiego Radia. Uczestniczą w nim rząd polski, fundusze państwowe oraz Electromobility Poland. Partnerstwo technologiczne z Foxconn zostało również potwierdzone oddzielnie.
1: No i zawód w Jaworznie, on będzie pracować jak підприємство повного циклу. Тут будуть здійснюватимуть зварювання, будуть фарбувати кузови, також буде відбуватися фінальне складання автомобілів і батарей. Ну і окремо планується, от що цікаво, створення дослідницько-розробного центру, де займатимуться розвитком нових технологій у сфері електромобільності. Ну, цей проєкт передбачає випуск 3 моделей авто, ну, в масових сегментах, ну, а також в класах Б і С. Це такі більш люксові, напевно. Близько Близько 70% компонентів планують виготовляти в Польщі та Євросоюзі, і це має зміцнити локальні ланцюги постачання в перспективі автомобілів.

0: і постачатимуть не лише на польський, а й на інші європейські ринки. Ну і окремо наголошується на розвитку інфраструктури та сервісної мережі, необхідної для запуску нового бренду. Цікаво, як буде називатися новий польський автомобіль.
1: Ні,
2: Полон.
0: Може конкурс який влаштувати, знаєш.
1: Ну, цікаве. Ще стації ладування в Польщі вже зараз активніше розвіє. Часто бачимо на стаціях палів теж такі ладоварки, але не тільки, навіть під склепами, під галеріями гандлевими є такі паркінги з рурами, так, з ладоварками огромними. То ніздати не дасть свої забрати з дому. Хоча ж ні, ніхто забирають przecież, навіть ладують через окно, бо теж бачим, ніхто ciągają właśnie takie kable.
0: Mm-hmm. Так, ну, у Міністерстві клімату Польщі зазначають, що цей проєкт проходив тривалу підготовку, він був скоригований після перегляду фінансування і узгодження з європейськими партнерами, щоб зробити графік реалізації, ну, прям таким реалістичним.
1: На початку попередньої години мовилишме о зміні політичних настроїв на Венгрях під адресом України, ну і власне, то наступило. Портал Політико поінформував, повоюючи на слова чотирьох європейських дипломатів, що в найближчому часі може дойти до звороту в справі негоціацій акцесійних до Унії. Формальне розпочинання процесу приступлення Києва до спільноти європейської було лат блоковане через рząd Віктора Орбана. Зараз все ще змінило. Петер Моджор є на чолі венгерського рządu.
0: Так, опір влади Будапешта продовжився після приходу до влади Петера Мадзера. Однак новий прем'єр-міністр Угорщини заявив, що його рішення з цього питання залежить від угоди щодо угорської меншини в Україні. За різними оцінками, в українському Закарпатті проживає від 100 до 150 тисяч угорців. Будапешт вимагає від Києва розширення прав цієї меншини, зокрема права на освіту рідною мовою та використання цієї мови в суспільному житті.
1: Дійшло до споткання між ними, в якому українці віднесли ще до більшості квестій, підношених через Венгри. Część з них не да ще розвіяти натихмістово, але według усталень представителі теж Венгер, сама декларація під'єнця кроку вистача, аби Київ мог розпочати розмови акцесійне.
0: Ну, одне джерело заявило, що посли Євросоюзу остаточно визначать свою позицію щодо початку першого етапу переговорів до кінця цього тижня. І інше наголосило, що незважаючи на прогрес, остаточне рішення ще не прийнято. Якщо сторонам вдасться досягти згоди, а Україна представить свої плани щодо внутрішніх реформ та вирішення питань меншин, то держави-члени Євросоюзу зможуть остаточно схвалити це рішення на міжурядовій конференції, яка станеться вже 15 червня. Початок процесу вступу до Європейського Союзу вимагає згоди усіх держав-членів, будь-яка країна також може відкликати свою підтримку на будь-якому етапі процесу. Україна та Молдова, тут слід нагадати, подали свої заявки на членство в Євросоюз одночасно, тому згода Києва також означає початок процесу і для Кишинева.
1: Ну, цікаве, не вим, я так ще застанавлюю, чи фактично то буде аж таке швидке, ну, бо єднак Петр Моджар політичні, принаймні, poglądy polityczne, tak, nowego premiera są podobne do Viktora Orbana. Oczywiście mówią, że to zupełnie inny przedstawiciel rządu, że jest młodszy, że nie jest taki konserwatywny, że nie jest zbliżony do Rosji, tak jak poprzedni premier tego kraju, że zupełnie inaczej to wszystko będzie wyglądało, ale on nie jest taki proukraiński, on nie jest taki, taki, że jest z otwartymi ramionami, tak, idzie w stronę Ukrainy. To jest raczej taki partner biznesowy, moim zdaniem, tak, który będzie oczekiwał dużo. Oczywiście ma pełne prawo i tak właśnie powinno to wyglądać, ponieważ jedni czegoś chcą, drudzy czego innego wymagają. Też jedna strona oferuje coś, druga to akceptuje, przyjmuje i następuje właśnie taka polityczna i też gospodarcza wymiana pewnych surowców i pewnej pomocy, tak jak między innymi z Ukrainą. To też wygląda, Polska dała migi, Ukraina dała system dronowy. No, czyli jest jakby, jest to dobry poziom. Ale no, też wkracza pytanie ostatnich różnorodnych kłótni. Tak? Niektórzy mówią, że Polska teraz będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Wcześniej przecież deklarowali, że Ukraina powinna być w Unii. Jednak Karol Nawrocki mówił, nie, Ukrainy nie będzie w NATO. Kiedy oni się dogadają?
0: Taka współczesna polityka. Нам просто залишається слідкувати за цим, ми інформувати власне про те, що відбувається наших слухачів. Про те, що буде відбуватися далі в нашій студії, далі ми будемо з

зустрічати нашого гостя чергового. І далі ми будемо говорити про медичне страхування для частини українських біженців пенсійного віку.

0: Отже, друзі, в Польщі змінилися правила медичного страхування для частини українських біженців пенсійного віку. Жінки від 60 років і чоловіки від 65 років зі статусом ПЕСЕЛЬ-УКР більше не можуть оформлювати безкоштовне медичне страхування через центр зайнятості. Юристи радять українським пенсіонерам не зволікати з переказом пенсії до Польщі, адже це може допомогти легально отримувати медичне страхування та уникнути додаткових витрат. От що саме змінилося, кого стосуються нові правила і що робити українським пенсіонерам, щоб не залишитися без медичного захисту. Про це поговоримо з нашим гостем. Роман Тутяк, наш
1: інституції. Спеціаліст з питань підтримки бенефіцієнтів у фонді «Український дом» сьогодні є нашим гостем і теж допоможе зрозуміти, як виглядає ситуація пенсіонерів в Польщі.
0: Отже, давайте розбиратися, що саме змінилося в правилах медичного страхування для українських пенсіонерів в Польщі.
2: Якщо ми говоримо про українських пенсіонерів, частина з них втратила доступ до медицини. Відповідно, ці категорії залишилися без навіть без підстави, так би, базового доступу до медицини. Тобто не можуть скористатися з родинного лікаря чи виписати собі рецепти. Тобто частині українських пенсіонерів повністю скасований доступ до медицини.
0: Так, частині ви кажете. Які так. Частині?
2: Тій частині, яка тут треба виокремити деякі категорії, це українські пенсіонери, які не проживають в осередку, не отримують польську пенсію, або, наприклад, раніше не зробили трансфер української пенсії до Польщі, тобто ті, які не застраховані з інших видів.
0: Так, а якщо в них є, наприклад, карта побиту?
2: Якщо в них є карта побиту, вони можуть бути застраховані від роботи, ну, бо карта побиту підв'язана так. Під роботу, відповідно, вони будуть застраховані від роботодавця.
0: А так, ми зараз просто говоримо про пенсіонерів, які мають ПЕСЕЛЬ-УКР, але вони не працюють, і ось вони залишилися без цього страхування, правильно?
2: Фактично так.
1: Або я зараз на утриманні теж так своїх родини. Ну, власне, питання, чи можна доєднатися до страхової частини, наприклад, свого сина, своєї доньки, когось з родини, бо, наприклад, якщо людина є жінкою або чоловіком, людина, яка працює, то все ж таки так можна зробити. Що з людиною пенсійного віку?
2: З того, що вдалося дізнатися з інфолінії Національного фонду здоров'я, вони кажуть, не можуть. І пояснюється тим, що особа пенсійного віку має пенсію, і може застрахуватися з тої категорії осіб, які обов'язково мають бути застраховані з того питання, що вони є вже пенсіонерами.
0: Чому польська влада взагалі вирішила змінити оцей попередній механізм страхування через центр зайнятості? Це просто вступив в силу от той закон від 4 березня 2027 року?
2: Якщо ми говоримо про те, що центр зайнятості, цей центр зайнятості в цілому якби осіб пенсійного віку не сильно страхував. Вони страхують осіб, які працюють, які шукають працю, які з тих чи інших причин, не дискримінуючи пенсіонеру, реально є знайти працю. Пенсіонери до такої категорії не належать. Якщо ми говоримо, що раніше страхували, то страхували не центри зайнятості, а страхували осередки соціальної допомоги, так звані ці ОПС-и, МОПС-и.
1: Ну, добре, а що робити от людині пенсійного віку, яка не має, от, втратила, власне, доступ до страхування, не
0: це
1: живе...
0: Це жахливі наслідки просто можуть бути. Людина,
1: так, але це ж дуже дорого теж платити, віку. Якщо ми самі, якщо людина от похилого віку має сама собі викупити отаке страхування. От які є кілька шляхів, так, отримання такого страхування? Є приватне і є...
0: НФЗ?
1: Так, НФЗ. Тобто це яке? Громадське?
0: Національне.
1: Так. Державне.
0: Державне.
1: Тобто розділимо ці два поняття. Як, наприклад, застрахуватися державно?

0: Якщо ми говоримо про державне страхування, то людина може зголоситися до такого страхування. Тільки є один момент. Це перше коштує станом на червень 835 злотих 4 гроша.
1: На місяць?
0: Місяць плюс борг. НФЗ пояснює тим, що людина нібито раніше не була застрахована, хоча вони мали доступ на PESEL-UKR, і мають якби від моменту, коли не були застраховані, до моменту, коли сплатять перший цей внесок, медичне страхування, заплатити борг, він приблизно становить з того, що кажуть, близько 18 тисяч злотих. Тобто 18 тисяч злотих плюс 835 кожного місяця від моменту, коли сплачений борг.
1: Це нереально. Це майже нереально.
0: Тому якби цей спосіб не є якби таким, що врятує ситуацію. Другий спосіб. Тут особи, які проживали в центрах колективного розміщення, саме таких державних центрах, а не переформованих якихось, які були раніше, і просто люди якби на своєї доброї волі, так скажімо, продовжили ці центри, залишили цих людей і не отримують вже дофінансування від держави. Ну то якби люди, які проживають саме в центрах, що отримують державне дофінансування, вони мають доступ до медицини, але обмежений. Тільки єдине що, з того, що каже ця якби інфолінія, що це люди, які проживали там станом на 4 березня. Тобто, якщо людина зараз би хотіла заселитися, ну, то тут якби індивідуально інфолінія цих осередків, яка є, вона каже про те, що можна пробувати, можуть якийсь випадок індивідуально розглянути, але щоб прям це було розв'язанням, теж ні.
1: Угу. Так який вихід? Що робити?
2: Ще є приватна так, частина страхування. Ага. Як же застрахуватися приватно?
1: Так.
0: Якщо ми говоримо про приватне страхування, тут індивідуально, але це теж не є розв'язанням. Так насправді чому? Бо приватне страхування, якщо, наприклад, не знаю, людині стане погано, якби може трапитись така ситуація, вона викличе швидку, ну то швидка не повезе людину в ту приватну лікарню, з якою вона підпише контракт. А приватне страхування не, якби не покриває державного лікування. Mm-hmm. І відповідно, приватне страхування – це вибір людини, щоб хоча б мати доступ до якогось лікаря, щоб просто виписати собі рецепт, прийти. Якби таке розв'язання тимчасове, так якби проблем, які є поточні. Якщо ми говоримо про осіб пенсійного віку і як розв'язання теж радять трансфер пенсії, то теж варто зауважити, що є ризики. Так.
1: Так.
2: Ну добре, то як же ж перевести, так, оцю?
1: Так, ми просто почали так з цього, що юристи радять переводити українську пенсію до Польщі. Чому?
0: Це один з способів, які знайшли як розв'язання після того, як війшли зміни. Чому його обрали, важко сказати, так, відповідно, мабуть, це був єдиний реальний спосіб, якби, щоб не змінювати якісь закони в Польщі, і, відповідно, обрали його, але тут теж є свої ризики. Відповідно, якщо людина хоче застрахувати, хоче мати страхування зі своєї української пенсії в Польщі, вона має піти в ЗУС, скласти заяву про трансфер пенсії з України до Польщі, надаючи до того, відомо, паспорт, PESEL, інколи можуть попросити ідентифікаційний код український або пенсійне посвідчення, тобто кожен ЗУС може допитати якісь документи, вони ж потрібні українській стороні. Людина складає таку заявку, ЗУС в будь-якому місті переказує ці всі заяви в Жешув, тільки Жешув опрацьовує ці заяви, Жешув переказує то до України, Україна розглядає цю заяву і ухвалює рішення про нарахування такої виплати на польський рахунок. І тут теж з'являється проблема, бо не всі польські банки хочуть відкрити пенсіонеру рахунок. Наприклад, вони кажуть, що не можемо. А чому? Ну, бо не можемо, так, відповідно. Але не всі. Треба просто йти тоді в інший банк, але є банки, які відмовляють. Тому, відповідно, ще ризик, що це має бути бажано євровий рахунок, що теж, якби, людина пенсійного віку приходить в банк, каже відкрити євровий рахунок.
1: Ну, так, не цікаво буде приходити українська пенсія на євровий рахунок. В перерахунку.
0: І, власне, так, тут про, можна проговорити такий ризик, що добре, що таке розв'язання якби знайшли. Тільки що людина буде мати пенсію. По-перше, не кожного місяця, а раз на 3 місяці. По-друге, з цієї пенсії 9% ця складка здоровотна, плюс переведення гривні в євро. А якщо людині не вдасться рахунок в євровому рахунку відкрити, ну то переведення з гривні в євро, з євро в злоті, плюс складка здоровотна в якби
1: пенсії нема.
0: Пенсії нема, можна так сказати, так. І відповідно, але людина застрахована.

0: Хоно від моменту, коли банк зголосить. Тобто ця процедура є якби не швидкою процедурою теж. Ми не знаємо, скільки в практиці розглядаються заяви, ну, бо люди приходять, вони до нас не повертаються зазвичай з відповіддю, скільки вони чекають на це. Відповідно, ну, то теж тяжко.
1: Ну, і теж питання, як довго Україна розглядає ці внески, так? Бо теж інформація, що все ж таки сторона українська теж затягує цей весь процес. Бо перевезення документів з Жешова до України, з України до Польщі, це теж займає багато часу.
0: Так, це займає багато часу. Чи затягує Україна, чи якби по польській стороні якісь є проблеми. Тут важко сказати, не хочеться когось звинувачити, так, бо це праця, і плюс Україна працює в умовах війни. Але якби, ну, не швидкий це процес.
1: Чи треба прикладати документи тут в Польщі, коли ми складаємо це в ЗУСі, наприклад, пенсійне посвідчення, так і всі інші довідки? Чи треба представляти оцей присяжний переклад, чи вистачить звичайний переклад?
0: З того, що кажуть, що вистачить звичайної цієї заяви і документів, яких попросить ЗУС, тобто... Пенсійне посвідчення – це може бути ідентифікаційний код, паспорт закордонний, ПЕСЛ, ксерокопії, вони зроблять в ЗУС, ну і ЗУС якби як орган, який виконує зобов'язання двосторонньої угоди в Польщі, приймає ці документи, переказує їх українській стороні, тобто ми не чули, ще не до нас не зголошувалось люди, щоб треба було якийсь присяжний переклад, бо це знов-таки кошти, ніби шукаємо розв'язання, ніби якийсь присяжний переклад, на практиці ми не чули такого.
2: Романе, а на практиці, ну от я послухала вас, розумію, що ну це дуже печально все виглядає зараз. На практиці українські пенсіонери можуть офіційно працювати в Польщі і мати все ж таки медичне страхування, ну, якщо вони відчувають сили, звісно.
0: Якщо скажемо, що, наприклад, з прикладу, особа X має 83 роки, і вона працює, ну то, напевно, якась частина категорії осіб може працювати. Це реальна людина, так якби дбаючи про її про її дані, кажемо, особа X, так, і
2: 83
0: роки, і вона працює.
2: Офіційно
0: працює на умові, і відповідно вона каже, що добре є, тяжко, але може. Але не всі можуть, є вразливі категорії осіб, і відповідно вони вже не в стані працювати.
1: Ну добре, то як же ж теж зголоситися, може так дуже швидко, у цей осередок колективного мешкання, так? Тобто, якщо ми, наприклад, людина може або перевести українську пенсію тут і отримати страхування, або застрахуватися сама, або просто може піти працювати і відкрити карту побуту, це, мені здається, найшвидший і найпростіший, на жаль.
0: Навіть поки.
1: Так, прошу.
0: Можуть навіть поки піти працювати, так, бо можна працювати без карти побиту на ПЕСЛі УКР, так, і людина буде мати страхування, так. Ну, а там вже легалізаційне питання на другий план поки. Тобто є швидке якесь питання. Тут важливо те, що якщо людина буде працювати, не обов'язково працювати теж на повний етат, якщо вона навіть буде половину, або там домовиться якось на меншу частину етату, вона все одно буде застрахована.
1: Ну, власне, от як от записатися, як бути частиною цього колективного осередку?
0: Якщо ми говоримо про осередок, то є інфолінія в воєводстві Мазовецьким, то 987, туди телефонуєте і можете запитати, чи вас би взяли. Кажучи свою життєву ситуацію, відповідно, це єдиний шлях зголошення.
1: Тобто вони індивідуально оцінюють ситуацію кожної людини.
0: Так.
1: Ну, тяжко, нема слів. Так,
2: це важка
1: ситуація,
2: думала,
1: але вихід є.
2: Важко.
1: Так, на жаль, в кожній майже ситуації вихід є. Чи це простий вихід, чи все ж таки пов'язаний з дуже великими витратами сил. Це вже інша, звичайна історія, але теж бажаємо сили терпіння людям, які все ж таки мають забезпечити свою безпеку та своє майбутнє.
2: Так, я просто вчергове задумалася про якісь інвестиції, знаєш, у власну старість, тому що, бачиш, яка
1: здоров'я
2: ситуація.
1: Треба інвестувати,
2: ну, або в здоров'я,
1: так,
2: або в
1: гроші
2: своє
1: так пройдуть. Найважливіше так, мати здоров'я, і потім і сили, і все буде.
2: Романе, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що особисто прийшли до нашої студії. Так от все детально пояснили. Я думаю, що люди, які шукали відповіді на ці питання, знайшли їх. Все ж таки вони почули. А якщо ні, то куди можна до вас звертатися?
0: Якщо не знайшли, то можуть звернутися на інфолінію Українського дому. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю майже всі дні, крім середи. Відповідно, можна телефонувати на нашу інфолінію, допитати, прийти на наш пункт консультаційний в Варшаві на Андерса 29, спитати більше деталей.

0: Далі допоможемо теж з заповненням внеску, з якимись нюансами, відповідно, з цим всім можна до нас звертатися.
1: Чи довго чекати на чергу?
0: На жаль, так.
1: Окей, треба так, запланувати так свій візит, додати кілька годин, але все ж таки допомога буде. Дякую велике.
0: Дякую вам.
2: Давай нагадаємо, що в нашій студії був Роман. Забула прізвище. От,
1: Дудяк.
2: Бачите,
1: Роман Дудяк, думала, так, мені представник, допоможеш. Представник українського фонду. І ми розмовляємо власне о спарчу осіб, хто емеритов.
2: Так, так. Ну і така ротація в нашій суді відбувається, друзі. Якщо ви зараз дивитесь нашу відеотрансляцію на Ютубі або на Фейсбуці, то бачите, що пана Романа змінює в нашій студії пані Ірина. Пані Ірина прийшла, щоб розповісти нам, про що сьогодні пише польська преса. А гострих тем, я розумію, вистачає, так, Іра? Тому дуже уважно будемо тебе слухати.
3: Найбільша польська IT-компанія створила власну систему виявлення та моніторингу дронів. Рішення, яке очікує свого першого впровадження, призначене як для військових, так і для цивільних застосувань. І так сьогодні пише «Пульс бізнесом». Як повідомляє видання, польська система антидрон спирається на мережу акустичних датчиків. Вони мають бути встановлені на вуличних ліхтарях і мають забезпечуватись також живленням. Зібрані звукові дані передають через стільникову мережу на платформу інтернету речей ASICO, а там алгоритми штучного інтелекту аналізують шум, класифікують об'єкт, визначають його місце знаходження, а також траєкторію польоту у повітряному просторі. Користувачі можуть відстежувати рух дрона, моделювати його подальший маршрут та отримувати автоматичні сповіщення, якщо він порушує визначені зони безпеки. Технологія має як військове, так і цивільне застосування, а в містах система дозволяє виявляти незаконні автоперегони, стрілянину або несанкціоновані демонстрації. Йдеться про аналіз інтенсивності голосу та перевищення стандартів шуму. Таких ліхтарів, до речі, по всій Польщі дуже багато, щось понад 3 мільйони, тож мають великі надії на встановлення такої системи. Про це сьогодні, нагадаю, пише Пульс бізнесу. Чи маємо ми що святкувати 4 червня? Під таким заголовком сьогодні вийшов матеріал у виданні «Жечпосполіта». Щоденна газета отримала звіт Національного центру культури. Чи хочемо ми святкувати свободу? Пам'ять про 4 червня 1989-го. Дослідження показує, що день перших частково вільних виборів 89-го року не є частиною канону колективної пам'яті та не є широко визнаним. Повалення комунізму є джерелом гордості лише для 13% респондентів. І ці показники поступаються Грюнвальдській битві та Варшавському повстанню. А сам день 4 червня називають джерелом гордості лише 1% респондентів. Поляки також не погоджуються з тим, що 4 червня має бути національним святом. От така ситуація із демократичними виборами. Рішення про включення так званих «чверток» до системи повернення тари буде ухвалено в Польщі у другій половині року. Міністерство клімату хоче зменшити проблему їхньої утилізації. Це пише, цю тему сьогодні порушує Діннік газета «Правна» і повідомляє, що міністерство вирішило розширити механізм повернення тари і включити до нього одноразові маленькі пляшечки з-під алкоголю. Йдеться про об'єм 200-250 мілілітрів, так звані чвертки. Міністерство клімату підтвердило виданню, що у другій половині року займуться цим питанням, а включення цих маленьких пляшечок до системи повернення тари змусить малі магазини добровільно приєднатись до програми. Роздрібні торгівці повинні самі покривати витрати на організацію та встановлення автоматів, а це, як кажуть фахівці, може коштувати навіть до 70 тисяч злотих. Разом із тим, як пише видання, нагадаю, це Діннік газета «Правна», поляки щодня спорожняють в середньому 3 мільйони таких чверток. Такі порожні пляшки опиняються на кущах, на тротуарах, десь у громадських місцях і створюють одну з найбільш обтяжливих естетичних та екологічних проблем для місцевих органів.

0: органів влади. Дзённік газета «Правна» сьогодні пише про цю тему. Багато там є цифр і задумів, тож рекомендую.
1: Це наша тема з Женю. Ми здаємо пляшечки пластикові, але до маленьких скляних ще не дійшли. У нас є без руки.
2: Але сам вижу бізнес.
0: Ви зразу літрами, так?
1: Ну, так, водичка, сок і все таке інше.
2: Але найважніше, варто пам'ятати, що бутельки по виробах млечних не є приймовані, więc варто піти дуже води.
1: Але спеціалісти, бачиш, можна...
0: Ці маленькі пляшечки та алкоголю, вони такі симпатичні, їх можна...
2: А їх теж не приймую.
0: Ну, от, власне, займуться.
2: Але в цьому, ну, власне, так.
0: Вони дуже цікаві на подарунок, якщо звідкись вести, щоб не тяжко.
2: Але ми не агітуємо, не промуємо власне такого типу напою. Так, і вода, і вода.
1: Повертайся, Ірочка, до нас за 25 хвилин з черговим випуском новин. Ну, а ми знов переходимо до дуже серйозної теми, яку воліємо обговорити з нашим експертом.
3: Польща підтримує пропозицію щодо можливого обмеження права на тимчасовий захист у Євросоюзі для українських чоловіків призовного віку, яку міністри обговорюватимуть вже завтра, 4 червня, у четвер. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українців-біженців на користь стандартних міграційних правил.
1: Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних фактах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять, ну, з відносно безпечних регіонів України. Таку систему, наприклад, запровадила вже Норвегія, яка виключила з автоматичного захисту біженців із кількох українських областей, таких як Львівська, Волинська чи Закарпатська. Ну, чи вдасться завтра європейським міністрам дійти згоди в цьому питанні? Давайте обговоримо просто зараз це з політологом Олегом Саакяном. Він вже в нас на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Добрий ранок.
4: Ради бачити і чути, вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі от реалістично, що вже найближчим часом Євросоюз обмежить право на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку? Чи це тільки балачки?
4: Ну, я би, правда, не сказав би обмежить, скоріше відкличе таку можливість, оскільки все-таки це екстраординарний механізм був Європейського Союзу, йде мова не про позбавити чогось, що є базовою нормою, а прибрати те, що було певним елементом підтримки, причому порівняно з іншими біженцями до Європи, розкішу, оскільки це був акт небаченої до цього солідарності з українським народом з боку Європейського Союзу. І це рішення, воно не стільки про Україну, воно тільки про саму Європу і усвідомлення воєнних ризиків. Бо в цілій низці країн Європи розглядається і питання повернення призову, і розширення армії за рахунок не тільки кадрової армії, але й армії резервістів і розгортання територіальної оборони. І все це впирається в перегляд і адаптацію до сучасних умов політики мобілізації. І на цьому тлі ясно, що яскраво з'являється питання мобілізації в Україні і, відповідно, таких механізмів підтримки української молоді, чоловіків, які підпадають під мобілізацію, але при цьому отримують прихисток в Європейському Союзі. Тому другий контур – це не тільки інерція і амортизація програм підтримки, чим далі ми йдемо від початку війни, але це і про переосмислення політики мобілізації, яка буде в тих країнах, власне, які вже сьогодні на базі українців і спираючись на актуальність цього питання, переосмислюють свої підходи до мобілізації, що вважати правильним, а що неправильним. Ну і третій важливий момент. Я думаю, що на це накладаються і частина втомленості від наслідків війни для Європи, тарифи, проблеми економічного характеру, політичного характеру, радикалізація настроїв, яку пов'язують пропагандистські з Україною. Ну і, звісно, мігрантська тема. Тут, наприклад, якщо брати Польщу, то зрозуміло, що певні антиукраїнські настрої з правиці польської, вони накладаються на цей загальноєвропейський тренд. І тому ми бачимо, що інколи намагаються бути навіть святішими від Папи Римського, іти далі і жорсткіше, ніж все загально по Європі. Тому, власне, власне, ці три тренди, як на мене, вони призводять до того, що дійсно, я думаю, що дуже реалістично, що таке рішення може бути прийнято. Єдине, що я думаю, воно неситиме рекомендаційний характер з точки зору імплементації в окремих країнах. Країни самі вирішуватимуть межі застосування програм підтримки для чоловіків на їх теренах. Бо частина країн, я певен, що не погодиться з таким підходом.

0: знову ж таки, в силу політичних, лівацьких настроїв, в силу багатьох інших внутрішніх обставин. І тому, скоріш за все, побачимо загальну рамку, яка дозволить кожній країні приймати рішення автономно.
1: А, до речі, які країни найбільше підтримують таку ідею, а які можуть виступити проти і чому?
0: Ну, я думаю, що нікого не скаже, що це Польща, що це Угорщина, що це частково Німеччина під впливом правого крену, який забезпечений зараз АФД, альтернативно для Німеччини, і іншими політичними силами. Але, наприклад, у Франції такі настрої не є популярними. Або, наприклад, в Іспанії вони не є взагалі актуальними. Тим паче, що у випадку Польщі це не настільки відчувається, хоча це питання дуже гостро стоїть, направду, і воно через крок може постати. Що з тим, що українські чоловіки змігрують з Польщі, на їх місце приїдуть сирійці, Бангладеш, Пакистан і представники інших культур. І, відповідно, коли польські праві наголошують на тому, що українці їдьте додому або нехай інші країни приймають українців, то вони мають розуміти, що якщо є трудова ніша, яка заповнена українцями, то нікуди запит на цю робочу силу не дінеться, і поляки або німці, британці не приїдуть в Польщу для того, щоб виконувати цю роботу. Відповідно, на це місце приїдуть інші представники інших націй, які можуть бути для поляків правого толку, мається на увазі, ізоляціоністськи налаштованими, ще більш чужими, ніж українці. І в Іспанії, наприклад, це пов'язано відсутність такого тренду з взагалі мультикультуральною політикою, лівим урядом і прийняттям всіх інших. В Італії з розумінням того, що українці інтегруються значно краще, ніж, наприклад, Північна Африка, яка в них прямо поруч через море, і вони ці мігрантські потоки розуміють і відчувають дуже добре на собі. Тому ситуація дуже сильно, я б сказав, залежить від внутрішнього контексту, як політико-ідеологічного, так і від стану міграційної політики і традиційності міграційних потоків для окремих країн.
2: А от що цікаво, от підхід Польщі, актуальний підхід Польщі до того, що все ж таки вони не будуть... вони підтримують обмеження для чоловіків призовного віку. Це більш така от передвиборча кампанія, таке представлення для майбутніх виборців. Чи реально польські громадяни не підтримують аж так українських чоловіків? І все ж таки, вже закінчився цей тренд такого польської солідарності, польської підтримки?
0: Ну, я думаю, що все ж таки це не мені з Києва коментувати. Тут краще запитати когось з польських експертів, які мають доступ до соціології нон-стоп. Якби ви мене запитали подібне по Україні, то я вам можу відповісти з кроком в декілька днів, власне, як ситуація змінюється. По Польщі можу лише припустити і висловити певні свої думки, не претендуючи на істинність їх. Це питання до дискусії якраз з польськими експертами. Але я думаю, що, по-перше, є певна амортизація від війни і від образу біженця, тому що так вже сталося, що в європейській християнській культурі біженець, людина, яка потребує захисту, це зазвичай людина страждуща, людина бідна, людина, яка вдячна за все. І, тобто це такий образ людини, яка нужденна. І допомога надається нужденним. Образу успішної людини, яка біжить від війни, а не від злиднів, людини, яка може мати декілька освіт, людина, яка може знати декілька мов, людина, яка може мати гроші і могла мати майно, бізнес, і вона могла втратити, прилетіла ракета в завод, людина втратила декілька мільйонів євро з боргом, який закрила з того, що було просто розпродати, і на хорошій машині з якоюсь там 10 тисячами євро мігрувала з родиною в Польщу, наприклад. Людини освіти, людини ще вчора були мільйони, але тут вона от втекла від війни, від бомб. Образу для таких людей, його особливо нема в європейській культурі, і, зокрема, в польській. І тому зрозуміло, що чим далі продовжується війна, тим більше помічають хороших машин на українських номерах, людей, які виглядають пристойно, людей, які займають хороші робочі місця, людей, які відкривають бізнеси. Тобто образ нужденного і образ українця розходяться, і це придатне підґрунтя для маніпуляції, зокрема, правого ізоляціоністського толку. Тут накладається фактор виборів, про який ви вже сказали, і зрозуміло, що під кожні вибори антиукраїнська тематика, вона завжди актуалізовувалась конкретними гравцями всередині Польщі. Зараз вона отримала додатковий імпульс. Третій фактор – це зрозуміло, що мігрують і

0: від війни біжать далеко не тільки святі люди, різні. Uh-huh. І тому завжди є приводи для того, щоб показати на якогось українського злочинця, на якогось українського негідника або негідницю, шахраїв, які також в загальному потоці мільйонів українців, які мігрували, так само присутні. І завжди ці епізоди можна вихопити і на них зробити цю пропаганду. Тому тут не можна ідеалізовувати українців. Серед українців є абсолютно різні люди, в тому числі і гідні і негідні, і це дає підґрунтя. І четвертий фактор – це відсутність, він пов'язаний з виборами, концептуального лідерства в темі співпраці і взаємопосилення Польщі з Україною. Немає політичної представленості і лідерів Польщі, які би системно, так само як на правому фланзі, пропрацьовували політику національної пам'яті, тези, які роз'єднують поляків-українців, тих, хто працював би на об'єднання. Щоб були і політичні представники, і інтелігенція, і бізнеси, які залежні від України тим, що заробляємо разом, які би працювали би на створенні образу і на посиленні, і на знаходженні аргументів того, що Польща і Україна можуть бути взаємопосилені разом. І на цьому тлі відсутності цього порядку денного серед частини еліт з'являється відчуття загрози від того, що одна справа – це коли Україна втрачає, Україна на межі виживання, а інша справа – коли Україна найсильніша армія в Європі, коли український аграрний сектор війною не знищений, коли українські бізнеси проводять експансію на європейські ринки, і на тлі євроінтеграційного процесу в різних польських нішах з'являються лякалки стосовно української конкуренції. Я вам лише можу сказати, от один з прикладів, чому це лякалки. Є тема аграріїв і Європейського агрофонду. Я думаю, що ви в польському і не тільки інформаційному просторі чули, що якщо Україна доєднається до Європейського Союзу, за її об'ємом агросектору, вона поглине ледь не весь аграрний фонд по дотаціям підтримці фермерів. Так от, така теза, вона дуже популярна в Польщі, популярна в Румунії, в Бельгії, в багатьох країнах, де аграрний сектор великий. Але якщо ми візьмемо реальні цифри, статистику, то ми побачимо, що аграрний сектор України здебільшого складається з великих підприємств, а не з малих фермерств, які можуть претендувати на дотації. Mm-hmm. Фермерів в Польщі десь 1,2 мільйона людей, якщо я не помиляюсь, це зараз так по пам'яті. В Україні 40 з копійками менше 50 тисяч фермерів. Максимальний рівень дотації на одне фермерство з цього фонду – це 150 тисяч євро, і зараз буде переглядати, скоріш за все, наступного року буде 100 тисяч євро. Тобто, якщо навіть всі українські фермери підуть отримати цю дотацію, ми можемо претендувати на 2, ну, можливо, 3% від цього аграрного фонду. І найближчі років 5 після вступу України в Європейський Союз, ну, фермерства не зростуть, як гриби після дощу. Тобто буде 5-10 років транзитний період, в який Україна і близько не зможе конкурувати з Польщею по об'ємам дотацій. Але на кожному мітингу в Польщі, на кожному ефірі зараз з фермерською темою обов'язково підіймається питання, що як тільки Україна опиниться в Європейському Союзі, Україна одразу голодними залишить польських фермерів. От на флангу антиукраїнському, називаємо так, є ці тези, є спікери, є концептуально пропрацьоване небачення, а на флангу взаємопосилення і відсутності таких загроз, а навпаки того, що та ж аграрка, яка йде в Польщу, вона перш за все використовується тваринництвом польським. І якраз коли перекривали рольники кордони, перших, по кому це вдарило, це по польському тваринництву, по м'ясу, по молочки, тощо, які недоотримували дешевше українське фуражне зерно, яке все одно Польща не покриває, бо Польща вирощує інші сорти злакових. Відповідно, тут ми маємо такий перекос. І можу піти по іншим сферам, просто через ефірну дисципліну.
1: Це просто окрема тема вже взагалі.
0: Але таких страхів, їх там можна топ-10 сміливо окреслити.
1: Звісно. Я хотіла ще запитати, що хвилює, напевне, тисячі жінок, не тільки в Польщі, а в Україні також. Якщо завтра, або в цьому місяці, або цього року європейські міністри все ж таки приймуть таке рішення, так, обмежувати українських чоловіків у тимчасовому захисті, що буде відбуватися? Будуть обмежувати тільки тих, хто хоче в'їхати сюди, чи будуть висилати вже тих, хто перебуває на території Європейського Союзу? Тому що, чесно кажучи, мені складно уявити, що почнуть висилати чоловіків, які тут працюють, які законно в'їхали, можливо, навіть перебувають тут ще до початку повномасштабного вторгнення, які сплачують податки, які мають сім'ї в Європі. Невже може статися така ситуація?
0: Я не думаю, що хтось взагалі буде висилати когось. В таку ситуацію я не вірю від слова зовсім, просто буде змінювати статус. І для України, направду, прийняття такого

0: рішення в ЄС, це двояко заточений ніж, бо це змусить визначатися значну частину чоловіків, які знаходяться в європейських країнах, де ця норма буде застосовувати саме таким чином, до того, щоб або легалізовуватись в нетимчасовому статусі, тобто пускати коріння, власне, по стандартним процедурам, або мігрувати в інші європейські країни, де немає таких вимог, або повертатися в Україну. Власне, я не думаю, що цей механізм буде використовуватись як засіб для депортації або для витіснення. Європа зацікавлена в робочій силі, просто вона зацікавлена не в тимчасовій робочій силі, а або той ті, яка укорінюється і соціалізується, або ті робочі силі, яка може бути сезонно, скажімо, присутня для тих, які потрібно виконувати сезонно. Українці, чоловіки, ясно, що це не сезонні працівники, тому що виїхати з України для частини з них вдруге буде вкрай складно. Якщо вони вже шукали прихистку в Європі, це означає, що в них немає законних підстав для перетину кордону в постійному режимі під час війни.
1: А чи не створиться ризику появи такої величезної кількості людей в Європі з невизначеним якимось правовим статусом? І це теж ризик певний.
0: Оце, я думаю, досить маргінальний ризик. Я не думаю, що він буде масовим, тому що, перш за все, не в культурі українців створювати гетто і, відповідно, жити своїми ком'юніті. Українці, навпаки, шукають завжди соціалізації і дуже легко інтегруються в суспільство, де знаходяться. Тим паче, коли ми говоримо про Європу, для якої Україна завжди була невід'ємною частиною, а Європа для українців є екстенційним вибором. Відповідно, тут, виходячи з культурних особливостей, я не думаю, що таке можливо. Раз. Два. Для українців відкрита вся Європа. Завжди знайдуться країни, в яких можна осісти значно легше. І, відповідно, немає сенсу йти в підпілля, в сіру зону незаконного перебування, якщо є змога зробити це абсолютно законно в сусідній країні. І по-третє, все ж таки, значна частина українців, які не знайшли себе в силу різних обставин соціально-економічних, культурних, ідеологічних в середньоєвропейських країн, помігрувавши по декількох, повернулися. Такі також є серед чоловіків, так само, як і є серед молоді, яка частково певним своїм відсотком, статистики точно складно навести, тому що в нішому молоді постійна міграція відбувається, оскільки кордони відкриті для тих, хто молодше 25 років серед хлопців. Але є частина по програмам контрактування армійським і по мобілізації, з якою зрозуміло, що є частина, хто повертається за кордону поповнювати лави Збройних сил. Тому що на контрасті з європейськими певними особливостями банківського сектору, бюрократії, певними мігрантськими і іншими культурними особливостями в частині європейських країн, дуже багато українців усвідомленіше почали любити Україну і бачити, за що не в світоглядному розрізі, а цілком собі в прикладному її можна і потрібно любити, і за що її варто захищати. Такий відсоток невеликий, але він так само присутній. І це тема для дослідження і того, як масштабувати цей досвід, бо він, зокрема, потрібен і для європейських держав. Бо наразі відсоток тих, хто готовий захищати власні держави, і тим, хто розуміє, чому вони це раціонально збираються робити, взагалі по Європі доволі низький. На східному флангу це відчувається менше у Польщі і в Балтійських країнах, у Фінляндії найменше. Але, тим не менш, навіть у Польщі кореляція між провокаціями з боку Росії, дронами, ракетами і тим, як збільшується запит на купівлю житла в умовній Іспанії, він також Гуглом дуже добре фіксується.
2: Ну добре, завтра політики будуть говорити, власне, на тему підтримки пропозиції щодо можливого обмеження чоловіків в Євросоюзі. Ну от питання, якщо вони завтра не дійдуть до такого спільної думки, то вони, ця тема вже не повернеться, чи все ж таки вони надалі будуть її якось розширювати, змінювати думку, якось змінювати позицію, але все ж таки тема буде поглиблюватися, відкладуть її в часі і повернуться знову до оцих перемовин.
1: Так, знаєте, а я ще просто хочу додати до цього питання, бо є певний прошарок людей, які думають, що це є сигнал, що Європа поступово готується згортати взагалі режим тимчасового захисту до українців. Ну, типу, почнемо з чоловіків призовного віку, ну, а далі поступово будемо позбавлятися усіх. Чи це так, чи ні?
0: Ну, в певний момент його дійсно згортатимуть, але не в найближчій перспективі. Для цього має змінитися або воєнна ситуація, або вже пройти достатньо часу,

для того, щоб всі, хто хотів соціалізуватися, могли це зробити. І треба було тільки підштовхнути останні кроки, всі часові, культурні, інші рамки вже були виконані нормативні. Тому найближчими роками, я б сказав, рік-два, точно очікувати згортання цієї підтримки для всіх.

0: за забезпечення безпеки розгортати чи ні. Тому навіть якщо завтра, післязавтра не домовляться, якщо навіть це не залишать на розсуд окремо європейських країн, то ця дискусія нікуди не дінеться, бо вона не стільки про Україну і українських шукачів притулку чоловіків в Європі, скільки про саму Європу, про самі європейські суспільства, які просто об українців, спираючись на актуальність зараз через питання українців, переосмислюють свої політики і свої підходи. Це про значно глибинніші процеси, ніж просто про Україну.
1: Дуже дякуємо вам. Я взагалі дуже люблю, коли ви є експертом, гостом нашої програми, тому що дійсно дуже приємно вас слухати і цікаво вас слухати, пане Олеже. Дуже дякуємо за те, що пояснили нам такі складні речі, які цікаві тут, здається, абсолютно усіх. Дякуємо, до нових зустрічей і бажаю вам гарного дня.
2: Дякуємо.
1: Нагадаємо, що щойно ми говорили на таку хвилюючу тему з українським політологом Олегом Саакяном. От, з одного боку, пане Олег заспокоїв мене, сказав, що якщо це і буде, то буде не так швидко і не так гостро, так, і не так екстремально.
2: Але надаль менше, так?
1: Так, але все ж таки процеси ці почалися, і ми не знаємо, чи закінчаться вони.
2: Напевно, успокаює ситуація така, що ще є час. Так, особи, які не мають визначеного статусу тут в Європі і обecnie mają wahania, tak, ze swoją, odnośnie swojej przyszłości, to już teraz mogą się przygotować i zaplanować swoją przyszłość, zdecydować, czy będą tu, czy jednak zmieniają kraj i co będą robić też tutaj w Polsce.
1: Ja nie chcę robić żadnych paraleli, ale oś tak wypadkowo odkryła się nowina pro te, że Trump deportował 900 tysięcy migrantów i to już bije po ekonomii
2: ale to jest łącznie, tak chyba, to nie jest teraz, to jest generalnie od momentu, jak zdecydował o tym.
1: Ale ekonomisty popereżają, że te deportacje wdarzą po rynku pracy i zniszczą produktywność Stanów Zjednoczonych Ameryki do 2052 roku. Tobto, dziwisz, majże jeszcze 25 roków będzie takie odłunie tego, co сьогодні robi Trump u swojej migracyjnej polityce.
2: No widzisz, ciekawe. Po pierwsze też powstaje pytanie, czy później te luki nie zostaną jednak 25 lat, to jest jeszcze sporo czasu, mniej niż 20 na pewno, zostaną prawdopodobnie wypełnione przez automatyzację, tak? Zostaną też wypełnione przez migrantów, którzy będą prawdopodobnie wykonywać te same zadania, jednak zdalnie na przykład. Nie będą musieli przyjechać do kraju, jednak będą zajmować outsourcingiem jednak ze swojego kraju.
1: Analityki Federalnego Rezerwu obrzeżnie у висновках повільне зростання населення саме по собі не робить ринок праці вразливішим до криз. Втім, вони визнають, що нинішній демографічний сув, спровокований міграційною політикою Трампа, має обмежені паралелі і в інших розвинених країнах і може розгортатися швидше, ніж будь-які попередні подібні процеси. І це буде остання новина, яку ми приготували для вас сьогодні зранку.
2: То так трошки бжмі, як так зарзуцяємо таку тезу, ви собі там помисліть, вручте до нас.
1: Я думаю,
2: і порозмовляємо.
1: Я думаю, що ця тема настільки така велика, знаєш, настільки така обширна, що можна її розвивати і в подальших наших ранкових ефірах, чим ми, власне, i zajmujemy się na następnych tygodniach.
2: Jak najbardziej. A dzisiaj oczywiście przypominamy, że mamy ciekawe, różnorodne rozmowy w przyszłych slotach godzinowych. Oczywiście zapraszamy na nasze media społecznościowe, na naszą stronę internetową, gdzie Państwo będą mogli zobaczyć i przegląd mediów społecznościowych, i przegląd również pracy w wykonaniu Ireny Jaszczyszyn, i również inne bardzo ciekawe teksty i analizy naszych redakcyjnych kolegów. І то всього там.
1: А
2: Państwo
1: ми
2: знайдете.
1: Прощаємося з вами сьогодні. Були з вами Світлана Берестовська, це «Ранок» та Євгеній Штячков. Почуємося і гарної, спокійної середи.
2: До побачення.
3: А от я не прощаюся. Вчергове кажу доброго дня, а своїм колегам щиро дякую за їхню роботу і за те, що також допомагаєте тримати обізнаність на високому рівні. Уже 9 у Варшаві, тож рухаємося до випуску новин. Час ознайомитись з інформаційним блоком. Міністерство оборони Польщі вирішує термінове питання щодо найменування українських підрозділів.

0: Експорт польських продуктів харчування зростає. Шолом зменшує серйозні пошкодження мозку, кажуть фахівці. Тема найменування українського підрозділу імені героїв УПА не вщухає у Польщі. Поляки хочуть переконати президента України відмінити своє рішення. Ми повинні зробити усе можливе, аби президент України скасував це рішення. Таким нагальним питанням займеться міністр оборони Польщі. Владислав Косіняк-Камиш наголосив в ефірі ТФЛП Інфо, що веде перемовини з представниками української влади із цього питання.
1: Вона не принесе скутку.
0: Я працюю над тим, щоб цього досягти. Викликали військового аташе. Ми у контакті також із Міністерством оборони. Буду розмовляти із міністром оборони про це. Ця тема для мене дуже важлива, хоч і не єдина. Розмовляв також із послом Бондарем. Треба зробити усе, щоб це рішення змінили. У понеділок Комітет ордену Білого Орла має розглянути ініціативу Кароля Навроцького щодо відкликання нагороди для президента Зеленського. Рішення іще має підписати польський прем'єр. Експорт польських продуктів харчування, а також промислової продукції зростає. Польща також шукає нові ринки збуту в таких країнах, як Індонезія, Алжир та Індія. Польські продукти харчування – це наш великий експортний хід, так заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
2: Продукти
0: промислові товари експортуємо у 6 разів більше, ніж перед вступом до Європейського Союзу, а продуктів харчування у 12 разів більше на світових ринках. А це 250 мільярдів злотих лише за минулий рік. Торік цей експорт зріс на понад 6%.
2: Експорт продуктів рольно-споживчих зріс о понад 6%.
0: За словами міністра закордонних справ, Індія є дуже перспективним економічним партнером для Польщі, частково завдяки попиту на продукти харчування. Разом з тим, коли польська влада говорить про успіх експорту, варто пам'ятати, що одним із найбільших покупців польської продукції сьогодні є Україна. Минулого року Україна принесла польській економіці приблизно 9 мільярдів доларів чистого торговельного прибутку. Шолом може допомогти зменшити або навіть запобігти серйозним пошкодженням мозку. Сьогодні набуває чинності обов'язкове носіння шолома під час їзди на велосипеді чи самокаті для осіб, які не досягли 16 років. Завідувач відділення нейрохірургії дитячої лікарні у Варшаві доктор Лукаш Ракас наголошує, що під час аварії голова, не захищена шоломом, поглинає величезну енергію. Це може призвести до тривалого пошкодження мозку.
3: Енергія, яку мали, то кінетична енергія.
0: Кінетична енергія мусить перейти в якусь іншу форму. На жаль, часто це наш мозок та м'які тканини, і саме вони поглинають цю енергію. А відтак це очевидне пошкодження. Якщо можемо вдягнути шолом, який цю енергію поглине, нехай навіть він розіб'ється, то менше енергії поглине наш мозок. Це таке просте, а таке дієве рішення.
3: Тобто така проста інтервенція, а так скутечна.
0: Відповідальність за порушення нових правил покладено на батьків, вони можуть отримати штраф до 100 злотих. І трохи про погоду на довгі вихідні. Теж би пасувало накласти на когось штраф. Довгі вихідні будуть хмарними, будуть дощовими. Сьогодні очікують до 35 міліметрів опадів, можливі грози. У середу на північному сході буде легка та помірна хмарність. І без опадів, значить, треба їхати туди. Нарешті території є сильна хмарність, дрібні дощі та грози, часом навіть град. І вся ця смуга рухатиметься з південного заходу у глиб країни. Прогнозується, що кількість опадів сягне 20 міліметрів, а максимальні температури коливатимуться 14 у Судетах, 16 на південному заході, до 22 на більшій частині країни сьогодні попри дощ і 27 на півдні. Це вже справжнє літо. На більшій частині країни впродовж наступних днів погода буде динамічно мінятися, кажуть синоптики. Найвища температура, однак, збережеться у Підкарпатському регіоні. Там буде 26. О 12:00 чуємося з вами знову. Представлю новий свіжий інформаційний блок та

розповім, що відбувається навколо у світі, Польщі та Україні. Це Польське радіо для України. Це Ірина Іщишин. Дякуємо, що ви з нами. Чуємося трошки менше, ніж за 3 години.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починаємо двомовну
1: годину пів на пів, чи пів на пів, двомовну і двуязичну. Матеуш Дзєконський за консолетом, всі на своїх місцях. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
0: Oj, prawda. I pierwsza zasada, że...
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня, зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
1: Крават. Крават, так. Таке слово.
0: Так, ви добре почули. Краватка.
1: Дуже добре слово.
0: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага, для прикраси.
1: Так, якби хтось ще застанавливав, до чого служить крават, отож, до оздоби.
0: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
1: Так, смутна то була оказія.
0: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
1: Якось так одразу важче було віддихати, правда, пані Федоже?
0: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
1: Ой, překлянство, так, в'язання кравата.
0: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
1: Піонери.
0: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 59-го року. Шкода, коли б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
1: Можливо, можливо.
0: Краватка – це річ дуже важлива, і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
1: Ну, найперше треба зложити те лісто вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохлонним.
0: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок, увага, для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
1: То може ще краватка для краватки?
0: Можливо.
1: Щоб крават ладно, елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
0: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
1: Ну, передовсе, ма правильний розай. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego w języku polskim. Cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińsko.

0: Чи Хорватії пам'ятають, скąd взяв się krawat?
1: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
0: Ну, як віме, кравати змінювалися від тамтого часу, коли впадли в око королеві Людвікові 14-му, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в мінюні віку 20. На початку того століття появилися кравати, які так, już припоминають kształtem те dzisiejsze, але були о wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa, i krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni. Odkąd spodnie noszone są raczej na biodrach, standardowa długość krawata wynosi około 140 cm, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 cm. Z czasem chudły stawały się coraz węższe, 3-8 cm. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7-9 cm szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nieformalnych, a formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
1: Отже, krawat i krawatka – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німець мова, тобто «гальстух» – шия плюс хустка. І, ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня алексема «гальздок», що буквально означає «нашийна хустина», і це потрапило, цей «гальсток» потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени за правління Петра І. І так галстук прийшов, власне, в українську мову.
0: Фасцинуюча історія кравата, оповіда Яна Стемпнєвіч. Дішай дощ неформальні, без кравата, але в кошулі з пєкним ковніжиком. Ну, цуж, нагадаліśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam Afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię, chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale Polski nie może za bardzo przeważać w tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватку і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порядний пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки не носять, але дуже елегантні, але вміють теж танцювати.

0: І сягаємо 455 року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною булою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця...
0: Тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг, нині це територія Вінницької області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Jedna z ważniejszych bitew tamtej wielkiej wojny, która odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
0: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад, французький письменник, маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай, де? У божевільні.
1: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Drugiego czerwca 1743 roku na świat przyszedł
0: Alessandro Cagliostro, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Кальостро.
1: І неконечно виступав завжди під краватом.
0: Тисяча вісімсот сорок восьмий рік.
1: В Празі розпочав обради Конгрес Слов'янський. Панові були якнайбільш елегантні, бо то були панові, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, поневаж вілу з них вважало, що в світі слов'янським Прим винен вєсть певен огромний народ, мешкаючи на всході. А коли цей народ доводжі, ніц доброго з того не виходжі. Німній, варто, щоб слов'яні розмовляли. І доводом на то є рівніш наша слов'янська українсько-польська аудиція.
0: Тисяча 1863 рік.
1: Trwało wówczas antyrosyjskie. No właśnie, taka to wspólnota słowiańska, powstanie styczniowe, polski rząd narodowy, rząd czerwonych, radykalnych prawników tego dnia w każdym powiecie powołał trybunały rewolucyjne do sądzenia spraw politycznych. Ciekawostka.
0: Друге червня 1882 року.
1: Того власне дня у вибрежі Сардинії змарв великий бохатер часів, в яких жив Джузеппе Гарібальді, демократа, републіканін, бойовник о визволення і з'єднання Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników. В марш вирушив на Рим. Був то так званий марш червоних кошуль, więc wszyscy byli eleganccy, але без krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz, coraz to bliżej. Historią pół na pół, sport. Rok 1890.

0: Це перше.
1: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
0: Мислав і вимислив. 11 метр і поєдинок. Стрілець контра брамкаш, кибіця śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
1: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
0: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliano Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
1: Ну, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів і перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one, піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею, але це сталося вже після смерті винахідника, і саме тому донині піонером радіо мовлення, ну, вважають, ну, італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
0: Фасцинуючий спор із користю для справи радіової на цілому світі.
1: «1897 рік» і славно звісний вислів.
0: Так, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
1: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
0: Również w Nowym Jorku rzecz się działa. Skandal, proszę Państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

0: Польські політики, представники коаліції обивательської, в тим Павел Коваль, голова комітету Сейму у закордонних справах, в червні, а докладне першого дня місяця, вирушає у триденну подорож з візитом до Сполучених Штатів. Головною його метою є переговори з американськими конгресменами і будуть говорити про збільшення присутності американських військ у Польщі та перехід їхнього статусу з ротаційного на постійний. Якийсь час тому американська сторона, точно Пентагон, говорив, що ротації в Польщі американських солдатів не буде. Деякі говорили, що з Німеччини ці солдати американські мають прийти до Польщі. Дуже багато незрозумілостей у цьому питанні. Сьогодні в темі дня будемо говорити, власне, про безпеку в Польщі. Як до цього приготується, власне, ця сторона Європи? А сьогодні в цьому мені допоможе Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з цього, що Польща руками прагне постійної військової присутності Сполучених Штатів Америки тут, в цій країні. Чи наблизилися ми от до створення, тобто поляки, такого справжнього форту Трамп, чи тільки наблизилися до цього форту тільки під її назвою?
1: Ну, насправді, ми можемо констатувати той факт, що Польща не лише дбає про посилення американської присутності військової, а ще і зміни її якісно, бо пропозиції, які прозвучали на початку нового президентського строку Трампа щодо можливості розміщення ядерної зброї, це саме, як на мене, саме такий сигнал такого прагнення бути дуже важливою ланкою в американській присутності в Європі. Але ми тоді пам'ятаємо таку реакцію Джея Дівенса, віце-президента США. Не надто вона не була якоюсь такою різкою, але він був достатньо скептичен, скажімо так. Гадаю, що це насправді не назавжди може ситуація змінитися, але зараз все, як на мене, поки що дійсно не очевидно, бо ось ці гойдалки, які ми зараз спостерігаємо чи то спочатку зменшенням американської присутності на 5 тисяч військового персоналу, чи то тепер навпаки на збільшення на 5, вони якось в будь-якому разі не надають оптимізму. Хоча я все ж таки був більш оптимістичним в цьому плані. Незважаючи на те, що Трамп і своє минуле президентствування і зараз говорить про те, що Європа має сама обходитися без американської допомоги. Та, тут все ж таки ситуація дещо інша, бо ми є такі ознаки, які можна спостерігати певним чином по діях. От минулий рік, як на мене, був доволі показовим в вересні місяці, коли були масовані атаки російських дронів на Польщу, в першу чергу, да, коли їх залітало по кілька штук одразу, і Росія, звісно, не визнавала, що це її. Саме реакція Альянсу НАТО була доволі, вона не була такою там публічною, голосною, але вона насправді була, і її, тобто розміщення засобів ППО, які прибули тоді з Нідерландів, перекидання французами своїх літаків, Німеччина певні дії робила. І це однозначно

0: Значно було б неможливо без схвалення Вашингтону. Тому, як на мене, говорити про Форт Трамп, мабуть, поки що не доводиться, але впевнено ми можемо говорити, що не варто сприймати повністю за таку дзвінку монету те, що говорить Дональд Трамп. Він може і радий був би піти повністю з Європи, але, по-перше, це буде складно вже для самих Сполучених Штатів, які і, по-перше, і просто звикли проєктувати там, проєктувати свою силу, і стають нові виклики. І другий момент, враховуючи це все, можна стверджувати, що у Польщі в цьому плані, як на мене, ну є певні преференції. Саме американці ніколи не підуть повністю з Європи, будуть залишати кілька таких точок сили. І я думаю, що саме Польща в цьому контексті, яка, ну, по-перше, весь час декларує ось цю готовність, навіть тоді, коли американська сторона висловлює свою скептичність, Польща знову ж таки демонструє те, що так подобається Трампу, свої темпи переозброєння. Польща демонструє готовність, незважаючи ні на що, закуповувати саме американську зброю, що теж є дуже важливо. І, до речі, це один із тих моментів, який минулого року Джей Ді Венса теж викликав один із таких тут щире здивування. Як же ж так, ми тут чомусь Європа починає говорити про те, що не буде закуповувати якісь американські озброєння, да, тобто на тлі того, що відбувало, йшлося обговорення про вихід Америки з Європи. Польща цього в цьому не бере участі. Польща якраз демонструє ось те, що можливо, що вона розширює свої закупівлі не тільки в Сполучених Штатах, звісно, да, ми можемо тут згадати і південнокорейські ці програми, але ось тому, я гадаю, ось цей розрахунок на те, що у Польщі є преференції, і саме тут збережеться американська військова присутність і, можливо, навіть буде посилюватися, ну, мабуть, має підстави під собою.
1: Ну, власне, поляки дуже хочуть зараз і будуть теж боротися про те, щоб підсилити, власне, оцю силу. Але чи ми говоримо теж про підсилення деякими літаками, які теж прилітають до Польщі? Чи це теж зміцнення позиції Польщі на арені європейській та міжнародній? Тому що ми бачили, що F-35, два або три прилетіло до Польщі з 32 до 2030 року вони повинні повністю вже бути всі більше 30 частин бути в Польщі. Зараз деякі бази ремонтуються, те, щоб зробити інфраструктуру відповідно до цих літаків, бо не була Польща до кінця готова до цього, тому це так було теж продовжено. Ну от яку роль відіграють у цих перемовинах останні поставки американського обладнання от в цьому F-35 та Абрамси?
0: Ну, от якраз це один із тих прикладів, про яких я говорив, що ось закупівля такої, ну, високотехнологічної зброї, да, тобто це однозначно.
1: Ну, F-35 це навіть очі, так, американські очі, так, ці літаки дуже, так, дуже якісні, передають теж, так, іншим літакам інформацію.
0: Да, і сучасні, да, що важливо, що тут це, до речі, теж теж, до речі, один із сигналів для Польщі, який, мабуть, прочитується так саме, що ось Америка не піде саме з території Польщі, тому що надається ось можливість придбати таке озброєння. Да? І тут знову ж таки і є рух назустріч. Те, про що ви говорили, да, підготовка аеродромів, підготовка фахівців, польські фахівці зараз вчаться в Америці, підготовка інфраструктури, що насправді у випадку з авіацією.

0: дуже складно, бо ну, ми бачили, скільки часу в Україні в 16-й розгорталися, наскільки зараз розраховано розгортання грипінів. Це просто так, да, як приклад, я кажу. З Абрамсами теж показова історія, хоча тут все ж таки це з Абрамсами, я би танками Абрамс, я б не був настільки тут однозначний, бо це все ж таки по технологічності навіть там, ну, не F-35, і історія ця тягнеться з 2022 року, з після початку російського вторгнення. Саме тоді було прийнято ось це рішення, і воно реалізується, так, як, що теж доволі показово. Тобто це теж такий цікавий момент. Збереглася певна тяглість з наступництву, там таке, з часів минулої адміністрації, що так достатньо десь і цікаво. Але я, знаєте, все ж таки гадаю, що тут ну, важко все рівно говорити, наскільки це визначає збереження американської присутності. Хоча от, да, от конкретні приклади з конкретними озброєннями, це те, що, про що ми говоримо, що у Польщі є сподівання на те, що ось ця присутність збережеться, і особливі союзницькі відносини, про які зазвичай говорять у Варшаві, які, ну, так достатньо скептично можуть сприйматися в інших європейських столицях, чи є вони з у Варшави з Вашингтоном, ну, мабуть, ось ці гачечки, які закинуті, деякі з них, ну, не дешеві, да, в тому числі, але вони десь, ну, принаймні, якщо не унеможливлюють, то гальмують такий можливий дрейф американської військової присутності, ну, на зменшенні її.
1: Але чи можна сказати, ну, все ж таки, оці всі елементи, ну, можна сказати, більш заспокоюють, так, поляків, тому що американці зроблять і так все те, що їм потрібно. Але от наскільки от Польща зараз стає тим найважливішим європейським партнером Сполучених Штатів на східній фланці НАТО? Бо ми бачимо, що все ж таки, ну, Америка більше фінансує в Польщу, ніж в інші країни. Чи от можна так говорити про те, що все ж таки між Польщею і Америкою ближчі відносини, кращі відносини, ніж іншими країнами? Чи виглядає ситуація інакше?
0: Ну, гадаю, тут певним чином ми можемо про це говорити, але, знаєте, я би все ж таки не був настільки тут однозначним.
1: І спокійно.
0: Бо ми вже, да, бачили нинішню адміністрацію США в таких досить, ну, неочікуваних рухах, і в тому числі, як, наприклад, да, от початок цієї, або там непрорахованих якихось рухах, ну, багато з хто може там не погоджуватися, але операція проти Ірану розвивається саме в такий спосіб, да, не зовсім очікуваний, як видається, в тому числі для Білого Дому. Ну, менше з тим, можна, певним чином можна говорити, що свій окремий канал зв'язку, так, є, чи воно спрацьовуватиме в екстрених ситуаціях. Ну, це вже питання, але ми, знову ж таки, про що можемо говорити, що цей канал зв'язку, він десь існує і як да, такий, ну, не сподівання на окреме партнерство, військове партнерство через певну кризу НАТО. Да? І знову ж таки, ми тут зараз маємо інформацію про те, що Варшава укладатиме угоди прямі із, да, там, європейськими країнами щодо цього оборонного партнерства. Це, ну, це вже, як на мене, дещо інше питання, але в цілому, знаєте, я

0: так, не хочу так таких надто таких яких радикальних аналогій проводити. Але в 39-му році в Варшаві теж були сподівання, що з Парижем та Лондоном є особливі відносини. І, в принципі, вони тоді навіть і оголосили війну Німеччині. Але сам комплекс дій, який був тоді застосований, ну, він був явно недостатнім. Зараз ситуація щодо нинішньої адміністрації, ну, вона теж не дає достатньо, як на мене, таких сигналів для оптимізму.
1: Чи можна сказати, що от посилень на військову активність, теж таки військова присутність Сполучених Штатів Америки в Польщі робить цю країну, Польщу, власне, безпечнішою, чи або водночас більше вона стає вразливою в разі конфлікту?
0: Я думаю, що однозначно це зараз не часи холодної війни. І тут ми що можемо спостерігати? Да? Тоді, в часи холодної війни, американська присутність часто якраз означала, що там перший удар туди буде спрямований. Хоча, насправді, вона гарантувала все ж таки те, що радянської агресії не відбудеться. Ну, зараз уже ми історично можемо це спостерігати. І зараз в Варшаві, гадаю, міркують так само, через що і ось ці пропозиції щодо розміщення ядерної зброї пролунали. І, мабуть, логіка в цьому є, бо ми бачимо, як російська сторона всіляко намагається улещувати, там, пестити, можна навіть сказати, Трампа, його переговорників. І вочевидь, що самостійно Росія однозначно вона не хоче, да, мати у ворогах безпосередньо, ж тим більше там, як військового візаві саме американців. І тому тут, да, тут зараз очевидно, в умовах, коли Росія може розширювати агресію, то я думаю, що, ну, навряд чи Польща з Сувалським коридором може стати цим об'єктом, бо це одразу виводить таку ескалацію на найвищий рівень. А ось країни Балтії, так, ситуація виглядає, як на мене, по-іншому. Тим більше, що з постійною військовою присутністю, не там, не в режимі чергування країн НАТО, так, досі її, уж тим більше американською, так, воно досі і не склалося, як на мене.
1: Ну, добре, але як от подивитися на оці стосунки, якщо, наприклад, Америка, ну, бо вже не раз казала, так, що Європа от самі все робіть, і от Америка відійде теж від Польщі, чи Польща справиться і теж буде мати сили, змогу сама зброїтися? Ми пам'ятаємо, зараз активувалася програма SAFE, так, тобто, бодай же 19 країн в Європі, Польща найбільший бенефіцієнт цієї програми, вже кошти приїхали, оця перша транша, вони будуть 89% грошей витрачати, інвестувати, так, в польські фірми, тобто гроші будуть якось залишатися тут в Польщі, чи це отака от знаходження різних таких човнів, так, щоб рятуватися і теж себе так забезпечувати на майбутнє, бо ми бачимо, що Америка от змінює свою думку, може отак от раз відійти, може прийти з подвійною, з потрійною силою. Ну, що буде з Польщею, якщо Америки не буде? І теж з Україною, бо це ж, ну, ця допомога теж безпосередньо впливає теж на нас.
0: Ну, слухайте, я з приводу того, як Америка йде, то теж завжди хочеться сказати, що ж ви ніяк не підете. Да? То за великим рахунком, ми про це вже тут, може, так певним чином і говорили. Да? Ось ці радикальні заяви, все, ми тут завтра вийшли, ми зараз як підемо, і все, і Європа має сама.
1: Ну, наприклад, потім пішли. От, наприклад, все ж таки так сталося, що
0: я
1: підуть.
0: Я думаю, що насправді Польща, Польща і Європа в змозі забезпечити собі безпеку. Але і ми бачимо, як

0: змінюється Європейський Союз, та ну от і програма Сейф, де той самий, про який ви згадали, він є, є розгортання виробництва. Але як на мене, це все було б і буде більш дієвим із залученням безпосередньо України в систему оборони і безпеки об'єднаної Європи. Угу. Да, і в першу чергу, да, для Польщі це було б актуально і є актуально. В я думаю, що ну можна згадати Люблінський трикутник, той самий, який поки що віддалено, але певним чином ну от нагадує якийсь один із майбутніх таких да там альянсів, який може бути. Хоча, як на мене, ну зараз в нинішніх умовах треба говорити вже про інші речі. Це те, про що Зеленський, да, говорить про ось необхідність вбудови України в європейську систему безпеки. І дійсно, ну наразі єдина армія, яка воює з Російською, яка, до речі, не приховує Росію, що вона хоче воювати з Європою і загрожувати Європі, це українська. З так само і військово-промисловий комплекс України. Тому я думаю, що так, Польща в змозі, і вона демонструє, да, ну формуються нові дивізії, якраз будуються ось ці фортифікації по кордону з Росією, там з Калінінградської області, і там відповідно з Білорусі щось ми бачимо, якийсь рух. Але в будь-якому разі для прискорення цього процесу і забезпечення безпеки в умовах, коли немає стабільної політики з боку Сполучених Штатів, так, необхідне поглиблення партнерства з Україною. І, до речі, от на тлі наразі цього удару російського дрону по Румунії, ну, ми подібні історії спостерігали, і, скажімо так, історія листопада 22-го року з падінням ракети у Польщі і загибель двох польських громадян, яку зараз та оголосили там не зараз, а тоді майже одразу завдяки президенту тодішньому США Байдену оголосили, що це, мовляв, українська зенітна ракета. Хоча насправді ну немає однозначної відповіді досі. Ми знаємо, чому її немає, тому що в будь-якому разі механізми НАТО треба було задіювати набагато енергійніше, так, називаємо так. В тут простіше все списати в такий спосіб. То в тоді ж з 22-го, 23-го року є українська пропозиція, про це Зеленський говорив, зараз ми цього не чуємо, але про спільний захист українського повітряного простору партнерами ОНАТО, які знаходяться поруч з Україною. Це в першу чергу, ну звісно, Польща та Румунія, про кого може йтися. Тобто дозвіл України збивати над територією України, можливість Україні теж діяти, допомагати, да, у відбитті цих ударів. Тому що ось це те, що було б одним із перших кроків, як можна було б зробити. Ну, можемо згадати ще і Джеф, операцію, ну, альянс, да, де задіяні всі країни півночі Європи разом з Британією, де, в принципі, це, як на мене, є перспектива теж такого розвитку альянсу, але ну, ми бачимо, що все ж таки тіньовий флот російський продовжує плавати через Балтійське море, на яке, да, ну, ніби поширюється дія цього альянсу. Тому так, Польща в змозі, так само, як і Європа, але для цього все рівно необхідні партнерські відносини. І ми не говоримо про заміну Сполучених Штатів, чому? Тому що у Сполучених Штатів є ядерна зброя, але певна корекція в цих підходах.
1: Дякую вам велике. Я думаю, трохи заспокоїли тих, да, хто був... то просто боявся, так, за безпеку в Польщі та й взагалі за позицію цієї країни. Будемо спостерігати, чи домовляться, яка буде реакція з однієї і з другої сторони. Дякую вам велике, до зустрічі.
0: Дякую вам.
2: Вітаю сердечно усіх слухачів і також глядачів каналу Польського радіо для України на Ютубі. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми

0: Говоримо про різні культурні явища, культурні події, які відбуваються в Польщі, в Україні, в інших країнах. І сьогодні при нагоді Міжнародного Варшавського книжкового ярмарку нашим гостем є український письменник Василь Махно, якого я сердечно вітаю у нашій студії. Добрий день, пане Василю.
1: Доброго дня.
0: Сьогодні ви прибули з України, так, ще раніше із Сполучених Штатів, але зараз з України, де ви презентували свою нову книгу. Книгу, роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду. І хочу розпочати нашу розмову саме із цих останніх презентацій в Україні, в різних містах, і в центрі України, і на заході, і на півдні. Як було? Я знаю, що для вас дуже важливо щоразу при відвідуванні України звертання уваги на якісь деталі, на простір, на взагалі поведінку людей, якби все те, що оточує. Як було цього разу?
1: Так, це був довготривалий тур, можна сказати, тому що розпочався він у Львові, потім була Одеса, Київ, Тернопіль і Бучач. А звичайно, що об'їхавши ці всі міста, зустрівшись з читачами в різних локаціях, я, так мовити, відзначив для себе, що, не дивлячись на війну, українська культура потрібна, і вона, так би мовити, викликає зацікавлення. А з іншого боку, я був останній раз в Україні в 24-му році, і тоді мені здалося, що все-таки на обличчях людей була якась така, ну, трагічна печать. Тобто, зрозуміло, ці обстріли, війна, четвертий рік і так далі. Тепер, коли я тепер приїхав, то я побачив все-таки більше усміхнених облич. Я не знаю, чи це захисна реакція від того, що відбувається, бо, звичайно, це все не припиняється, війна не закінчилася, обстріли тривають, тривоги є і так далі. Але мені здається, що все-таки українці в такий спосіб якби протестують або схильні більше, так би мовити, відчувати повноту буття. Бо все одно існує фронт, зрозуміла річ, але існує життя в містах, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні України. І воно існує. Люди ходять в театри, приходять на книжкові зустрічі з письменниками, відвідують, я не знаю, там крамниці і так далі. Далі. Життя триває, але воно, звичайно, під отим дуже таким негативним, тобто це вся негація цієї війни, її довготривалість і так далі, вона, звичайно, впливає. Але якийсь, я не знаю, такий внутрішній позитив я це побачив в тих містах. Ну, приємно вразила Одеса, де майорять українські прапори, чути українську мову. А те саме, значить, Київ, звичайно, вже не такий заповнений Хрещатик, але люди ходять, морозиво продають, значить, закохані пари бродять і так далі. Так що це все дуже, дуже цікаво, бо ти ніколи не можеш відчути повний, так би мовити, цілу ситуацію виключно через мас-медіа, якщо я читаю там різноманітні ці. А тут відчуття ґрунту, атмосфера, мови, запахів. І це для мене завжди є дуже важливим для того, щоб потім щось навіть написати про це.
0: Це остання книга, яку ви, власне, українською мовою, яку ви презентували в Україні. Ми поступово перейдемо до того, що зараз відбувається теж на Варшавському книжковому ярмарку. Але, власне, «Ангел і осел», там є теж ці різні простори. І скажіть, чи вони в якомусь такому дальшому історичному контексті там вписані, чи це теж останній час? Тобто для вас оця пам'ять, вона справді є дуже важлива. І я теж хочу далі запитати, як ви працюєте з цією пам'яттю в творах своїх?
1: Це якби про сучасний роман, але одночасно там є розділ, не розділ, а частина про Шмуїля Агнона, письменника, який народжений в Бучачі, і ця пам'ять чи сам час починається десь на початку 20-го століття, тобто австро-угорські ще часи. Ну і є додаток, тобто якби роман в романі, над яким працює видуманий герой.

0: Віктор Прейснер, і цей роман «Ангел Лисав» називається, але він про біблійні часи. Тобто конструкція, ця архітектоніка часу і простору в романі, вона є такою складною, амбівалентною і багатошаровою. Тому ця пам'ять, вона знову ж таки від сучасного до минулого і аж до давнього минулого, тобто біблійних часів. Так що це знову ж таки якесь таке романне римування, як я називаю, поміж часами, просторами, героями і ідеями, які закладені в цьому тексті.
1: Сьогодні, так як вже ми сказали, так життя в Україні триває. І от мене, наприклад, я місяць тому була в Києві, майже місяць тому, і мене теж дуже вражали погляди, наприклад, от там спускаєшся на Майдані Незалежності в метро, а назустріч тобі велика хмара людей. І навіть мої польські колеги, з якими ми були, вони казали, що, каже, є щось в цих поглядах таке, чого немає тут, наприклад, в Варшаві чи в Кракові. От є щось таке справжнє. Про цю правду дуже було багато. І, наприклад, точно люди в Києві мають інший досвід переживання цієї воєнної реальності. Люди в Тернополі, там, чи у Львові, чи в маленьких містах, ще іншого. І, наприклад, такі контексти сьогодні з'являються, це теж вони пов'язані абсолютно з пам'яттю і з вшануванням. Оця культура віддання шани сьогодні в Україні, вона дуже-дуже змінилася. Вона дуже вразив момент в Дрогобичі під час другої осені, коли на місці загибелі Бруно Шульца є, власне, молитва, як завжди, 11 година ранку, а далі буквально там кілька метрів є алея пам'яті вже того сьогоднішнього часу. От як ці різні контрасти, чи взагалі ви помітили якісь такі контрасти, наприклад, особливо в цих малих містах, наприклад, в Бучачі, як це відчувається?
0: Ви знаєте, я коли їхав в Бучач, то там вони відкривали при в'їзді, там є роздоріжжя таке на Чортків і до центру Бучача, відкривали, очевидно, стелу загиблим мешканцям, які під час теперішньої війни загинули. І там зібралася енна кількість людей, і там були священники, ну, як завжди, це було відкриття. Я думаю, що щось подібне, звичайно, переживають і ці маленькі міста. Ми не можемо казати, що там, бо там в Києві. Тому що ця війна, вона вже повсюди.
1: Видимо.
0: Так, ці прильоти повсюди, ці загиблі з всіх сіл, містечок, великих міст. І вона дотична до всього і до всіх. Навіть якщо в тебе все окей, то в сусіда чи в якоїсь далекої родини, чи знайомих і так далі щось трапилося, так? Або вже є, значить, ці загиблі. Тобто воно дотикає. Ти не живеш в вакуумі. Це все існує уже навколо тебе. Це твоя реальність. І ця реальність, з якою треба впоратися. І як впоратися, якщо вона йде по наростаючій, тобто вже п'ятий рік, постійні ці прильоти і так далі. І тому то, що я помітив в Бучачі, теж така якась, я би сказав, хоча це, умовно кажучи, провінція, так? Але на моєму вечорі, тобто на зустрічі, на цій презентації була досить велика кількість людей, і вони були зацікавлені в тому, щоб щось почути, оскільки в романі багато йдеться, тобто в відведеному місці Бучачу, то їм було цікаво навіть, як там я описав, я сказав, що от бачите, багато років минуло від Агнона, бо він теж писав про Бучач. Тут раптом з'явився в сучасній українській літературі твір, де Бучач став літературою. І я маю таку, можливо, наївну думку, що коли місто стає літературою, то його, так би мовити, життєвий цикл продовжується.
1: Так, власне, теж в Бучачі, якщо не помиляюся, по фотографіях я бачила, що це був арт-дворик.
0: Так,
1: така нова, дуже цікава локація. І це теж вражає, наскільки от в цьому воєнному часі, незважаючи на загрозу обстрілів навіть таких малих міст, ми бачимо навіть за останні дні, як багато теж було повітряних тривог. І саме загроза от такого заходу України в дуже конкретному розумінні маленьких міст, якщо там з'являється в пабліках десь там, наприклад, от мої рідні сторони, там там грима.

0: Майлі в Гусятині і так далі, я зразу думаю про це. Тобто я собі уявляю конкретні місця, там парк, зупинка, дорога, ці різні села, що там от зараз летить ракета. Тобто в мене таке це є. Але незважаючи на це все, виникають нові простори, нові місця, де ця культура є дуже динамічною, дуже живою.
1: Так.
0: Це пов'язано з переосмисленням трохи того, що ми проживаємо, чи все-таки відкриванням свого, своєї ідентичності, якихось нових моментів.
1: І те, і
0: як
1: те.
0: Ви думаєте?
1: І те, і те. Тому що за останні роки, так би мовити, заглиблення в ідентичність і відкривання своєї культури від найглибших пластів там фольклорних і вище, тобто цілу цю піраміду, стало важливим для багатьох українців. Це один момент. А другий, мабуть, є те, що люди хочуть спілкування. Це спілкування, наприклад, через літературу, через зустріч, через цей, воно є важливим. А цей арт-двір, будучи, до прикладу, він довший час був якби нечинний через пандемію, там інші речі, тепер це вони його знову відновили. І вони відкривали сезон. Це було відкриття сезону, так що там програма буде, очевидно, на ціле літо і, може, до осені, доки дозволить погода. І багато людей мені казали, що арт-двір, це, можливо, є чи не єдине місце, куди можна прийти і бути в якомусь культурному середовищі, бо там щось вони зачинили, той якийсь клуб, де там кіно показували, ще якісь інші речі. Ну, це все відбувається в динаміці, щось закривається, щось відкривається. Але цей арт-двір над річкою Стрипою набуває такого цікавого і символічного значення. Я вже там не одного разу виступав, для мене це просто завжди дуже приємно і якась така дуже сприятлива атмосфера.
0: Так, ви, власне, пишете, зокрема, про ці місця, але з-за океану. І якби ви маєте ці образи завжди перед очима. І дуже часто про вас, як про письменника, поета, говорять, якби в контексті там міграційного досвіду. Він важливий, безперечно, але якби особисто для мене, принаймні я це так бачу через ваші вірші, оцей простір типу дому і концепт взагалі дому, він є, мені здається, ну дуже визначальним. Я якби можу там, ми можемо сприймати творчість когось, так конкретно там зараз, ну, не обов'язково вас, через призму того, де людина фізично знаходиться, але якби думаючи про конкретно тексти, якби є щось таке поза тут і зараз. І переходячи, власне, до найновішої книжки, яку ви зараз презентуєте у Польщі, «Дом на щедмі в вятрах», «Дім на самовітрах», в перекладі Богдана Задури, це 100 найновіших віршів, де є теж дуже багато конкретних місць, і в тому числі є цей ваш простір дому, який з вами постійно. І мені здається, що в цьому контексті навіть є декілька цих місць, як збірне таке поняття, так. Тобто це такий збірний герой.
1: Множинний дім.
0: Множинний дім, так. Ну, власне, що це за книга? Панствовий інститут, видавніче, прекрасна зустріч, дуже гарно видана. І сьогодні ви є тут, у Варшаві, презентуєте цю гарну книжку з Богданом Задурою разом.
1: Це ідея виникла, як не парадоксально, в Литві, коли я зустрів на літературному фестивалі Анну Півковську, яка працює, є випусковою редакторкою цієї книжки. І так зародилася в неї ідея, ми з Богданом її підтримали всіляко. Ну і книжка довго готувалася, бо там, значить, відбирали вірші, були щось доперекладали і так далі, далі. І вона справді є чи не найповнішим моїм вибраним, яке видано в Польщі разом з новими віршами, бо там ще і інші увійшли з попередніх книжок. Так що це таке видання, яке якби зібрало теж значний період моєї поетичної творчості і, зрештою, значний шмат перекладів Богдана Задури. А чому «Дім»? Ну, ви вже сказали, дім справді дуже важливий. Особливо тепер він важливий, коли багато українців опинилися поза домом. Просто мільйони,
0: так, дуже,
1: мільйони
0: так,
1: українців опинилися поза домом. І цей концепт, ідея дому і взагалі прив'язаності

0: певної місцевості, до певного там, я не знаю, будинку, простору і так далі, вона для багатьох стала не просто абстракцією, не просто ми там можемо говорити, а виїхав, виїхали, все і так далі. А це переживають цей досвід мільйони українців. І дім вже набирає іншої ваги в їхньому розумінні. Бо коли ти не виїжджаєш, ти не відчуваєш, ну все якби звично. Та сама вулиця, той самий дім, ті самі якби приятелі і так далі. Але коли ти втрачаєш це, внаслідок різних причин, але виїзд, але це теж втрата, виїзд – це втрата, то ти по-інакшому це на це бачиш і по-інакшому це все цінуєш. Тому то для мене не тільки в віршах, але і в прозі так само це поняття дому дуже важливе. Воно завжди було важливе. І коли я ще писав до війни про це все, то я думаю, що в Україні не всі це могли розуміти. Тобто вони розуміли, про що це йдеться, але тепер, коли на своєму досвіді переживають більшість, це, ну і з боку, а це руйнування дому, тобто ти живеш в Україні, вічні ці прильоти, як не там, то там і так далі. І ти бачиш цей загальний дім, свою країну, яку руйнується, і свій конкретний дім, який перебуває в цій країні. Це дуже складні моменти, і я думаю, що особливо багато письменників під час Другої світової війни переживали такі моменти. Ну, наприклад, взяти, я не знаю, там німця Томаса Мана, який виїхав до Сполучених Штатів і так і не прижився в Сполучених Штатах і повернувся потім до Європи, але не повертався до Німеччини.
1: Так, до речі, зараз про нього новий фільм Павла Павліковського, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Дуже цікаво. Він от має війти десь до польських кінотеатрів, якраз ця історія пошуку ідентичності, але так насправді пошуку свого місця.
0: Ну і крім того, пошук ідентичності свого місця так само є в контексті цієї глобалізації, тобто переміщення різних етносів по цілому світові, пошук нових сенсів в цих переміщеннях і сприйняття автохтонів, тих нових прибульців і так далі. Це все знову ми переживаємо вже на якомусь іншому вищому етапі. Тому-то поняття дому, я думаю, для літератури дуже є важливим, тому що дім інколи не можна казати, що це статика, що це статичне. Дім переміщається разом з тобою. Якщо ти письменник, дім, твоїм домом може бути мова. І це,
1: так, як ви це вчора сказали,
0: так, це дуже складні поняття. І, звичайно, що коли ти пишеш, ти працюєш з мовою і так далі, ти мусиш думати про всі аспекти дому, не тільки про якийсь там конкретний, але все, що з цим пов'язано. І література, скажімо, багато про це мислить, і багато є прикладів і письменницьких доль, і літературних творів. Тому то особливо зараз це важливо в контексті війни в Україні.
1: Ми часто, коли говоримо теж з українськими письменниками, поетами в Україні, наприклад, от зараз дуже цікава ця розмова з Катериною Калиткою, я мала нагоду спілкуватися, і дуже часто в цих розмовах згадується саме про мову, про пошук нових слів. Навіть в документалістиці тут не йдеться про художню літературу, коли дуже складно знайти слова, щоб описати. І от я згадаю тут листопад минулого року. Я до вас написала тоді, коли обстріляли Тернопіль, коли була дуже масштабна атака. Це був мій район. Так. Мені здається, що десь ви теж поруч.
0: Так. Моя мама мешкає там.
1: Власне. Так. І я кажу, напишіть щось. Тому що от конкретно зараз, в цей час, для мене особисто, для багатьох моїх друзів, саме вірші, вони дають якусь таку силу. Типу, ти читаєш, і тебе це якось так, знаєте, як розмова
0: проймає.
1: З іншою. Приймає, так. От як для вас ці пошуки мови? Як змінилася взагалі мова ваших творів, конкретно поетичних?
0: Ну, я пригадую, що я написав вірш «Тиша над Тернополем».
1: Так,
0: він набув навіть такої популярності, був поширений багатьма, там, десятки чи навіть сотні.
1: Сотні навіть
0: і так далі. Пошук мови, звичайно, це завдання письменника на ціле його життя творче. Тепер, безумовно, українська література реагує на війну, і вона

0: Спочатку почали реагувати віршами, багато поетів писало вірші, багато не писало, залежно від, так би мовити, сприйняття і налаштування. І безумовно, що поезія миттєво реагує, вже багато чого зафіксовано, і література має здатність, ну, так би мовити, працювати з іншим рівнем мови, ніж мас-медіа, які є і швидко реагують, і мають завдання фіксувати багато тих нюансів. Але література, вона не тільки фіксує, вона ще перетворює ці я не знаю, там, процеси, чи події, чи щось там, в якусь вищу форму, якби вища форма збереження цього всього, і вища форма діалогу з читачем. Не просто ти прочитав, що там щось відбулося. І, звичайно, якісь емоції в тебе будуть, але коли це література, коли це, то до цього можна повернутися, розмислити над цими долями, над цими іншими речами і так далі. І це вже, на мій погляд, завдання прози. Тому що проза має, так мовити, більше можливості в тому сенсі, що вона може оперувати уже цими 3D і минуле, теперішнє, це майбутнє, і створити щось таке, що буде якийсь певен час тримати в полі зору багатьох читачів і впливати на них і так далі, і так далі. Тобто процес...
1: Але для прози треба часу.
0: Так, для прози треба часу. І потрібна якась, на мій погляд, збалансований погляд на все. Тому що війна – це не просто якесь виключно геройство. Так? І ми знаємо, що відбувається. Війна має цілий спектр різних нюансів. І руйнуються родини, і, значить, гинуть люди. І, значить, відбуваються якісь речі на тому ж фронті. Є конфлікти поміж там солдатами, вояками, і такі речі, сякі, є якісь необдумані рішення. Тобто це все. Якщо література буде показувати тільки героїзм, то це не література. Якщо вона буде тільки згущувати фарби, це теж ні. Мусить бути все. І це все, це є тотальне бачення цього процесу. Для цього потрібно і час, і інша мова. Що означає інша мова? Це не означає, що ми замінимо весь словник, так, української мови. Ми її цього зробити. Якісь слова з'являються, звичайно. А інша мова – це інший спосіб бачення. І інший досвід. Тобто досвід довоєнний, коли все було окей, нічого не літало, люди жили, і там, значить, всі думали, що ми, значить, от-от будемо в Європейському Союзі. А він змінив ці всі оптики, він розставив зовсім по-інакшому ці маяки для України. Тепер уже не просто там йдеться про Європу, йдеться просто вижити, зберегти націю, зберегти якісь там міста, значить, майбутні покоління. І це все дуже архівскладні завдання. Це не так все просто, тим паче, що війна продовжується. І оцей інший досвід, він вимагає іншої, якби, рівня літератури. Якою вона буде, невідомо. Поезія, якби, намацала певні моменти і показала, як наративно або сугестивно можна, так би мовити, описати ці всі події на рівні емоцій, на рівні інтелекту і на рівні фіксації. Але все-таки про цю війну і про її і глибину осмислення будуть судити за прозою.
1: Так, і ви знаєте, зараз з'являється теж, якби так, прозові тексти, вони не стосуються, в сенсі фікшн, мені тут йдеться про фікшн, вони, може, меншою мірою стосуються цього часу тут і тепер, але з'являється дуже багато нон-фікшена, репортажистики, навіть от зараз, мені здається, що сьогодні мають оголосити лауреата премії Ришарда Капущинського за найкращий репортаж, в фіналі є книжка «Бахмут» Мирослава Лаюка, і він зараз теж, власне, перекладається його нова книжка польською мовою, вона українською називається «Списки», польською, здається, це буде «Ліста». В будь-якому разі це те, що говорить нам сьогодні про переживання конкретно війни. Ви згадали про ці різні досвіди українців. Наприклад, от я би до цього додала ще таку прірву між тими, хто якби пережив якісь страшні речі,

0: і втрати, особливо втрати в різному вимірі. Тим, хто цього до кінця не відчуває. Хоч насправді мені здається, що сьогодні абсолютно кожної родини це стосується.
1: Так, тут справді нонфікшн фіксує це все. І в Україні видається багато нонфікшену, і це є і якісь спогади, і якісь інтерв'ю з вояками, не з вояками, з окупованою територією, не з окупованої території. І це повинно бути, і воно є. І це завжди, так би мовити, йде за поезією, бо поезія дуже швидко реагує, тоді з'являються такі, якби, тексти прозові, які базовані на документальному, теперішньому, тут і тепер, свідченнях свідків подій і так далі. І далі маєте прозу. Скільки це займе часу? Якою це буде мова, хто це напише, хто має право писати, ті, хто були на фронті, чи ті, хто не були на фронті. Це теж такі відкриті питання, які так чи інакше не те, що дискутуються в українських інтелектуальних колах, але вони якби на поверхні, тобто вони є і всі про це, так би мовити, міркують. Тобто процес осмислення війни, він довго тривалий. Я думаю, що будуть з'являтися твори не тільки там через 5 років, але й через 10 і так далі. Побачимо, яка перспектива цих поглядів, як буде змінюватися ця траєкторія поглядів і описів. Тому що, безумовно, ми ж прекрасно розуміємо, що людська пам'ять і людські емоції не тільки гостро реагують, але вони і притуплюються, вони щось забуваються. Ну, скажімо, після Другої світової війни, десь років через 15 після закінчення, вже до німців і до німецької мови, і до німецької культури вже почалося інше ставлення. Хоча ці перші 15 років після війни, вони були всі, так би мовити, крізь призму отого нацистського минулого. Так? Ну і так далі, і так далі. Це все дуже складні моменти, але я думаю, що українська література, на мій погляд, впорається своїми завданнями. І це все буде. Єдине, що ми повинні розуміти, що література тим і відрізняється від, скажімо, нонфікшн від нонфікшн, чи там цей, тим, що там ще присутня естетика. Естетика, яка, власне, відрізняє літературу від чогось іншого. І якою це буде естетика, це вже питання часу і досвіду.
0: Так, і знаєте, ще є інший такий аспект, я би сказала, може, не літературного процесу, але радше такого, хай це буде літературний світ, переведення власне творів, скажімо, там 19-го, 20-го століття. Є цілі серії, присвячені цій, власне, літературі, скажімо, минулого часу. Mm-hmm. Наприклад, там видавництво «Віват», я скажу, тут дуже гарна серія, вона теж, до речі, є тут на книжковому ярмарку. І я хочу тут запитати в цьому моменті, тому що ми теж філологи. І цікаво дуже, що вас формувало теж, якби, що вам подобалося в літературі дитиною, в студентський час? Що для вас от важливо? Може, до чогось ви повертаєтесь?
1: Ну, дитиною, то ясно, якісь казки. Так, я вже не всі пам'ятаю, але казки я дуже любив, щоб і не тільки казки, але й оповіді мого діда про його життя, про його молодість, про його там період війни, потім як він був, значить, вояком, як повертався, ну і так далі. Це були такі родинні оповіді, які для мене були важливі. Ну і оповіді, скажімо, сусідів там, дідових і так далі. А вже коли я став старшим і навіть вже почав щось писати, мені завжди подобалася така складніша література. Не проста, ні поезія проста мені не надто подобалася, ні, скажімо, проза. І тому то багато речей я шукав в зарубіжній літературі, тоді доступні, які можна було прочитати там в якихось журналах, які виходили за Радянського Союзу, або в книжках, або навіть почерпнути з різних радіо, які тоді можна було слухати, але вони були під забороною, то було, значить, там вони їх глушили, особливо там Радіо Свободи. Але там завжди щось було, чи Голос Америки, завжди були якісь речі. Я, наприклад, тоді вперше там, коли мені було років 18, дізнався.

0: знався, що існував Голодомор. Голод 32-33 року з голосу Америки. Який голод?
1: Це 80-ті роки?
0: Десь? Так, це 79-й, 80-й, десь так. І я думаю, ага, о, є голод, а що це таке? І вони там розповідали про якихось свідків, про те, про все, бо готували цілі передачі. А, тобто, інформаційне поле моє,

0: привабливою, цікавою, коли я віднаходив щось близьке собі. Ну, відповідно, відповідного віку, досвіду і так далі, і так далі. Але це відбувалося, так мовити, поетапно, і ці твори, які тоді я читав, українською мовою чи там в перекладах, вони до певного сенсу формували мене, безумовно. Тому що читацький шлях для письменника так само важливий, як і його письменницький. Тому що вони йдуть паралельно. Так, так. Неможливо стати письменником, нічого не читаючи. Ну, це просто нонсенс, так? Це тебе навіть не сформує. Але мусить бути баланс, бо ти не можеш весь час читати, тоді ти нічого не напишеш. Або ти як будеш писати, то ти не будеш знати, так би мовити, що і по чим, бо ти мусиш бути на відповідному рівні, ну і так далі, і так далі. Тому то читання і писання – це дуже важливі дві складові для письменника. До речі, в мене восени тут в Польщі знову вийде книжка, яка називається «З голосних і приголосних». Це значить, така есеїстика.
1: Цікаво, як буде перекладена ця назва?
0: Вона вже є перекладена, тільки я вже до кінця. Ну, теж.
1: Заспуг голосок і самоголосок?
0: Так, абсолютно. І там далі.
1: Барза пінкня.
0: І там далі є там назва, значить, енциклопедичний словник. Про енциклопедичний словник, імен, міст, птахів, щось там, рослин і всякої всячини. Тобто це такий, якби, словник, укладений за абеткою, але різні так мої есеї про різні речі, але завжди така підсвітка культурологічна є. Навіть якщо я пишу там, я не знаю, про слона Альбіноса або Абаля, то все одно це є 800-ті роки, як його там до Франції привозять, як там всі, хто його супроводжували, померли. Тільки слон залишився і один супроводжував. Ну, це дуже цікава історія. Так що в цьому всьому є така багатогранність, багатокультурність. І для мене завжди дуже важливим є процес, так би мовити, поєднання читання з писанням. Це двоєдиний процес для кожного письменника.
1: Так, ви згадали про есеїстику. Я не сказала так на початку, що для мене слово письменник, воно вже якесь таке повне. Тобто я вкладаю дуже багато в це. Але так, безумовно, ваша есеїстика теж є дуже сильним знаком часу. Ну і зрештою в таких коротких формах, що так можна висловитися, теж відображається дуже багато. І я тут хочу продовжити цю тему Польщі. Навіть от на днях не взяла сьогодні, на жаль, але переглядала книжку репортажистки Гражини Бохенек з Підкарпаття, із Ряшева, яка написала книгу репортажів «Бук Жека Актура Лонче, Жека Актура Ділі». Сан, перепрошую, і завжди це так, абсолютно, це про Сан, тому що якби це дві річки на прикордоні, тому так. Але так, абсолютно, про Сан. І там згадується теж ваші рідні місця, до яких ви теж повертаєтеся. Бібліотека у Дембно, Дубно, біля Лежайська, як і називається ваш один із віршів. Як цей простір Польщі, як він вам відгукується? Взагалі, звідки ви знаєте теж так добре польську мову?
0: Ну, я якось, коли цей західний вектор в мене ще в молодості був, то я зрозумів, що це можна через польську літературу, польську мову і польську культуру, яка була найближча.
1: А радіо? Частково?
0: І радіо так само. І радіо ми слухали ці пшебої польські і так далі. І так далі. Тобто через Польщу це був міст до Заходу. Бо там вони перекладали багатьох поетів, які не перекладалися в Радянському Союзі. І це для мене було дуже цікаво. Потім на якомусь етапі я дізнався, що родина мого батька була виселена з того Дубно-Дембно, а це теперішня територія Польщі. Мені завжди мене це цікавило, що там, як там, і це все було і так далі. Крім того, я ж викладав в Ягеллонському університеті, так що жив в Польщі, і тоді моя польська мова була набагато краще, ніж зараз, звичайно, бо мені треба трохи ці звуки вловити, коли я або читаю вірші, або розмовляю польською мовою, бо вже давно нею не розмовляв. От, тому-то Польща завжди була для мене дуже таким цікавим простором. Я маю багато друзів, і серед письменників, і не тільки. І як тільки є можливість, я завжди приїжджаю до Дубна. Цього разу просто не було такої можливості, але наступного це точно я приїду.
1: Що там зараз є?
0: Тому що там збереглася ще хата мого діда.

0: яку мені вдалося віднайти через пошуки місцевого краєзнавця. Вона є і так далі. Я навіть її фотографував. Там є український цвинтар, там є українська, ну, тепер це костел, але церква українська будована, здається, такими архітекторами наріжними, які будували тут церкви по різних цих околицях, де жили компактно українці. І для мене це такий став, ну, доволі рідний простір, тому що я просто можу уявити собі, якби, життя своєї родини по лінії батька в тому селі. От що ж, як вони там жили, як вони це все там, це яка була архітектура, яка їхня мова. Бо коли вони приїхали на Тернопільщу, то вони були чужинцями, вони були прибульцями, їхня мова відрізнялася від місцевих, а вони собі уявляли, що вони їх виселили на якийсь період, що вони повернуться, бо вони залишили тут всякі свої маєтки і так далі. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не трапилося, але мені просто вдалося поїхати, і я там відвідую це, і навіть є одна родина, там, де Моніка і Роберт, в яких я зупиняюся, і ми, значить, вони мене там, навіть одного разу я був на Сяні, тобто на річці, бо там десь кілометр, можливо, від села цей Сяни, там річка така невелика, Віслок впадає, і цей простір, якби, з одного боку, мені чужий, бо я ж ніколи там не цей. Але з іншого боку, я якби повертаюся до першоджерел, до того, звідки походить якась частина моєї родини. І я якийсь такий розподілений. З одного боку, такий місцевий, галичанський, а з іншого боку, оцей депортований з тих місць. І це теж накладає на певну, тепер, можливо, накладає на мене не те, що відповідальність якусь, але таке дивне відчуття, що ти так само був депортований. Не фізично, а там, скажімо, родина мого батька і мій батько, але ця, так би мовити, ці оповіді їхні, які там я чую, чи цей, вони існують в мені. І існують ті, що місцеві. І цей зудар, і інколи навіть такий трошки конфліктний, він дає можливість мені якби переосмислювати і родинну історію, і історію того, що відбулося з українцями після Другої світової.
1: Так, і це територія теж Надсяння, яка сьогодні, власне, теж, додам, досліджується, зокрема, і громадою Перемишля. Ви теж були у Перемишлі, так, в Народному домі. Там є Тетяна Наконечна, яка дуже багато прикладається до того, аби зберегти часточки нематеріальної культури, зокрема, музичної, саме Надсяння. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про Лемківську музичну культуру, то тут трохи інша ситуація. Навіть не те, що збережена, просто це такий був час, знаєте, це була завжди така таємниця, якась така, щось таке невідоме, і тут раптом це виринає. А Надсяння культура, вона для когось може здаватися, що вона зовсім не відрізняється якось, не вирізняється. А вона є дуже так, особливо, і те, що ви кажете про теж цю іншу мову, тобто цей досвід, знову ж таки, ну, міграції, таких мандрів вимушених, він теж дуже відзеркалює на вашому досвіді, мені здається. Так. І ваш, власне, міграційний досвід сьогодні, цієї, власне, далекої міграції, і вже створення абсолютно нового простору і нового дому, він інший.
0: Я якось пожартував, що мої мандри розпочалися мандрами родини мого батька.
1: Так.
0: Тобто, що вони приїхали.
1: Так, це так.
0: Так, тобто, якась така родинна карма, можна сказати. Ну, в цьому щось є, я думаю, так.
1: Ви маєте з собою сьогодні книгу. Це схема, збірка.
0: Це перший том вибраних.
1: Коли це було? Коли це
0: вийшло? У 2004 році. Це є перший том, а другий том називався «Кури не літають», і це були вибрані есеї.
1: І ви презентували, зокрема, теж цю книгу, читали з найвірші «На землі поетів».
0: Так, звичайно. Це було якраз. Я тоді приїхав на землю поетів і потім мав кілька презентацій в Львові, Івано-Франківську і Тернополі.
1: То Думаю, що зараз така гарна нагода для наших слухачів і глядачів почути. Це так важливо, коли ми чуємо

0: поета, який читає власні вірші, це дуже-дуже особливий досвід.
1: До мови. Мова – останнє, чого позбудешся. На чоло, на серце, на крижі. Горло птахів прозорі, як бутлі. Білі сніги із крижма. Буде язик твій шукати слів. Буде ковтати їх слиною. А мови твоєї простих і слід за пагорбом вогким, з долиною. Не зможеш назвати рідних імен, бо світ, як мізинець, побачиш бджолу і прозорий мед, вони, наче вірш без рими, без музики й того дзищання її, без волохатого дому, брами небесні бджолів творіть. Без мови вона невідома. Не зможе курка яйце знести, не зможе ріка купатися в глині, не зможе вірш покаянний стих без мови писатися нині. Не зможем сказати собі себе, не зможемо світ приручити. Мова – той же гірній Тибет, мудра, як вчитель. Я знаю, що їй потрібен мій вірш, бо я її плоть і порох. Мово, поети тоді живі, коли ти їм змочуєш горло.
0: Василь Махно у нашій студії. Ще, може, якийсь, так?
1: Окей, я... При...
0: Які... Угу. Так, ну, власне, тут теж премія, я це теж так чую, дуже важливий для вас, так як ви сказали про польську мову, що вам важливо вбутися в цей контекст звуків, звучання цієї мови, то так само і в ваших віршах.
1: Трохи згадаємо цей... Тернопіль, наш так. рідний цей вірш. Я написав, це, здається, перший рік війни, і на пошті в нас є такий простір. Вони мене запросили через відео, щоб я брав участь в читанні з молодими поетами Тернополя. І поки, ну, я виступав першим, а поки вони там читали, я це слухав, я написав цей вірш. От послухаємо, як він звучить. Молоді поети Тернополя читають зі мною, вірніше, я з ними. Ми об'єднані нині поезією і війною. Їхні іменники, мої рими. Я не знаю їхніх імен, ні їхніх віршів, ані тусовок, ані книжок. Я прочитав з екрану «За океану» першим. Вони крок у крок. Я вслухаюсь у їхні слова, в музику і звук. Ми не збирали коштів. Тільки вірші для очей і для вух в центрі, на пошті. Що їм скажу про світ і Нью-Йорк? Чи про свою безпеку. У нас спільна із ними мова і кров, одні солов'ї і лелеки. У нас з ними спільна гірка земля, хоча різні поетики. Ми з одного кореня і одного зерна, ми просто поети. Ми читали для себе і для всіх Україн війни і перемоги в рідному місті, між рідних стін. І я знаю, для чого читаю із ними вірші війни, пліч-опліч із ними. І як же змужніли цієї зими їхні іменники і мої рими.
0: Якщо вже був Тернопіль, і це абсолютно така абсолютно уявна ситуація, я собі зараз уявила, як це могло відбуватися, то може трохи Нью-Йорка, там, де ви зараз є, звідки ви пишете, де часто ми можемо вас бачити з вашого робочого місця, як ви щось до нас промовляєте.
1: Гаразд. Ось такий нетиповий Нью-Йорк, прибережний, приокеанічний, називається вірш «З вересневих спостережень». Тепло заноситься з надвору до домів. Ось вересень, такий, як я хотів. І океан зі збляклим горизонтом. Пливуть вздовж берега на відстані руки пузаті тенкери, відбовтанки ропи. Стають на рейд перед Нью-Йоркським портом. В відпочинкових кріслах він і вона. І чайка поруч чистить дзьоб одна. Балачки про життя до пандемії, про оперний сезон і мексиканський пляж, про гірки Сткільських, зеленавий кряж. Удвох вони при хвилях сутеніють. Повітря, що вбирається в корицю, з гусиними крильми і з пір'ям серпокрильців, запахне димом з комина й труби. Перекидаєш пісковий годинник, як римами неточними й простими, з пожухлих трав і вислухлих кропив. Ось тріскотить літак одномоторний, заходить в ніч над островом повторно, летить на острів.

0: осліп, щось ні те, ні се, не полетить праворуч аж до місяця, тож на землі шукає довго місця, а паливо форсунка все і се. Бредеш від берега, у туманах покотики, до брами дому, час стає коротким, подумаєш, як рими у стихах, як палі в океані, тінь на березі, як чайки зморщені і скручені, як вензлі, на почорнілих від дощів пісках. Наш вік коротший, у нього такий задум, та й каліграфія нічому не зарадить, ні тиша тиш, ні звук, ні скрекотня пташиних перельотів, чи на рейдах вервечка танкерів, чи комашиний рейвах, чи навіть чайка на піску одна.
1: Наш вік коротше, я у нього такий задум, це дуже, дуже круте було насправді. В кожному з нас, хто має певний власне досвід міграції, він є дуже різним. З'являються моменти в тому нашому місті, де ми довший час живемо, якісь такі свої місця, до яких от нам хочеться приходити. Для мене в Варшаві таким місцем однозначно є Пляц Збавічеля, площа Збавителя. Це такий якийсь такий центр, де все перетинається, де є план Б, де є кофікарма, де є костел, де їдуть трамваї в різні боки, і це для мене якийсь такий от точка моя, типу. Що для вас там, в Нью-Йорку, в Америці, таким є важливим?
0: Ну, є важливим оця прибережна лінія, де я часто їжджу ровером до своєї улюбленої лавки, сідаю там і оце, що я описав, і так бачу. І там дуже приємно, це така річ. А в самому місті є багато локацій. Мені подобаються такі райони на Манхеттені, де збережена наша Бруківка. Це мені нагадує так Європу трохи, або європейські міста. І ці Бруківки ще трохи є, і вона, і ці такі, вони дуже приватні, такі якісь там на Сого, чи на Greenwich Village, чи на East Village. Так що ці місця, вони є цікавими. Тобто, я не завжди затишно себе почуваю серед тих величезних мародерів. Не тому, що вони там притискають тебе, просто вони дуже стандартні. А там є якесь своє обличчя цього міста, ще збудованого, наприклад, там, я не знаю, в кінці 19-го чи цих районів на початку 20-го століття. Так що, оскільки Нью-Йорк є дуже великим містом, то я ще не в всіх районах побував, можливо, якісь інші відкрию. Але теж цікавим простором є Колумбійський університет і все, що навколо. Тобто там теж дуже така цікава і архітектура, і сама атмосфера цього академічного життя. Багато є. Я не можу сказати, що щось є таке важливе. Але є якісь улюблені кав'ярні, там Thin Coffee, є така серія, це де я люблю бувати. Ну і так далі. А останньо, то ще мені приятелі подарували вудку, так що, а я ж ніколи не був ні рибалкою, нічим і так далі. Але останнім часом вирішив випробувати ту вудку, так що ми їздимо з моїм одним приятелем на Гудзон, на річку Гадсон. І це десь 2-2,5 години від Нью-Йорка. І там, ну, як вдається, то щось спіймаємо, а ні, то просто відпочиваємо. Це чудові пейзажі такі, велика широка ріка, птахи літають і таке якесь умиротворення.
1: Під час вчорашньої презентації на Варшавському книжковому ярмарку ви сказали, що не обов'язково має бути поезія в сучасному світі, а може бути і без поезії. Але
0: я трохи зіронізував,
1: але ви знаєте, це таке було теж такий, знаєте, виклик. Що би було, якби не було поетів? От я пам'ятаю Томас Стернс Еліот, навіщо поети? Є така стаття, я колись запитала про це Олега Лешегу за півроку до його смерті. Я кажу, от як? Яким є поет? Якби навіщо поет? Він теж дуже цікаво на це відповів. Поет як пташка, така пташка, яка вилітає, яка говорить, пише і так далі. І яка дає надію однозначно. Цікаво, що сьогодні вам дає надію, що робить вас щасливим передусім?
0: Я думаю, з одного боку, щось написане мною, і від чого я задоволений. Чи це вірш, чи там прозова сторінка, видана книжка. Але все одно

0: Ми живемо в такому нетривкому світі, тобто нічого нема постійного. Ні це щастя не є постійне, ні це мить задоволення, ні написаний вірш. Це все це тимчасово, воно минає і так далі. І ти якось не можеш насититися цим. Так? І кожна людина цим, бо вічно нічого немає. Так що для мене навіть прості речі, коли я бачу, я не знаю, як там бджола прилітає до квітки, як тобто написаний вірш, як я прочитаю в когось там якийсь дуже гарний вислів, або відкриття якогось іншого поета, іншого, якого я до сих пір не читав, не знав. Тобто елементарні речі, які характерні для кожної людини. Але чим письменник відрізняється від цього всього, що ти постійно перебуваєш перед цим домокловим мечем мови і якогось нестримного бажання писати. Так? І ти весь час, навіть не пишучи, ти пишеш, бо ти споглядаєш, відчуваєш і так далі. Ну і для мене завжди був такий вислів китайський, мені дуже він подобається, що кожна людина на твоєму шляху може бути твоїм вчителем. Тобто кожна річ, яку ти бачиш, зустрічаєш, думаєш про неї, вона може бути предметом твого писання, якщо перефразувати.
1: І на цьому, думаю, можна завершувати, а вже наші слухачі і глядачі на каналі YouTube можуть продовжувати собі цю фразу, як хочуть, і брати з цього все те, що їм зараз в цей момент потрібно. Дуже дякую вам, пане Василю, за
0: дякую
1: розмову,
0: вам.
1: За зустріч. Дуже-дуже приємно вас бачити тут, у Варшаві, в нашій студії теж. Приємно бути з вами на зв'язку. Так, Америка, Варшава, там Тернопіль іноді. Приємно вам написати, приємно вас почути, і це дуже-дуже цінно особисто для мене. Нагадаю нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» сьогодні був український поет, письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. Дуже дякую. І я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
0: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так, зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я
1: так
0: розумію?
1: Саме так.
0: Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
2: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
2: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так, тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна

0: саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
1: Так, пані Олено, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит? От з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
2: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея «Level Up Woman» – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
1: Хто прийшов на вашу зустріч, розкажіть, будь ласка,
0: у нас
1: так,
0: було,
1: пані Світлана?
0: Да, да, 9 учасниць ком'юніті, да, от перше. Це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті-бізнес, так?
1: Які ще бізнеси цікаві?
0: Б'юті-бізнес, б'юті, психологи, так? Нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, то, ну, так.
2: Бізнес-консультанти.
0: Так, також. Мері Кей, бізнес-консультант теж у нас дівчинка була. Потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, в такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
2: Тобто вони фактично
0: подорожі
2: мають
0: теж були.
2: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
1: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка?
2: Зима,
1: в Україні,
2: зима.
1: Так?
2: І вона так перетікла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості. Наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
1: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що 5-й рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, їм не потрібно, от є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так ну, потрібно воно, власне.
0: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
1: вертатись, не вертатись. Інтегруватись, мабуть, так?
0: Інтегруватись,
1: так. Асимілюватись, це вже наступний етап,

0: Який не дуже хороший для, скажімо, українців.
1: Так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились. І ми навіть, коли проводили, перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені? І от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там 4 етапи, як емоції впливають, як їх витримувати. Да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця, ну, бажання поділитися друг, ну, одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, мовним,
0: логопед.
1: Да? Так, так, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливий.
0: Це нестабільність певна бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємцями, да, або були в Україні?
2: Ну, давайте я спробую відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя в новій країні, воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
0: Ви сказали майстер як?
2: Майстер-майнд.
0: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
2: таке. Коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
0: таких практичних порад,
2: практичні інструменти, і ми намагаємось вирішити ці кейси.
0: Ну, і плюс контактна база, може бути розширена.
2: Нетворкінг.
0: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію, я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще і в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
2: так, Світлана.
0: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
1: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
0: Пані Світлана говорить.
1: Так. В окупацію.
0: Ви з Гостомеля?
1: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, І почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині. І ми зразу в підвал. І, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без

0: світла повністю. От ми дві сім'ї, нас вісім людей було. Ну і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було. Ну, і я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, ну, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось в Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць. І я викладаю і в підприємств, у підприємців України там. І тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
1: І бачите, і цю різницю. І різниця. Це, і взагалі, це два світи. Світ інші. Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла, да, війну Росія, так, на, я, українську землю.
0: Да, в ізбі господарчій, да, теж зараз вже два тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я от отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви, да, теж читаєте тренінги, да, так? Про вас трошечки, да, пані Олено, розкажіть, як у вас доля склалася?
2: Як теж склалась доля?
1: З Києва, так?
2: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був, вчора. І я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, в Києві, і 10 днів я проводжу в Польщі. В Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
2: Так, так,
1: ну, може, ви плануєте в майбутньому
0: якось? Може, пізніше, так. Хотіли б,
1: а ви вивчили мову,
0: ну,
1: польську?
0: Ну, я, наприклад, так. Що
2: я ні.
0: Більш-менш. Я більш-менш так розмовляю. Так, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни, як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна. От як ви це переживаєте?
0: Ну, наприклад, буває, так, звичайно, важко. Так, да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто,
0: ага,
1: чують, тому що
0: хто розмовляє,
1: хто говорить.
0: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче, ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною, так, психологічно дуже сильною. Тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя, так, родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
0: І потім назад.
1: І потім знов назад, і це, ну, це важко.
0: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння, емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність це витримувати.

0: От, мабуть, ми сьогодні говорили, як круто і чому ми це ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
2: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися, так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
2: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там, повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
2: Напевно, я відповім.
1: Пані Олена,
0: так,
2: емоційно. Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті звучала основна теза. коли ми усвідомлюємо не тільки свої

0: емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії. І в Україні українці вже знають цей алгоритм дій. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
1: Тобто дати раду собі абсолютно в тих чи інших умовах, да, так?
0: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
1: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч. Раз і я трошки місяць. Додам про фінанси.
0: Да, да. Як от фінанси?
1: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлана, тому прошу дуже
2: скажу
1: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси вирости?
1: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Так. Лише треба
2: докласти. І на матеріальному рівні рахувати трошки теж. І це рахувати. Вже іншим так. Разом.
1: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На ваші сторінки в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
0: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. Писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
1: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто, які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша, і потім пані Світлана.
0: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І... Для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими і... Саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну. Так, тому, звісно,
1: Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
1: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
2: Дуже дякую і вам, так. І Польщі. Це...
1: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі». І ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах. Заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Маєш.

Ну що ж, для когось у Польщі сьогодні останній робочий день, адже завтра вихідний. Попри те, інформація не бере вихідних, тож ми за нею стежимо і вас ознайомлюємо. 12-та вже у польській столиці, час на інформаційний блок. Шлях України в ЄС блокує корупція всередині країни, так вважають українці. Американську ядерну зброю Польщі не розміщатимуть. Науковці Польщі вимагають збільшення фінансування науки. Правляча в Угорщині партія ТИСА внесла до парламенту законопроект про розформування управління захисту суверенітету, створеного за часів Віктора Орбана. Як пише Reuters, відомство просувало позиції Орбана щодо України та Європейського Союзу. Основним напрямком діяльності організації була підготовка та публікація досліджень про ставлення до України, міграційної політики та відносини Угорщини з Європейським Союзом. Організацію заснували у 23-му для моніторингу ризиків так званого неналежного політичного втручання з боку іноземних організацій. Новий уряд на чолі з Петром Мадіром розпочав перегляд низки рішень попередньої влади та відновлення відносин із ЄС. Тим часом самі українці вважають ключовими перешкодами на шляху до членства в ЄС проблеми державного управління та корупцію. Більше третини опитаних в останньому соцдослідженні переконані, що Україна досі не в Євросоюзі тільки через продажність у структурах центральної влади. Американська ядерна зброя не буде розміщена у Польщі, заявив заступник міністра національної оборони Павел Залевський в ефірі польського радіо. Політик відреагував на нещодавні повідомлення про те, що Польща зацікавлена в участі у програмі спільного використання ядерної зброї, яка передбачає розміщення Сполученими Штатами тактичної ядерної зброї в країнах-членах НАТО.

0: НАТО, які не мають власних ядерних арсеналів. Заступник міністра наголосив, що Польща веде інтенсивні перемовини із США з військових питань, але вони стосуються переважно ядерного стримування, а не спільного використання ядерної зброї.
1: Ми
0: з американцями про такий тип співпраці не говоримо. Ми не розмовляємо про розміщення ядерної зброї в Польщі. Говоримо про те, щоб створити кращі умови для ядерного стримування. Польща у цьому має відігравати ключову роль. І ще раз, ми не говоримо про ядерну зброю у Польщі.
1: Стаціонування броні нуклеарної на Польщі.
0: Як написала учора Financial Times, Сполучені Штати розглядають можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах НАТО. Газета стверджує, що Польща є однією з тих країн, яка зацікавлена в участі в програмі спільного використання ядерної зброї. Науковці Польщі вимагають збільшення фінансування науки до 3% валового внутрішнього продукту. Сьогодні це трохи більше 1% ВВП, а серед тих, хто підтримує цю вимогу, є ректор Силезького політехнічного університету професор Марек Павелчик. Він сказав в ефірі Польського радіо Катовиці, що гроші, вкладені в науку, приносять користь усій країні в усіх сегментах. Терпляче чекаємо багато років, йде це вже про десятиліття, і щоразу є важливіші потреби – здоров'я, оборона тощо. Але пам'ятаємо, що ресурси, які вкладають в науку – це теж інвестиція в здоров'я та оборонні можливості. Ми маємо власні рішення, як держава, і маємо мати власних фахівців. Наприкінці травня міністр науки Мартін Кулясек оголосив, що Польща хоче досягти 2% ВВП на науку протягом 5 років. Ох, ці цифри, уперта річ, і на термометрах також. Довгі вихідні, кажуть синоптики, будуть хмарними та дощовими. Сьогодні очікується до 35 міліметрів опадів, це дуже багато, а також, кажуть, будуть грози. У середу на північному сході легка та помірна хмарність, там буде без опадів, а нарешті території сильна хмарність, дрібні дощі та грози, також град, і вся ця смуга буде рухатись вглиб країни. Із південного заходу. Максимальні температури 14 у Судетах, 16 на південному заході, 22 на більшій частині країни. І найтепліше, щось подібне до літа, на півдні там буде плюс 27. Найвища температура наступних днів буде у Підкарпатському регіоні. Синоптики кажуть, погода буде динамічно мінятися, і це дуже схоже на весну, тому що така вона непередбачувана, як і молодість. У нас в ефірі все передбачено. Мої колеги вже готові переймати штурмал, тож їм його і віддаю. Це була Ірина Щишин, інформаційний блок та Польське радіо для України.
2: Дякуємо, Іро, і за прогноз погоди, і за випуск новин, і за переданий штурвал.
3: Досконała pogoda, idealna wręcz pogoda, żeby słuchać Polskiego Radia dla Ukrainy. Kolejny serwis o godzinie 14, a tymczasem zaczynamy jedyny w swoim rodzaju program edukacyjno-rozrywkowy.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
2: Пів на пів, тобто двомовно майже годину. Двомовно польсько-українську, українсько-польську.
3: Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie. Godzina to zróżnicowana, dynamiczna. O czym będziemy mówić dziś, za chwilę się przekonacie. Zaczniemy tradycyjnie.
2: Słowo dnia.
3: Pięknie wymówione, pięknie zaakcentowane słowo dnia, które dziś nam przyświeca. Uruchamiam maszynę losującą. Dziś będzie to słowo...
2: Velocipad?
3: Czyli dziwne takie słowo, rower.
2: Так, велосипед або ж ровер, тому що ровер – це теж слово, яке українці

0: розуміють, особливо в західній частині України.
1: Так, ну так направду ціла Україна зна то слово, корисна з нього, але офіційно мусить їздити на велосипеді.
0: А велосипед, як підказує нам словник української мови, 11-томник за редакцією професора Білодіда, це напівавтоматична дво- і, увага, триколісна машина, що рухається силою їстця, який натискує ногами на педалі.
1: А якщо кулачка сам 4?
0: Тоді, я думаю, що це теж можна прийняти, що це велосипед. Так, я вчилася їздити на такому велосипеді, триколісній машині. Шляхом їхав велосипедом якийсь чоловік. І сьогодні шляхом ми часто зустрічаємо і чоловіків, і жінок, і хлопців, і дівчат, які, власне, рухаються, їдуть велосипедами на роботу або з роботи, на навчання або ж додому звідти. Озирнувшись навколо себе, Юля взяла велосипед і вивела на стежку. Григір Тютюнник. В цьому контексті можна теж сказати, що хтось винайшов велосипед.
1: То значить, відкрив Америка.
0: Так, тобто займався розробкою, пошуками того, що вже давно відоме. Коли ми говоримо, що винайти велосипед, то маємо на думці марнування зусиль на пошуки, які вже давно завершили інші люди. Успішно, до речі, ці пошуки завершили. Отже, винаходити те або винайти велосипед – це гаяти час, іншими словами. Хочеш заново винайти велосипед? Це все кустарщина і самодіяльність, впевнено відрубав Хворостенко, а написав про це все Михайло Стельмах.
1: З цією певністю в тій аудиції роверу не винайдемо, але ровер – то швітне слово, швітне лайтмотив, який нас попроваджує. Ровер – єдношладовий, поїзд двуколовий, мові словник язика польського Польської академії наук, порушаний як? Очевидно, за допомогою педалів. Хей-хей, Янос, волав хлопець, педалуючи на ровері вздовж польної дороги, був так малий, що мусив сідлянку перекрутити до тилу і їхав на рамі.
0: Тобто йдеться тільки про два колеса, якщо я добре зрозуміла словник польської мови.
1: З роверами не все є таке просто. Ружні виглядали в прошлості, і діс, як вєче, запевне, роверами теж називаємо ружне, направда часами бардзо дивне поїзди. Зеркнімо ще до молодіжового письма «Пломик». Рок 1955 мав добрий ровер піввищиговий, їздив на ньому дуже. Тренував, марив о тим, аби зостати заводником, вигривати вищиги коларські, виїжджати за границю. Ну, прошу. Якщо за границю, то тільки на ровері. Болеслав Прус. Wsiadłem na rower, a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
0: Oj, zaraz wже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі, тому що винахід велосипеда – це історія інновацій. Насправді, перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов тривалий шлях розвитку.
1: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno, za jeden z pierwszych prototypów roweru uważany jest genialny, moim zdaniem, wynalazek.

0: genialnego niemieckiego barona Karla von Dreisa z 1817 roku wynalazł baron tak zwaną drezynę lub maszynę do chodzenia, która składała się z dwóch kół połączonych ramą. Siedzący na niej użytkownik odpychał się stopami od podłoża, tym samym wprawiając pojazd w ruch naprzód.
1: Цікаво, як він гальмував.
0: З гурки на пазурки.
1: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
0: Коні були дуже щасливі.
1: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати. Для розваг.
0: A więc na początku stawiamy na rozrywkę. Rozrywką jest oglądanie starych obrazków i fotografii. Mm-hmm. Któż ich nie widział? Te pierwsze rowery, które wyposażone już były w pedały, miały coś jeszcze charakterystyczne. Ogromne przednie koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną, dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki zdarzały się dość często.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
0: І трва.
1: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин, винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп, велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
0: I tak dalej, i tak dalej. Któż by to, proszę Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo. Ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
1: I ekologiczny też.
0: No, miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rowerami różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
1: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
0: Угу.
1: Натомість, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
0: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
1: I цей рекорд встановив Деніс Мюллер Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
0: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення. Jak rozwijano i rozwija się infrastruktura rowerowa? Jak wiemy, w Polsce jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie były niedowiarki, byli tacy, którzy nie

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskiradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, і трудно ще дивити велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki.

0: Змроку пошед гдзеш і мами спокуй.
1: Яка сумна пісня, Марчине.
2: У нас спокою не бенже.
1: Пісня, насправді, від Павла Кукіса і гурту «Пєрші» стоїть в такій опозиції до щасливої, радісної віки, котрі батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав укараний і мами надію, що... Rowerek może niekoniecznie taki, jaki miał Felek, jednak pojawi się w życiu tej miłej dziewczynki, która na niego niewątpliwie zasłużyła.
1: A zwitki w ogóle przyszło słowo велосипед?
2: No zwitki.
1: A z Francji? Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, «ровер», на сході «лайба», закарпатське «біциглі», буковинське «колесо». Так, я пам'ятаю, «колесо» моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: No tak, to tak jak to polskie koło. No, polska nazwa jest dość dziwna wśród języków europejskich, ale wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi od nazwy Rover. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki

0: І таку мандрівку запропонували нам хлопці з гурту «От він та». І назва «У мене між ногами Україна», вона дуже двозначна, тому що з одного боку їдемо ми на ровері, на велосипеді Україна, а з другого, власне, Україною їдемо і сходом, заходом, центром, півднем, північю України на цьому ровері.
1: І зв'язами «Свят», «Моцна м'єшня», «Нук», «Ум'єшньоне пошладки», а то «Всістко праві задармо», то «Всістко дає нам ровер».
0: Так, а якісь цитати гарні?
1: Мноство.
0: Крилаті вислови?
1: «Життя є як їзда на ровежі, щоб утримати рівновагу, мусиш ще порушати напшуд». Альберт Айнштейн, геніш. Так. Геніш. Віктор Гомуліцький.

0: Ну і один із крилатих висловів. Ровер – то є свят, велосипед – це світ. Від Леха Янерки записуємо.
1: Може би ж так Дам'ян впадав попедалувати. Депнемо собі «Оде всі, доде всі». Ну так, то можна на цитати розбирати цю пісню. Лех Янерка, Клаус Мітфок. Та пісенка має вже понад 20 лет. Чи артиста відео, що то буде один з його найбільших пробоїв всіх часів? Вątpię. Права ринку часом са заскакуюче. А ми jesteśmy Stępniewicz Gaczkowski і проводимо аудицію пул на пул, пів на пів. 3 червця 2026 року.
0: І теж намагаємося вас здивувати і бути, ну, хоча б трішечки непередбачуваними.
1: Удає нам ще?
0: Пишіть. Адреси ми вже озвучили, але 50/50 @polskieradio.pl.
1: Naszym słowem dnia jest dzisiaj słowo rower. Dlaczego? Być może dlatego, że 3 czerwca to nietypowe święto, dzień dobrej oceny obchodzony w Polsce, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu, jak podpowiada internet. Nie, nie dlatego. I nie dlatego, że 3 czerwca to światowy dzień savoir-vivre, którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej jako istotnego elementu kultury społecznej. Nie, kultury ogłady nam, jak słyszycie, nie brakuje, nie dlatego mówimy o rowerach. Mówimy o rowerach, ponieważ tak się składa, że 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru.
0: А Всесвітній день велосипеда, встановлений у квітні 2018 року резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, головним ініціатором цього свята став польський соціолог Лешек Сібільський, колишній член молодіжної збірної з велоспорту, який у 2015 році розпочав масштабну інформаційну кампанію. ООН офіційно визнала велосипед унікальним, надійним, екологічним і доступним засобом транспорту, який служить людству вже понад 2 століття. Про історію ми вже розповіли. Це свято, ще раз наголошуємо, пропагує здоровий спосіб життя, розвиток теж міської інфраструктури, про що теж Мартін говорив, про ці велостежки, теж пропагує толерантність, культуру миру, тобто savoir-vivre, так, одночасно. І так, двоколісний транспорт об'єднує людей різного віку, статку, навколо, власне, такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
1: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Jeszcze raz wspomnijmy to nazwisko. Dzięki jego determinacji i kampanii oddolnej projekt wspomnianej rezolucji zyskał poparcie aż 193 państw członkowskich. A oficjalne logo Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
0: I ledzie też.

0: Отак їхала леді на велосипеді, аж злетів з голови капелюх, а співала для вас Люцина «Хворост». Ця пісня походить з альбому «Солодко-гіркий романс». І тут Люцина Хворост зібрала свої авторські пісні у стилі українського шансону і романсу. А Люцина, крім того, що поетка і співачка, то теж і перекладачка з польської мови. Її переклади можете почитати Леопольда Стафа, Казіміжа Пшерви Тетмаєра, а теж переклала книжку спогадів Дануты Валенси і мемуарні книжки Кшиштофа Занусі. Тож рекомендуємо слухати і читати.
1: Ну, Кшиштоф Занусі, Данута Валенсова, ну так, ну, на свій спосіб теж дуже поетицьке душа. Може, не аж так дуже, як Леопольд Стаф. «Дама на велосипеді» – дość поетицька пісенка. Pięknie się rozpędziliśmy z tą damą, która mknęła. Być może na damce, a może na rowerze takim bardziej szosowym. Kapelusz rzeczywiście zleciał, wiatr we włosach. No i co? W wolnym ciele wolny duch. A czym zaskoczy nas kolejna rowerowa piosenka? Dizex Band, Velocipad.

забути куплет про те, як в мене спереда велосипед. Коротше, заходжу в магазин, дивлюся, знов підняла ціна на бензин. Думаю, як мені кльово, я ж то на велику. Купую йогурт полуничний, ну і крекер цибульковий. Виходжу радий на дорогу і за хвилину розумію, що у мене спереди ровер. Тепер, щоб не топати ногами, я змушений їздити на рожевому велику своєю

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк. Починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину,
2: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
4: Смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав
5: малим
2: на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
5: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
6: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете, ви

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіт красний. Ти мати і дім, нині бачу, нині чую, нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ ясний, цвіт красний.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі, «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне.

мене. Єдиний контекст, якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилованою ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які безумовно у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані

0: І не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут. У нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там де Молдова, там де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось ця запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції – це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі, тому що, наприклад, мене теж дуже накрив.

триває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти. Це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори.

0: Ізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить, він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали,

0: І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада, це було.
0: Це правда, і тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Настя, де ж бо ти живеш, горлиці скажіте, полі вівці ти пасеш, голуби звістите. Щастя, де ж бо ти живеш, мудрі

кричать, птаха не спитати, матір де на ліч шукать, нам того не знати.

У Варшаві 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. А перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Очільник МЗС України заявив, що загострення відносин між Україною і Польщею не вигідне жодній зі сторін. У Польщі планують заборонити смартфони в школах. Уряд підтримав нові правила. Україна підтвердила атаку на НПЗ у Санкт-Петербурзі на тлі економічного форуму за участі Путіна. Загострення відносин між Україною і Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам. Не можна розкручувати спіраль ненависті, коли над нами нависла загроза з боку нашого одвічного ворога – Росії. Про це у середу заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам, написав він у соціальних мережах. І нагадав, що протягом останніх 2 років наші дві країни вели конструктивний діалог щодо спірних історичних питань, було розблоковано на проведення ексгумацій та відбулися повторні поховання жертв. І це абсолютно правильний підхід до взаємної поваги, визнання і чесності. Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами, українцями, поляками, іншими європейцями, знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога Росії, заявив Сибіга. Міністр також написав, що рішення про вибір імені для підрозділу було ухвалено українськими військовими, які, як він запевнений, мали намір образити поляків. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони ціною свого здоров'я і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози і платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації і репресій, написав Сибіга. Він нагадав, що українці покоління за покоління вели боротьбу за власну незалежність. Україна так само, як і Польща, здобувала свою незалежність важкою працею і боротьбою власним шляхом, наголосив він. Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема і найскладніші у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаю до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки і благополучного майбутнього наших держав, написав очільник МЗС України Андрій Сибіга у соцмережах. Географічна віддаленість від Росії, як у випадку Іспанії, не захищає від дестабілізаційних дій Путіна, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю іспанській газеті «Ель Мундо». За словами Сікорського, загроза з боку Росії має багато вимірів. У випадку Польщі це, зокрема, дестабілізація кордону шляхом використання напливу мігрантів через Білорусь або вторгнення безпілотників, запущених з Росії та Білорусі. Звісно, географія має значення і цілком природно, що загроза з боку Росії сприймається в Іспанії інакше, ніж у Польщі, заявив очільник МЗС. Водночас він підкреслив, що Росія також втручалася в політику Іспанії, підтримуючи каталонських сепаратистів, а дестабілізація

0: Реалізація Кремлем держав Африканського Сахелю може мати наслідки для Іспанії. Тому небезпечно вважати, що географічна віддаленість від Москви захищає від намірів Путіна, його кампаній дезінформації та державного тероризму, убивств і замахів на європейські землі, оцінив Сікорський. Очільник польської дипломатії наголосив також в інтерв'ю, що Росія витрачає мільйони доларів на поляризацію європейського суспільства, підігріваючи суперечки та поширюючи неправдиву інформацію. Україна підтвердила атаку на нафтопереробний завод у Петербурзі та заявила, що дрони, пов'язані з економічним форумом, який розпочинається сьогодні у цьому північному російському місті на заході, де присутній Путін, за даними організаторів, представлені делегації з понад 130 країн, зокрема німецькі підприємці і політики. Адам Гурчевський знає про це більше. Сильне представництво направило ультраправа альтернативу для Німеччини Маркус Фронмайер, Петер Бистронс, Штефен Котре та Юрг Орбан. Це перша політична лінія АФД. Двоє останніх з цього списку заявляють, що хочуть показати іншу політику, ніж та, яку проводить уряд Німеччини. На їхню думку, слід припинити санкції проти Росії та підтримку України і зосередитися на дипломатичних зусиллях для завершення війни. Це катастрофічний сигнал, оцінив Себастьян Ролов із СПД. Про безглуздість і відповідність пропагандистським цілям Путіна заявив Юрген Гарт із ЦДУ. Із оцінками політиків урядового табору погоджуються опозиційні зелені. Присутні в Санкт-Петербурзі депутат АФД Фронмайер та євродепутат Бистронь офіційно більше говорять про економіку та енергетику, ніж про війну. Однак перший підтримує регулярні контакти з Росією, а другого підозрюють в отриманні грошей від росіян. У форумі також вперше від початку повномасштабної агресії Москви проти України беруть участь німецькі підприємці, які продовжують вести бізнес у Росії. Йдеться приблизно про 1600 компаній із сукупним оборотом близько 20 мільярдів євро. Додамо, що українські сили безпілотних систем теж повідомили сьогодні, що їхні дрони вразили російський військовий ракетний корвет «Бойкий». Також було оприлюднено відеозапис, який документує влучання щонайменше двох безпілотників у цей корабель. Корвет перебував у військовому порту на острові Кронштадт, що входить до Санкт-Петербурга. Як зазначається, цей корабель використовувався для супроводу російських танкерів так званого «Тіньового флоту». Введення заборони на використання смартфонів у школах є кроком у правильному напрямку, оцінив заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматика. 2 червня таке рішення ухвалила Рада міністрів Польщі. Заступник міністра Граматика пояснив на першому каналі Польського радіо, що нові норми дозволять обмежити кількість часу, який учні проводять онлайн. Школи будуть забезпечені правовими інструментами, щоб ця заборона виконувалася. Раніше часто батьки могли чинити тиск на школи, але тепер такої дискусії вже не буде, оскільки коли ця заборона з'явиться в законі про освіту, по суті, не буде підстав для обговорення її доцільності. До школи людина ходить для того, щоб навчатися та засвоювати нові знання. Смартфони, коли вони будуть потрібні з освітніх причин, учителі матимуть право дозволяти використовувати. За планами уряду, норми щодо заборони смартфонів у школах мають набути чинності 1 вересня. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. І я, Тарас Хандрухович, запрошую на наступний випуск о 16:00.
1: В Польщі від кілька місяців триває гаряча дискусія вокруг обмежень допомоги для частини
2: уходів. Вже кілька місяців у Польщі точаться гарячі дебати щодо обмеження допомоги деяким біженцям з України. Після змін у нормативних актах багато людей похилого віку та хворих залишилися без доступу до лікування, соціальної підтримки та житла. У відповідь журналісти та громадські організації ініціювали збір коштів під назвою «Допоможемо українцям». Ця кампанія викликала сильні емоції, величезний ажіотаж у соціальних мережах та дебати про солідарність, відповідальність держави та відповідальність суспільства. Саме про це ми сьогодні будемо говорити та обговорювати на Польському радіо для України, про цю героїчну допомогу. Мене звати Євгеній Ячков, це тема дня, а мій гість сьогодні – це Пётр Пацевич, журналіст Окопрес. Доброго ранку.
1: Діннікар Окопрес. Дінь добрий.
3: Доброго ранку. Щиро дякую за запрошення.
1: Вимінюю всіх українців, хто
2: пане Пьотре, від імені усіх українців, які звичайно потребують зараз допомоги зараз, але не тільки, ми дякуємо вам, усією редакційною командою. Почнемо з першого моменту, коли ви вирішили розпочати цей збір коштів. Кому спала на думку ця ідея?
1: Хто був помислодавцем?
4: Я би вам не сходився.

0: Co? Co
1: Я
0: zdecydowało o
1: був
0: tym?
1: ініціатором.
0: No,
1: Що було вирішальним фактором? Це
0: to
1: було
0: było
1: фактично
0: bardzo
1: те, що
0: to, co
1: ви
0: pan przedstawił na
1: представили на
0: początku, prawda?
1: початку.
0: Czyli
1: Отже, рішення
0: decyzja
1: щодо
0: o tej
1: цього
0: ustawie, tak zwanej
1: законопроекту,
0: ustawie
1: так званого
0: wygaszającej
1: законопроекту про
0: pomoc dla
1: припинення
0: України,
1: допомоги Україні, яким
0: Polska,
1: ми, як
0: chcielibyśmy bardzo
1: поляки,
0: dumni
1: дуже
0: jako Polacy,
1: пишалися, і який,
0: і która
1: зрештою,
0: została przecież
1: ухвалив
0: przyjęta,
1: парламент у
0: przegłosowana przez
1: березні
0: parlament w
1: 2022
0: marcu
1: року.
0: 2022
1: А тепер це січневе рішення
0: no i
1: про
0: teraz ta
1: припинення
0: styczniowa
1: цієї
0: decyzja, żeby
1: допомоги
0: wygasić tę
1: та
0: pomoc,
1: прийняття принципу,
0: przyjąć taką
1: що
0: zasadę,
1: кожен, хто не працює в
0: że
1: Польщі
0: kto nie
1: та не
0: pracuje w
1: сплачує податки в
0: Polsce,
1: Польщі,
0: nie płaci podatków
1: фактично
0: w Polsce,
1: виключений
0: ten
1: з
0: de facto
1: державної
0: jest
1: допомоги. Вони
0: wyłączony
1: її
0: z
1: не
0: opieki
1: отримують.
0: państwa,
1: Тобто,
0: nie
1: за
0: dostaje żadnych,
1: незначними
0: znaczy, zrobimy
1: винятками, адже
0: wyjątkami,
1: так,
0: prawda, już
1: не
0: mniejsza o
1: звертайте
0: szczegóły, tam
1: уваги
0: kobiety
1: на
0: w ciąży,
1: деталі.
0: dzieci
1: Там
0: na
1: були
0: szczęście
1: вагітні
0: zostały,
1: жінки, і, на щастя, діти
0: ale generalnie,
1: залишилися.
0: kto nie pracuje,
1: Але
0: ten nie
1: загалом,
0: dostaje
1: якщо ти не працюєш, то не
0: pomocy.
1: отримуєш
0: I to mi się
1: допомоги. І
0: wydawało
1: це
0: zawsze
1: завжди
0: strasznie
1: здавалося мені
0: okrutne.
1: жахливо
0: Natomiast
1: жорстоким.
0: takim
1: Однак,
0: bezpośrednim, przyznam
1: визнаю,
0: się, takim
1: імпульс
0: bezpośrednim
1: звернутися до цього питання
0: impulsem,
1: виник,
0: żeby się tą
1: коли
0: sprawą
1: я
0: zająć,
1: зрозумів, як
0: była,
1: працює
0: jak ja się
1: Національний фонд
0: зорієнтувалем,
1: охорони здоров'я,
0: dowiedziałem,
1: НФЗ.
0: że
1: А саме
0: jak działa
1: НФЗ,
0: NFZ,
1: Національний фонд охорони
0: mianowicie
1: здоров'я,
0: NFZ,
1: це
0: Narodowy
1: установа,
0: Fundusz
1: де
0: Zdrowia,
1: українці можуть добровільно
0: jest
1: застрахуватися
0: instytucją, w
1: за
0: której
1: 830
0: українці
1: злотих,
0: mogą się
1: що
0: ubezpieczyć
1: не така вже й мала
0: dobrowolnie,
1: сума на місяць.
0: płacąc 830 złotych, czyli wcale nie mało,
1: Але, скажімо, якщо хтось
0: miesięcznie,
1: проходить
0: no ale powiedzmy,
1: онкологічне
0: jeżeli ktoś się
1: лікування,
0: leczy onkologicznie, no to
1: витрати
0: te
1: на
0: koszty
1: лікування
0: leczenia
1: в
0: są
1: рази
0: wielokrotnie
1: вищі.
0: większe, więc
1: Тому
0: to jest
1: це
0: dobra
1: гарне
0: decyzja.
1: рішення. Але Національний фонд
0: Ale
1: охорони здоров'я,
0: NFZ,
1: НФЗ,
0: jak
1: коли
0: się
1: ви
0: zgłasza
1: реєструєтесь
0: Ukrainie czy
1: як
0: Ukrainka,
1: українець,
0: to
1: застосовує
0: stosuje
1: власні
0: własne
1: правила
0: przepisy o
1: страхування
0: ubezpieczeniu i
1: та
0: mówi,
1: каже:
0: dobrze, pan
1: «Гаразд,
0: tutaj
1: ви
0: przyszedł,
1: приїхали сюди,
0: pan jest w
1: але
0: Polsce
1: ви
0: od
1: вже
0: 4
1: 4
0: lat, czy od
1: роки,
0: 3 lat, czy
1: або
0: od
1: 3
0: półtora,
1: роки, або
0: przez
1: 2
0: te lata
1: роки.
0: nie płacił pan
1: Протягом
0: składek w ogóle,
1: цих
0: nie był pan
1: років ви
0: ubezpieczony,
1: взагалі не
0: więc
1: сплачували
0: liczymy
1: жодних
0: wstecznie
1: внесків.
0: panu składki.
1: Ви не були
0: I te
1: застраховані,
0: koszty są rzędu
1: тому
0: 18
1: ми
0: tysięcy złotych.
1: ретроактивно розраховуємо
0: To jest
1: ваші внески». І ці витрати становлять
0: to jest
1: близько
0: kompletny
1: 18 тисяч злотих.
0: Patrząc na
1: Це
0: to, po prostu w
1: цілковитий
0: jakichś normalnych
1: абсурд.
0: kategoriach, bo
1: Це
0: przecież,
1: означає,
0: co to
1: що
0: znaczy?
1: той,
0: To
1: хто
0: znaczy, że
1: отримував
0: ktoś,
1: безкоштовні
0: kto miał
1: виплати,
0: świadczenia za
1: згідно
0: darmo,
1: із законом про
0: na mocy
1: соціальне
0: ustawy
1: забезпечення,
0: pomocowej,
1: цим гарним
0: ustawy,
1: законом, мав
0: miałby
1: би
0: się
1: оформити
0: dodatkowo
1: додаткову
0: ubezpieczać, nie
1: страховку.
0: było żadnego
1: Для
0: powodu,
1: цього
0: żeby to
1: не було
0: robić.
1: жодної причини. А
0: No
1: коли
0: i
1: я
0: jak ja się o
1: дізнався,
0: tym
1: що
0: dowiedziałem, że coś
1: щось
0: takiego jest,
1: подібне
0: to
1: існує,
0: pomyślałem, no nie,
1: я подумав:
0: to już jest po
1: о,
0: prostu za
1: ні,
0: dużo.
1: це вже забагато.
0: I tak rzuciłem
1: Тож
0: w
1: я запропонував
0: przestrzeni
1: цю ідею
0: wśród
1: своїм
0: kolegów
1: колегам.
0: taki pomysł.
1: І мені
0: No
1: пощастило,
0: i miałem
1: бо я зустрів
0: szczęście, bo
1: Агнішку Косович з польського
0: spotkałem
1: міграційного
0: Agnieszkę Kosowicz
1: форуму,
0: z polskiego
1: і вона
0: forum
1: сказала:
0: migracyjnego.
1: це чудова
0: I ona
1: організація,
0: się, to jest
1: дуже крута,
0: bardzo super
1: і вони були дуже
0: organizacja, bardzo
1: захоплені
0: fajna,
1: цим.
0: i oni się do tego zapalili. No tylko mieliśmy na początku
1: І
0: dyskusję,
1: якщо
0: ile
1: хтось хоче
0: w tej
1: долучитися, я
0: zbiórce
1: дуже рекомендую вам це зробити.
0: Która zresztą cały
1: Наразі
0: czas
1: у нас
0: trwa,
1: є
0: jeżeli ktoś
1: 1
0: Państwa
1: мільйон
0: by chciał dołączyć, to
1: 486
0: zachęcam
1: тисяч
0: gorąco.
1: 547 злотих. А нещодавно Кароліна
0: 1
1: пожертвувала 50 злотих.
0: Złotych.
1: Іноді до збору також додаються
0: I
1: українські
0: ostatnio
1: імена,
0: wpłaciła pani
1: що
0: Karolina
1: доводить,
0: 50
1: що українці,
0: złotych.
1: Які можуть собі це
0: Czasami
1: дозволити,
0: się zdarzają też
1: також
0: imiona
1: роблять свій внесок у цю збірку,
0: coś,
1: що я вітаю. Ми також обговорили з польським міграційним форумом, скільки грошей потрібно. Бо загальновідомо, що ставлення до українців у Польщі значно погіршилося. На жаль, опитування показують багато невдоволення, багато ворожості, яку підживлюють політики. Це жахливо, але так воно є. Тож ми трохи хвилювалися щодо результату. Я сказав: послухайте, про 50 тисяч не може бути й мови. Давайте вкладемо хоча б півмільйона. Ми домовилися про 300 тисяч. Це була наша перша сума. І ми досягли цієї суми досить швидко. Зараз це 1,5 мільйона. Тож ми прагнемо вже 2 мільйонів, але сподіваємося на набагато більше.
0: А в цій хвилі є 1,5 мільйона, więc плануємо 2 мільйони, але лічимо на значно більше.
2: Коли зачаліще?
3: Коли ви почали збирати ці гроші? Як швидко?
0: 13-го, czyli to jest, jesteśmy w czwartym dniu zbiórki, tak?
1: 13-го числа ми почали збір, тож ми на четвертому дні збору. 13-те, 14-те, 15-те, ні, 5-й день збору. І перший ефект був дуже сильним. Що стосується збору коштів загалом.

0: Лом, ви, безумовно, теж це знаєте. І як журналісти, слухачі та телеглядачі, ви теж знаєте, що ЗМІ відіграють тут ключову роль. Те, що люди мають добрі серця, вони просто забувають, що можуть їх показати. Тож нам потрібно нагадувати собі. Ось чому така програма має таку додаткову цінність. Ми бачимо, що поки програма триває, ми кажемо: зайдіть на pomagaj.pl, перегляньте його, знайдіть польський міграційний форум, перегляньте нашу акцію зі збору коштів, давайте допоможемо українцям. Якщо ви можете пожертвувати 50 злотих, 20 злотих, скільки можете? 100 злотих? Тоді пожертвуйте. Саме тоді внески справді починають зростати. Я постійно на зв'язку та підбадьорюю різних колег, особливо тих, хто працює з телебачення, бо саме в цьому полягає сила телебачення. Мушу сказати, що журналісти ТВН24, а також програми «Польські квіти» на ТВП2 та інших ЗМІ, таких як «Труйка» та «Ток.ФМ», виконали чудову роботу. Я інформую всіх, кого можу і кого вдається переконати, і пожертви одразу збільшуються. Тож мій план – досягти, 2 мільйонів. Точно, але я б хотів охопити більше. Бо ми собі думаємо, що хоча нинішні темпи повільні, тобто раніше вони були дуже хорошими, зараз це рівно 5 тисяч злотих на годину. Це, здається, небагато, але насправді цих 5 тисяч злотих достатньо, щоб допомогти приблизно 8 людям. Бо деякі суми, яких людям бракує, дуже малі. Комусь потрібно 150 злотих, щоб купити ліки. І, звичайно, хтось ще не має достатньо страховки, бо проходить лікування від раку і втратив її. Це жах, що хтось не може дозволити собі ще одну дозу ліків, які продовжать його життя. І, можливо, навіть вилікують. Ви можете собі це уявити?
1: Предлужаємо життя, а може його навіть вилечить. Виображаєте собі щось такого?
2: А хто скористається саме так? І хто отримає користь від коштів, які ви зараз збираєте? Чи це група людей, які регулярно співпрацюють з міграційним форумом, з вами та з журналістами? Як ви збираєтеся допомогти тим, хто цього зараз потребує? От ви зараз збираєте певний пул коштів, і чи буде він потім розподілятися пізніше за потреби цих зібраних коштів?
3: Як то буде виглядало в практиці, і чи вже хтось обіцяє користа?
1: То можу панству тутей дати так званого ньюса.
0: Що ж, можу поділитися деякими новинами, оскільки я ще не повідомляв вам про це. Я напишу про це сьогодні ввечері. Перша людина, якій ми дали гроші, це жінка з Опольського воєводства, яка переживає вагітність із високим ризиком і не може дозволити собі візит до лікаря чи необхідні аналізи. Тож для мене це дуже обнадійлива новина, що ми змогли допомогти такій жінці. Хоча вона не обов'язково і навіть неймовірно, але точно найтиповіша бенефіціарка всього нашого збору. Бо більшість із цього будуть виплати людям похилого віку, у яких просто немає грошей. Я бачив та відвідував різні подібні ситуації, різні сім'ї. Я не знаю, наприклад, пані Надія, чиїй матері 100 років, яка просто втратила свою страховку. Не страховку, а можливість безкоштовної медичної допомоги. І в неї просто немає ні копійки.
1: Пані Надія, якої мама має 100 років.
0: Вона щодня ходить до фонду Юнайтер, який також дуже шанована організація, щоб отримати безкоштовний хліб чи щось таке. Лікування чи навіть медична допомога для 100-річної людини є дороговартісними. Це включає бинти, ліки, мазі тощо. У неї просто немає грошей. Тому я думаю, що вона теж отримає користь від нашої програми. Це стало серйозним логістичним завданням, бо навіть якби грошей було недостатньо, це вже половина біди, так би мовити. На щастя, їх багато, і я сподіваюся, що їх буде набагато більше. І простіше кажучи, ми вже розробили правила, які опублікуємо завтра або післязавтра, завтра, в яких буде зазначено, на що ці гроші використовуватимуть.

0: No to pół biedy, że tak powiem, a jest ich na
1: І це одна з тих категорій, які я можу вам навіть зачитати. Це охоплює фінансування, лікування, реабілітаційні препарати та медичне обладнання. Це підтримка людей, які потребують постійного догляду. Це допомога в отриманні доступу до медичного обслуговування. Це неймовірно важливо, тому що є деякі правила, вони все ще існують. І вони могли б допомогти людям, але їх просто не виконують.
0: З таких категорій, które mogę Państwu nawet przeczytać.
1: Тому ми підтримуватимемо українців, наприклад, в отриманні довідки про інвалідність або підтвердження української довідки у Польщі.
0: To jest pomoc w uzyskaniu dostępu do ochrony zdrowia. To jest cholernie ważna rzecz, ponieważ
1: Питання переоформлення пенсій з України до Польщі зараз перебуває в дуже поганому стані. Тобто це відбувається надто повільно. І винна в цьому також українська сторона.
0: Українців і українки, наприклад, в узисканню ожечення.
1: Далі є питання, про яке я згадував на початку – добровільне страхування. Тож ми теж допоможемо з усіма цими формальностями, щоб людина могла просто отримати страховку, на яку вона має право. Навіть за цих драконівських правил. Потім ми допоможемо в надзвичайних ситуаціях та особливо обґрунтованих ситуаціях, таких як короткострокове житло.
0: Мовив на початку, чи завірання добровільного убезпечення. Więc w tych wszystkich sprawach też
1: є жінка з трьома дітьми, яка втратила свою допомогу 800+. Це 2400 на місяць. І вона якось жила на це. Можливо, в неї також були інші засоби. І вона платила за оренду. І вона тепер не може собі дозволити нової. Тому, мабуть, нам доведеться виручати її якимось короткостроковим житлом.
0: 800+. То є однак 2400 місячно. І вона з того jakoś tam żyła, no być może jeszcze z jakichś innych środków i miała na wynajem i w tej chwili już nie ma na wynajem.
1: Подальше транспортування для отримання допомоги. Це надзвичайно важливо, оскільки деякі люди прибувають з України, доїжджають до кордону, а потім просто зупиняються. Гарантованого транспортування більше немає. І це іноді стосується людей, які через скорочення допомоги в Польщі їдуть далі до Данії, Норвегії та Фінляндії, оскільки це три країни, які наразі поводяться найкраще.
0: Це їдуть далі до Данії, Норвегії і Фінляндії, бо то са те три країни, які найлепіше в тих хвилі заховують.
1: Отже, як бачите, спектр цих видів діяльності досить широкий. І ми створили раду фонду для нагляду за цим, а точніше раду дій, чи можна сказати раду зі збору коштів. Польський імміграційний форум займатиметься усім цим. Але одне останнє зауваження з цього питання неймовірно важливе. Це означає, що він співпрацюватиме з іншими організаціями. Також тому, що масштаб цієї допомоги сягатиме тисяч людей. Ну, можливо, з тисячами, скажімо так, треба бути обережнішим, але тисяча чи дві тисячі на даний момент цілком реально. Тож це багато. І одній організації було б дуже важко. Та й недоцільно обробити це. Бо що це означає? Я маю на увазі, що ви повинні надати цю допомогу, але ви також повинні спочатку перевірити людину та її потреби. Потім все це описати та подати звіт тому, що це людські гроші, тобто кошти, пожертвувані людьми, які дали від щирого серця. Тому ми маємо дуже чесно звітувати про це.
2: З так дужей теж пулі пенензи. Звісно, про таку велику суму грошей. І мені також цікаво, чи стикалися ви з хвилею ненависті в інтернеті? Останнім часом у соціальних мережах було багато негативних коментарів проти українців, але й проти тих поляків, які підтримують Україну. Якою була ваша ситуація? Як виглядала ситуація ваша?
0: Więc to, wie pan, to jest... Myśmy się tego bardzo spodziewali i no nie.
1: Тож, знаєте, ми справді цього очікували, і я не заперечую, що ми цього боялися, бо це жахливо неприємно, гнітюче і так бентежно. Неприємно спостерігати, як твоя власна країна ганьбиться, чи не так? І, як не дивно, цього майже немає. Тобто, навіть якщо лунають окремі голоси, але коли я дивлюся, наприклад, на пости в соціальних мережах, я приєднуюся до вас, українців, в очікуванні справедливого кінця війни, жертвами якої ви є.

0: Я завжди пам'ятатиму, що це не ваша вина, і що ви мужньо захищаєтеся. Боріться за всіх нас, хто живе в безпечній Європі. Дякуємо. Наш обов'язок як людей – допомагати тим, хто цього потребує. Це суть людства та спільноти. Хоробра Україна дає надію. Дорогі українці, ви героїчна нація. Це просто неймовірно милі, розумні та, знаєте, зворушливі пости від людей, які просто... Як бачите, в них є щось особливе. Не заперечую, я вважаю, що таким чином ми рятуємо нашу польську совість, бо кожна нація любить пишатися собою.
1: Якісь таке теж... Не укривам того, що, моїм зданням, ми собі в той спосіб рятуємо польське сумління, бо...
0: Українці, ви можете пишатися собою просто зараз, бо ви ведете цю війну проти російського імперіалізму з неймовірною мужністю, героїзмом, тощо, але також і великою ціною. Ми пишалися собою, бо спочатку цей імпульс допомоги українцям був вражаючим. І я дуже цим пишався. Всі мої друзі були так чи інакше залучені.
1: Помоці для українців був імпонуючий. І я був з того дуже думний.
0: Ми з дружиною досі беремо в цьому участь. Серед іншого, я можу не розголошувати деталі, але ми свого часу придбали значну кількість дронів та організували збір коштів для України.
1: Значну кількість дронів жесьми закупили в певному моменті і зорганізували збірку для України.
2: Але дрони від польського чи українського виробника?
1: Ну, то є таке, то був етап, коли ще українці того не робили.
0: Це був період, коли українці ще цього не робили. І ось волонтери з Китаю, як українці, так і поляки, студенти, приїхали до фонду «Юнайтерс». Вони зібрали там різні деталі, переважно камери, а потім дрони відправили на фронт. Ми отримали безліч дуже зворушливих, як от 200 дуже зворушливих подяк від солдатів, які вони просто знімали. Я був на передовій, тому знаю, як виглядають ці солдати. Загалом вони були дуже приємними людьми. Але для фото, здається, завжди обирали таких міцних, кремезних хлопців. Тож вони тримали наші дрони та писали, що дуже вдячні.
1: То були такі, завжди хіба вибирали таких більш поставних. Якісь такі великі хлопи тримали те наші дрони і писали, що дуже дякую.
2: А вруться ще до того настав.
3: Ви сказали, що в коментарях було менше ненависті, ніж очікували, але чи змінилося ставлення поляків до українців? Що на це вплинуло?
2: Це на то вплинуло? Чи в політиці?
1: Змінилося, напевно. І
0: дещо точно змінилося. І є цифри, які це підтверджують, чи не так? Я дивлюся на це з жахом. ЦБОС, Центр громадянської думки, проводить систематичні дослідження того, як ми ставимося до інших народів. Чи то зі співчуттям, байдужістю чи ворожістю. І був момент після початку цієї повномасштабної війни, коли рейтинг України був на 20 пунктів вищим. Це означає, що людей, які говорили про симпатію, було на 20% пунктів більше, ніж тих, хто сказав, що їм це не подобається. А тепер цей показник знизився на 14 пунктів. Це означає, що це... Так, зараз 29% поляків кажуть, що відчувають співчуття, тоді як 43% кажуть, що відчувають неприязнь. І це жахливо, бо це відсунуло українців, Україну на останнє місце серед сусідів Польщі.
1: В той спосіб українці, Україна... спадла на останнє місце серед сусідів Польщі.
0: Обігнали Німеччину, у якої мінімальний показник – -2. Але чехи та словаки явно попереду.
1: Мінімальний мінус є -2. Але чеші, словаці...
0: Тож вони в самому хвості. Ну, звісно, білоруси – це -28, росіяни – на -64.
1: На доле już samym. No oczywiście Białorusini są na -28, Rosjanie na -64.
2: А чи можна це цофнуть? Бо віме, що...
3: Чи можна це повернути? Ми знаємо, що могло цьому сприяти, але чи можливо, принаймні, не повернутися до тих часів, а якось покращити ситуацію? Що можемо зробити зараз, що можуть зробити українці, і що можуть зробити поляки?
1: Więc wie pan co, przede wszystkim ja uważam, że ogromną, ale na po prostu niewyobrażalną winę понашому попросту політиці правіцові політиці.
0: Знаєте,

0: те, що, по-перше, я вважаю, що політики, праві політики, які вирішили скористатися цим, несуть величезну, неймовірну провину. І розпалити такі настрої дуже легко. Бо це так. Навіть якщо хтось знає українця, а зараз майже кожен у Польщі, особливо у великих містах, стикався з українцем. І це загалом дуже позитивний досвід. Але це працює так. Упередження просто виникають поза межами людської раціональності, бо люди дуже вразливі, бо всі ми якимось чином розчаровані. Тож, якщо хтось представляє цей об'єкт ворожнечі чи ненависті, цього досить легко досягти. Дозвольте мені навести вам один приклад.
1: Славоміра Менцена, інтелігентний чоловік. Евідентне, здольний політик.
0: Славомир Менцен, безперечно розумна людина, здібний політик. Нещодавно він сказав: зверніть увагу, що вартість утримання українських неповнолітніх, тобто неповнолітніх, яких ми знаємо, неповнолітніх до 18 років, у польських центрах утримання неповнолітніх становить 1,2 мільярда щорічно. І один журналіст, власне, запитав його про це. І він сказав: так, так, я ретельно це підрахував.
1: Так, так, полічуєм то докладні. Дженнікаш попросту ідіота, припрошуємо, що так.
0: Це просто ідіотизм. Вибачте за такі слова, бо треба мати елементарну відсутність математичної кмітливості, щоб не усвідомити, що це цілковитий ідіотизм.
1: Тисяч разів менше.
0: Реальна вартість, зауважте, рівно в 1000 разів менша. Це 1 200 000. Це трохи перебільшено, бо вартість утримання однієї дитини на місяць становить близько 7-8 тисяч. Але є ці діти, українці, тобто є приблизно десяток неповнолітніх. Загальна вартість утримання центрів тимчасового утримання неповнолітніх становить 40 мільйонів на рік. Тож він сказав цю жахливу нісенітницю. Вона вийшла в ефір, її ніхто не спростував, і деякі люди почули її в досить популярній програмі. Це була програма Римановського. І я думаю, що сотні тисяч людей почули щось подібне. І подивіться на жахливий вплив, який це мало. Який був висновок Менцена? Депортувати цих молодих українських злочинців.
1: Молодих престемців, правда?
2: То для чого люди... То чому ж люди слухають таку інформацію та вірять таким політикам? Вони не хочуть це перевіряти, вони не хочуть думати так само, як і журналісти, які ставлять ці питання.
1: Ну, ві пан, ну, нестати, часи, в яких живемо, то не сон часи критичного стосунку до інформації.
0: Знаєте, на жаль, часи, в яких ми живемо, не є часом критичного підходу до інформації. Натомість ми живемо в часи, коли соціальні мережі випередили традиційні медіа у наданні інформації. А соціальні мережі є так званим хаосом. Тобто кожен просто пише все, що спадає на думку, і це не перевіряють. Деякі месенджери намагаються впроваджувати методи верифікації, але ми також певною мірою безпорадні, що, звичайно, не означає, що суспільство повністю беззахисне. І я думаю, що наша кампанія може мати невеликий, але все ж суттєвий вплив на мислення людей. Десь відкриється якась чутливість. Якщо Олександр Васнєвський скаже, що це чудова кампанія і підтримає її, і так далі, і тому подібне.
1: Ну, якщо Олександр Квашнєвський мові, що спаняла акція і попіра, і так далі, і так далі.
0: Отже, якщо ми передамо справу польсько-українських відносин екстремістам з обох сторін, це буде просто катастрофа. Якщо Агнішка Голланд робить палке звернення, що польська держава збожеволіла, а громадяни рятують нашу честь, то про що можна говорити?
1: Агнішка Голланд теж... Ну, виглаша якийсь горонці, дуже апел.
0: Але також і багато простих людей пишуть коментарі, і все це створює певну атмосферу. Тож це має бути свідомим завданням з одного боку ЗМІ, а з іншого боку ліберальних і лівих політиків. Сміливо протистояти цьому наративу, цьому антиукраїнському наративу. До речі, Лєшек Міллер, колишній лівий політик, є абсолютним лідером серед ненависників України тут.
1: Ще протиставити цей нарації, такій антиукраїнській нарації. Навіть мовляв,
0: на жаль, і мені прикро про це говорити. Я ретельно проаналізував його стрічки в соціальних мережах, і це жахливо. Зокрема, припущення, що за всіма цими нападами, всіма цими підпалами в Польщі, то

0: що стоять українці. Він повністю збожеволів. Ця людина видатна та розумна. Отже, це має бути завданням. На жаль, справи йдуть не дуже добре. Тобто уряду та й правлячому табору загалом бракує сміливості відкрито протистояти цьому. Вони бояться власної тіні. Пам'ятаємо, що Часковський запропонував обмеження 800+ під час президентської кампанії, сподіваючись здобути прихильність правих виборців. Він нічого не отримав і втратив своє добре ім'я.
1: Przecież ograniczenie 800+ zaproponował Trzaskowski w kampanii prezydenckiej.
0: А тепер уряд Туска запровадив це. Дональд Туск, який завжди має найчіткіший голос у цьому питанні, це Сікорський. Радик Сікорський, який є просто безмежно сміливим політиком, наполягає чи то перед росіянами в ООН, чи то перед поляками у Сеймі, що нам просто потрібно підтримувати цих українців та українок у Польщі, бо понад усе це неймовірно вигідно для нас. Бо це справді приносить користь бюджету, це приносить користь Національному фонду охорони здоров'я, НФЗ, якщо ми беремо українські внески. І це також питання гідності. Дональд Туск, навпаки, здається, висловлюється дуже позитивно, але завжди говорить про жахливий тягар, який польське суспільство несе на своїх плечах через присутність українців.
1: Натомість Дональд Туск ніби так мові дуже позитивно, але завжди мові от якихось страшних тяжарах, які польське суспільство несе на своїх барках.
0: Я не бачу цих тягарів. Я радше бачу допомогу та співтворчість національної економіки.
1: Господарки народової.
2: Мам надію, що всім нам, сподіваюся, це принесе полегшення всім нам, суспільству, також і ще більше політикам. Я думаю, що це робота, важка робота перед виборами, і, на жаль, у них одна мета та плани. Щиро дякую за розмову та за вашу допомогу.
1: Ще тільки додам, що в цій хвилі є 1 480.
0: Додам лише, що на даний момент грошей вже 1 489 000. Тобто під час розмови ми отримали 2000. І якщо дозволите, я просто попрошу всіх, хто бажає це зробити, відвідати веб-сайт pomagam.pl. І там...
2: Доручити там зробити свій внесок.
0: Так, зробити свій внесок, бо це того варте.
2: Заохочуємо слухачів і робитимемо те саме.
0: Добре, дуже дякую.
3: Це Українська служба Польського радіо. У студії з Варшави для вас працюють Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом і Володимир Гарматюк за мікрофоном. У наступних кілька десятків хвилин будемо говорити про те, як Росія намагається діяти в дезінформаційному полі, підважуючи допомогу Україні від Європейського Союзу, а також поговоримо про тему легалізації перебування українців у Польщі. Це від наших журналістів, і зараз, власне, про те, як Росія діє у Європі в програмі «Чия інформація» від Сніжани Чернюк. Поки Росія продовжує інформаційну війну не лише на полі бою, а й в медіапросторі, одним з найпоширеніших об'єктів маніпуляцій є допомога України від Європейського Союзу. Фейки про нібито розкрадання коштів, продаж гуманітарки, відсутність контролю за її використанням, вони з'являються регулярно. Однак про те, як насправді працює система підтримки України ЄС, хто контролює розподіл допомоги і як Європейська комісія реагує на інформаційні маніпуляції, про це говорить Сніжана Чернюк із речником Європейської комісії Квентіном Кортесом. Запрошую на розмову.

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Маючи нагоду поспілкуватися з речником Єврокомісії в Центрі кризового управління Європейської комісії, я, звичайно ж, хотіла поговорити про деякі дезінформаційні наративи, які стосуються допомоги Україні від ЄС. Але насамперед про саму допомогу. ЄС надав Україні потужний пакет підтримки, як поєднання грантів, кредитів, гарантій бюджетної підтримки та структурних ініціатив. І він має важливе значення для збереження

0: економічної стабільності України та підтримки її довгострокового відновлення. Від початку війни ЄС виділив більше 43 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги, щоби сприяти Україні у задоволенні нагальних потреб на місцях. А зараз, як ви, мабуть, шановні слухачі, знаєте, йдеться про нові 90 мільярдів кредиту для України. Перший транш, більше 8 мільярдів євро, має бути виплачений ще у червні. Ще більше 8 мільярдів буде передано в межах механізму Ukraine Facility – багатомільярдного фінансового інструменту ЄС, який підтримує відбудову та модернізацію України і підготовку до членства в Євросоюзі. Допомога від Євросоюзу надходить також у вигляді цивільного захисту. Тож, насамперед, запитала Квентіна Кортеса, речника Європейської комісії, у якій допомозі задіяний центр.
1: Україні надається багато різних видів підтримки. Те, чим займаємося ми як цивільний захист, це лише один із аспектів. Якщо говорити про те, що є найважливішим, важко сказати, але якщо говорити про цифри, допомога Україні становить кілька мільярдів лише грішми. Багато з цього – це структурна допомога бюджету України для збереження стабільності фінансів. Але те, що ми робимо тут, у Центрі кризового управління, зосереджуємося на цивільному захисті та допомозі народу України. Це означає, що ми говоримо і дбаємо не стільки про фінанси, стільки про те, аби забезпечити житлом людей, які втрачають свої домівки. Ми говоримо про роботу з електроенергією, коли людям відключають електроенергію серед зими. І ми говоримо про допомогу якомога більшій кількості людей, які потребують, де б вони не перебували в Україні.
0: Центр кризового управління Європейської комісії надає допомогу через міжнародних посередників, розповідає Квентін Кортес.
1: Загалом ми завжди працюємо з перевіреними організаціями на місцях, не лише в Україні, але загалом у нас є масштабні партнери, це агентства ООН, які мають людей на місцях, а також гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, які є для нас великими партнерами. Всесвітня продовольча програма також є великим партнером. Тож у нас є ці перевірені партнери, які допомагають нам доставляти допомогу на місця. У нас немає своїх людей там, які буквально доставляли б допомогу. Вона завжди йде через тих партнерів, які отримують нашу допомогу і доставляють її тим, хто потребує.
0: Центр не надає допомогу окремим громадянам і не працює з приватними особами. Але, звичайно, на політичному рівні Єврокомісія має численні контакти, зокрема й особисті, з офіційними особами України.
1: Ми не працюємо з окремими людьми чи діячами в плані цивільного захисту чи гуманітарної допомоги. Особисті контакти відбуваються на політичному рівні, і це, звісно, відбувається часто. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн багато разів відвідувала Україну, де вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Вона багато разів зустрічалася з президентом, була однією з перших лідерок ЄС, які були в Києві після початку вторгнення. Тож у нас є ці особисті контакти, які, звичайно, відбуваються на політичному рівні. Це не тільки Єврокомісія. Це і представники держав ЄС, і Рада, і президент Ради, і головна посол ЄС, висока представниця, також дуже активно підтримує ці особисті прямі контакти. Ось є цей політичний рівень, а той, що ми тут знаємо в центрі, оперативний. Тож ми тут не стільки займаємось дуже складними політичними питаннями, скільки іншими дуже складними питаннями, тим, що потрібно людям в будь-який момент, і як ми можемо допомогти з цією потребою. And how we
0: can help with this need. Я запитала, що найскладніше в допомозі Україні для центру. That's a very tough question to
1: answer because це складне питання, бо потреби мають дуже багато вимірів. Звісно, приклад енергетичної інфраструктури дуже показовий. Це була найбільша надзвичайна ситуація минулої зими. Тож це був великий виклик забезпечити доставку частин для ремонту мереж, експертів для допомоги там, де була потрібна в експертних ситуаціях і експертні знання, або навіть просто генераторів, укриття загального користування, invisibility points, не знаю, чи ви так само їх називаєте. Це було схоже на звичайні укриття в районах, де не було електрики, де люди могли знайти полегшення, пункти обігріву. Маю на увазі, що це виклик для всіх. Це дуже важко для українського народу, і тому ми намагаємося допомогти, чим можемо, незалежно від викликів на місцях. Бо, зрештою, це трохи інший бік питання. Ви питаєте про найскладніше в наданні допомоги? Я б сказав, що найскладніше

0: Більше це люди, які від неї страждають. Тому наша місія – допомогти їм і полегшити їхні потреби.
1: Якщо вибудовувати ієрархію допомоги за останній час, то на першому місці будуть генератори. Але і загалом елементи енергозабезпечення дуже широкого спектру. Від найбільших, як ціла електростанція, до найменших, як енергоощадні лампочки, каже Квентін Кортес.
0: Тож, якщо говорити про цивільний захист та гуманітарну допомогу, безумовно, як і в останні кілька місяців, починаючи з минулого року, це була енергетична підтримка. Ми відправили понад 7 тисяч генераторів, відправили теплову електростанцію з Вільнюса до України, цілу електростанцію. Це була найбільша операція, коли-небудь проведена в механізмі цивільного захисту. І ми продовжували відправляти трансформатори, навіть мільйони ефективних лампочок. Це можуть бути такі деталі, як енергоощадні лампочки. Тож це дійсно охоплює енергетичну інфраструктуру, надзвичайно великі речі, такі як доставка електростанцій, маленькі електричні компоненти, необхідні для зміцнення мережі.
1: Ну і запитання про ті дезінформаційні вкиди, які ми ледве не щодня бачимо в соцмережах чи загалом в інтернеті. Скажімо, розповсюджена брехня про те, що українці продають допомогу, яку одержують від доброчинців чи від ЄС на платформах онлайн-продажів. Тож, я запитала речника Єврокомісії, як виглядає саме ця передача допомоги і як контролюється її використання.
2: That is why we work only with
0: Саме тому ми працюємо лише з перевіреними партнерами, такими як ті, про яких я згадував. Наприклад, коли ми говоримо про Червоний Хрест, ми знаємо, що це професійні люди, і ми знаємо, що вони дуже добре контролюють свою діяльність на місцях. Звісно, це не єдина організація, через яку ми працюємо, а працюємо ми з багатьма партнерами, яким, як ми знаємо, можна довіряти. Це не сліпа довіра. Існує контроль за тим, як використовуються гроші чи допомога. Є звіти, в яких вони повинні нас інформувати. Є ціла система контролю щодо того, які організація має можливості і зможе забезпечити, аби допомога дісталася нужденним. Тобто організація повинна мати внутрішній контроль і це відстежувати. Тож ми переконуємося, що в організації є ця система, а потім контролюємо, переконуючись, що допомога була доставлена, про це повинні звітувати і повідомляти нам. Це дуже фундаментальна річ, тому що це захист фінансових інтересів ЄС. Це велика частина донорів, в яких йдеться про те, аби завжди гарантувати, що гроші, які ми надсилаємо, речі, які ми купуємо, речі, які ми надсилаємо, наш бюджет завжди були захищені від розбіжностей чи нецільового використання. Це насправді система перевірок для всього Євросоюзу в будь-якому бюджеті, аби переконатися, що гроші європейців йдуть туди, куди вони мають іти.
1: Неодноразово також доводилося чути, що, мовляв, де ж та допомога? Насправді це все корупційні схеми, і до тих, хто справді потребує, жадна допомога так і не потрапляє. Все лишається в кишенях корупціонерів. Квентін Кортес погоджується, що навіть на тлі сьогоднішньої всюди присутності дезінформації особливо загострюється ситуація з дезінформаційними і мізінформаційними наративами в кризи, коли емоції і так напружені.
0: Треба думати, особливо під час війни, але загалом навколо кризи завжди є багато дезінформації. Це дійсно щодо України, але так само під час кризи охорони здоров'я, пандемії чи чогось іншого. Можливість отримувати достовірну інформацію з перевіреного джерела дуже важлива, аби криза була під контролем. Ну і дезінформація має справді широкий спектр поширення. Вона надходить з багатьох різних джерел. Іноді, скажімо, це може бути випадково. Це можуть бути люди, які неправильно розуміють ситуацію. А часто це роблять зловмисні актори, які спеціально намагаються поширювати цю неправдиву інформацію. Тож це також те, над чим ми намагаємося працювати, намагаємося знайти спосіб донесення до громадськості достовірної інформації. Звісно, це складне завдання, особливо, коли ви перебуваєте посеред кризи, але це те, над чим ми активно працюємо. Зокрема, і разом з державами Євросоюзу.
1: Я запитую речника Квентіна Кортеса, чи він особисто знає якусь історію людини, яка отримала допомогу від Європейського Союзу, чи це поза його компетенціями і такої можливості не було.
2: I live in Brussels, so I'm a bit far from Ukrainian people.
0: Я живу в Брюсселі, тому я трохи далеко від українців.

0: Але я зустрів кількох українців, які сюди прибули. Зокрема, думаю, важливо згадати людей, яких евакуювали з медичних причин до лікарень у Європі. Ми евакуювали понад 5 тисяч пацієнтів з України для лікування у Європейському Союзі. Отже, є держави ЄС, які надають велику допомогу, а ми допомагаємо їм організувати цю медичну евакуацію. Ці люди прибувають сюди в різні країни. Для лікування, так я зустрічав людей, які безпосередньо постраждали від війни і отримали допомогу у Євросоюзі. Я ще не зустрічав людей, які отримали в Україні таку допомогу, яку ми надсилаємо в Україну, але це лише тому, що я трохи далеко. Але, звісно, можливо, колись.
1: У відповідь на моє запитання, чи допомагає Євросоюз тим, хто втратив домівки, Квентін Кортес нагадує, що Євросоюз допомагає, зокрема, притулкам.
0: У тому сенсі, що це частина кризи, так, і через це з цим ми можемо дуже швидко допомогти, бо ми надсилаємо, наприклад, значну підтримку для притулків. Тож, хтось, хто втрачає свій дім, якщо отримує допомогу з притулками, цілком можливо, що вона надійшла від Європейського Союзу. Звісно, ми не єдині, хто надає допомогу в Україні, але це частина того, чим ми допомагаємо. Укриття – це не лише електрика, це може бути навіть одяг на зиму. Люди, які втрачають свій дім або змушені тікати, з дому потребують таких базових речей, як одяг. Це також те, що ми надсилаємо. Існує справді широкий спектр речей, які ми можемо надсилати, зокрема і самі держави ЄС, які ми надсилаємо по всьому світу у місця кризи.
1: Запитую, що найважче і що дає найбільшу сатисфакцію тим, хто працює в центрі управління кризами, адже це досить специфічна робота.
0: Найскладніше те, що коли ви працюєте над цим питанням, над цією темою, то це означає, що ви постійно усвідомлюєте найгіршу кризу, яка є у світі. Тож психологічно може бути трохи важко, коли щодня читаєте справді жахливі історії з усього світу. Але також з цієї причини ми так отримуємо сатисфакцію від того, що робимо, бо маємо можливість саме допомагати людям, які найбільше потребують допомоги і найбільше постраждали від кризи. І це надзвичайно задовольняє навіть мені, як речнику, приємно знати, що я якимось чином трохи беру участь в поширенні допомоги, поширенні обізнаності про допомогу та інформування людей про допомогу, яку вони також можуть отримати в країнах усього світу.
1: Я поцікавилася, як Єврокомісія і, зокрема, Центр пояснюють громадянам ЄС необхідність допомагати тим, котрі потребують допомоги, допомагати в кризах. Адже так чи інак, громадяни ЄС певним чином дають власні гроші на таку допомогу. Тож, як пояснюється така необхідність і як вивчається ставлення громадян ЄС до такої допомоги?
0: Ми можемо це побачити завдяки такому інструменту для дуже частого опитування європейців для вивчення громадської думки. Ми публікуємо опитування, яке називається Євробарометр. І ми бачимо в опитуваннях, що за підтримку України завжди більшість громадян у Європейському Союзі. Вони завжди підтримують той факт, що ми повинні надсилати допомогу Україні. І це не ставиться під сумнів більшістю європейців. Звісно, вони завжди хочуть переконатися, що гроші йдуть справді туди, куди треба, тому саме про це ми згадували раніше. Переконавшись, що так, ми повинні підтримувати Україну, давайте переконаємося, що гроші дійсно підтримують людей в Україні. І тут працює ця система контролю, аби переконатися, що гроші надходять за призначенням. Однак я не бачу в громадській думці руху, який свідчив про сумнів в тому, що ми повинні допомагати. Якщо говорити про допомогу загалом, думаю, що останнє опитування, воно трохи старе, у 2024 році, було понад 80, майже 90% європейців, які сказали, так, Європейський Союз повинен мати програму допомоги, надання гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Тож це дуже велика кількість. Я знаю, не так багато інших тем, які отримали б таке схвалення від людей. Це точно одна з речей, де європейці досить єдині у необхідності допомагати там, де це потрібно.
1: Речник Єврокомісії Квентін Кортес підкреслює, що Єврокомісія завжди працює одночасно з кількома кризами. Тож я запитую, чи якось вибудовується ієрархія країн чи потреб, кому допомагати, а кому може й ні.
2: We always help and coordinate on many crises at once.

0: Ми завжди допомагаємо і координуємо дії з багатьох криз одночасно. У році немає жодного моменту, коли б ми не працювали лише над однією кризою. Працюючи над підтримкою України, ми також працюємо над тим, аби допомогти людям у Судані. Ми також допомагаємо людям у Палестині з гуманітарною ситуацією. Ми також допомагаємо державам ЄС боротися з лісовими пожежами влітку. Немає жодного моменту, коли б ми не надавали допомогу в тій чи іншій формі у найважливіших кризах. Ось чому Європейський Союз, зрештою, має цей потенціал, який дійсно є додатковою цінністю, ніж якби це робила кожна держава ЄС окремо. Це тому, що тут ми можемо об'єднати ресурси на рівні вищому, ніж у держав-учасниць, у тому сенсі, що ми можемо об'єднати всі держави і отримати допомогу від усіх них разом. Те, що ми тут робимо, це головним чином координація. Завдяки нашому персоналу, звісно, у нас є компактні групи для багатьох криз, але ми тут також для допомоги координувати допомогу. А це означає, що ми також багато покладаємося на людей на місцях, на гуманітарні організації. Також у самих державах Євросоюзу є експерти, які можуть допомогти. Є персонал, готовий до розгортання. Отже, саме держави ЄС та всі інші країни можуть допомогти впоратися з кризою. Ось чому наша місія полягає в тому, аби допомагати людям, де б вони не перебували, виходячи з їхніх потреб, не дискримінувати, обираючи, хто отримає допомогу, і казати: «Вибачте, ми не маємо достатньо персоналу, аби про це подбати». Ні, це неможливо. Ми цього не кажемо. Ми завжди знайдемо спосіб переконатися, що можемо підтримати в кризовій ситуації незалежно від їхньої кількості.
1: Один із улюблених прийомів російської дезінформації та маніпулювання інформацією – стрілочник, тобто намагання перетягнути увагу з реальної проблеми, яка зараз і тут обговорюється, кудись в іншу тему. І один наратив уже добряче набрид. Навіть перебуваючи у Брюсселі, просто в залі одного з будинків Європейської комісії, я почула запитання, що ж це, мовляв, ЄС постійно торочить про Україну, допомагає Україні, а чому не допомагає в секторі газа? Яка є хороша відповідь на це, запитую я Квентіна Кортеса.
0: На це є дуже проста відповідь. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги в Газі та Палестині. Немає нікого у світі, хто надає стільки гуманітарної допомоги, як Європейський Союз та його держави-учасниці в Газі, на Західному березі та в Єрусалимі. Це величезне число. Ми вже виділили понад 120 мільйонів на гуманітарну допомогу в цій кризі в Палестині для гуманітарних потреб людей на місцях. Це постійна робота. Тож справа не лише в тому, що ми даємо найбільше грошей, ніж будь-хто інший. Ми маємо буквально людей, які перебувають в Єрусалимі і в Єгипті, аби спілкуватися із гуманітарними організаціями, допомагати їм з логістикою, допомагати їм з досвідом, необхідним для того, аби допомога, яка надсилається, досягла якомога більшої кількості людей. Також ми маємо гроші людей на місцях і завжди стежимо за цим, підтримуємо контакт з усіма державами-учасницями з цього питання та з усіма гуманітарними організаціями на місці. Це безперервна робота.
1: Нагадаю, що з нами був Квентін Кортес, речник Європейської комісії, який розповідав нам про допомогу від ЄС Україні та про те, яким чином можна відповідати на російські дезінформативні вкиди з приводу цієї допомоги. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Вже за кілька хвилин поговоримо про легалізацію перебування українців у Польщі, про особливості і нюанси, а тим часом «Квят яблоні» і композиція «Гвоздь»

Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Польща залишається однією з головних країн, які прийняли українців після початку повномасштабної війни. Водночас тимчасовий захист і спеціальні правові механізми, які було запроваджено після 22-го року, поступово змінюються. А питання легалізації, перебування, працевлаштування і подальшого статусу українців набувають дедалі більшої актуальності. Власне, про це Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі».

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. І сьогодні ми поговоримо про новації польського законодавства для українських воєнних мігрантів. А саме, що таке карта «Цукр», для кого створений цей документ і хто може подати заявку, які умови потрібно виконати і які документи варто підготувати перед поданням. Про всі ці питання, всі ці моменти ми сьогодні будемо говорити із старшою юристкою польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland Олександрою Княжевською. Пані Олександро, ми сьогодні говоримо про новий документ, так який не так давно впроваджений і не так давно можна було подавати вже заявки на нього з 4 травня. Це карта «Цукр» для українців, українських воєнних мігрантів. Давайте почнемо з того, що таке карта «Цукр», простими словами, для кого створений цей документ і хто може подати заявку.
1: І відповідаючи на ваше питання, простими словами, це фактично така сама карта, як карта часового побуту, але для українців, які користувалися раніше статусом УКР. Це, якщо простими словами, це карта «Цукр», вона виконує фактично ту саму роль, як попередньо виконувала карта часового побуту.

0: продукту, але карта цукру просто отримується на підставі інших критеріїв. Саме головним критерієм це є статус УКР.
1: Але наскільки я знаю, що не всі, хто має статус УКР, можуть подати заявку. Так, там теж є свої моменти, свої вимоги.
0: Так, потрібно дуже слідкувати за цими вимогами, і коли людина подається, ну то варто розуміти, що ви виконуєте всі ці вимоги. І скажу так, може, теж забігаючи наперед, що система МОЗ, через яку можна подаватися на цю карту цукор, вона зроблена таким зручним способом, що там прописано, нагадано, які мають бути спевнені вимоги, щоб податися на карту цукор. Бо пам'ятаємо, що для того, щоб податися, потрібно разом спевнити наступні критерії. Перший – це станом на 4 червня 2025 року мати актуальний статус УКР протягом 365 днів перед подачею мати безперервний статус УКР, але деякі також уженти дають пояснення, що якщо в когось, наприклад, рівно рік перед подачею не було ось цього безперервного терміну перебування 365 днів, то будуть дивитися також на інший окрес, інший термін, який був попередньо, в якому не було ось протягом 365 днів перерви. Деякі уженти також так дивляться. І останній критерій, основний, це актуальний статус УКР в день подачі. І, звичайно, є ще супроводжуючі фактори. Це те, що має бути дійсний закордонний паспорт, дійсний документ. В момент, коли ви подаєтесь, термін важності, термін дійсності, він має бути чинним, ваш документ. І також важливо, що ви не маєте становити загрози безпеки країни, і якщо ви виконали всі ці пункти, то ви можете подаватися.
1: Якщо говорити про те, власне, що ми бачимо, ну от про умови ви сказали, чи потрібно мати певний рівень доходу? Тому що, наприклад, коли подаєшся на карту тимчасового побиту, так, там є певні моменти.
0: Так, це також дуже часте запитання і певного роду міф, бо люди вже трошки навчені цими легалізаційними процесами, що якщо ми подивимось на карту часового побуту, то в нас має бути мінімальний рівень заробітної плати, це 4806 злотих. І як же так, на карту цукор цього не вимагають. Так, цього не вимагають, ваш рівень доходу не перевіряють, чи ви зараз актуально затруднені, чи у вас піветат, весь етат, цього взагалі не на цей момент не звертають уваги, бо це не головні вимоги, не головні критерії. Це не те, що вирішує, чи можете ви отримати карту цукор, чи не можете. Ваш вимог працювати в моменті, коли ви будете мати карту цукор, це буде мати вплив, наприклад, на отримання 800+ для вашої дитини. Якщо дитина навчається, ви працюєте, ви маєте карту цукор, ви можете мати 800+. Натомість саме розуміння праці і виповнення мінімальних фінансових вимогів, воно не має жодного значення для карти цукор, для отримання карти цукор.
1: Скажіть, які документи варто підготувати перед поданням? Як відбувається от сама процедура? Куди звертатись? Чи можна все зробити самостійно, онлайн? Чи треба все ж звертатися до запоміччю, так, до відповідних служб і фірм, компаній, тому що багато таких є в Польщі?
0: Звичайно, багато фірм можуть допомагати, пропонувати свою допомогу. Наприклад, ми також на безоплатній основі допомагаємо, якщо люди до нас звертаються без проблем. Ми допомагаємо також скласти внески. Але в цілому поясню зараз процедуру, як це виглядає, і можливо теж розвію міфи, що цього не можна зробити самостійно. В порівнянні до внеску на звичайну карту побуту, назвемо її так, вкладання на карту цукор це досить приємний процес в порівнянні до того, що було колись раніше. Чому? І також пам'ятаю запитання, які документи потрібно підготувати. Я поясню. Сама система зроблена дуже зручно, і вона зроблена таким чином, щоб людина змогла скласти самостійно. Це все відбувається через портал МОЗ. МОЗ-2 це тепер загальнокрайовий, загальноогульнопанствовий портал, через який можна подаватися на легалізаційні процеси, і через які потрібно подаватися на легалізаційні процеси. Окрім того, що ви можете там подаватися на карту цукру, ви також можете подаватись, наприклад, на карту часового побуту. Але нас зараз цікавить конкретно цукор. І ми маємо обрати відповідну для нас опцію. Ми заходимо на МОЗ, маємо закласти собі профіль, створити собі профіль. Для цього також варто мати і потрібно мати профіль Зоофани для того, щоб створити собі цей профіль і пізніше логуватися профілем Зоофани.

реєструватися, заходити на свій профіль саме за допомогою профілю Зауфаного. Ми створюємо свій профіль, своє конто створюємо саме на цій системі МОЗ. Після цього також створити конто залежне. Конто, скажімо так, можливо, ви мене доповните з правильним перекладом слова залежне підвладне, скажімо так, конто для наших, наприклад, дітей. Або якщо ми маємо когось під своїм опікунством, то також можемо створити такий залежний профіль для тої другої особи. І таким чином ми вже маємо створений профіль на МОСі. І вже повторюючись до того, що казала раніше, все дуже пояснюється на цьому МОСі. Повторюються варунки, які мають бути справні для того, щоб податися, куди потрібно зайти, що потрібно клікнути. Коли ми вже створили конто, нас система вже перекидає автоматично на заповнення внеску, і ми починаємо крок по кроку проходити це заповнення внеску. І завжди ми кажемо так, що перед заповненням перевіряйте свої дані, чи вони актуальні. Бо крім, можливо, не сказала на початку, варто було зазначити, що так, є вимоги, які стосуються ПЕСЕЛю УКР, але дуже важливою вимогою перед подачею це є перевірка всіх ваших даних, чи дані в Уженді ваші актуальні. Варто завітати до Уженду перед подачею на карту цукор і перевірити, чи у вас в системі додані відбитки пальців, чи у вас правильне написання імені і прізвища, номер ПЕСЕЛ, чи у вас актуальний номер вашого закордонного паспорта в системі. Це все має бути, бо, наприклад, якщо цього не буде в системах, в реєстрах від Уженду, то система МОЗ може вас не пропустити через те, що якісь ваші дані будуть не погоджуватися між собою. Тому важливо перед подачею сходити до Уженду. Є ще час на подачу. Варто піти, впевнитися, що у вас всі дані актуальні, що у вас все оновлено, і після цього спокійно можна подаватися, бо ми маємо вписувати в МОСі ім'я, прізвище, номер нашого паспорту. Важливо також, щоб у вас в Уженді було додане країна народження. Це важливо, бо в деяких ситуаціях також просять в Ужендах, додають в деяких Ужендах місце народження, як місто. І коли ми вже будемо подавати саме внесок на МОСі, то нам також потрібно буде вписати і країну народження, і місто народження. Важливий момент, що там також це все буде підписано, що нам потрібно писати ім'я батьків, ім'я, назви міст, країни польською мовою, польською транслітерацією. І для цього там заміщені також таблички в системі МОЗ саме з інформацією про транслітерацію. Це дуже зручно. Тому всю інформацію, як писати правильно ім'я батьків, наприклад, бо ім'я, прізвище буде вписуватися по паспорту, саме ваше, а те, що стосується міста народження, те, що стосується імен батьків, то має писатися польською транслітерацією, про що в МОСі також нагадують. Тому за це можете не переживати, бо там таблички є, ви можете собі правильно транслітерувати певні назви. Ми маємо вказувати все згідно з правдою. Ви також підтверджуєте там, що на цьому порталі, заповнюючи внесок, що ви маєте свідомість того, що ви вказуєте правдиві дані, бо якщо ви вказали неправдиві дані, то за це може бути відповідальність. Так само ми маємо затвердити і знову ж таки вказати правду, чи є зараз якісь, чи були кримінальні правопорушення, злочини, адміністративні правопорушення. Ми маємо також це все зазначати. Чи зараз є якийсь судовий процес, наприклад, це все також потрібно згідно з правдою зазначити. Заповнюючи цей внесок, там не так багато моментів, які потрібно заповнити, не так багато питань. Ми переходимо вже там поступово, якраз таки, до документів, про які ми говорили, які варто заповнити. І з приводу документів також бачу дуже багато міфів, дуже багато інформації в інтернеті, яка розповсюджується. Ми всі знаємо, що з основних документів, які потрібно додати в відцифрованому форматі, це ваша фотографія. Фотографія має бути в правильному форматі, відцифрована, скан вашої фотографії. Це має бути фотографія на документ, якщо не помиляюсь, 3 на 4. Це потрібно буде перевіряти конкретно ще по пікселям. Зараз може не аж так не орієнтуватися на мої слова, бо там треба саме дивитися на пікселі, і там написано в системі, коли ви подаєтеся, саме які мають бути ці пікселі, саме для того, щоб підгрузити фотографію. І якщо, наприклад, у вас фотографія не проходить по пікселям, не хвилюйтеся, бо все можна підправити в інтернеті. Є спеціальні сторінки, завдяки яким безкоштовно можна.

підігнати під ваші формати, які вам потрібно, фотографію. І ми додаємо фотографію. Крім того, нам потрібно додати дві оплати. Чому дві? Бо одна оплата йде за видачу пластику, і одна оплата йде за оплату скарбову, як держмито, за те, що ми взагалі якби зараз перебуваємо, будемо перебувати в цьому процесі. І завжди кажу таку підсказку: та що оплата, яка йде першою, це та оплата, яка стосується саме 100 злотих, це оплата пластику. Бо іноді люди читають, там підписано, що це має бути за оплата, але іноді плутаються і хвилюються, що зараз додадуть не ту оплату. Чому важливо просто з оплатами, і чому не можна зробити, наприклад, одну? Бо ці дві оплати йдуть на два різних органи. Два різних органи будуть займатися цими оплатами. Оплата скарбова до одного органу, оплата за видачу пластику до іншого. І тут повстає наступний дуже важливий момент. Звертайте увагу на оплати рахунків і на номери рахунків, на які ви кошти відсилаєте, бо в МОСі є прикріплені посилання на кожен ужинт в Польщі, на кожен ужинт відповідного воєводства, де можна зайти і побачити координати, номери рахунків, куди нам потрібно переводити кошти. Це дуже важливо подивитися і декілька разів перепровірити, чи ви робите оплату конкретно на ваш ужинт вашого воєводства. Бо вже, на жаль, дуже було багато ситуацій, коли людям давали якісь номери рахунків, вони були неактуальними. Це могли бути якісь схеми також ошуства, якісь також злочинні, якісь схеми, якщо можу це так назвати, що, на жаль, гроші могли йти не туди, куди вони мали дійти. Тому, якщо ви не впевнені в номері рахунку, чи це точно той номер, на який вам потрібно зробити оплату за карту Цукер, варто подзвонити до уженту і перепитати. Це те, що може дати вам впевненості. Можливо, вжені будуть незадоволені, але ви впевнитесь в тому, що ви точно робите переказ на той рахунок, який є дійсним. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І додаємо спочатку перший, там по списку, у нас спочатку буде саме оплата ця 100 злотих, ми додаємо. Це може бути, наприклад, якщо ви зробили в онлайн банкінгу переказ, завантажили підтвердження цього переказу і додали вже це завантаження також до цієї системи МОЗ. Це те, що стосується документів. Тому перша в нас іде оплата згори, це 100 злотих, друга оплата, це в нас 340 злотих, ми додаємо оплату скарбову. Далі в нас іде фотографія, якщо я не помиляюсь, в такому в нас іде порядку подача. І так, як я вже казала, параметри фотографії там прописуються. Тому не хвилюйтесь, завжди можна записати робочу версію. Якщо у вас щось буде не вистачати, чогось буде бракувати, не хвилюйтеся, бо є можливість записати робочу версію. Ви пізніше, наприклад, перевірили якісь дані, доробили якусь оплату, повернулися, доробили внесок і все супер. Нічого не зникає, якщо ви записали версію робочу. І далі тепер от важливий момент з додатковими документами, бо є можливість додати додатково додатки, заручники до вашого внеску. І одразу кажу, якщо ви подаєте внески на ваших дітей, то для вас цей пункт є надважливим, бо додайте, будь ласка, оригінал свідоцтва про народження вашої дитини плюс переклад свідоцтва про народження вашої дитини. Пам'ятайте, що переклад має бути присяжним, зробленим тумачем Пшишєнгою, присяжним перекладачем. Чому наголошую на цьому увагу? Бо пізніше ужин може до вас звернутися з тим, що вони саме хочуть присяжний переклад, якщо це буде не присяжний. Тому саме те, що стосується подачі на дітей, бо вам потрібно підтвердити рівень спорідненості, що це саме ваша дитина, тому ви додаєте бажано додавати саме свідоцтво оригінал плюс переклад. Бо якщо, наприклад, ви додасте тільки оригінал без перекладу або тільки переклад без оригіналу, ну це також буде видовжувати час, і до вас будуть звертатися з запитаннями. А де решта документу? Чи можете ви також вислати документи? Бо навіть саме на цій сторінці МОСУ вони підписуються таким чином, що для пришвидшення справи ви можете додати певні додатки. Те, що стосується дітей, то це, на мою думку, обов'язково зробити. Також, якщо хтось подає, наприклад, особу, яка перебуває на його опікунстві і має судове рішення про встановлення опікунства, то так само можна додати одразу ці рішення. От і далі міфи, про які я чула, бо хтось радить, хто також вважає, що це може допомогти пришвидшити, наприклад, сторінки паспортів. На мою думку, це може в деяких випадках обтяжувати систему, бо якщо у вас в системах ПЕСЕЛ все оновлено в реєстрах, якщо у вас у актуалізовані всі номери документів, то

0: Додавати, наприклад, першу сторінку паспорту, на мою думку, тут немає аж такої необхідності. Звичайно, якщо вам так буде спокійніше, ви можете додати і копію паспорту, скан паспорту, і скан засвідчення з пестелю, довідки з пестелю. Ви можете це зробити, але все ж основні документи це залишаються оплати, фотографії, і в ситуаціях з дітьми це свідоцтво про народження і про опікунство. Це документи, які підтверджуються опікунство. Тому на ваш розсуд ви можете. Можете додавати, якщо у вас є заскановані такі документи, але прямої такої необхідності немає. В кожному разі, якщо не хвилюйтеся, одразу ваш внесок не можуть схилити, відкинути, мають з вами контактуватися. Бо навіть зараз вже бачу, що коли ці внески приймають, то змінюється статус у вас в МОСІ. Можуть, наприклад, писати, що ваш внесок затверджений, але з браками формальними, і це означає, що до вас також будуть звертатися з проханнями подати якісь документи. Чому можуть бути браки формальні, наприклад, все ж таки неправильно зроблений формат фотографії, або неправильно зроблені оплати, або все ж таки щось не сходиться в нас з відбитками пальців в системі, або щось з пісовню, саме з написанням, щось не так було. Тому вони контактуються. Я вже знаю декілька ситуацій, коли саме інспектори контактувалися, які розглядають справи. Тому цим не варто хвилюватися. Це в кожному легалізаційному процесі і в картах часового побуту, картах резидента, картах ЦУКР. Це може бути довго. Але ужендніці, саме працівники уженду, вони зобов'язані з вами контактуватися і інформувати вас, наприклад, що вам потрібно достати, що вам потрібно що вислати, щоб справа пішла далі.
1: Дякую за таку розгорнуту відповідь на питання от щодо таких технічних деталей, так як подаватися, які є моменти під час подачі на карту ЦУКР. Хочу вас також запитати про те, які переваги дає карта ЦУКР для українців. Є моменти, про які люди часто не знають. Наприклад, можуть бути втрачені певні права після переходу зі статусу УКР на карту ЦУКР.
0: В першу чергу, яка перевага, на мою думку, і це дуже важливо, що карта ЦУКР буде зараховуватися до років резидентства. І ми знаємо, що карта часового побуту рахується до резидентства, і карта ЦУКР буде рахуватися. Чому важливо? Можливо, хтось не знає, що це таке ці роки резидентства. Бо якщо ми в Польщі проживаємо легально на легальній підставі 5 років, легальна підстава вона визначається саме законом, і карта ЦУКР. Вона визначена законом, що вона буде рахуватися до цих років. І ми проживаємо 5 років легально, 3 роки безпосередньо перед подачею ми працюємо, і потім можемо податися на карту резидента. Карта резидента це нам буде давати сталий побут в майбутньому. І якщо в нас вже є плани, наприклад, в майбутньому отримати тут сталий побут, потім громадянство, то варто пільнувати, щоб бути тут на легальних підставах і щоб ці підстави зараховувалися до років резидентства. Ну і виходить, ми пожили 5 років, подались на карту резидента, отримали карту резидента. По правилам, які зараз актуально діють, ми можемо пожити 3 роки на цій карті резидента і на сталому побуті, і отримати вже ну пізніше мати можливість податися на громадянство. І тут важливий момент, що ця карта ЦУКР буде рахуватися, бо роки на статусі УКР. На жаль, поки на даний момент не зараховується до цих років резидента. Тому, на мою думку, це дуже важливий аспект. Далі важливий аспект того, що це фіксовано 3 роки легального перебування. Бо карта часового побуту по роботі вона може видаватися від року до 3 років. Тому тут в нас буде вже фіксовано 3 роки. Саме в нас вже будуть фіксовані. Будемо впевнені, що 3 роки в нас є. Бо з картою часового побуту може бути по-різному від року до 3. Те, що стосується також переваг або мінусів, єдине, що, наприклад, ви з картою ЦУКР, з того, що мені відомо там на даний момент, то не буде вже такої можливості проживати, наприклад, в осередках колективного проживання, і це може бути мінусом. Те, що стосується виплат, наприклад, то вони далі, якщо ми беремо, наприклад, 800+, то вони будуть далі залишатися. Тільки важливо пам'ятати про спевнення двох інших. Інших вимогів – це те, щоб дитина була зареєстрована в польській системі освіти СІО. Це перший пункт, а другий, щоб батьки працювали.
1: Я вас якраз хочу тут уточнити з приводу, ви сказали, щодо резидентства. Це шлях до сталого побуту і потім згодом до громадянства в Польщі, до обивательства. Якщо люди, ну, по-перше, я не знаю, чи люди знали те, що якщо на статусі УКР вони не зможуть, ці роки не враховуються, що багато хто не знав і, бачите, не зробив карту побуту раніше.

0: раніше тимчасового, якщо була така можливість. Але от якщо люди, наприклад, карта тимчасового побиту закінчилася, і люди чекають наступну карту побиту. І зараз така ситуація, що багато людей кажуть, що вони чекають і півроку, і рік. Ну, тобто немає цих термінів, які офіційно мають дотримуватись, скільки там, 3 місяці, по-моєму, так, на очікування.
1: Так, але цього вже ніхто не тримає. Уже не знімає з себе відповідальність за це, на
0: Так.
1: жаль.
0: У цей час, коли люди очікують карту тимчасового побиту, цей час прирівнюється до резидентства, тобто він враховується в резидентство потім згодом, цей
1: Отут,
0: термін.
1: якщо чесно, вам відповім дуже таке спірне питання, бо я знаю, що рахують конкретно роки саме от на перебуванні, ось саме на перебуванні карти часового побуту. І фактично тут дуже часто залежить від інспектора. Бо так, вибачаю, що можливо так відповім, але просто знаю, що є різні ситуації, коли, наприклад, комусь враховували цей термін, а комусь не враховували. Тому тут дуже, дуже тісно все залежить від інспектора в Женді.
0: Бачите, дуже багато таких нюансів, які
1: Так,
0: пов'язані
1: дуже.
0: з картою цукор, так.
1: Якщо можу тут ще додати за роки резидентства на статус ОКР, бо, якщо чесно, це дуже спірне питання взагалі зараз на рівні законодавчому, бо в мене є таке перечуття, що все ж таки з ініціативи організації позажундових можна дійти все ж таки до позитивного результату з приводу зарахування цих років статусу ОКР, бо устава чітко говорить про те, закон чітко говорить про те, що роки перебування мають бути легальними. Устава початково «Упомоц обивателям України», спецзакон, як його називали, пізніше устава ВГШЙОНЦА, чітко вказують, що статус УКР, ПЕСЛ УКР – це легальний статус перебування. І тут у нас трошки йде така колізія невелика, бо все ж таки це легальні роки перебування. Далі на нормативному рівні є таке, є ствердження, що є закон, який говорить про те, що, наприклад, роки там на статусі біженця не могли би, наприклад, зараховуватись. Питання в тому, що статус УКР – це не статус біженства, це статус, який певний таку роль, прототип, але це не прямо статус біженства, це статус охорони тимчасової. Тому, на мою думку, тут взагалі немає перешкод для того, щоб ці роки на статус УКР зараховувалися. І просто скажу так, з того, що я бачу, дивлюсь, обсервую, то є такі трохи поділені дві нормативні школи, які між собою про це трошки так сперечаються. Тому, на мою думку, це ще може змінитись.
0: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про законодавчі зміни, які тривають у Польщі щодо перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни Росії проти України. І, зокрема, про нову можливість подаватися на новий тип документа – це карта побиту «Цукр». Усі подробиці щодо процедури подачі на карту «Цукр» нам розповіла старша юристка польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland Олександра Княжевська. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Всі наші програми, які ви почули в ефірі або не почули, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Це була програма Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька прощаються з вами до наступних ефірів. Дякую вам за увагу і залишайтеся з нами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так. Зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я
1: так.
0: розумію.
1: Саме
0: так. Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
2: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
2: Так, це бізнес-ком'юніті. Чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так, тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олена, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит

0: От з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
1: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
0: Хто прийшов на вашу зустріч, розкажіть, будь ласка,
2: у нас так, було,
0: пані Світлана?
2: Да, 9 учасниць ком'юніті, да, от перше. Це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті-бізнес, так?
0: Які ще бізнеси цікаві?
2: Б'юті-бізнес, психологи, так? Нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, то, ну, так.
1: Бізнес-консультанти.
2: Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була, потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, от такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
1: Тобто вони фактично
2: подорожі
1: мають
2: теж були.
1: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
0: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка
1: зима,
0: в Україні?
1: Зима,
0: так?
1: І вона так перетікла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
0: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, так, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати, але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що 5-й рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, і їм не потрібно, от є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так, ну, потрібно воно, власне.
2: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
0: інтегруватись, мабуть, так?
2: Інтегруватись,
0: так. Асимілюватись, це вже наступний етап, який не дуже хороший для, скажімо, українців.
2: Так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так

0: Роблю, я так роблю. А що мені, і от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там 4 етапи, як емоції впливають, як їх витримувати, да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися, друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, мовним, мову,
1: логопед.
0: Да? Так, да, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз, то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо це підтримати.
1: Це нестабільність певна бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці ну, 4, понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємницями, да, або були в Україні?
2: Ну, давайте я спробую так, відповісти. Олена. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, так, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті 100% українських.
0: Є.
2: Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
1: Ви сказали майстер як?
2: Майстер-майнд.
1: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це.
2: Це коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
1: таких практичних порад, так?
2: Абсолютно, практичні інструменти, рівні. І ми намагаємось вирішити ці кейси.
1: І плюс контактна база, так, може бути розширена.
2: Нетворкінг.
1: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію, я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще і в інші країни, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
2: так, Світлана.
1: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
0: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
1: Пані Світлана повну. Говорить.
0: Так, в окупацію.
1: Ви з Гостомеля?
0: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, ну, і Я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, сину, каже, ви їдьте, будь ласка, вам треба виїхати.

0: що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали? Сюди. Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось в Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць. І я викладаю і в підприємців України там. І тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
1: І бачите і цю різницю. І різницю. Це, і взагалі це два світи. Світ інші. Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла війну Росія, так, на українську землю.
0: Да, визв господарчий, да, теж зараз вже два тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви теж читаєте тренінги, да. Так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
2: Як теж склалась доля?
1: З Києва, так?
2: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора. І я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, днів я проводжу в Києві, 10 днів я проводжу в Польщі, в Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
2: Так, так,
1: да. Може, ви треба плануєте вивчити в майбутньому
0: може,
1: якось?
0: Може, пізніше, так. Так. Хотіли
1: а
0: б,
1: ви
0: так
1: вивчили мову
0: ну,
1: польську?
0: Ну, я, наприклад, так. Що,
2: я ні.
0: Більш-менш.
2: Я ні.
0: Я більш-менш так більш-менш розмовляю. Да. Ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни. Як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна. От як ви це переживаєте?
0: Ну, наприклад, буває, так, звичайно, Світлана, важко. Так, да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто чують, тому що
0: хто розмовляє,
1: так, хто говорить.
0: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от... Я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною, так, психологічно дуже сильною. Тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
0: І потім назад.
1: І потім знов назад, і це, ну, це важко.
0: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння, емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте як, вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність це витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто і чому ми це й ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн?

0: життя.
1: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві. І дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ. І як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися, так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
0: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
1: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
0: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще й дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там, повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
1: Напевно, я відповім.
0: Пані Олена, так?
1: А якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуди емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії. І в Україні українці вже знають цей алгоритм.

0: алгоритм дії. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан, що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
1: Тобто дати раду собі в тих чи інших умовах, да. Так?
0: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
1: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч. Раз і я трошки місяць. Додам про фінанси.
0: Да, да. Як от фінансово?
1: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлана, тому прошу дуже
2: Скажу
1: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси виростуть?
1: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Так. Лише треба так.
2: Докласти. І на матеріальному рівні рахувати трошки теж. І це рахувати. Вже іншим так. разом.
1: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На вашій сторінці в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці в Фейсбуці.
0: На моїй сторінці також в Інстаграм можна писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
1: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша і потім пані Світлана.
0: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І... Для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими і... Саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну. Так, тому, звісно,
1: Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
1: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
2: І дуже дякую і вам, так. І Польщі. Це...
1: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

У Варшаві 16 година, продовжується ефір Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович і вашій увазі свіжий випуск новин. Польщі запропонували США створити нову постійну військову базу. У Польщі на освіту українських дітей-біженців витратили майже 8 мільярдів злотих. Діти до 16 років зобов'язані відтепер їздити на самокатах і велосипедах у Шоломні. Польща офіційно запропонувала Сполученим Штатам створити на своїй території нову постійну військову базу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і очільник Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, відповідну пропозицію він передав міністру оборони США Піту Гекситу. Польська сторона готова створити умови, які зроблять розширення американської військової присутності привабливим для Вашингтона. Косіняк-Камиш пояснив, що ініціатива стала результатом дипломатичних перемовин між Польщею та США, які тривали останніми місяцями. Наразі американська сторона очікує додаткових деталей, зокрема щодо фінансової участі Польщі в реалізації проєкту. Міністр наголосив, що остаточних рішень поки немає, однак переговори, за його словами, рухаються у правильному напрямку. Нині, нагадаємо, у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч американських військових, як на постійній, так і на ротаційній основі. Найважливішими елементами американської присутності є командування 5-го корпусу сухопутних військ США у Познані, бронетанкові підрозділи в західній частині країни, логістичний центр у Повідзі та система протиракетної оборони Aegis Ashore у Рідзикові. Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір направити до Польщі ще 5 тисяч американських військовослужбовців. Польська влада розраховує, що нова база стане черговим кроком до зміцнення співпраці зі США та посилення безпеки східного флангу НАТО. Потрібне примирення, засноване на правді та майбутній співпраці, наголосив віце-прем'єр-міністр очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи польсько-українські відносини. Під час зустрічі у середу у Томашеві Любельському Сікорський зазначив, що у відносинах між сусідами завжди є певні питання з минулого. Під час брифінгу очільник польської дипломатії його запитали про майбутнє польсько-українських відносин після рішення президента Володимира Зеленського надати одному з українських лідних підрозділів почесне найменування героїв УПА. Це рішення викликало бурхливу реакцію у Польщі. Сікорський повідомив, що польсько-українські дипломатичні переговори тривають як у Варшаві, так і в Києві. Але для того, щоб ці розмови були ефективними, вони потребують певної конфіденційності, застеріг він. Під час подальшої зустрічі з мешканцями міста він зауважив, що у відносинах зі сусідами завжди є певні питання з минулого. Як приклад, він навів франко-німецькі відносини. Сікорський нагадав, що обидві держави вели між собою десятки кривавих воєн, у яких загинули мільйони людей, але після війни змогли примиритися та стали одним із засновників Європейського Союзу. Вони дійшли висновку, що досить винищувати одне одного, краще інтегруватися, співпрацювати та обрати спільне майбутнє. Саме такий підхід у відносинах з Україною мені ближчий. Саме для того, щоб подібне ніколи більше не повторилося, нам потрібне примирення, засноване на правді та майбутній співпраці, наголосив очільник МЗС Польщі. У Польщі дітям-біженцям з України, які прибули після початку повномасштабної війни, забезпечили правові, організаційні та фінансові умови для навчання. Про це йдеться у звіті Верховної контрольної палати НІК Польщі. За даними аудиторів, до початку повномасштабного вторгнення в польських школах навчалося майже 73 тисячі українських учнів. Уже восени 2022 року їхня кількість перевищила 152 тисячі. Водночас контролери зазначають, що на початку держава не мала повної інформації про те, скільки українських дітей продовжують навчатися дистанційно в українській системі освіти. Суттєві зміни відбулися з 1 вересня 2024 року, коли українських дітей зобов'язали навчатися в польській системі освіти. Також право на отримання допомоги за програмою 800+ пов'язали з виконанням обов'язку навчання. Після запровадження цих правил кількість українських учнів у польських школах зросла приблизно на 13 тисяч осіб і сягнула понад 160 тисяч. Водночас обмеження виплат тим, хто не виконував встановлення

0: нових умов дозволило заощадити державному бюджету Польщі понад 101 мільйон злотих. Загалом від 2022 року до березня 2025 Польща витратила на освіту українських дітей понад 7 мільярдів 800 мільйонів злотих. Найбільші видатки припали на 2023 і 2024 роки. Йдеться у звіті Верховної контрольної палати Польщі. Спочатку шолом, потім поїздка. Від сьогодні діти та підлітки до 16 років у зобов'язані носити захисний шолом під час їзди на велосипеді та самокаті. Нові правила підготувало Міністерство інфраструктури Польщі, щоб захистити наймолодших від наслідків дорожньо-транспортних пригод. Очільник Міністерства інфраструктури Даріус Клімчик зазначив, що наслідки їзди без шолома можуть бути трагічними.
1: Коли
0: ми розробляли ці норми, ми спиралися на дані та поліцейську статистику, на жаль, також на дані лікарень, а ще на думки експертів, які прямо вказували, що захисний шолом у разі будь-якої аварії дуже часто рятує життя, а також уберігає молоду людину від тяжких травм. Досі використання шолома була лише рекомендацією, тепер за його відсутність передбачено штраф у розмірі 100 злотих. Якщо поліція випише штраф неповнолітньому, сплачувати йому ж доведеться батькам цієї особи. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 18-й годині. Наш ефір продовжується.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
3: Спогади про дитинство.
4: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
3: біля магазину,
4: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
5: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш,
6: ого. Це так смачно, що можна просто все.
7: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
3: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
4: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
8: Це плести вінки.
4: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
7: Дуже голосно дякую.
4: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
9: Щастя, де ти живеш, гордо.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім.

це була, це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Даха Браха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню на слова Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а в нас були знищені, щоб замести сліди.

пально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь ось такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить.
Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити? І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять

0: ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них, і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно. Щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною, але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут. У нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там де Молдова, там де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось ця запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції – це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лише там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології.

Тобто я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на в лапках погану Ічкерію, вона ж Чечня, вона напала і на в лапках погану Грузію, і на в лапках погану Молдову, і на в лапках погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я не їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Це росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть, ну, це навіть не треба

0: пошукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що ну і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти. Вона описується в літературі. Вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
2: Так, оце кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
2: Я пригадую перед Майданом.

0: оця про якби похід в суботу перед 23 листопада. Це було.
1: Це правда, і тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. Крихітка, hate speech, текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоп.

буду навіть розповідати. Яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ним. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовно майже годину. Двомовно польсько-українську, українсько-польську.
1: Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie. Godzina to zróżnicowana, dynamiczna. O czym będziemy mówić dziś, za chwilę się przekonacie. Zaczniemy tradycyjnie.
0: Słowo dnia.
1: Pięknie wymówione, pięknie zaakcentowane słowo dnia, które dziś nam przyświeca. Uruchamiam maszynę losującą. Dziś będzie to słowo...
0: Velocipet?
1: Czyli dziwne takie słowo, rower.
0: Так, велосипед або ж ровер, тому що ровер – це теж слово, яке українці розуміють, особливо в західній частині України.
1: Так, ну так направду ціла Україна зна то слово, корисна з нього, але офіційно мусить їздити на велосипеді.
0: А велосипед, як підказує нам словник української мови, 11-томник за редакцією професора Білодіда, це напівавтоматична дво- і, увага, триколісна машина, що рухається силою їстця, який натискує ногами на педалі.
1: А якщо кулечка сам 4?
0: Тоді, я думаю, що це теж можна прийняти, що це велосипед. Так, я вчилася їздити на такому велосипеді, триколісній машині. Шляхом їхав велосипедом якийсь чоловік. І сьогодні шляхом ми часто зустрічаємо і чоловіків, і жінок, і хлопців, і дівчат, які, власне, рухаються, їдуть велосипедами на роботу або з роботи, на навчання або ж додому звідти. Озирнувшись навколо себе, Юля взяла велосипед і вивела на стежку. Григір Тютюнник. В цьому контексті можна теж сказати, що хтось винайшов велосипед.
1: То значить, відкрив Америка.
0: Так, тобто займався розробкою, пошуками того, що вже давно відоме. Коли ми говоримо, що винайти велосипед, то маємо на думці марнування зусиль на пошуки, які вже давно завершили інші люди. Успішно, до речі, ці пошуки завершили. Отже, винаходити або винайти велосипед – це гаяти час, іншими словами. Хочеш заново винайти велосипед? Це все кустарщина і самодіяльність, впевнено відрубав Хворостенко, а написав про це все Михайло Стельмах.
1: З цілою певністю в тій аудиції роверу не винайдемо, але ровер – то świetne слово, świetny лайтмотив, який нас попроваджує. Ровер – єдношладовий, поїзд двуколовий, мові словник язика польського Польської академії наук, порушаний як? Очевидно, за допомогою педалів. Хей-хей, Янос, волав хлопець, педалюючий на ровері. Вздовж полної дороги був так малий, що мусив сідлянку перекрутити до тилу і їхав на рамі.
0: Тобто йдеться тільки про два колеса, якщо я добре зрозуміла словник польської мови.
1: З роверами не все є таке просте. Różnie wyglądały w przeszłości i dziś, jak wiecie, zapewne rowerami też nazywamy różne, naprawdę czasami bardzo dziwne pojazdy. Zerknijmy jeszcze do młodzieżowego pisma Płomyk. Rok 1955 miał dobry rower półwyścigowy, jeździł na nim dużo. Trenował, marzył o tym, aby zostać zawodnikiem, wygrywać wyścigi kolarskie, wyjeżdżać za granicę. No proszę, jeśli za granicę, to tylko na rowerze. Bolesław Prus, wsiadłem na rower.

0: Dużo zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój.
1: Jaka sumna pisnia, Marcine.
2: U nas spokoju nie będzie.
1: Пісня насправді від Павла Кукіса і гурту «Пірші» стоїть в такій опозиції до щасливої радісної віки, котрій батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав укараний і мамі надіє, що... Rowerek może niekoniecznie taki, jaki miał Felek, jednak pojawi się w życiu tej miłej dziewczynki, która na niego niewątpliwie zasłużyła.
1: A zwitki wzagali przyszło słowo velosyped?
2: No zwitki.
1: A z Francji? Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, «ровер», на сході «лайба», закарпатське «біциглі», буковинське «колесо». Так, я пам'ятаю, «колесо» моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: No tak, to tak jak to polskie koło. No, polska nazwa jest dość dziwna wśród języków europejskich, ale wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi, od nazwy Rover. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki moment, kiedy zakłady Rover zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszenie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę. W ten sposób zapisując się w historii bicykli i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że Rover to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik, obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie і бачити багато-багато віле речі по дорозі.
1: Ну і, власне, про такі мандрівки співає гурт от
2: Вінта.
3: Поки Саша Меле рівно піднімає руки вгору і зустрічає от Вінта!

0: І таку мандрівку запропонували нам хлопці з гурту «От він та». І назва «У мене між ногами Україна», вона дуже двозначна, тому що з одного боку їдемо ми на ровері, на велосипеді Україна, а з другого, власне, Україною їдемо. І сходом, заходом, центром, півднем, північю України на цьому ровері.
1: І звідси «Свят», «Моцна м'єшня», «Нук», «Ум'єшньоне пошладки», а то «Всістко праві задармо», то «Всістко дає нам ровер».
0: Так, а якісь цитати гарні?
1: Мноство.
0: Крилаті вислови?
1: «Життя є як їзда на ровері, щоб утримати рівновагу, мусиш ще порушати напшуд». Альберт Айнштейн, геніш. Віктор Гомуліцький, трохи кончливий цитат, «Гдиби społeczeństwo наше з тą самą енергією і єдномишльністю, з яким управля циклізм, управляти захчало вєдзе і цноте, стали бишми ще вкрутце єдним з народів найвижей стоїнцих інтелектуальні і моральні. Цикліщі не завше взбудзають симпатії. Но в моїм системі вартості вєдза, цнота і циклізм завше якось разом ще порушають і педалують». Krystian Lupa, reżyser, cóż on takiego powiedział? Mówi się, że żeby jeździć na rowerze, musisz przestać trzymać kierownicę. Dopóki trzyma pan kierownicę, dopóty pan nie jeździ. W tym wypadku nie radzimy stosować się ściśle i dosłownie do słów reżysera. Co my tu jeszcze mamy? Samochód zajmuje 12 metrów kwadratowych przestrzeni, przez większość czasu stoi zaparkowany i nieużywany i płacimy za to wszyscy, podobnie e-hulajnogi należą do prywatnych firm. Cóż, rowerzysta, mówi Mikael Colville-Andersen, to jest ktoś, kto pracuje tak jakby w służbie zdrowia. Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi. Na rowerze nie zabijamy ludzi. No i musimy również zacytować popularnego polskiego polityka. Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska. W tym wypadku pozostaje tylko dodać chwała Unii Europejskiej za to,
0: tak,
1: że jeżeli rzeczywiście promuje wegetarianizm i rowery, więcej takich nowinek kulturowych nad Odrą, Wisłą, Dniestrem i Dnieprem просимо, направда.
0: Так, дуже, дуже, дуже гарна цитата, гарну цитату ти вибрав. Я теж пошукала і, наприклад, Ернест Хемінгуей. Ви не можете купити щастя, але ви можете купити велосипед. Їдучи на велосипеді, ви найкраще дізнаєтеся контури країни, оскільки вам доведеться потіти на пагорбах і з них спускатися. Це майже як з гуртом «От він та». Подорож на велосипеді є абсолютно важливою частиною мого життя, говорив Джеймс Джонс. Це очищає розум, бадьорить, я маю можливість вийти на вулицю та крутити педалі сільською місцевістю рано вранці і бачу, як життя повертається і омолоджується щодня.
1: Bardzo fajne, bardzo ciekawe cytaty. Hemingway, czyli poznać świat z autopsji. Wiele skrzydlatych myśli dotyczących rowerów już myśl ludzka na planecie Ziemia wypracowała. No teraz jeden z najsłynniejszych cytatów. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Lech Janerka.

0: Ну і один із крилатих висловів. Ровер – то єст свят, велосипед – це світ. Від Леха Янерки записуємо.
1: Може би ж так, Дем'ян, впаду попедаловач. Депнємо собі «Оде всі, доде всі». Ну так, то можна на цитати розбирати цю пісню. Лех Янерка, Клаус Мітфок. Та пісенка має вже понад 20 лет. Чи артиста відео, що то буде один з його найбільших пробоїв всіх часів? Вątpię. Права ринку часом са заскакуюче. А ми jesteśmy Stępniewicz Gaczkowski і проводимо аудицію пів на пів, пів на пів. 3 червця 2026 року.
0: І теж намагаємося вас здивувати і бути, ну, хоча б трішечки непередбачуваними.
1: Удає нам ще?
0: Пишіть. Адреси ми вже озвучили, але 50/50 @polskieradio.pl.
1: Naszym słowem dnia jest dzisiaj słowo rower. Dlaczego? Być może dlatego, że 3 czerwca to nietypowe święto, dzień dobrej oceny obchodzony w Polsce, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu, jak podpowiada internet. Nie, nie dlatego. I nie dlatego, że 3 czerwca to światowy dzień savoir-vivre, którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej jako istotnego elementu kultury społecznej. Nie, kultury ogłady nam, jak słyszycie, nie brakuje, nie dlatego mówimy o rowerach. Mówimy o rowerach, ponieważ tak się składa, że 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru.
0: А Всесвітній день велосипеда, встановлений у квітні 2018 року резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, головним ініціатором цього свята став польський соціолог Лешек Сібільський, колишній член молодіжної збірної з велоспорту, який у 2015 році розпочав масштабну інформаційну кампанію. ООН офіційно визнала велосипед унікальним, надійним, екологічним і доступним засобом транспорту, який служить людству вже понад 2 століття. Про історію ми вже розповіли. Це свято, ще раз наголошуємо, пропагує здоровий спосіб життя, розвиток теж міської інфраструктури, про що теж Мартін говорив, про ці велостежки, теж пропагує толерантність, культуру миру, тобто савар.

0: альбому «Солодко-гіркий романс». І тут Люцина Хворост зібрала свої авторські пісні у стилі українського шансону і романсу. А Люцина, крім того, що поетка і співачка, то теж і перекладачка з польської мови. Її переклади можете почитати Леопольда Стафа, «Кажіміжа пшерви» Тетмаєра, а теж переклала книжку «Спогадів» Дануты Валенси і мемуарні книжки Кшиштофа Занусі. Тож рекомендуємо слухати і читати.
1: Ну, Кшиштоф Занусі, Данута Валенса, ну так, ну, на свій спосіб теж дуже поетичні душі. Може, не аж так багато, як Леопольд Стаф. «Дама на велосипеді» – дощ поетична пісенка. Пєкні ще розпенджилишме з тою дамою, яка мкнула. Бич може на дамце, а може на роверже таким бардзій шосовим. Капелуш рзечевіще злечав, вятр ве влосах. Ну і це – вольним ціле, вольний дух. А чим заскочи нас колейна роверова пісенка? «Дізекс Бенд, велосипед»?

Отак, їхала леді на велосипеді, аж злетів з голови капелюх, а співала для вас Люцина Хворост. Ця пісня походить з

зробити куплет про те, як в мене спереди велосипед. Коротше, заходжу в магазин, дивлюся, знов підняла ціна на бензин. Думаю, як мені кльово, я ж то на велику. Купую йогурт полуничний, ну і крекер цибульковий. Виходжу радий на дорогу і за хвилину розумію, що у мене спереди ровер. Тепер, щоб не топати ногами, я змушений їздити на рожевому велику своєї мами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

У Варшаві вже 18 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на інформаційний випуск.

На що хай суперечка довкола присвоєння українському підрозділу імені героїв УПА. Дії адміністрації Трампа спричинили у Польщі політичну дезорієнтацію, пишуть західні ЗМІ. А у Німеччині вважають, що в найближчі місяці можливі переговори ЄС із Росією щодо війни в Україні. Навщухає суперечка та політичні дебати навколо присвоєння одному з

0: Віце-прем'єра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косініка-Камиша.
1: Актом неприятельства.
0: Це акт ворожості, який викликає біль у серцях поляків, а є прославляння саме УПА, особливо в назвах військових підрозділів. Як ми допомагаємо українській армії, щоб вона могла боротися від першого дня, коли інші надсилали ШВУ, ми надсилали танки. Сьогодні нам потрібна чітка заява з українського боку. Я щиро, як і з друзями, розмовляю з нашими українськими партнерами і прямо кажу, я не приймаю цих пояснень.
1: Не приймаю цих пояснень.
0: Минулого тижня, нагадаємо, назву героїв УПА надали одному з українських військових підрозділів. Це зробив президент України Володимир Зеленський. У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розпочинає процедуру позбавлення президента України ордену Білого Орла. Питання можливого позбавлення Зеленського найвищої польської державної нагороди розглянуть вже в понеділок 8 червня. Як повідомляє агентство ДПА, уряд Німеччини припускає, що попри загострення бойових дій, у найближчі місяці може з'явитися можливість для переговорів між Європою та Росією щодо завершення війни в Україні. У німецьких урядових колах зазначають, що повільно відкривається вікно для діалогу, однак визнають, що процес може зайняти не тижні, а місяці. Наразі в ЄС триває дискусія про формат можливих переговорів і те, хто саме представлятиме європейську сторону. Серед найбільш ймовірних варіантів так званий формат Е3, тобто Німеччина, Франція та Великобританія, які вже брали участь у дипломатичних зусиллях разом зі США та Україною. Водночас зазначається, що переговори між Росією та Україною останнім часом фактично не просуваються, а американські ініціативи щодо завершення війни зайшли в глухий кут. На цьому тлі європейські країни намагаються активніше долучитись до дипломатичного процесу. У ЄС також підкреслюють, що ймовірність призначення єдиного переговорника від усіх 27 країн виглядає мало ймовірною через розбіжності всередині ЄС. Американське видання The Time повідомляє, що останні дії адміністрації Дональда Трампа щодо військової присутності США в Європі викликали дезорієнтацію та занепокоєння у Польщі. За даними видання, Польща є одним із найважливіших і найбільш лояльних союзників США у НАТО та ключовим елементом європейської безпеки. Водночас, останні тижні, як пише The Time, принесли низку суперечливих сигналів із Вашингтона, які викликали політичну невизначеність у Варшаві. Зокрема, йдеться про повідомлення щодо можливого призупинення ротації близько 4 тисяч американських військових у Польщі, а згодом про заяву Дональда Трампа щодо направлення додаткових 5 тисяч військовослужбовців до Польщі. У виданні зазначають, що ці рішення виглядали несподіваними і навіть застало зненацька частину американських структур. Колишні військові та польські експерти, яких цитує The Time, заявляють про хаотичну комунікацію та стратегічну невизначеність, яка може послаблювати стримування Росії в регіоні. Водночас Польща, як підкреслює видання, залишається одним із лідерів НАТО за витратами на оборону, спрямовуючи на це майже 5% свого ВВП і розглядається ключовий союзник США на східному фланзі Альянсу. У підсумку The Time зазначає, що попри міцні союзницькі відносини, Варшава опинилась в ситуації, коли непослідовні сигнали з боку Вашингтона створюють відчуття нестабільності у сфері безпеки. Колобжек, Гданськ і Мензецтроя – це найчастіше обрані надбалтійські курорти для довгих червневих вихідних. Євгеній Трясун із порталу travelisk.arab.pl зазначив, що кожне друге бронювання припадає саме на відпочинок над Балтійським морем. І ще трохи про погоду. У четвер у Польщі буде мінлива хмарність з проясненнями. У багатьох регіонах прийдуть короткочасні дощі, а після обіду на сході та північному заході можливі грози з поривами вітру до 70 км на годину. Температура повітря становитиме від 19 градусів на узбережжі та сході до 26 градусів. У центральній частині країни вітер переважно південно-західний, місцями поривчастий. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.

0: Блог під час повномасштабної війни Росії проти України про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатися трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що ну, батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо, і тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна, але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що може ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі би може комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на почву трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
0: Це в Україні, так?
1: Так.
0: Це була для молоді. Так?
1: Та, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Ну, я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
0: Вже директором, так.
1: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ну, ми так розговорилися. Потім я взяла участь у там презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі сусідський тріалог, яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує кого.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог.

0: ось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
1: 24-го року, так?
0: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писали, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося таке уявлення, однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Так,
1: тут доволі суб'єктивно. Так,
0: так. На ці події і щось так все було. Але потім, коли почала працювати в центрі, коли почала спілкуватися з істориками також, бо передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія, і це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю, та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але це українка, скажімо. І теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже

0: відгукувалось у собі, так? Що тобі, тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують та, певні речі, там, не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там, в чорний список у дирекції потрапив. Але ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що... Якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та вона не може всього-всього знати, і її дають треба підштовхувати.
1: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення так, до польсько-українського діалогу. Було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутися на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
0: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
1: це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не в чому б ми не погоджувалися, але все одно от, є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мирошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби дискримінації, ксенофобія так в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в

0: це опитування питання так до українців. Наскільки часто ви там стикалися з цим там в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році? Mm-hmm. Та ну та звісно, цей ріст він простежується, і це в принципі дає можливість для урядів та країн, ну не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес та після 22-го року.
1: Тому Конгрес що... істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так.
1: Чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які... іноді, скажімо так, в повсякденному житті не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там... не знаю, трактування таких найважливіших та подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді ну, то є на чому працювати та розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне. Але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати. І ми незабаром вже опублікуємо теж ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу. І теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі. Які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання та, там, по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Це якраз нам таки покаже, та, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді ну, цілю, звісно, не було у зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що ну, це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Ну, багато людей цим мотивується. Це
1: частина нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що не має чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз на два роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так, ну, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, і, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести, тобто це такі дрібниці, та? Які здавалося, але насправді це вимагає багато
1: зусиль.
0: Сил.
1: Це навіть технічно дуже важко, так.
0: Тому насправді ну, такий конгрес, принаймні, кажуть, зараз раз на два, раз на три роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді, та, ми зараз розпочинаємо сезон.

0: літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і дві з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, які насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки поляки, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так, так. І оце це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз таки.
1: А, в Польщі,
0: біля Любліна, скоріш за все, там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, щоб, бо саме ця школа, ну, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна, так, бо Бог, правда, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві. Так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки, ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки, очевидно, не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і, відповідно, можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше,
0: і це наше перше, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже, ну, сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння. І що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так,
1: які,
0: так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
0: так, ну,
1: плани?
0: Ну, скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити, так, співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже

0: знаходить в Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, ну, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, ну, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і ну, подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад при там міністерствах, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Ну, так. Ну, не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Ну, так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. І я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Polsce od kilku miesięcy trwa gorąca dyskusja wokół ograniczeń pomocy dla części uchodźców.
1: Вже кілька місяців у Польщі точаться гарячі дебати щодо обмеження допомоги деяким біженцям з України. Після змін у нормативних актах багато людей похилого віку та хворих залишилися без доступу до лікування, соціальної підтримки та житла. У відповідь журналісти та громадські організації ініціювали збір коштів під назвою «Допоможемо українцям». Ця кампанія викликала сильні емоції, величезний ажіотаж у соціальних мережах та дебати про солідарність, відповідальність держави та відповідальність суспільства. Саме про це ми сьогодні будемо говорити та обговорювати на Польському радіо для України, про цю героїчну допомогу. Мене звати Євгеній Ячков, це «Тема дня», а мій гість сьогодні – це Пётр Пацевич, журналіст «Окопрес». Доброго ранку.
0: Діннікар «Окопрес». День добрий.
2: Доброго ранку. Щиро дякую за запрошення.
1: Пане Пьотре, від імені усіх українців, які, звичайно, потребують зараз допомоги зараз, але й не тільки, ми дякуємо вам, усією редакційною командою. Почнемо з першого моменту, коли ви вирішили розпочати цей збір коштів. Кому спала на думку ця ідея?
0: Хто був помислодавцем?
3: То я був помислодавцем. Що здецидувало?
2: Я був ініціатором. Що було вирішальним фактором? Це було фактично те, що ви представили на початку. Отже, рішення щодо цього законопроекту, так званого законопроекту про припинення допомоги Україні, яким ми, як поляки, дуже пишалися, і який, зрештою, ухвалив парламент у березні 2022 року. А тепер це січневе рішення про припинення цієї допомоги та прийняття принципу, що кожен, хто не працює в Польщі та не сплачує податки в Польщі, фактично виключений з державної допомоги. Вони її не отримують, тобто за незначними винятками, адже так, не звертайте уваги на деталі. Там були вагітні жінки, і, на щастя, діти залишилися. Але загалом, якщо ти не працюєш, то не отримуєш допомоги. І це завжди здавалося

0: мені жахливо жорстоким. Однак, визнаю, імпульс звернутися до цього питання виник, коли я зрозумів, як працює Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ. А саме НФЗ, Національний фонд охорони здоров'я, це установа, де українці можуть добровільно застрахуватися за 830 злотих, що не така вже й мала сума на місяць.
1: 830 злотих, чи вцяле не мало.
0: Але, скажімо, якщо хтось проходить онкологічне лікування, витрати на лікування в рази вищі, тому це гарне рішення. Але Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ, коли ви реєструєтесь як українець, застосовує власні правила страхування та каже: «Гаразд, ви приїхали сюди, але ви вже 4 роки, або 3 роки, або 2 роки. Протягом цих років ви взагалі не сплачували жодних внесків. Ви не були застраховані, тому ми ретроактивно розраховуємо ваші внески». І ці витрати становлять близько 18 тисяч злотих. Це цілковитий абсурд. Це означає, що той, хто отримував безкоштовні виплати, згідно із законом про соціальне забезпечення, цим гарним законом, мав би оформити додаткову страховку. Для цього не було жодної причини. А коли я дізнався, що щось подібне існує, я подумав: «О ні, це вже забагато». Тож я запропонував цю ідею своїм колегам. І мені пощастило, бо я зустрів Агнішку Косович з Польського міграційного форуму, і вона сказала: «Це чудова організація, дуже крута», і вони були дуже захоплені цим.
1: І вони ще до того запалили.
0: І якщо хтось хоче долучитися, я дуже рекомендую вам це зробити. Наразі у нас є 1,486,547 злотих, а нещодавно Кароліна пожертвувала 50 злотих. Іноді до збору також додаються українські імена, що доводить, що українці, які можуть собі це дозволити, також роблять свій внесок у цю збірку, що я вітаю. Ми також обговорили з Польським міграційним форумом, скільки грошей потрібно, бо загальновідомо, що ставлення до українців у Польщі значно погіршилося. На жаль, опитування показують багато невдоволення, багато ворожості, яку підживлюють політики. Це жахливо, але так воно є. Тож ми трохи хвилювалися щодо результату. Я сказав: «Послухайте, про 50 тисяч не може бути й мови. Давайте вкладемо хоча б півмільйона». Ми домовилися про 300 тисяч. Це була наша перша сума. І ми досягли цієї суми досить швидко. Зараз це 1,5 мільйона, тож ми прагнемо вже 2 мільйонів, але сподіваємося на набагато більше.
1: А в тій хвилі є 1,5 мільйона, więc плануємо 2 мільйони, але лічимо на значно більше.
2: Коли ви почали збирати, ці гроші? Як швидко?
1: 13-го, чи то єстеśmy в 4-му дню збірки, так?
0: 13-го числа ми почали збір, тож ми на 4-му дні збору. 13-те, 14-те, 15-те, ні, 5-й день збору. І перший ефект був дуже сильним. Що стосується збору коштів загалом, ви, безумовно, теж це знаєте. І як журналісти, слухачі та телеглядачі, ви теж знаєте, що ЗМІ відіграють тут ключову роль. Те, що люди мають добрі серця, вони просто забувають, що можуть їх показати. Тож нам потрібно нагадувати собі. Ось чому така програма має таку додаткову цінність. Ми бачимо, що поки програма триває, ми кажемо: «Зайдіть на pomagaj.pl, перегляньте його, знайдіть Польський міграційний форум, перегляньте нашу акцію зі збору коштів, давайте допоможемо українцям. Якщо ви можете пожертвувати 50 злотих, 20 злотих, скільки можете? 100 злотих? Тоді пожертвуйте». Саме тоді внески справді починають зростати. Я постійно на зв'язку та підбадьорюю різних колег, особливо тих, хто працює з телебачення, бо саме в цьому полягає сила телебачення. Мушу сказати, що журналісти ТVN24

0: а також програми «Польські квіти» на ТVP2 та інших ЗМІ, таких як «Трійка» та «Ток.ФМ», виконали чудову роботу. Я інформую всіх, кого можу і кого вдається переконати, і пожертви одразу збільшуються. Тож мій план – досягти, 2 мільйонів. Точно, але я б хотів охопити більше. Бо ми собі думаємо, що хоча нинішні темпи повільні, тобто раніше вони були дуже хорошими, зараз це рівно 5 тисяч злотих на годину. Це здається небагато, але насправді цих 5 тисяч злотих достатньо, щоб допомогти приблизно 8 людям. Бо деякі суми, яких людям бракує, дуже малі. Комусь потрібно 150 злотих, щоб купити ліки. І, звичайно, хтось ще не має достатньо страховки, бо проходить лікування від раку і втратив її. Це жах, що хтось не може дозволити собі ще одну дозу ліків, які продовжать його життя. І, можливо, навіть вилікують. Ви можете собі це уявити?
1: Продовжуємо життя, а може його навіть вилечить. Виображайте собі щось такого.
2: Ну, власне, а хто скористається?
3: Саме так. І хто отримає користь від коштів, які ви зараз збираєте? Чи це група людей, які регулярно співпрацюють з міграційним форумом, з вами та з журналістами? Як ви збираєтеся допомогти тим, хто цього зараз потребує? Як ви збираєтеся допомогти тим, хто цього зараз потребує? От ви зараз збираєте певний пул коштів, і чи буде він потім розподілятися пізніше за потреби цих зібраних коштів?
2: Як то буде виглядало в практиці, і чи вже хтось обіцяє користа?
1: Ну, власне, то можу панству тутей дати так званого ньюса.
0: Що ж, можу поділитися деякими новинами, оскільки я ще не повідомляв вам про це. Я напишу про це сьогодні ввечері. Перша людина, якій ми дали гроші, це жінка з Опольського воєводства, яка переживає вагітність із високим ризиком і не може дозволити собі візит до лікаря чи необхідні аналізи. Тож для мене це дуже обнадійлива новина, що ми змогли допомогти такій жінці. Хоча вона не обов'язково і навіть неймовірно, але точно найтиповіша бенефіціарка всього нашого збору.
1: Не певне, тільки напевно, найбардій типова.
0: Бо більшість із цього будуть виплати людям похилого віку, у яких просто немає грошей. Я бачив та відвідував різні подібні ситуації, різні сім'ї. Я не знаю, наприклад, пані Надія, чиїй матері 100 років, і яка просто втратила свою страховку. Не страховку, а можливість безкоштовної медичної допомоги. І в неї просто немає ні копійки.
1: Пані Надія, якої мама має 100 років.
0: Вона щодня ходить до фонду Юнайтер, який також дуже шанована організація, щоб отримати безкоштовний хліб чи щось таке. Лікування чи навіть медична допомога для 100-річної людини є дороговартісними. Це включає бинти, ліки, мазі тощо. У неї просто немає грошей. Тому я думаю, що вона теж отримає користь від нашої програми.
1: Але лечення чи опіка навіть така медична...
0: Це стало серйозним логістичним завданням, бо навіть якби грошей було недостатньо, це вже половина біди, так би мовити. На щастя, їх багато, і я сподіваюся, що їх буде набагато більше. І простіше кажучи, ми вже розробили правила, які опублікуємо завтра або післязавтра, в яких буде зазначено, на що ці гроші використовуватиму.
1: Воно то побіди, що так повім.
0: І це одна з тих категорій, які я можу вам навіть зачитати. Це охоплює фінансування, лікування, реабілітаційні препарати та медичне обладнання. Це підтримка людей, які потребують постійного догляду. Це допомога в отриманні доступу до медичного обслуговування. Це неймовірно важливо, тому що є деякі правила, вони все ще існують. І вони могли б допомогти людям, але їх просто не виконують.
1: З таких категорій, які... Могу панству навіть прочитати.
0: Тому ми підтримуватимемо українців, наприклад, в отриманні довідки про інвалідність або підтвердження української довідки у Польщі.
1: То є допомога в узисканні доступу до охорони здоров'я. То є холерно важна річ, ponieważ
0: питання переоформлення пенсій з України до Польщі зараз перебуває в дуже поганому стані. Тобто це відбувається надто повільно. І винна в цьому також українська сторона.
1: Україні.

0: Українців і українків, наприклад, в узисканню орочення о
1: далі є питання, про яке я згадував на початку, добровільне страхування. Тож ми теж допоможемо з усіма цими формальностями, щоб людина могла просто отримати страховку, на яку вона має право. Навіть за цих драконівських правил. Потім ми допоможемо в надзвичайних ситуаціях та особливо обґрунтованих ситуаціях, таких як короткострокове житло.
0: Мовим на початку, чи завірання добровільного убезпечення. В тих всіх справах теж
1: є жінка з трьома дітьми, яка втратила свою допомогу 800+. Це 2400 на місяць, і вона якось жила на це. Можливо, в неї також були інші засоби, і вона платила за оренду, і вона тепер не може собі дозволити нової. Тому, мабуть, нам доведеться виручати її якимось короткостроковим житлом.
0: 800+, то є однак 2400 місячно, і вона з того якось там жила, ну, być może ще з якихось інших środków, і мала на винайм, і в тій хвилі вже немає на винайм.
1: Подальше транспортування для отримання допомоги. Це надзвичайно важливо, оскільки деякі люди прибувають з України, доїжджають до кордону, а потім просто зупиняються. Гарантованого транспортування більше немає. І це іноді стосується людей, які через скорочення допомоги в Польщі їдуть далі до Данії, Норвегії та Фінляндії, оскільки це три країни, які наразі поводяться найкраще.
0: Це їдуть далі до Данії, Норвегії і Фінляндії, бо то са те три країни, які найлепіше в тій хвилі заховують.
1: Отже, як бачите, спектр цих видів діяльності досить широкий. І ми створили раду фонду для нагляду за цим, а точніше раду дій, чи можна сказати раду зі збору коштів. Польський імміграційний форум займатиметься усім цим. Але одне останнє зауваження з цього питання неймовірно важливе. Це означає, що він співпрацюватиме з іншими організаціями. Також тому, що масштаб цієї допомоги сягатиме тисяч людей. Ну, можливо, з тисячами, скажімо так, треба бути обережнішим, але тисяча чи дві тисячі на даний момент цілком реально. Тож це багато. І одній організації було б дуже важко. Та й недоцільно обробити це. Бо що це означає? Я маю на увазі, що ви повинні надати цю допомогу, але ви також повинні спочатку перевірити людину та її потреби. Потім все це описати та подати звіт тому, що це людські гроші, тобто кошти, пожертвувані людьми, які дали від щирого серця. Тому ми маємо дуже чесно звітувати про це.
0: Дуже ретельно з того розлічити.
2: З так дуже теж пулі п'яніндзе. Звісно, про таку велику суму грошей. І мені також цікаво, чи стикалися ви з хвилею ненависті в інтернеті. Останнім часом у соціальних мережах було багато негативних коментарів проти українців, але й проти тих поляків, які підтримують Україну. Якою була ваша ситуація?
3: Як виглядала ситуація ваша?
0: Myśmy się tego bardzo spodziewali i no nie.
1: Тож, знаєте, ми справді цього очікували, і я не заперечую, що ми цього боялися, бо це жахливо неприємно, гнітюче і так бентежно. Неприємно спостерігати, як твоя власна країна ганьбиться, чи не так? І як не дивно, цього майже немає. Тобто, навіть якщо лунають окремі голоси, але коли я дивлюся, наприклад, на пости в соціальних мережах, я приєднуюся до вас, українців, в очікуванні справедливого кінця війни, жертвами якої ви є. Я завжди пам'ятатиму, що це не ваша вина, і що ви мужньо захищаєтеся. Боріться за всіх нас, хто живе в безпечній Європі. Дякуємо. Наш обов'язок як людей допомагати тим, хто цього потребує. Це суть людства та спільноти.
0: Нашим як людей є допомога тим, хто цього потребує.
1: Хоробра Україна дає надію. Дорогі українці, ви героїчна нація. Це просто неймовірно милі, розумні та, знаєте, зворушливі пости від людей, які просто... Як бачите, в них є щось особливе. Не заперечую, я вважаю, що таким чином ми рятуємо нашу польську совість, бо кожна нація любить пишатися собою.
0: Якісь такі теж... Не укривам того, що, моїм зданням, ми собі в той спосіб рятуємо польське сумління, ну, бо...
1: Українці, ви можете пишатися собою просто зараз, бо ви ведете цю війну проти російського імперіалізму з неймовірною мужністю, героїзмом, тощо, але також і великою ціною. Ми пишалися собою, бо спочатку цей імпульс допомоги українцям був вражаючим.

0: кращим. І я дуже цим пишався. Всі мої друзі були так чи інакше залучені.
1: Помоці для українців був імпонуючий. І я був з того дуже думний.
0: Ми з дружиною досі беремо в цьому участь. Серед іншого, я можу не розголошувати деталі, але ми свого часу придбали значну кількість дронів та організували збір коштів для України.
1: Значну кількість дронів вже закупили в певному моменті і зорганізували збірку для України.
2: То чому ж люди слухають таку інформацію та вірять таким політикам? Вони не хочуть це перевіряти, вони не хочуть думати так само, як і журналісти, які ставлять ці питання.
1: No wie pan, no niestety czasy, w których żyjemy, to nie są czasy krytycznego stosunku do informacji.
0: Знаєте, на жаль, часи, в яких ми живемо, не є часом критичного підходу до інформації. Натомість ми живемо в часи, коли соціальні мережі випередили традиційні медіа у наданні інформації. А соціальні мережі є так званим хаосом. Тобто кожен просто пише все, що спадає на думку, і це не перевіряють. Деякі месенджери намагаються впроваджувати методи верифікації, але ми також певною мірою безпорадні, що, звичайно, не означає, що суспільство повністю беззахисне. І я думаю, що наша кампанія може мати невеликий, але все ж суттєвий вплив на мислення людей. Десь відкриється якась чутливість. Якщо Олександр Квасневський скаже, що це чудова кампанія, і підтримає її, і так далі, і тому подібне.
1: No jeżeli Aleksander Kwaśniewski mówi, że wspaniała akcja i popiera i tak dalej, i tak dalej.
0: Отже, якщо ми передамо справу польсько-українських відносин екстремістам з обох сторін, це буде просто катастрофа. Якщо Агнішка Голланд робить палке звернення, що польська держава збожеволіла, а громадяни рятують нашу честь, то про що можна говорити?
1: Агнішка Голланд теж виглашає якийсь горячий, дуже апел.
0: Але також і багато простих людей пишуть коментарі, і все це створює певну атмосферу. Тож це має бути свідомим завданням з одного боку ЗМІ, а з іншого боку ліберальних і лівих політиків. Сміливо протистояти цьому наративу, цьому антиукраїнському наративу. До речі, Лєшек Міллер, колишній лівий політик, є абсолютним лідером серед ненависників України тут.
1: Нарації, такій антиукраїнській нарації. Навісно, мовляв,
0: на жаль, і мені прикро про це говорити, я ретельно проаналізував його стрічки в соціальних мережах. І це жахливо. Зокрема, припущення, що за всіма цими нападами, всіма цими підпалами в Польщі, тощо стоять українці. Він повністю збожеволів. Ця людина видатна та розумна. Отже, це має бути завданням. На жаль, справи йдуть не дуже добре. Тобто, уряду та й правлячому табору загалом бракує сміливості відкрито протистояти цьому. Вони бояться власної тіні. Пам'ятаємо, що Часковський запропонував обмеження 800+ під час президентської кампанії, сподіваючись здобути прихильність правих виборців. Він нічого не отримав і втратив своє добре ім'я.
1: Przecież ograniczenie 800+ запропонував Часковський в кампанії президентській.
0: А тепер уряд Туска запровадив це. Дональд Туск, який завжди має найчіткіший голос у цьому питанні, це Сікорський. Радик Сікорський, який є просто безмежно сміливим політиком, наполягає чи то перед росіянами в ООН, чи то перед поляками у Сеймі, що нам просто потрібно підтримувати цих українців та українок у Польщі, бо понад усе це неймовірно вигідно для нас.
1: Нескінченно одважним.
0: Бо це справді приносить користь бюджету, це приносить користь Національному фонду охорони здоров'я, НФЗ, якщо ми беремо українські внески. І це також питання гідності. Дональд Туск, навпаки, здається, висловлюється дуже позитивно, але завжди говорить про жахливий тягар, який польське суспільство несе на своїх плечах через присутність українців.
1: Натомість Дональд Туск ніби так мови дуже позитивно, але завжди мови от якихось страшних тяжарах, які польське суспільство несе на своїх барках.
0: Я не бачу цих тягарів. Я радше бачу допомогу та співтворчість національної економіки.
1: Господарки народової.
2: Мав надію, що всі нам. Сподіваюся, це принесе полегшення всім нам, суспільству, також і ще більше політикам. Я думаю, що це робота, важка робота перед виборами, і, на жаль, у них одна мета та плани. Щиро дякую за розмову та

0: za Waszą
1: допомогу.
0: І за допомогу.
2: Ще тільки додам, що в цій хвилі є 1 480 000.
1: Додам лише, що на даний момент грошей вже 1 489 000. Тобто під час розмови ми отримали 2000. І якщо дозволите, я просто попрошу всіх, хто бажає це зробити, відвідати веб-сайт pomagam.pl і там...
3: І там зробити свій внесок.
1: Так, зробити свій внесок, бо це того варте.
3: Заохочуємо слухачів і робитимемо те саме.
1: Добре, дуже дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Починаємо нашу двогодинну програму. А в нинішньому випуску почуємо думки з українського боку на тему ініціативи президента Польщі позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Опісля серед економічних тем розповімо, зокрема, про домовленості України та Литви щодо довгострокового постачання зрідженого газу через Клайпеду, про шанси Польщі стати однією з трьох найсильніших у Європі економік протягом 10 років, а також і про те, що конкуренція з боку українських перевізників може посилити ефективність європейського транспортного ринку. Дещо пізніше поцікавимося ситуацією на фронті у війні Росії проти України. Після провалу весняної кампанії ворог готує літній наступ. І ще поговоримо про безпеку дітей в інтернеті. До цих тем перейдемо уже скоро, а починаємо нашу зустріч традиційно випуском новин. Про найважливіше розповість Тарас Андрухович.
2: Польща запропонувала США створити нову постійну військову базу на своїй території. 9 країн ЄС, зокрема Польща, закликали посилити візові обмеження для громадян Росії. Польща та Україна обмінялися заявами через назву українського військового підрозділу. Очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що передав міністру оборони США Піту Гексіту офіційну пропозицію щодо створення нової постійної американської військової бази у Польщі.

Він додав, що Польща створить привабливі умови для збільшення військової присутності США на своїй території. Міністр оборони підкреслив на платформі X, що залученість США до безпеки Польщі не зменшується, а навпаки, вона може стати ще більшою. Косінь-Камиш заявив, що лист, переданий Гекситу, є результатом травневого дипломатичного наступу польського уряду. Йдеться, зокрема, про попередню розмову міністра оборони Польщі з очільником Пентагону

0: Вашингтон очікує від Варшави конкретних пропозицій та готовності до участі в проєкті.
1: Również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
0: Також і фінансової участі, це теж і предметом наших аналізів та оцінки можливостей, це природно. Сьогодні ми інвестуємо у присутність американських військових на території Польщі близько $15,000 на рік на кожного солдата. Ми інвестуємо в його присутність. Це не видаток і не витрати, це інвестиція. Вона окупається, тому що Польща стає безпечнішою. Ми перебуваємо в постійному контакті та працюємо над цим питанням. Остаточних рішень ще не ухвалено, тому я не хочу викликати надмірне ейфорії, адже це процес планування, переговорів і дискусій. Але ми рухаємося у правильному напрямку.
1: Процес планістичний, негоціації, дискусій, але jesteśmy на добрій дорозі.
0: Востаннє Косіня Камаш і Гексет спілкувалися у травні. Розмова була пов'язана з повідомленням про те, що Пентагон нібито скасував плани ротаційного перекидання до Польщі 4 тисяч американських військових. Тоді польський міністр повідомив, що Гексет запевнив його. Наразі триває процес перегрупування сил і засобів армії США в Європі, але жодного рішення щодо скорочення військових можливостей США у Польщі не ухвалювалося. Згодом Дональд Трамп повідомив, що США направлять до Польщі ще 5 тисяч військовослужбовців. Він підкреслив, що це рішення було ухвалено з огляду на його відносини з президентом Карлом Навроцьким, якого він підтримував під час виборів 2025 року. Нагадаємо, наразі в Польщі на ротаційній та постійній основі перебуває близько 10 тисяч американських військових. Ця справа викликала обурення представників польської влади та знову актуалізувала у польсько-українських відносинах тему необхідності примирення. Президент Володимир Зеленський, нагадаємо, ухвалив рішення надати одному з українських підрозділів назву «Героїв УПА». Президент Польщі Карл Навроцький виступає за позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це питання буде розглянуто у понеділок. Натомість 3 червня до цієї теми долучилися очільники МЗС Польщі та України. У соцмережах очільник МЗС України Андрій Сибіга написав, що ескалація напруження між Україною та Польщею не принесла користі ані українцям, ані полякам. Він запевнив, що в рішенні Зеленського щодо назви військового підрозділу не було жодних антипольських намірів. Сибіга закликав знизити емоційне напруження, дати можливість працювати історикам і зосередитись на протидії спільному ворогу, тобто Росії. Утім, у Варшаві вважають, що цю тему не можна залишати лише історикам. Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент Володимир Зеленський припустився помилки. «Ми маємо право на розчарування», – додав він. Тривають закулісні переговори і сподіваюся, що українська сторона знайде спосіб виправити ситуацію.
2: Спосіб на скоригування цього błędu.
0: Перебуваючи у середу у Томашеві-Любельському на сході Польщі, Радослав Сікорський теж наголосив, що польсько-українським відносинам потрібне примирення, засноване на правді та майбутній співпраці. Він зазначив, що між сусідніми державами завжди є складні питання минулого, які слід вирішувати через діалог, а не конфлікти. Дев'ять країн Європейського Союзу, зокрема Польща, а також Ісландія і Норвегія, звернулися до Європейської комісії із закликом посилити візові обмеження для громадян Росії та перевірити, як держави-члени виконують чинні правила. У листі до керівництва ЄС, підписаному також очільниками МЗС Польщі, Швеції, Чехії, Данії, країн Балтії та Нідерландів, йдеться про те, що попри рекомендації Єврокомісії, не всі країни дотримуються обмежувальної візової політики. Автори звернення наголошують, що у 2025 році кількість шенгенських віз, виданих громадянам Росії, зросла приблизно на 10% і сягнула понад 600 тисяч. Значну частину з них становлять багаторазові туристичні візи, які, на думку підписантів, суперечать рекомендаціям Єврокомісії. Міністри попереджають, що такий підхід створює ризики для безпеки Європейського Союзу в умовах війни Росії проти України. Вони також закликають запровадити жорсткіші правила, зокрема щодо багаторазових віз, посилити контроль за їх видачею та розглянути можливість додаткових обмежень для окремих категорій громадян Росії.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував і представив Тарас Андрухович. На чергову інформаційну добірку запросимо вас о 20:00. І ще нагадуємо, більше новин, також різні матеріали, розмови можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати, а також вмикати подкаст Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі рубрика «Сьогодення».

0: рішення про присвоєння почесного найменування одному з підрозділів Сил спеціальних операцій стало причиною напруги між Україною та Польщею. Президент України Володимир Зеленський надав окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. У відповідь президент Польщі Карол Наврокський запропонував розглянути питання про позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди країни – Ордена Білого Орла. Українські експерти та представники влади скритикували кампанію обурення в Польщі, але застерегли від надто різкої реакції. Натомість пропонується обом державам з повагою ставитися до особливостей національної історичної пам'яті. Далі наш кореспондент Олександр Савицький.
1: Рішення про надання почесного найменування одному з підрозділів Сил спеціальних операцій стало причиною напруги між Україною та Польщею. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що загострення не несе користі жодної зі сторін і закликав продовжувати діалог. Він нагадав, що між Польщею та Україною будувався конструктивний діалог, були розблоковані пошукові експедиції та ексгумація жертв міжетнічного конфлікту середини минулого століття. Сибіга заявив, що рішення про найменування підрозділу було вибором самих військових і не має в собі антипольського змісту. Натомість співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості політолог Олег Саакян вважає, що причина нинішнього спалаху напруження між Варшавою і Києвом полягає в геополітичній площині.
2: Чим менше відчувається екзистенційна загроза поляками, чим сильнішою стає Україна, тим гучніше підіймається тема історії. Нічого спільного це немає з УПА. Не було би зараз найменування сил ССО героями УПА, то була б якась інша причина, верніше, привід. Тому що причина у цього одна. Росія стагнує, Україна демонструє успішність, немає на сьогодні ризику того, що Україна надірветься і посипеться от прямо на горизонті, і все більше промальовується потенційна українська перемога. Відповідно, для Польщі це створює додатковий тиск, бо аграрно, бо військово-промислово, бо в багатьох параметрах, доходячи до геополітично, сильна Україна – це для правих польських загроза. Для адекватної частини польського естеблішменту, їх еліт, зрозуміло, що сильна Польща, сильна Україна – це вдвічі посилені обидві країни. Взаємодія, добросусідство і взаємодопомога між Польщею і Україною може дати результат, коли 2 плюс 2 дає 5, 6, а то і 7. В Польщі мислять не так. Вони вважають, що Україна має бути слабшою за Польщу, а оскільки Польща не може стати зараз різко сильнішою, вони намагаються поукручувати руки, скористатися в внутрішньоелекторальних своїх егоїстичних потребах. Що ми будемо підкорювати польські позиції, власну політику національної пам'яті, вони свою не підкорюють. Пілсудського чи інших персонажів, вони спокійно абсолютно вішають на прапори підрозділів, вони називають вулиці, друкують того ж Дмовського, який взагалі русофілом був, рейнофобом, людину, яка стоїть за цілою низкою етнічних чисток і всього іншого, який навіть симпатію відноситься до приходу Гітлера, його возвеличують.
1: Саакян застеріг від нерозуміння польським та українським народами особливостей національної пам'яті і накидання один одному своєї моделі спільної історії.
2: У мене польські журналісти питали, от як не розумієте, що в Польщі настільки ця тема болить? Може, Україні все ж таки варто було би з розумінням віднестися до польського болю? Моя відповідь була наступною. Ми не вважаємо взагалі себе вправі диктувати Польщі, кого їм возвеличувати, кого їм засуджувати, кого їм любити чи не любити, кому пам'ятники ставити і який біль проживати. Ми жодного разу не висловлювали Польщі протестів, того, що вони в себе забороняють, те, що вони в себе засуджують, те, що вони в підручниках якимось чином означають упівців чи мельниківців. І вони не відчувають наш біль. Ми навіть не вважаємо, що взагалі тут існує потреба в тому, щоб ми розділяли польський біль, так само, як і вони наш розділяли біль. Тому що це наш індивідуальний біль, який не відноситься до нашої зовнішньої політики сьогодні і точно не відноситься до нашого майбутнього. Якщо ми маємо розуміти, тоді і поляки мають розуміти наш біль. Але це деструктивно, тому що в такому випадку тоді ми тягнемо минуле в майбутнє, демонтовуючи майбутнє. І коли в Польщі називають вулицю Пілсудського, українцю в голову не прийде, що поляки найменовують вулицю ним саме для того, щоб дошкулити Україні. Так чому тоді поляки думають, що в Україні, називаючи підрозділ сил спеціальних операцій героями УПА, українці це роблять саме для того, щоб дошкулити полякам? Політика національної пам'яті Польщі має закінчувати.

0: з польським кордоном. Крапка. Кожна країна і нація має право на свою політику національної пам'яті. Має бути право, що поляки не згоджуються з українськими героями, а українці не погоджуються з польськими. Це має бути частиною норми, без намагання один одному довести, нав'язати чи змусити.
1: Своєю чергою директор Центру політичних досліджень ПЕНДА Олександр Леонов нагадав про попередні способи примирення між двома політиками національної історичної пам'яті Польщі і України.
2: В Польщі достатньо широко і активно прокатилася оця хвиля обурення. Навіть хтось повертав український орден, експосол Польщі, наприклад. Лех Валенса зняв український прапорець. Хоча, з іншого боку, це українські герої, це українська історія. І пережили назву іменем Степана Бандери одного з проспектів в Києві. Переживемо і це. Це не вперше, і до питання про волинські події. Вони достатньо активно в Польщі піднімаються і політизуються. І тут би я хотів сказати про роль деяких українських політиків. В часи Віктора Ющенка вдалося знайти формулу для примирення. Прощаємо і просимо вибачення. Це повторилося при п'ятому президенті Петрові Порошенку. Але був ще період Януковича, де регіонали, давайте згадаємо, вийшли фактично самі з криками про волинські події, про УПА як злочинців і так далі. І, на жаль, вони в тому числі зверталися до польських політиків і порушили от той баланс, який почав вибудовуватись. В наших спільних, скажімо так, відносинах були дуже темні часи, коли і поляки не відрізнялися людяністю і добросусідством з української сторони.
1: Тема розбіжності в оцінках історичних подій та важких періодів спільної історії Польщі і України вже давно використовується в польській політиці, вважає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він зазначив, що вигода подібних інформаційних кампаній та гра на національних почуттях вигідна перш за все правим та націоналістичним силам в Польщі. І що такі політики, на думку В'ятровича, не гребують за позиченням способів впливу з російської пропаганди та їх підривних тверджень і методів.
3: Дуже спрощено, якщо ми скажемо, що це виключно російське ІПСО. Це тема, яка дуже давно в польському політичному саме дискурсі, вже, напевно, системно з 2003 року, дуже активно з 2013 року, і вона додає польським політикам від ультраправих до правоцентристів достатньо багато політичних дивідендів. Один з речників цієї теми, Кароль Навроцький, навіть став президентом. Тому, на жаль, вона залишається таким собі політичним паливом для польських політиків. Вони не збираються полишати цієї теми. На жаль, в польському суспільстві зараз головними речниками теми польсько-українського конфлікту 40-х роках є не історики, а є політики. Тому я вважаю, що те, що робиться в Польщі з цією темою, є абсолютно дурістю, яка шкодить Україні, яка шкодить українсько-польським стосункам, яка шкодить навіть Польщі. І говорити про потребу якихось симетричних дій, ну це, напевно, робити ще одну дурість. З іншого боку, так само неправильно, мені здається, бажання деяких українських політиків чи віра деяких українських політиків, що давайте зробимо ще якусь одну чергову поступку і на тому все зупиниться. На жаль, ми бачимо, що ці поступки нічого не дають. Те, що зараз стало початком скандалу, насправді немає нічого спільного з Польщею чи з польсько-українськими стосунками. Президент України надав ім'я героїв УПА одній з частин сил оборони. Відповідно, це виключно внутрішньоукраїнське питання. Натомість в Польщі це питання вирішили використати знову-таки для того, щоб здобути собі якісь політичні дивіденди, і навіть готові заради здобуття таких якихось політичних дивідендів жертвувати стосунками з Україною. Тому от вже якраз крок польського президента Кароля Навроцького про оголошення про те, що можливо буде відібрано державну нагороду від президента України, це вже справді крок спрямований на погіршення стосунків між Україною і Польщею. Польщі ця тема швидко не зникне з політичного поля. Мені здається, що ця реакція, яка була з боку Міністерства закордонних справ, вона абсолютно оптимальна, абсолютно спокійна. Пояснили, чому для нас важлива тема УПА і чому ми будемо і далі рухатися в цьому напрямку, і що ми не зобов'язані в інтерпретаціях свого минулого узгоджувати ці оцінки з будь-ким з наших сусідів.
1: Трагічні сторінки минулого мають вивчатися виключно фаховими істориками на основі архівних документів, вважають українські експерти. На їхню думку, спроби маніпулювати внутрішнього

0: внутрішньоукраїнськими рішеннями створюють додаткові ризики для стабільності цілого регіону. Аналітики закликають шукати нові формати стратегічної взаємодії для нівелювання поточних політичних криз.
1: Думки експертів зібрав Олександр Савицький. В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі декілька економічних тем.
2: Це економічний огляд Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Вітаю. Польща має шанс протягом 10 наступних років увійти до трійки найвпливовіших економік Європи. Економісти вважають, що через зростання інфляції, пов'язане з війною на Близькому Сході, зниження ставок у червні мало ймовірне. В Сопоті почався 16-й Європейський фінансовий конгрес. Україна і Литва підписали домовленості щодо постачання скрапленого природного газу через LNG-термінал в литовській Клайпеді. Польський інпост заходить до Франції, а польські перевізники не бачать загроз в українському транспорті в Європейському Союзі. Все це далі у програмі. Отже, Польща має шанс протягом наступних 10 років увійти до трійки найвпливовіших економік Європи. Про це заявив міністр фінансів та економіки Анджей Доманський під час Європейського фінансового конгресу в Сопоті. На його думку, Польща опиниться серед трьох країн. Вперше за багато десятиліть одночасно виникають економічні, політичні умови і технологічні можливості. І їх потрібно спільно використати, каже міністр.
1: Сьогодні ми вже належимо до групи шести найбільших економік Європейського Союзу. Беремо участь у роботі Великої Двадцятки. Ми розбудовуємо наш м'який вплив, soft power. Лише кілька днів тому Європейська комісія представила нові прогнози на 2026 рік. І попри те, що відбувається на Близькому Сході, зростання дохідності облігацій та загальну економічну невизначеність, лише для трьох країн прогноз економічного зростання не було знижено. І до цієї групи, звичайно, входить Польща.
3: Не зостав обніжений. І в цій групі знайдує ще, очевидно, Польща.
2: Також міністр звернув увагу, що показник ВВП за перший квартал є кращим, ніж попередні оцінки. Так само кращими за очікування були й дані щодо інфляції. Також Анджей Доманський згадав про найвищий за понад рік індекс PMI для польської економіки.
1: За свіжими даними щодо ВВП за перший квартал, вони виявилися кращими за попередні прогнози і перевищили попередню оцінку на рівні 3,5%. Інфляція кілька днів тому у травні становила 3,1%. Це значно нижче очікувань аналітиків. І, так би мовити, last but not least, щойно ми отримали також найвищий за понад рік показник PMI для польської економіки, тобто випереджальний індикатор для промисловості. Усе це, на мою думку, показує, що польська економіка характеризується надзвичайною стійкістю та силою.
3: Господарка цехує ще понадпрочинсною відпорністю і силою.
2: Економісти вважають, що через зростання інфляції, пов'язане з війною на Близькому Сході, зниження процентних ставок у червні мало ймовірне, але й підвищення також не прогнозується. Причина в тому, що інфляція за травень знизилася до 3,1% замість прогнозованого зростання майже до 4, і це дає регулятору можливість не поспішати з жодними змінами. Якщо інфляція надалі залишатиметься близько цільового рівня Нацбанку Польщі, приблизно 3,5% ставки можуть залишатися без змін увесь 2026 рік або й довше. Наразі базова ставка становить 3,75%. У Сопоті розпочався 16-й Європейський фінансовий конгрес – одна з найважливіших подій для фінансового сектора в Центрально-Східній Європі. Про безпеку і конкурентоспроможність говорять цього разу. Президентка міста Магдалена Чажинська-Яхім заявила, що якщо говорити про конкурентоспроможність, то можна виділити два напрямки, у яких Польща має певні відставання.
4: Перший – це єднак інноваційність.
1: Перш за все, це інноваційність. І коли я дивлюся на ситуацію та спілкуюся із представниками місцевої влади з Німеччини чи Литви, вони запитують мене, чому ми, як Польща, так слабко використовуємо програму «Горизонт». Ми маємо, здається, друге місце в Європі. Але, на жаль, це друге місце від кінця. І це і наслідком того, що нам, мабуть, бракує на кожному рівні, також на рівні самоврядування, співпраці з бізнесом і взаємодії з академічними центрами.
4: З бізнесом і співпраці з ośrodkami akademickimi.

0: Другим напрямом, в якому намагаються надолужити відставання, особливо в регіоні Помор'я, є розвиток великих міських агломерацій, додала вона.
1: Ми вже після першого кроку до створення Поморської метрополії і розглядаємо це як своєрідний маховик розвитку для нашого регіону. Добра метрополія також збільшує надходження до державного бюджету. З іншого боку, вона забезпечує мешканцям, незалежно від того, де вони живуть, кращий доступ до послуг, які вже не обов'язково будуть у кожній громаді. Бо якщо ми дивимося на демографічну кризу, то повинні зовсім інакше підходити до організації публічних послуг.
2: То мусимо мислити о услугах зупełnie інший спосіб.
0: Учасники дискусії теж звертають увагу на наслідки війни для регіональної стабільності, зокрема питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури і кіберзагрози. Україна розглядається як ключовий елемент сучасної архітектури безпеки у Європі, а також як важливий партнер в майбутніх процесах відновлення та економічної інтеграції. Окремо на Конгресі говорять про перспективну співпрацю між Польщею та Україною у фінансовій і безпековій сферах, як у контексті поточних викликів, так і в довгостроковій перспективі після завершення війни. Литва і Україна досягли домовленостей щодо довгострокових поставок скрапленого природного газу через LNG-термінал у литовській Клайпеді. Це результат міжурядових консультацій, які відбулися у Вільнюсі. Прем'єр-міністрка України повідомила, що LNG-газ, який постачається через термінал у Клайпеді, може походити як від американських виробників, так і з країн Близького Сходу.
3: Сьогодні під час перемовин було досягнуто угоди щодо бронювання потужностей довгострокового постачання LNG-газу в Україну через порт Клайпеда. Також ми запропонували наші підземні сховища, які є найбільшими в Європі, для того, щоб зберігати газ як стратегічний ресурс. І нам здається, що це взагалі має стати стратегічним запасом для всієї Європи. Це найбільші сховища в Європі і з найбільш конкурентною ціною на сьогоднішній день.
0: Польська компанія InPost, один із найбільших операторів доставки посилок у Європі, оголосила про масштабне розширення своєї діяльності у Франції. Компанія планує інвестувати близько півмільярда євро, аби посилити свою позицію на французькому ринку логістики і доставок. InPost уже присутній на французькому ринку після придбання місцевого конкурента Mondial Relay 5 років тому. Тепер компанія планує суттєво наростити вкладення у Франції з приблизно 900 мільйонів євро до 1,5 мільярда. Інвестиції InPost стали частиною ширшої тенденції посилення ролі Франції як одного з головних центрів залучення капіталу в Європі, а також подальшої експансії польських компаній на західноєвропейські ринки. Україна готується до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Однією з галузей, яка може стати предметом непростих дискусій, є транспорт. Україна має значний кадровий потенціал, вигідне географічне розташування і багаторічний досвід роботи на міжнародних транспортних маршрутах. Водночас частина європейських перевізників побоюється посилення конкуренції для повного відкриття ринку. Втім, подібні побоювання вже лунали понад 20 років тому, коли до Європейського Союзу вступала Польща. Про це українській службі Польського радіо розповів Лукаш Завадський, операційний директор компанії «Сістранс Польща». Сьогодні, каже він, польський транспортний сектор є одним із найпотужніших у Європі, але на початку 2000-х польських перевізників на Заході теж сприймали як серйозних конкурентів. Лукаш Завадський переконаний, що схожий сценарій може очікувати Україну.
1: Нас тоді, коли Польща вступала до Європейського Союзу, не дуже радо зустрічали, тому що західний ринок відкрився для нас. Завдяки цьому польський транспорт виріс до рівня лідера в Європі і досі ним залишається. Я думаю, що подібне може статися і у випадку вступу України до Європейського Союзу. Європейський ринок певною мірою цього побоюється, тому що Україна – велика країна з великою кількістю водіїв. Коли ЄС відкриється, ви зможете виконувати повноцінні перехресні перевезення по всьому Союзу. І частина ринку боїться, що український транспорт може зайти масово на Захід. Але, на мою думку, цього не станеться, тому що і зараз бракує транспорту та роботи вистачить усім. Це моя особиста думка. Я особисто не бачу в цьому проблеми, тому що якщо Україна стане членом ЄС, для нас відкриється і ваш ринок. Ми зможемо відкривати там представництва і використовувати українських водіїв для перевезень по всьому Європейському Союзу.
4: Керівців українських використовувати до наших перевозів так на цій Унії Європейській.
0: У польських транспортних компаніях вже сьогодні працюють тисячі громадян України, до галузі теж залучають працівників.

0: представників з Білорусі, Індії, Філіппін, Бразилії та інших держав. Представники бізнесу наголошують, без цих перевізників забезпечити стабільність європейських ланцюгів постачання було б значно складніше. Лукаш Завадський говорить про те, що майбутні переговори про транспорт не варто розглядати виключно як боротьбу за частку ринку. Насамперед, це дискусія про те, як побудувати більш ефективну і стійку транспортну систему для всієї Європи. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: Це Українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Наша зустріч триває і тепер у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій і поглядів» про імовірність нового широкомасштабного наступу окупантів, причини провалу весняної кампанії, а також про обстріли російської території. Олексій Бурлаков поговорив з військовим аналітиком Олександром Коваленком.

0: Отже, ми говоримо про російський наступ, нібито, що він провалився з одного боку, з іншого боку кажемо, що росіяни посилюють тиск на фронті. Ще з іншого боку говоримо про те, що логістичні шляхи для росіян в глибині Російської Федерації обрізаються українськими дронами або іншими невідомими, але добрими дронами. Чи можемо ми сказати про те, що росіяни зараз готуються до літнього наступу? Адже і про це так само кажуть військові експерти, військові аналітики. І зараз ми поговоримо з Олександром Коваленком, військовим аналітиком, і спитаємо його думку. Пане Олександре, вітаю, добрий день.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Літній наступ, літня кампанія після провалу, якщо це дійсно був провал весняної кампанії Російської Федерації, чи буде він?
1: Він вже розпочався. Ми вже можемо спостерігати за першою фазою російської літньої наступальної кампанії. А російське командування, не дивлячись на абсолютний провал весняної літньої кампанії, весняної фази саме 26-го року наступальної кампанії загальної, вони не будуть відмовлятися від літньої наступу. Для них поставлені задачі, вони від них не відмовляються, не дивлячись на величезні втрати, які вони понесли, і мінімальні здобутки територіальні, які вони мали за цей період. Тобто особливо травень це взагалі був провальним місяцем, коли росіяни трохи менше ніж 20 квадратних кілометрів мали можливість захопити від 14 до 20 в залежності від кореляції. Або загально вони захопили 88 квадратних кілометрів за час травневих наступальних дій, втративши майже 34 тисячі особового складу. А при цьому Сили оборони України повернули під свій контроль більш ніж 68 квадратних кілометрів. Тому ми бачимо, що співвідношення саме тієї території, яку реально захопили російські окупанти, ну, воно набагато менше. В минулому році вони в місяць захоплювали по 400, по 500 квадратних кілометрів території України. Тобто саме тенденція і рух, об'єми захоплюваних територій, вони знизились в 25 разів. Але росіяни все одно будуть наступати. Ми зараз це бачимо, як на початку червня вони вийшли на середній показник боєзіткнень, 300 боєзіткнень на добу. Кількість втрат в них не зменшується, кількість штурмових дій не зменшується. Змінився саме характер цих дій. Це переважно піхотні штурмові дії, які не дають якогось глобального серйозного здобутку і прориву. Тому можна сказати, що літня наступальна кампанія в них також вже приречена на провал, але це не означає, що вони будуть зупинятися. Ні.
0: А як тоді це розуміти, якщо обидва боки розуміють, що кампанія приречена на провал? То логіка підказує або не починати цю кампанію, а краще підготуватись, або зробити так, щоб цей провал обернути якимось чином на свою користь. Чому вони такого не роблять?
1: Російські окупаційні війська, вони ніколи не діють логічно або раціонально. Особливо, коли ми говоримо про бойові дії. Нехтування людським ресурсом, ну це вже притча во язиці, це вже легенда щодо російського або радянського командування. Людський ресурс – це якийсь другорядний елемент в їх плануванні будь-яких наступальних або оборонних дій. Вони завжди цим нехтували. Це перший момент.

0: Другий момент, що вони намагаються зробити? Вони намагаються утримати ініціативу, хоча вони вже давно її не мають на полі бою, але вони намагаються зберегти динаміку того, що деінде, але вони можуть наступати. Вони можуть собі це дозволити, там просунутися на 100 метрів, на 200, на 500, десь кілометр захопити, 2 квадратних кілометри захопити. В принципі, вони намагаються зберегти цю тенденцію для чого? Якогось такого повільного, але все ж таки просування чи такої мінімальної, але динаміки, щоб вона по всій лінії боєзіткнення була збережена. Це пов'язано з тим, що в них будуть вибори в осінньо-зимовий період в Держдуму, а після них заплановано загальну мобілізацію. Тобто їх задача це протриматись в такій тенденції, в такому русі, в такій динаміці, як мінімум до осінньо-зимового періоду, і відповідно вже після завершення виборів розпочати загальну мобілізацію, яка повинна буде вирішити як мінімум питання насичення фронту великою кількістю людського ресурсу, що дозволить російському командуванню за їх задумом утримувати хоча б ті позиції, які вони зараз займають.
1: Тоді в таку логіку дуже добре вписується успішність ударів українських по таких знакових речах для Росії. Наприклад, напередодні Пітерського міжнародного економічного форуму вдарити по Санкт-Петербургу і Ленінградській області українськими дронами. І це нібито може спровокувати або дати підґрунтя Путіну і його кампанії для підстави для мобілізації власного населення. Чи може це робитися навмисно, як думаєте?
0: Зараз вони не будуть цього робити. Вони зараз не будуть мобілізувати за однією причиною. По-перше, удари були по Москві, була мобілізація? Ні. Були удари по Туапсе? Ні. Санкт-Петербург нічим не відрізняється від Москви, чи не так, чи від іншого якогось того ж самого Новоросійська чи іншого міста, де були удари по критичним об'єктам, по військовим кораблям, по нафтооб'єктам, нафтоприробним заводам. Якщо навіть з Москвою вони це проковтнули, то Санкт-Петербургом тим більше. Чому вони не будуть об'являти зараз про мобілізацію? Вони не хочуть хаотизувати внутрішньополітичний електорат Російської Федерації напередодні виборів. Так, ми всі розуміємо, що вибори там всі сфальсифіковані, що і так зрозуміло, хто переможе. Що вони, фактично, вони не легітимні ці вибори. Але тим не менш, вони будуть намагатися максимально зберегти ось цей вигляд спокою без якихось кардинальних рішень по мобілізації, поки не закінчиться виборчий процес. А після цього це і відбудеться. Тому за літній період буде тільки підготовка до мобілізації. Ми саме це бачимо. Підготовчий процес, безпосередньо так звані мобілізаційні предписання, які отримують на Росії майже усі, як чоловіки, так і жінки. Тобто це формування вже бази даних, координування відповідних потенційних мобілізуємих. І цей процес буде запущено максимально вже після виборів.
1: Володимир Зеленський казав, що цей процес росіяни запустять, якщо збиратимуться, так би мовити, йти широким фронтом на Європу. То чи це означає саме це зараз? Ну, або ви кажете, після виборів до Державної Думи, насправді не суть, а цілі це, мабуть, що не змінює. Чи це означає тільки те, що зараз їм бракує людей на фронті українському?
0: Якщо вони запустять процес загальної мобілізації, вони будуть мати можливість на місяць збирати до 100 тисяч особового складу. І їм цього буде достатньо не тільки, щоб на декілька місяців забезпечити український фронт, а також створити резерви. Їм цього буде достатньо навіть для того, щоб відкрити ще один фронт, ще один театр бойових дій. Відповідно, це може бути саме європейський напрям. Для цього треба мобілізацію проводити. Так, є загроза для європейських країн, особливо з урахуванням того, що зараз Росія каталізувала свої інформаційно-психологічні спецоперації проти європейських країн, особливо з якими межує Литва, Латвія, Естонія. І демонізація саме країн НАТО, країн Європи, воно набрало вже зовсім інший рівень. Максимально воно каталізовано на сьогодні в російському інформаційному просторі. Тому така небезпека вона є. Ось ця демонізація, яку ми зараз бачимо щодо європейських країн, дуже схожий сценарій відбувався напередодні повномасштабного вторгнення в Україну вже в 2022 році. Це майже одні і ті ж самі лекала. Тому як лакмусова

0: І папір, воно відображає ті загрози, які реально можуть бути до кінця 26-го року, які загрози можуть виникнути для європейських країн.
1: В такому разі їм треба якимось чином, ну не знаю, готуватися більше, готуватися в інші тут перекидати війська, готувати озброєння тощо. А вони чого не роблять зараз?
0: Ну, це на перший погляд, вони цього не роблять. Є території, які видають такі передислокації, і це можна помітити. Наприклад, територія Білорусі, з якої можна здійснювати наступальні дії не тільки в бік України, а й в бік Польщі, Литви або Латвії. Але саме територія Білорусі також вона якраз буде помітний цей процес, коли там почне накопичуватись російські війська кількісно. А для такої операції потрібно хоча б 100-тисячна армія, мінімум 100 тисяч, щоб відбулось вторгнення в Польщу. Ну, наприклад, з метою прорубання Сувалського коридору до Калінінградської області. Мінімум 100-тисячне угруповання це формування декілька місяців може зайняти на території Білорусі. І це неможливо зробити непомітно. А де можна зробити непомітно? Ленинградський військовий округ, Псковська область, саме там величезна кількість військових частин, полігонів, військових об'єктів. На цій території можна розмістити дві загальновійськові армії, не привертаючи до себе ніякої уваги. Чому? Тому що вони самі по собі насичені військовими об'єктами, і знаходження там військових це середньостатистичний показник. А для проведення наступальної операції загальновійськової, наприклад, проти Естонії, навіть по двом напрямкам на Нарву та на Тарту, як варіант, та висадження десанту на північному узбережжі Естонії, для цього не потрібно якась величезна скупчення військ. Достатньо якраз сконцентрувати дві загальновійськові армії по двом напрямкам. Цього достатньо буде, на жаль, і для прориву оборони естонської. І тут якраз вони можуть все організувати достатньо непомітно.
1: Ще один момент, який я хотів уточнити, це можна сказати, повернемось на кілька питань назад, але з поточним питанням воно також пов'язане. Зараз, після ударів по Петербургу, після ударів по Москві, ми можемо сказати, що російське ППО або недопрацьовує свідомо чи несвідомо, і відкривати другий фронт, або якимось чином планувати там мобілізацію з непрацюючими системами безпеки, фактично, чи будуть вони, чому не працює ППО і чи взаємовиключає це два процеси?
0: Знову ж таки, Росія ніколи не діє раціонально та логічно. Якщо навіть не працює в неї повноцінно ППО, а це правда, бо воно виснажено, воно не має можливості повністю закривати повітряний простір над територією Російської Федерації. Але Росія розраховує на зовсім інші аспекти. Вона розраховує на те, що Європа та Північно-Атлантичний альянс вони не те, щоб не готові, вони не вміють воювати сучасними методами, адаптивними, динамічними, які можуть продемонструвати Росія. Росія навіть має більше досвіду, ніж європейські країни, європейські армії в питаннях введення сучасної війни, тому що вона має цей досвід з війни з Україною і постійно його оновлює та намагається адаптуватися. І це може бути якраз розглядається, не просто може бути, воно і розглядається як перевага перед європейськими арміями. І прикладів ми бачили вже достатньо багато, коли українські військові, які проходили сумісне навчання з своїми партнерами НАТО, там, наприклад, той самий острів Готланд в Швеції, і інші локації, ми бачили, як невеликі наші підрозділи рівня відділення можуть протиставити свої можливості натівському батальйону, ну, розмотавши його, наприклад, в нуль. Так само за цим спостерігають і росіяни, і вони дуже добре розуміють, на що здатні на сьогодні натівські війська і чого їм не вистачає.
1: Олександр Коваленко, військовий аналітик. Дякую вам за розмову.
0: Дякую, на все добре.
2: А провів розмову Олексій Бурлаков.

0: дітей через інтернет. Не йдеться про справжній продаж, але про вид кібербулінгу, про який повідомив Польський державний науковий інститут НАСК і про який сьогодні говоримо з Наталією Фабісяк, спеціалісткою dyzhurnet.pl.
1: Так, тоді та нова в контексті кіберпримоці.
2: Так, це нове в кібербулінгу полягає в тому, що для його здійснення використовується торгова платформа. Раніше ми не помічали цієї тенденції, але тепер ми бачимо, що на торговій платформі, вебсайті Vinted, який використовується для продажу таких речей, як одяг, що був у використанні, а також інших речей, таких як книжки, з'являється оголошення з фотографіями дітей і підлітків, а також принизливими, образливими описами. І як це зазвичай буває на порталі продажів, до кожної такої пропозиції також вказана конкретна ціна.
1: Появиться również конкретна ціна при кожній такій оферті.
0: Тож, що це за нова людиноторгівля? Як це взагалі відбувається?
2: Насправді йдеться не про продаж як такий, а лише про розміщення оголошення, яке, на жаль, має на меті якось завдати шкоди дитині. Оскільки ці фотографії часто принижують гідність, навіть якщо фотографія не принижує, ми все одно кажемо, що на ній є чиєсь зображення, поруч є образливий, вульгарний опис. Тож йдеться не про сам продаж, а лише про додавання реклами, яка з погляду дитини іноді має бути смішним жартом. Бо ми також бачимо в цій рекламі, що діти іноді навіть пишуть, що жартують і сподіваються, що це оголошення не видалять з платформи, бо на їхній погляд це невинний жарт. Але насправді це кібербулінг, одна з форм кібербулінгу. Ми бачимо, що цю рекламу, найімовірніше, розміщують діти та молодь, оскільки фотографії зроблені, зокрема, в школі. Звичайно, не всі, адже фотографія дитини також може бути зроблена поза шкільним середовищем і потім, на жаль, поширена на такій платформі саме для того, щоб завдати комусь шкоди. Однак у контексті наших звітів та проведеного нами моніторингу ми дослідили появу такої реклами на платформі. Виявляється, що багато таких фотографій зроблені просто в шкільних коридорах, у класах.
1: Просто на шкільних коридорах в класі такого типу здінч.
0: Діти та підлітки можуть знати, а можуть і не знати, що їх сфотографували. Але про такі, так би мовити, продажі мають дізнатися, бо саме в цьому полягає приниження, пояснює Наталя Фабісяк.
2: Може ні, а також можливо, що вони знають. Я б сказала, що це залежить від ситуації. На жаль, ми в dyzhurnet.pl не завжди маємо цю інформацію, чи знала людина на момент публікації контенту, чи дізналася про це пізніше. Однак це не змінює того факту, що це все ще форма кібербулінгу. Тож навіть якщо когось сфотографували і він знав про це, ми безсумнівно припускаємо, що він не хотів, щоб її поширювали на платформі з таким образливим, принизливим описом, чи не так? Тож, знають фотографовані чи ні, я б сказала, залежить від ситуації і треба з'ясовувати щоразу.
0: Якщо так трапилося і ми дізналися, що фото, інформація про нашу дитину є серед таких оголошень, то що треба робити?
2: Насамперед, необхідно повідомити про це безпосередньо на платформу. І тут варто наголосити, що на кібербулінг завжди треба реагувати так, а не лише на Vinted. Незалежно від того, на якій платформі з'являються ця чи інші форми кібербулінгу, можливо, принизливий пост чи образливий коментар, треба просто вжити заходів, повідомивши про це відповідну службу чи платформу. Ми також рекомендуємо повідомляти команді дежур. Потім ми реагуємо на такі повідомлення, пересилаючи запит на платформу з проханням видалити матеріал. У випадку з тенденцією, яку ми обговорюємо на Vinted, варто наголосити, що як тільки ми повідомляємо про неї, ці матеріали швидко видаляються з платформи. Крім того, ми завжди наголошуємо, що у випадках кібербулінгу варто звернутися до поліції та повідомити про це. Якщо у когось є збережені матеріали, наприклад, скріншоти такого типу контенту, варто надати ці скріншоти під час повідомлення до поліції. Кібербулінг може відбуватися на платформах обміну миттєвими повідомленнями або в закритих групах. І в таких випадках також важливі фотографії того, що відбувається в такій групі, контенту, який поширюють, і того, про що хтось пише. І в таких випадках варто надавати такі матеріали. Що ще? Ми завжди намагаємося наголошувати на ролі психологічної підтримки. Це також неймовірно важливо, адже, звичайно, варто реагувати на онлайн-кібербулінг. Ольги Барбоїна повідомляє.

0: Чи про нього до відповідного органу, але ми також завжди повинні забезпечувати психічне благополуччя дитини та піклуватися про неї навіть у той дуже важливий момент, коли вона повідомляє про кібербулінг.
1: Również в тим дуже трудному моменті, в якому зглаша нам ціберпремоц.
2: І все ж ми дуже рідко чуємо закінчення таких історій, коли ми заявили про кібербулінг. Чи достатня правова база, щоб покарати, ну, батьків такої зловмисної дитини? Чи відомі якісь випадки, де батьки справді були покарані? Не знаю, скажімо, відбули у в'язниці кілька місяців. Може, заплатили якось за такі дії дитини?
0: Я не чула про такі наслідки в контексті батьків, однак це точно залежить від ситуації, бо кожен випадок кібербулінгу буде дещо відрізнятися. Тому про кожен випадок треба повідомляти, зокрема, і до поліції. Однак наслідки для особи, яка вчиняє кібербулінг, можуть дуже відрізнятися, залежно від конкретних особливостей. Також важливо пам'ятати, що кібербулінг іноді не зовсім відокремлений від ситуації в нецифровому світі, чи не так? Він трапляється в шкільному коридорі, але також трапляється і онлайн. Отже, у таких випадках, що стосуються насильства, у цьому випадку насильства з боку однолітків, а також кібербулінгу, безумовно важливо дивитися широко на цей випадок. Встановлення того, що саме сталося, та подальше застосування наслідків до тих, хто вчинив насильство, безсумнівно відбувається, але це, ймовірно, залежить від конкретної ситуації. У деяких ситуаціях виявляється, що такий випадок пов'язаний з переслідуваннями. В іншому випадку, можливо, буде встановлено, що це щонайменше є образа. Тому варто повідомити про такі випадки, а також звернутися за юридичною допомогою, якщо хтось, на жаль, зазнає такого кібербулінгу.
1: Помоць правна в моменті, в якому хтось, нестати, такий ціберпомоці досвідчує.
2: Тож треба повідомити про це поліції. Які докази варто забезпечити і як виглядає цей механізм заяви до поліції чи кіберполіції?
1: Так, він в контексті зголошень на поліції найважніше.
0: Отже, в контексті повідомлення до поліції важливо, якщо у нас є можливість зібрати ці зображення або, наприклад, зробити скріншот певної розмови, скажімо, у месенджері, де відбувся кібербулінг, а також надати ці матеріали, повідомляючи про це до поліцейської дільниці. Звичайно, іноді у когось їх просто немає. Припустимо, дитина перебуває в групі або месенджері, де відбувається кібербулінг, а потім одноліток просто викидає дитину з групи і немає жодних скріншотів, жодних матеріалів. Але це не означає, що про таку ситуацію не варто заявляти. Однозначно варто повідомляти як поліцію, так і одночасно адміністратору платформи. Тому що у випадку адміністратора платформи це реальне повідомлення. Інформація про те, що на цьому вебсайті, на цій платформі здійснюється кібербулінг. А в контексті поліції це конкретна заява, і тоді, сподіваємося, поліція вживе подальших заходів.
1: Наступне, маємо надію, колейні кроки, правда, подняття колейних кроків через поліцію.
2: Навіть якщо не знаємо, на який закон спиратися, який закон було порушено, і якщо не знаємо, який закон порушили той чи та, котрі завдали кривди чи переслідують, усе одно варто повідомити, пояснює Наталія Фабісяк.
0: Навіть якщо хтось повідомить про це в поліцію і, може, не назве це кібербулінгом, а покаже якісь відеозаписи, скаже, що щось не так у певному месенджері, що там надсилають вульгарний контент, що вони почуваються десь поганіше через те, що таке читають, що їх висміюють. Може, навіть не використає термін кібербулінг. Однак така справа, безумовно, піде, бо з погляду поліції це все одно буде кібербулінг, навіть якщо особа, яка заявляє, не визначила цього так. Дуже схожа ситуація зі зверненнями до нашої команди «Дежурнет.пл». Іноді діти пишуть нам, що їх висміюють або принижують. Вони не завжди використовують термін «кібербулінг», але ми перевіряємо надану ними інформацію. Іноді отримуємо скріншоти, іноді посилання на певний контент, і ми позначаємо те, що бачимо як кібербулінг, та повідомляємо їм, що вони можуть з цим зробити.
1: Прислами то, що бачимо. Мінам ціберпримоці інформуємо, що в такій справі очевидно можемо зробити.
2: Експертка нагадує, що є й інші форми кібербулінгу, не лише такий продаж у лапках ровесників на сайтах продажу.
1: Cyberprzemoc oczywiście może mieć bardzo różne formy.
0: Кібербулінг, звичайно, може набувати дуже різні форми. Ми часто говоримо про такі форми, як словесна агресія, принизливий, вульгарний або навіть образливий контент, опублікований, наприклад, у дописах чи коментарях. Тому це, безумовно, одна з форм. Це пов'язано з платформами соціальних мереж, бо коли ми говоримо про

0: кібербулінг, ми часто маємо на увазі платформи соціальних мереж. Отже, тут приклад Vinted показує, що кібербулінг дійсно може статися на різних веб-сайтах, зокрема на сайтах для продажів, які ми раніше не пов'язували з кібербулінгом. Тому я думаю, що варто на цьому наголосити. Що ж до інших форм, звичайно, є також образливі прізвиська, особливо в таких місцях, як онлайн-ігри. Якщо діти грають у гру на онлайн-сервісі, це також означає спілкування. Іноді вони відображають та принижують у цих іграх. І також такі форми кібербулінгу, наприклад, крадіжки облікових записів, таких як крадіжка акаунту в онлайн-грі, або навіть облікових записів у соціальних мережах. Іноді на цьому вкраденому обліковому записі потім публікуються компрометуючі матеріали. Але в контексті месенджерів, я вважаю, це також важливо, тому що ми бачимо групи, з яких дітей просто виключають. Наприклад, цей клас створює групу, спеціально розроблену для виключення певного учня. Ця дівчинка чи хлопчик можуть знати про це, а можуть і ні. Але це все одно кібербулінг. Створюється середовище, з якого виходить певний однокласник. Переважно, як нам відомо, вони в якийсь спосіб інформують виключених про створення такої групи, саме щоб людина відчула себе виключеною.
1: Jednak wówczas informują w jakiś sposób, że taka grupa istnieje, tak aby ta osoba czuła to wykluczenie.
2: Тож ми можемо також повідомити на dejournet.pl. І чи можемо ми очікувати якоїсь реакції? Чи це будуть просто консультації чи поради, запитує.
0: Абсолютно. Знову ж таки, це, мабуть, залежить від конкретного повідомлення, але ми намагаємося бути максимально оперативними. Якщо ми бачимо контент на певному порталі, ми маємо можливість повідомити про нього на цьому порталі. Якщо ми отримуємо такі скріншоти, ми також маємо можливість повідомити конкретно про кібербулінг на відповідній платформі чи вебсайті. Що з цим робитиме платформа чи вебсайт, звичайно, залежить від платформи та вебсайту. Тож, залежно від випадку та реакції, деякі матеріали видаляються дуже швидко, тоді як інші, на жаль, залишаються на платформі протягом тривалого періоду часу. Крім такої реакції, ми також надаємо інформацію дитині. Іноді батьки та опікуни, чиї діти дізналися про кібербулінг, звертаються до нас, і ми крок за кроком інформуємо їх, що робити. Зокрема, повідомити про інцидент поліції та надати психологічну підтримку. Я думаю, що це також дуже важлива наша роль. Тому що коли хтось опиниться в складній ситуації та дізнається про кібербулінг, у нього може не бути ресурсів, можливостей зрозуміти, що йому насправді робити далі, як реагувати.
1: Я так насправді повинен зараз зробити, як повинен зареагувати.
2: Нагадаю, що сьогодні про різні форми кібербулінгу, зокрема щодо дітей та про те, як реагувати на них, розповідала Наталя Фабісяк, спеціалістка dejournet.pl. З вами була Сніжана Чернюк.
0: Триває передача Української служби Польського радіо з Варшави. Наближається час новин, але перед цим послухаємо пісню, виконує гурт «Раз, два, три» в «Великому місті».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот починаємо другу годину нашої зустрічі. І перед нами, як щосереди, дві тематичні рубрики. Спочатку «Міжнародний лад-безлад». Цього разу її автор Назар Олійник пропонує обговорити черговий приклад тертя у польсько-українських відносинах. Йдеться про ініціативу президента Польщі Кароля Наврутського позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Прокоментує цю непросту ситуацію колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло. Відтак у рубриці «Пульс суспільства» її авторка Христина Срібняк наблизить ряд необхідних порад, пов'язаних із введенням у Польщі обов'язку носіння шоломів для дітей та підлітків на велосипедах, самокатах тощо. Про подробиці почуємо у розмові з головою фонду на велосипеді Себастьяном Грушкою. Про це почуємо одразу після новин, а з останнім уже сьогодні інформаційним випуском у студії Тарас Андрухович.
2: Польські інтелектуали закликали не загострювати конфлікт з Україною через історичні суперечки. У Гдині стартує «Балтопс» – найбільші морські навчання НАТО у Балтійському регіоні. У Варшаві затримали громадянина України через вилов легендарного «Сома».

Група відомих польських громадських діячів, журналістів і митців закликала політиків у Польщі не загострювати польсько-українські відносини через суперечку навколо присвоєння одному з українських військових підрозділів назви героїв УПА. У відкритому зверненні, яке опублікували

0: не критикують частину польських політиків за різкі заяви на адресу України та застерігають від розпалювання антиукраїнських настроїв. Підписати також нагадують, що кожен народ має не лише героїчні, а й трагічні сторінки минулого, тому історичний діалог повинен бути чесним і стосуватися всіх сторін конфліктів. На їхню думку, головним завданням Польщі та України залишається протидія російській агресії та збереження стратегічного партнерства. Наприкінці звернення автори закликали політиків усіх таборів до відповідальності, історичної пам'яті та здорового глузду. У польській Гдині розпочинається морська фаза масштабних навчань НАТО «Балтопс-2026» – найбільших маневрів Альянсу у Балтійському морі. У 55-му випуску навчань беруть участь військово-морські, повітряні і спеціальні підрозділи із понад 10 країн НАТО, зокрема Польщі, США, Німеччини, Великої Британії, країн Балтії, а також інших союзників. Керівництво навчання має здійснюють військово-морські сили США у Європі та Африці разом із 6-м флотом військово-морських сил США. За словами організаторів, «Балтопс» має продемонструвати здатність союзників діяти спільно в умовах кризи та підвищити рівень безпеки на східному фланзі НАТО. Особливу увагу цього року приділено протидії сучасним загрозам, зокрема безпілотникам на морі, у повітрі та під водою, а також міні і підводній небезпеці. Польща бере участь у навчаннях як один із ключових партнерів. До маневрів залучено кораблі військово-морських сил Польщі, авіацію та підрозділи спеціального призначення. Навчання триватимуть близько 2 тижнів і завершується 19 червня у німецькому Кілі. У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до гучної історії з виловом гігантського сома із озера Балатону у районі Гоцлав. Правоохоронці району Прага Південь проводять розслідування та збирають докази у справі. Інцидент викликав великий резонанс у соціальних мережах. Кілька днів тому в інтернеті з'явилися відео та фотографії, на яких чоловіки виловлюють сома завдовжки понад 180 сантиметрів. Місцеві мешканці називали цю рибу легендою Балатону. За їхніми словами, сом мешкав у водомі багато років і став одним із символів району. За свідченнями очевидців, рибу виловили ще під час дії періоду охорони цього виду. Додаткові суперечки викликали кадри, на яких видно, як сома транспортують за допомогою водного велосипеда. Саме після поширення цих записів у соціальних мережах поліція розпочала перевірку та встановила особу підозрюваного. У коментарях під публікаціями переважає обурення. Багато мешканців наголошують, що йдеться не лише про можливе порушення правил рибальства, а й про втрату риби, яка протягом багатьох років була місцевою пам'яткою. Частина користувачів закликає суворо покарати винних, інші застерігають від узагальнень і наголошують, що відповідальність мають понести конкретні особи, а не вся українська громада у Польщі. Наразі поліція офіційно підтверджує лише затримання 57-річного громадянина України. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події, інформації про висунення офіційних обвинувачень поки що немає. Лобжик Гданськ і Мензездроє – це найчастіше обрані надбалтійські курорти для довгих червневих вихідних. Євгеній Трясун із порталу travelist.pl зазначив, що кожне друге бронювання припадає саме на відпочинок над Балтійським морем. З огляду на доступність житла, варто також розглянути, наприклад, Гдиню, Ярослава, Зґжибово або Лебу. Другим за важливістю напрямком на червневі вихідні залишаються гори. Популярними є як місцевості в Тратрах і на Підгаллі, так і в Судетах та Бескидах.
1: Популярні са заробно місцевості в Татрах і на Подхарах, як і в Судетах чи Бескидах.
0: Найпопулярніші серед них Вісла, Щирк і Устронь. Йоанна Квятковська з порталу sky.pl підкреслює, що це останній довгий вікенд перед літніми відпустками, тому можна відпочити ще до піку сезону. Поляки сприймають цей період як своєрідну прелюдію відпустки. Серед основних закордонних напрямків незмінно лідерують Італія, Іспанія та Греція. Водночас для любителів пляжного відпочинку ідеальним варіантом є містечко Голем на албанській Рив'єрі. Це один із найшвидше зростаючих за популярністю напрямків, які приваблює піщаними пляжами Адріатики та автентичною атмосферою. Відпочинок на албанській Рив'єрі на червневі вихідні, включно з перельотом, проживаннями, сніданками, коштує перед піком сезону близько 1100 злотих з особи. Що ж, майте гарний відпочинок. Бажаємо вам гарних і незабутніх довгих вихідних. Ну і слухайте українську службу польського радіо для закордону. Я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного і спокійного вечора. Але не перемикайтесь, бо

0: Вітаю вас. З вами програма «Міжнародний лад. Безлад» та її автор Назар Олійник. Знову іскрить на лінії Варшава-Київ, але цього разу напруження потенційно загрожує пожежею, яку буде вкрай нелегко погасити. Скандал розгорівся після того, як 27 травня у День сил спеціальних операцій ЗСУ Володимир Зеленський присвоїв окремому Центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. Такий символічний крок на тлі перманентної суперечки довкола важких сторінок минулого і сприйняття у Польщі УПА як злочинної організації, відповідальної за смерть десятків тисяч поляків, викликав гнівну реакцію у сусідній країні. Депутат від крайньоправої партії «Конфедерація» Гжегош Плачик, яка загальновідома своєю антиукраїнською позицією, звернувся з поданням до президента Республіки Польща Карла Навроцького з вимогою позбавити Зеленського ордену Білого Орла, наданого українському лідеру його попередником Анджеєм Дудою у квітні 22-го року і врученим роком пізніше у Варшаві. Нагородження Зеленського найвищою і найстаршою польською державною нагородою відбулося у час найбільшої солідарності Польщі з Україною в умовах повномасштабного російського вторгнення і було продиктовано, власне, бажанням підкреслити неоцінену підтримку Варшави і також церемоніально-символічний рівень цієї співпраці. А повертаючись до дня нинішнього і нової реальності у двосторонніх відносинах, чинний глава, слід сказати, негайно відгукнувся на заклик згаданого вже депутата Конфедерації Карл Навроцький, заявив у п'ятницю, що він звернувся до колегії Ордену Білого Орла, щоб на засіданні, яке відбудеться 8 червня, було прийнято рішення про позбавлення цієї нагороди президента Володимира Зеленського. Під час спілкування з журналістами він вкрай критично оцінив такий крок українського лідера.
1: Президент України Володимир Зеленський.
2: Своїм рішенням президент України Володимир Зеленський надав російській пропаганді найкращий матеріал і багато кисню. Я оцінюю це дуже критично. Це також доказ того, що дуже помилялися ті, хто казали, що Україна повинна входити до Європейського Союзу без жодних очікувань. На жаль, президент Зеленський довів, що Україна з ментальної точки зору, з огляду на глорифікацію бандитів, вбивців з української повстанської армії, не є готова бути частиною європейської сім'ї. Бо в європейській сім'ї бандитів і вбивць, які вбивали жінок і дітей, вбивали поляків, в європейській сім'ї не можна глорифікувати таких бандитів, не можна глорифікувати УПА.
1: В родині європейській не можна глорифікувати таких бандитів і не можна глорифікувати УПА.
0: При цьому Навроцький підкреслив, що підтримка України у її боротьбі з Російською Федерацією є стратегічним завданням Республіки Польща, але глорифікація УПА недопустима і так не будуються взаємини між народами. Зі свого боку, екс-президент Анджей Дуда у коментарі ЗМІ також різко розкритикував крок українського очільника і зазначив, що він нагороджував Володимира Зеленського за інших обставин. Цитата.
2: Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла в інші часи і коли умови були інші. Тепер вони змінилися і поведінка Володимира Зеленського, і це виразно змінилося.
0: Попри це, що між президентом і урядом Республіки Польща йде запека боротьба, позиція у питанні кроку Зеленського за невеликими нюансами є такою ж. Прем'єр Дональд Туск розкритикував рішення президента України.
2: Це порушує нашу історичну вразливість і, на мою думку, не потрібно знову піднімає на тривожний рівень справу історичних відмінностей. Кожен народ має право до своїх інтерпретацій. Проте наші українські приятелі повинні усвідомлювати, що означає з точки зору кожного поляка і кожної польки, що означає ця понура спадщина УПА. Це рішення є тривожним з точки зору наших відносин.
3: Та децизія є непокоюча з пункту видіння нашої релації.
0: А віце-прем'єр-міністр і голова дипломатії Польщі Радослав Сікорський вважає, що Володимир Зеленський не врахував, власне, польську

0: історичної чутливості, вразливості, присвоївши назву Герою УПА одному з підрозділів Збройних сил України. Сікорський заявив, що Варшава і Київ не повинні сваритися через минуле.
1: Ми маємо прецеденти. Ярузельський забирав нагороди Брежніву, отож Навроцький може відібрати нагороду Зеленському. Зрештою, я розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашої історичної вразливості. Проте, як влучно вже підсумував прем'єр Туск, якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший накине нам майбутнє.
0: Гадаю, що варто звернути увагу на два гучні демарші. Так, інформагентство ПАП повідомує, що експосол України в Польщі Бартош Ціхоцький повернув через посольство України у Варшаві орден за заслуги, вручений йому президентом Володимиром Зеленським у червні 22-го року. Дипломат зазначив, що це пов'язано з рішенням президента України щодо вшанування УПА та колаборанта німецьких нацистів. Тут треба пояснити, що йдеться, очевидно, про урочисте нещодавне перепоховання у Києві за участі, власне, Зеленського, полковника Андрія Мельника, провідника однієї з фракцій ОУН. Дипломат написав у заяві, яку він надіслав ПАП. Цитата.
1: У листі, що супроводжував повернуту нагороду, я водночас підкреслив, що кожен українець, який бореться з загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на мою підтримку.
0: А от колишній президент Польщі Лех Валенса публічно зняв значок з прапором України зі своїх грудей і заявив, що відтепер відмовляється підтримувати Володимира Зеленського. Тим часом Міністерство закордонних справ України вустами свого речника Георгія Тихого зазначає, що рішення президента Володимира Зеленського про надання окремому центру спеціальних операцій Північ сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героя УПА не є кроком проти Польщі. Цитата.
1: Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. Сьогодні українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу. Ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, наші воїни точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і у жодному разі не спрямована проти поляків.
0: Тим часом у польському політикумі і у суспільстві такий крок оцінюється як плювок в лице Польщі. Глава бюро міжнародної політики канцелярії президента Республіки Польща Марцін Пшидач наголошує, що він не уявляє собі, щоб прем'єр Дональд Туск не підтримав ініціативи Кароліна Навроцького про позбавлення Зеленського ордену Білого Орла. До речі, якщо так станеться, це буде другий такий випадок за майже 320-літню історію існування цієї нагороди, встановленої, власне, королем Августом II у 1705 році. Проте справа з позбавленням ордену президента України є лише символічною верхівкою, вершиною айсберга проблем у відносинах між двома державами. Все гучніше звучать заяви політиків і експертів, власне, польських політиків-експертів, що вже час на твердий курс щодо Києва, що Варшава повинна рішуче бути в своїх вимогах у партнерстві, а не лише керуватися почуттям солідарності щодо України. Згаданий вже Марцін Пшидач, людина, напевно, з найбільш проукраїнськими поглядами в оточенні Кароліна Навроцького, заявив, що найкращим кроком зараз було б розморозити президентський законопроєкт про заборону глорифікації бандеризму. Він наголосив, що з погляду безпеки Польщі основною загрозою є політика Росії. Водночас додав, що якщо йдеться про допомогу Україні, то певні елементи можна змінювати. Цитата.
1: Можна щось інколи надіслати трохи пізніше, можна іноді подати інший сигнал. Щось може зламатися, щось може перебувати на ремонті.
0: Застеріг представник адміністрації канцелярії Кароліна Навроцького Марцін Пшидач, маючи на увазі польський хаб, зокрема в Ясьонці поблизу Ряшева. А прокоментувати рішення президента Володимира Зеленського про надання імені Героя УПА одному з підрозділів Збройних сил України і скандал у Польщі довкола всього цього, я попросив Яна Пєкла, оглядача і посла Республіки Польща в Україні у 2016-2019 роках.
2: По-перше, треба ще

0: zastanowić, dlaczego prezydent Zelenski.
1: Po pierwsze, warto zamyslitися, czemu prezydent Zelenski wyrішив зробити такий крок саме зараз. Наскільки я пам'ятаю, prezydent Zelenski pochodzi із Кривого Рогу. Там він народився, там здобував освіту. Його рідною мовою спочатку була російська, українську він вивчав пізніше, а згодом також англійську. Як я розумію, у його освіті та вихованні тема УПА навряд чи мала значне місце. Тож це перший дивний момент. Другий дивний момент полягає в тому, що все це відбувається саме тоді, коли президент Зеленський має серйозні іміджові проблеми. Вони пов'язані з корупційним скандалом і з відставкою його фактично друга і радника Андрія Єрмака, а також із втечею його іншого знайомого Тімура Міндіча, схоже, з чималими коштами через польський кордон до Ізраїлю. Тому я думаю, що або хтось порадив президентові, або він сам вирішив, що будуватиме суспільну підтримку на темі боротьби української повстанської армії проти совєтів. Як відомо, УПА воювала не лише проти совєтів, а й несе співвідповідальність за Волині та вбивства поляків, які мають характер геноциду, скажімо це відверто. Тож питання полягає в тому, чому саме зараз. І відповідь, мабуть, така. З іміджових міркувань президент Зеленський ухвалив таке рішення.
0: Візерункових президент Зеленський подіяв таку децизію.
2: Експосол Республіки Польща наголошує, що саме з іміджевих причин Володимир Зеленський тепер і матиме серйозну проблему у відносинах з Польщею, яка має стратегічне значення для України в умовах війни з Росією.
0: Польща є абсолютно унікатовим краєм.
1: Польща є абсолютно унікальною країною, поза як має кордон із Росією, кордон із Білорусію та кордон з Україною. Роль Польщі у створенні європейського безпекового буфера проти російської агресії є цілком очевидною. Тому в ситуації, коли президент Зеленський фактично налаштував проти себе поляків, і не вперше, адже раніше він уже зіпсував відносини з президентом Дудою під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, коли заявив, що Польща стає приблизно в один ряд із державами ворожими до України. Це, на жаль, є дуже негативним явищем. Поляки це розуміють, і кожен тверезо мислячий поляк знає, що Україна героїчно бореться проти російського агресора. Поляки це підтримують і підтримуватимуть незалежно від того, що зробить або скаже президент Зеленський. Саме тому це було абсолютно необачне, невдале і нерозумне рішення з боку президента. Тим більше, що він, мабуть, усвідомлював можливі наслідки та реакцію, яку воно може викликати. Ціна цього кроку буде дуже високою, як для України, так і для Польщі. На жаль, його наслідки можуть виявитися болючими і для українців, які нині проживають у Польщі. Саме цього я побоюся і не хотів би, щоб так сталося.
0: Українців, мешканців Польщі в цій хвилі, чого я обавлюю і не хотів би, щоб це так стало.
2: Як вже було сказано вище, з точки зору Києва, надання президентом України окремому центру спеціальних операцій «Північ ССО» ЗСУ почесної назви імені героїв УПА не виглядає як якийсь антипольський крок, бо українська сторона наголошує, що ОУН УПА була передусім національно-визвольним рухом проти совєтського режиму, а їхня антипольська діяльність бачиться як відповідь на попередні кривди і подібні дії польського підпілля щодо українців під час Другої світової війни. В Києві є теж нерозуміння брухової реакції Варшави на такий символічний крок, адже і символік і риторика ОУН УПА широко представлена серед сил оборони України. У Польщі якось непомітно пройшло, зокрема, те, що офіційний марш Збройних сил України є ледь косметично модифікованою версією гімну Організації українських націоналістів від 29-го року, і цей марш є офіційним ще з 2018 року. Таких прикладів безліч, не лише в ЗСУ, а й на всіх рівнях і всіх сферах, які відбувається на інституційному рівні після Революції Гідності, тобто з 2014 року. Вже не кажучи про попередній період. У 2010 році Віктор Ющенко надав звання Героя України Степану Бандері, що викликало розчарування і обурення у Польщі, але дивним чином нікому не спало на думку позбавляти президента України ордену Білого Орла, який він отримав у 2005 році. Отож, не було настільки різких реакцій на подібні речі, які фактично існують вже близько 12 років, якщо не більше. Тим часом цю реакцію так це бачить Ян Пекло.
0: Я був, якби не був амбасадором
1: Польщі. Я був послом Польщі в Україні, і ми всі дуже старалися підтримувати діалог. Передусім,

0: Йшлося про ексгумації та дозволи на їх проведення. І якраз нещодавно були надані дозволи на ексгумаційні роботи. Проводяться роботи на місцях, де загинули поляки. І раптом з'являється цей крок з боку президента Зеленського – присвоєння військовому підрозділу імені УПА. Я усвідомлюю, що УПА має важливі сторінки в боротьбі проти совєтів. Це безсумнівно. Але вона має й інші сторінки своєї історії. І в той момент, коли вже розпочалися ексгумаційні роботи, надання цієї військової формації назви на честь УПА було сприйнято і фактично сприймається як образа історичної пам'яті поляків. І тут йдеться не лише про президента Навроцького, йдеться загалом про польське суспільство. Адже і прем'єр Туск, і представники уряду також відреагували з обуренням. Тому я думаю, що нам потрібно спільно знайти якийсь добрий вихід із цієї ситуації та вирішити, що робити, аби уникнути наслідків, які будуть несприятливими як для Польщі, так і для України.
1: Уникнути скутків, які будуть некористисні зарівно для Польщі, як і України.
2: Проте важко очікувати, що Зеленський змінить свої рішення, якщо його справді позбавлять ордену Білого Орла, то ймовірно буде його ж таки відповідь на такий крок, яка ще більше погіршить польсько-українські відносини, і це може остаточно завести двосторонні відносини в глухий кут. Що тоді? Думка експерта.
1: Треба зробити все, щоб... Так, що не стало.
0: Тож необхідно зробити все, щоб цього не сталося. Проте це залежить не лише від президента Навроцького і від нас. Це залежить також від українського уряду. Це залежить і від президента Зеленського, і від його найближчого оточення. У цьому питанні необхідно розпочати діалог і ухвалити певне рішення. Хочу лише нагадати, що першим кавалером цього ордена був гетьман Мазепа, який, як відомо, був українцем. Цю нагороду також отримували багато людей, які згодом поводилися ганебно. Зокрема, такий орден від президента Квасневського отримав канцлер Шредер. Тому, гадаю, якби ми поговорили в колі польських та українських політиків і інтелектуалів, то змогли б знайти таке рішення, яке не завдало б катастрофічної шкоди польсько-українським відносинам, що є надзвичайно важливими для всіх нас.
1: Не наражало на потворний шванг релацій польсько-українських, які є дуже важливі для нас всіх.
2: Очевидно, що рішення Зеленського про присвоєння однієї з військових частин імені героїв УПА стало тією краплею, яка переповнила умовну чашу терпіння польської сторони. З іншого боку, історична політика України сприймається в Польщі зовсім інакше, ніж це подає сама Україна. У Польщі її розглядають як плювок в обличчя жертвам Волинської різанини і аналогічним речам з боку УПА на теренах, що входило до складу Другої Речі Посполитої. Українська сторона все це визнає, але не як злочин геноциду, а як трагедію, посилаючись на те, що польські формування під час Другої світової війни і згодом вчиняло подібні речі, хоча і в менших масштабах. Проте, чи прагматичним є очікування польської влади того, що існує якась можливість, що Україна скоригує свою історичну політику, якщо вона вважає її своїм суверенним правом? Чи існує тут якесь конструктивне рішення? Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад без лад».
1: Напевно, є добре вище з цієї ситуації. Напевно, є добре вище.
0: Безумовно, хороше рішення існує. Безумовно, вихід із цієї ситуації є. Однак слід визнати, і це правда, що українська повстанська армія вчиняла також злочини, які мають характер геноциду на території переважно Волині та Західної України. І це факт. Водночас все інше, тобто боротьба з совєтською владою, героїчна боротьба з Совєтським Союзом, також є частиною історії. Адже коли в Польщі підпілля вже фактично перестало існувати, бо було знищене совєтами, УПА ще до 1960-х років продовжувала боротьбу з совєтами і з Совєтською Росією на своїй території, тобто фактично в Західній і Центральній Україні. Тому я вважаю, що все це є певною помилкою в освітніх програмах. Ми намагалися про це говорити. Я також намагався про це говорити, однак ми говорили про це недостатньо багато. І тепер бачимо наслідки. Нині це стало серйозним викликом для майбутнього польсько-українських відносин. Це нещасливе рішення президента Зеленського.
1: Та нещасна децизія президента Зеленського.
2: Питання, чи взагалі можливо відокремити історичні питання від військової, економічної та іншої співпраці. Адже часи нині дуже складні і небезпечні не лише для України, яка бореться за свою незалежність, а й для Польщі.

0: постійно звучать попередження про те, що через 1.5-2 роки Росія може атакувати східний фланг НАТО. І в цій ситуації стратегічні партнери сперечаються через події, які відбулися 80-90 років тому. Ян Пекуа.
1: Я вважаю, що все можна вирішити, якщо хочеться, і є добра воля. Якщо буде добра воля з одного і з другого боку, то безумовно знайдеться якесь рішення. Я з нетерпінням чекаю липневого саміту НАТО в Туреччині. Можливо, саме там будуть ухвалені важливі рішення, що стосуватимуться спільної безпеки нашої та України. Ми просто не можемо допустити того, щоб історія заволоділа поточною політикою. От і все.
2: Не можемо допровадити до того, щоб історія завладнула біжучою політикою і тіле.
0: За рік у Польщі, якщо не буде дострокових, пройдуть парламентські планові вибори. Складається враження, що в польській парламентській політиці кожна сторона вже добряче думає про майбутню виборчу кампанію. Українська тема, яка була дуже помітною під час президентської кампанії у 2025 році, в якій вирували критичні, а не раз не приховано антиукраїнські настрої. Власне, з великою долею вірогідності можна говорити, що такі ж тенденції будуть спостерігатися під час кампанії у 2027 році. Певною мірою відносини Варшави і Києва стають заручниками настроїв польського суспільства. І не лише через дезінформацію, але й через об'єктивні причини. Чи існує ризик, що з цього глухого кута не вдасться вийти саме через виборчий календар у Польщі?
1: Ймовірно, незабаром подібний виборчий календар буде і в Україні, і ця сама тема також матиме значення в Україні. Ми не повинні конкурувати між собою, ми повинні співпрацювати, тому що маємо спільного ворога, який вже багато разів загрожував і вам, і нам.
2: Спільного ворога, який вже багато разів загрожував і вам, і нам.
0: Питання також полягає у співпраці між прем'єром Дональдом Туском і президентом Карлом Навроцьким у справах, що стосуються України. Чи можливо, щоб стратегічні питання співпраці з Україною переважили цей внутрішньопольський політичний конфлікт? Чи все ж таки кожна зі сторін намагатиметься показати себе більшою захисницею інтересів Республіки Польща, частково забуваючи про те, що, як було сказано вище, у сторін є спільний ворог – Росія? Чи вистачить розуміння у польських політиків, що історичне питання потрібно відкласти в бік, замість того, щоб піддаватися настроям, які сьогодні домінують у суспільстві, зокрема антиукраїнським настроям.
1: Якби президент Зеленський мислив у тих самих категоріях, то він також відклав би питання присвоєння цій військовій частині імені героїв УПА. Натомість він міг би обрати, наприклад, Симона Петлюру як патрона. Думаю, це було б сприйнято польською стороною з певним полегшенням і навіть із певною радістю. Тому справа не в тому, що є лише одні герої. У нас є різні герої. У вас також є різні герої. Не обов'язково завжди робити найгірший вибір. Іноді можна зробити кращий вибір.
2: І нікому завжди треба доконувати злого вибору. Можна часом доконати лепшого вибору.
0: Як відомо, наприкінці червня у Гданську відбудеться третя конференція з питань відбудови України – Recovery Ukraine. Вже звучать голоси, що там перед міжнародними партнерами поляки мають у відповідь на згадану контроверсійну ініціативу Зеленського донести свою правду про важке минуле, зокрема, наприклад, провести показ стрічки Волинь Войчиха Смажовського. Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» відповів на запитання, чи можна очікувати, що це захід буде, власне, суто економічного характеру, чи все ж суперечки довкола минулого вплинуть на його перебіг, чи економічна співпраця, в рамках якої польські компанії борються за свою частку процесу відбудови, власне, буде відбуватися на відповідних умовах.
1: Питання лише в тому, чи після всього, що сталося, не виявиться так, що тендери виграватимуть не польські компанії, а компанії з інших країн. Я не є організатором цієї конференції, тому не знаю. Однак економіка – це саме та сфера, яка допомагає знижувати напруження. І якщо ми зможемо досягти порозуміння в економічних питаннях, то це також означатиме, що ми будемо здатні домовлятися і в інших питаннях. От і все.
2: Вже і в інших справах ще будемо в стані за собою догадати тіле.
0: Залишається сподіватися, що, власне, вдасться, попри це важке минуле, домовитися і прийти до порозуміння двом партнерам. А я нагадаю, співрозмовником програми

0: Міжнародний лад безлад був Ян Пєко, екс-посол Республіки Польща в Україні у 2016-2019 роках. З вами прощається автор програми Назар Олійник.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з польської столиці.
2: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. Хоча насправді сезон розпочинається дещо раніше, але саме літо традиційно стає періодом велосипедів, самокатів та інших пересувних засобів. Під час канікул діти і підлітки проводять більше часу на дворі, а дорослі охочіше обирають двоколісний транспорт для відпочинку. Разом із цим зростає і ризик аварій та небезпечних ситуацій. Відтепер пересуватися на велосипедах та інших засобах індивідуального транспорту без захисного шолому дітям і підліткам до 16 років більше не можна. Із червня у Польщі набули чинності нові правила, які стосуються безпеки неповнолітніх. Відтепер вони зобов'язані користуватися захисними шоломами під час їзди не лише на велосипеді і електросамокаті, але й на моноколесі, говерборді та інших пристроях. Водночас вимоги не поширюються на звичайні самокати без електроприводу та скейтборди, рух котрих контролюється винятково силою власних м'язів. За відсутність шолома у визначених випадках передбачено штраф від 50 до 100 злотих. Однак самі штрафи далеко не головне питання, адже йдеться про здоров'я і безпеку. Про правила дотримання безпеки під час дорожнього руху усіма його учасниками я говорила із президентом фонду «Наровеже» Себастіаном Грушкою. У 2025 році головне управління поліції зафіксувало помітний стрибок дорожньо-транспортних пригод різного ступеня наслідків по всій Польщі за участю велосипедистів і користувачів електронних самокатів. У зіткненнях учасниками стали 13,5 тисяч велосипедистів, а майже половина інцидентів сталися за їхньої вини. Правоохоронці регулярно нагадують про необхідність використання як велосипедистами, так і пішоходами жилетів або інших речей і елементів зі світловідбивними елементами, які мають збільшити їхню видимість для водіїв у темну пору доби. У також і варто носити шоломи, які можуть берегти велосипедистів від надзвичайно важких черепних травм. Своєю чергою Себастіан Грушка із фонду «Наровеже», абсолютно не виключаючи важливість шоломів, наголошує, що вони є допоміжними лише у випадку ДТП. Але найважливіше – це навчитися безпечно пересуватися велосипедом або самокатом так, щоб потреба у захисному спорядженні виникала вкрай рідше.
3: Дуже до того, щоб підкреслити однозначно, заапелувати.
1: Я закликаю всіх учасників дорожнього руху думати про можливі наслідки своїх дій. Чим краще ми їх розуміємо та знаємо правила дорожнього руху, тим легше уникати небезпечних ситуацій. На жаль, у нашому суспільстві досі поширене хибне переконання, що велосипедист, як незахищений учасник дорожнього руху, може дозволити собі менше уваги. Це дуже небезпечний підхід, який провокує ризиковану поведінку. Тому варто пам'ятати, що їзда велосипедом, особливо у великих містах, це не прогулянка до магазину по хліб. Це повноцінна участь у дорожньому русі, яка вимагає відповідальності та усвідомлення ризиків. І не завжди винним є водій автомобіля. Звісно, наслідки зіткнення для велосипедиста значно серйозніші, адже він незахищений кузовом. Але я щодня бачу ситуації, коли велосипедисти через незнання правил дорожнього руху наражають на небезпеку власне здоров'я і навіть життя.
3: Дуже дуже ризикують. Ризикують перед усім своїм здоров'ям, а навіть життям.
2: Тож безпека на дорозі, як зауважив експерт, формується із уважності, дотримання правил і поваги до інших. Це стосується і дорослих, і дітей, якщо вони вирішили виїздити за межі приватної території, подвір'я або парку. І у цьому випадку варто подбати про те, аби дитина змалку засвоїла головні правила дорожнього руху.
3: Родиці рзечевище разом з школою.
1: Відповідальність справді лежить і на батьках, і на школі, але школа радше доповнює цей процес. Програма навчання в Польщі побудована у такий спосіб, що основи дорожніх знаків

0: діти вивчають приблизно у 4 класі. Тоді ж вони готуються до іспиту на велосипедну картку. У цьому є певна неузгодженість, бо учням зазвичай у цей час 10-11 років, а вимога мати велосипедну картку для участі в дорожньому русі діє з 10 років. Тобто формально є розрив між тим, коли дитина повинна мати знання, і тим, коли вона їх реально отримує. Тому ще важливіше, щоб навчання починалося вдома. Я, наприклад, уже зараз навчаю свого дворічного сина простих правил. Коли він їде звичайним самокатом і під'їжджає до пішохідного переходу, він має злізти і перейти дорогу пішки. Це формує звичку, яка згодом переходить і на користування велосипедом. У дорослому віці така поведінка стає автоматичною, і це вже питання спільної безпеки, бо варто пам'ятати, що у разі зіткнення на дорозі з автомобілем травму отримує не лише велосипедист чи користувач самоката. Стрес і психологічні наслідки переживає також водій. Ніхто не виходить із такої ситуації без наслідків. Тому краще не створювати таких ситуацій узагалі. Навчання найкраще працює у практиці, під час прогулянок, поїздок на велосипедах чи самокатах, у щоденних ситуаціях. Якщо ж дорослі не почуваються впевнено в цих темах, завжди можна звернутися до профільних організацій, які займаються освітою з безпеки дорожнього руху. Ми також залюбки допоможемо.
1: З нами, з фундацією «На ровежа», єстесьмо в стані в тим процесі по просту вспомоц.
2: Дискусії експертів точаться багато років не тільки навколо захисних шоломів, а й щодо згаданих велосипедних карток. У Польщі поки немає обов'язку, щоб кожна дитина отримувала велосипедну картку. Проте, якщо вона її не має, не може самостійно брати участь у дорожньому русі на велосипеді.
1: Карта роверова є таким першим...
0: Велосипедна картка – це своєрідне перше водійське посвідчення. Вона підтверджує базові знання правил дорожнього руху та готовність безпечно пересуватися дорогами. Звичайно, на практиці рівень підготовки буває різним. Саме тому у фонді «На ровеже» ми проводили додаткові заняття для дітей і підлітків, які вже отримали велосипедну картку та хотіли перевірити свої навички в реальних дорожніх умовах під наглядом інструктора. Варто пам'ятати, що велосипедна картка є документом, який необхідно мати при собі під час поїздки. На відміну від водійського посвідчення, яке можна перевірити в електронних реєстрах, велосипедна картка досі існує лише в паперовій формі. Якщо дитина не має велосипедної картки, але їде, наприклад, велосипедною доріжкою, вона формально вчиняє правопорушення, адже керує транспортним засобом без необхідного дозволу. Це важливо ще й з іншої причини. У разі дорожньої пригоди страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації, якщо встановить, що потерпілий пересувався дорогою загального користування без необхідних прав, тобто без велосипедної картки. Саме цей факт може стати підставою для відмови у відшкодуванні. Якщо не брати до уваги можливий штраф за відсутність такого документа, то, на мою думку, значно важливішим аргументом для батьків, які ще вагаються, чи скеровувати дитину на іспит для отримання велосипедної картки, є можливість отримати страхове відшкодування у випадку аварії та покрити витрати на необхідне лікування після неї.
1: Незбędне і потрібне лікування по даним здаренню, по даним випадку.
2: Кількома місяцями раніше набрали чинності і інші правила, які не дозволяють дітям до 13 років рухатися електросамокатами на дорогах загального користування, а також тротуаром. Виняток становлять так звані житлові зони, позначені синім дорожнім знаком зі зображенням будинку, автомобіля та дитини, що грається з м'ячем. На їхній території діти віком до 13 можуть користуватися електросамокатом, але лише під наглядом дорослого або опікуна. Натомість на велосипедних доріжках та інших елементах дорожньої інфраструктури неповнолітні можуть керувати електросамокатом лише після досягнення 13-річного віку і за наявності велосипедної картки. Проте досить часто можна побачити, як одному електросамокаті їдуть двоє дорослих або навіть троє людей. І інколи можна побачити, як на цьому електросамокаті їде батько з дитиною або навіть з двома. Отже, це небезпечно як для самих пішоходів, так і для учасників, які їдуть на електросамокаті, пояснив Себастьян Грушка.
0: Перевезення двох або більше осіб на одному електросамокаті є вкрай безвідповідальним. Про це

0: Потрібно говорити відкрито і не сприймати такі ситуації як щось нормальне. Якщо ми стаємо свідками такої поведінки і маємо можливість безпечно звернути увагу людей на цю проблему, варто це зробити. Часто можна побачити і підлітків, які їдуть удвох на одному самокаті та сприймають це як розвагу. Але від розваги до трагедії іноді лише один невдалий маневр. Достатньо поговорити з лікарями-травматологами або щелепно-лицевими хірургами. Вони регулярно мають справу з наслідками подібних аварій. Під час зіткнення або різкого падіння людина, яка стоїть спереду, вдаряється грудною кліткою об кермо, а ззаду на неї тисне друга, яка зазвичай є важчою. Якщо ж попереду стоїть дитина, кермо часто знаходиться на рівні її обличчя або щелепи. Наслідки таких травм можуть бути дуже серйозними. Звичайний велосипедний шолом захищає череп, але не прикриває щелепу, ніс, очі або зуби, тому навіть у шоломі можна отримати тяжкі ушкодження обличчя. Частково цей ризик зменшують шоломи розширеного типу, які мають додатковий захист нижньої частини обличчя. Крім того, небезпека стосується не лише пасажирів самоката. Під час падіння вони можуть збити або травмувати пішоходів, які перебувають поруч. Мені здається, що ми надто легковажно ставимося до таких ситуацій і сприймаємо їх як невинну забаву. Наслідки ж відсуваються на другий або третій план. Якби я в підлітковому віці потрапив у подібну аварію, цілком можливо, що сьогодні носив би штучну щелепу або зубні протези. Для дорослої людини це вже серйозний дискомфорт. А якщо таку травму отримує 15-річний підліток, наслідки можуть супроводжувати його все життя. Навіть сучасні імпланти не здатні повністю компенсувати втрату власних зубів і пов'язане з тим погіршення якості життя.
1: То комфорт життя до кінця його життя є напевно погоршений.
2: У польських містах за останні роки значно розширилася мережа велосипедної інфраструктури. Сотні кілометрів велодоріжок покликані зробити пересування безпечнішим і комфортнішим. Пішоходам варто пам'ятати, що велодоріжка – це простір, призначений насамперед для велосипедистів, і тому не слід використовувати її як звичний тротуар. Водночас і велосипедистам не можна забувати про обережність. На спільних пішохідно-велосипедних маршрутах надмірна швидкість може призвести до небезпечності. Ситуацій. І навіть якщо перевага на боці велосипедиста, уважність і помірний темп руху допомагають уникнути зіткнень та зробити міський простір безпечним для всіх, зауважив Себастьян Грушка.
1: Я мам теж просьбу і апел до слухачів, хто...
0: Я хотів би звернутися і до самих велосипедистів, які їздять тротуарами. Я добре розумію, чому люди так роблять. Часто вони просто бояться автомобільного руху. Але хочу показати іншу перспективу – пішохода. Я молодий батько, моєму синові трохи більше 2 років. Ми часто гуляємо тротуарами, бо це простір призначений саме для пішоходів. І дуже часто поруч із нами на великій швидкості проїжджають велосипедисти. Вони не пригальмовують і рухаються так само швидко, як на велодоріжці. Як батько в такі моменти відчуваю стрес, тому що маленькі діти поводяться непередбачувано. 2-річна чи 3-річна дитина може раптом змінити напрямок руху, різко зупинитися або вибігти вбік. Якщо поруч проїжджає велосипедист на великій швидкості, часу на реакцію практично немає. Часто велосипедисти сигналять дзвінком. З одного боку, це добре, бо попереджає про їхню присутність, але після такого сигналу ми з сином зазвичай зупиняємося, щоб переконатися у власній безпеці. А тротуар усе ж має бути місцем, де пішоходи можуть почуватися спокійно. Я розумію, що є дороги з інтенсивним рухом, де велосипедистам справді некомфортно, але ми найчастіше гуляємо вздовж вулиць із обмеженням швидкості до 30 км на годину, де автомобілі рухаються відносно повільно. Тому я заохочую велосипедистів спробувати користуватися проїзною частиною там, де це безпечно і дозволено. Під час велосипедних курсів я часто працюю з людьми, які бояться виїжджати на дорогу і обирають тротуар. Але вже після години практичної їзди багато хто починає розуміти, що на проїзній частині вони почуваються навіть безпечніше. На тротуарах теж є свої ризики – виїзди з подвір'їв, високі паркани, живоплоти, обмежена видимість. Водій автомобіля, який виїжджає з приватної території, часто просто не бачить велосипедиста, що рухається тротуаром. Тому в деяких ситуаціях їзда дорогою може бути безпечнішою. До того ж, я не пригадую випадків зі статистики поліції, коли водій

0: І навмисно в'їхав би велосипедиста ззаду. Загалом водії звертають увагу на велосипедистів. Головне – бути помітним і рухатися передбачувано. Тому якщо немає окремої велосипедної доріжки, я закликаю велосипедистів розглядати проїзну частину як основне місце для руху, а не тротуар.
1: Замість ходника, ну хіба що є дорога для роверів, то тоді справа є чиста.
2: Мені залишається нагадати про те, що сьогодні моїм співрозмовником був президент фонду «Наровежа» Себастіан Грушка. Ну, а підсумовуючи тему, варто зауважити, що безпечний рух тримається на взаємній повазі велосипедистів, самокатників і пішоходів. Пішоходи можуть замислитись, водночас буває так, що велодоріжка є спільною, а тротуару поруч немає. У такому випадку закон дозволяє пішоходам користуватися нею, але з умовою, що вони повинні поступатися велосипедистам. Але ж все-таки будьте уважними, пильними і поважайте одне одного. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему, яка у нашому ефірі вже з'явилася, а тепер послухаємо її ще раз. Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальницю з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація – у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденного підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
3: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
4: Ще справно, це на це треба ще тішити і так треба тримати.
0: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудовій психічній та фізичній формі. Працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
4: Все змінило. Ну, я ще мам одну пані, яка має 81 рік.
3: Так, змінилося. Я знайома з однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути доглядальницею.
4: Я то хоче бути цілий час опікунка.
0: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
4: В цій хвилі маємо 27% społeczeństwa кваліфікованих.
3: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
4: Оптимістично то не бжмі.
0: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з Асоціації домашнього догляду.
4: Так, на початку мав то бути бонус генеральний скерований до
3: так, спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за батьками, планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських адмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
4: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
0: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
4: Перепрошую за тайнішу краєву. І то неконечно, тому що...
3: За мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює, години її роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно, а якщо підопічні помруть, треба знайти нове, які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду, немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняний, отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
4: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонзе.
0: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
4: 30 років тому услышала...
3: 30 років тому я почула від одного з директорів Центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав, як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало. Зараз це трохи змінилося, хоча, з іншого боку, я вже 30 років керую компанію в цій сфері, тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені, добре, ми закінчимо цей курс, адже, відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошей більше за годину. Але такої можливості немає. Якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші, тож яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає. Крім того, така оплата, тобто мінімальна заробітна плата за годину, це сьогодні 31 злотий 50 грошей брутто. Отже, найменше, скільки можна дати. І практично більшість ГМІН призначає саме такі гроші, так оплачує піклування. Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
4: Це згро. А нема молодих кадрів, в ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, перепрошую, не оплаця.
0: А чи жінки, яким за 50, прагнуть цієї професії?
4: Ні, ну, очевидно, що ні. Очевидно, що не нас та правда
3: рятує. Ні, звісно, ні. Насправді рятує нас, можна сказати, ситуація, що склалася через Путіна. Тому в нас є жінки доглядальниці, бо всі ці люди, які приїхали сюди з України, жінки, завдяки яким у нас прибуло нових працівників. Я наведу інший приклад. Приміська адмінна управа хоче призначити доглядальницю у житловому будинку в місці колишнього державного сільського господарства. Я приїжджаю, перед будинком сидять, скажімо, 20 жінок різного віку, які не мають ніякого заняття. Я підійшла до цих жінок і кажу, може хтось із вас хоче працювати? Тут поруч у селі ви підете на роботу, літню жінку треба провідати двічі на тиждень. Вони глянули, скільки платите. Я чемно кажу, а вони відповідають, за ці гроші йдіть собі самі. І на цьому зупинилися. Ці люди мали соціальну допомогу із місцевого самоврядування, і, так би мовити, були навчені нічого не робити. Тому їм було невигідно йти. Зате вигідно було жінці з центру міста приїхати до цієї приміської гміни і повернутися. Це справді складна система. З одного боку, я розумію, що треба піклуватися за людей на цих територіях, безумовно, це дуже важливо, але з іншого боку, хто там працюватиме? У законі мовиться, що гмінні управи зобов'язані піклуватися про людей похилого віку. А догляду немає не тому, що вони його не хочуть, а тому, що нема кому його надавати.
4: А тієї опіки нема. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що нема ким.
0: Про потреби, пов'язані з доглядом за літніми людьми, розповіла на Польському радіо 24 голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. І запрошуємо до наступних зустрічей. На все вам добре!

0: Polsce od kilku miesięcy trwa gorąca dyskusja wokół ograniczeń pomocy dla części uchodźców.
1: Вже кілька місяців у Польщі точаться гарячі дебати щодо обмеження допомоги деяким біженцям з України. Після змін у нормативних актах багато людей похилого віку та хворих залишилися без доступу до лікування, соціальної підтримки та житла. У відповідь журналісти та громадські організації ініціювали збір коштів під назвою «Допоможемо українцям». Ця кампанія викликала сильні емоції, величезний ажіотаж у соціальних мережах та дебати про солідарність, відповідальність держави та відповідальність суспільства. Саме про це ми сьогодні будемо говорити та обговорювати на Польському радіо для України, про цю героїчну допомогу. Мене звати Євгеній Ячков, це «Тема дня», а мій гість сьогодні – це Петр Пацевич, журналіст «Окопрес». Доброго

0: редакційною командою. Почнемо з першого моменту, коли ви вирішили розпочати цей відбір коштів. Кому спала на думку ця ідея?
1: Хто був помислодавцем?
2: Я був помислодавцем. Що здецидувало?
3: Я був ініціатором. Що було вирішальним фактором? Це було фактично те, що ви представили на початку. Отже, рішення щодо цього законопроекту, так званого законопроекту про припинення допомоги Україні, яким ми, як поляки, дуже пишалися, і який, зрештою, ухвалив парламент у березні 2022 року. А тепер це січневе рішення про припинення цієї допомоги та прийняття принципу, що кожен, хто не працює в Польщі та не сплачує податки в Польщі, фактично виключений з державної допомоги. Вони її не отримують, тобто за незначними винятками, адже так, не звертайте уваги на деталі. Там були вагітні жінки, і, на щастя, діти залишилися. Але загалом, якщо ти не працюєш, то не отримуєш допомоги. І це завжди здавалося мені жахливо жорстоким. Однак, визнаю, імпульс звернутися до цього питання виник, коли я зрозумів, як працює Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ. А саме НФЗ, Національний фонд охорони здоров'я, це установа, де українці можуть добровільно застрахуватися за 830 злотих, що не така вже й мала сума на місяць.
2: 830 злотих, чи вцяле не мало.
3: Але, скажімо, якщо хтось проходить онкологічне лікування, витрати на лікування в рази вищі, тому це гарне рішення. Але Національний фонд охорони здоров'я, НФЗ, коли ви реєструєтесь як українець, застосовує власні правила страхування та каже: «Гаразд, ви приїхали сюди, але ви вже 4 роки, або 3 роки, або 2 роки. Протягом цих років ви взагалі не сплачували жодних внесків. Ви не були застраховані, тому ми ретроактивно розраховуємо ваші внески». І ці витрати становлять близько 18 тисяч злотих. Це цілковитий абсурд. Це означає, що той, хто отримував безкоштовні виплати, згідно із законом про соціальне забезпечення, цим гарним законом, мав би оформити додаткову страховку. Для цього не було жодної причини. А коли я дізнався, що щось подібне існує, я подумав: «О ні, це вже забагато». Тож я запропонував цю ідею своїм колегам. І мені пощастило, бо я зустрів Агнішку Косович з Польського міграційного форуму, і вона сказала: «Це чудова організація, дуже крута, і вони були дуже захоплені цим».
2: І вони ще до того запалили. Ну, тільки ми на початку дискусії.
3: І якщо хтось хоче долучитися, я дуже рекомендую вам це зробити. Наразі у нас є 1 486 547 злотих, а нещодавно Кароліна пожертвувала 50 злотих. Іноді до збору також додаються українські імена, що доводить, що українці, які можуть собі це дозволити, також роблять свій внесок у цю збірку, що я вітаю. Ми також обговорили з польським міграційним форумом, скільки грошей потрібно. Бо загальновідомо, що ставлення до українців у Польщі значно погіршилося. На жаль, опитування показують багато невдоволення, багато ворожості, яку підживлюють політики. Це жахливо, але так воно є. Тож ми трохи хвилювалися щодо результату. Я сказав: «Послухайте, про 50 тисяч не може бути й мови. Давайте вкладемо хоча б півмільйона». Ми домовилися про 300 тисяч. Це була наша перша сума. І ми досягли цієї суми досить швидко. Зараз це 1,5 мільйона, тож ми прагнемо вже 2 мільйонів, але сподіваємося на набагато більше.
2: А в тій хвилі є 1,5 мільйона, więc плануємо 2 мільйони, але лічимо на значно більше.
1: Коли ви почали збирати?
0: Коли ви почали збирати ці гроші? Як швидко?
2: 13-го. 13-го, чи то є, єстеśmy в 4-му дню збірки, так?
3: 13-го числа ми почали збір.

0: тож ми на четвертому дні збору. 5-й день збору. І перший ефект був дуже сильним. Що стосується збору коштів загалом, ви, безумовно, теж це знаєте. І як журналісти, слухачі та телеглядачі, ви теж знаєте, що ЗМІ відіграють тут ключову роль. Те, що люди мають добрі серця, вони просто забувають, що можуть їх показати. Тож нам потрібно нагадувати собі. Ось чому така програма має таку додаткову цінність. Ми бачимо, що поки програма триває, ми кажемо: зайдіть на pomagaj.pl, перегляньте його, знайдіть польський міграційний форум, перегляньте нашу акцію зі збору коштів, давайте допоможемо українцям. Якщо ви можете пожертвувати 50 злотих, 20 злотих, скільки можете? 100 злотих? Тоді пожертвуйте. Саме тоді внески справді починають зростати. Я постійно на зв'язку та підбадьорюю різних колег, особливо тих, хто працює з телебачення, бо саме в цьому полягає сила телебачення. Мушу сказати, що журналісти ТVN24, а також програми «Польські квіти» на ТVP2 та інших ЗМІ, таких як «Труйка» та «Ток.ФМ», виконали чудову роботу. Я інформую всіх, кого можу і кого вдається переконати, і пожертви одразу збільшуються. Тож мій план – досягти, 2 мільйонів. Точно, але я б хотів охопити більше. Бо ми собі думаємо, що хоча нинішні темпи повільні, тобто раніше вони були дуже хорошими, зараз це рівно 5 тисяч злотих на годину. Це, здається, небагато, але насправді цих 5 тисяч злотих достатньо, щоб допомогти приблизно 8 людям. Бо деякі суми, яких людям бракує, дуже малі. Комусь потрібно 150 злотих, щоб купити ліки. І, звичайно, хтось ще не має достатньо страховки, бо проходить лікування від раку і втратив її. Це жах, що хтось не може дозволити собі ще одну дозу ліків, які продовжать його життя. І, можливо, навіть вилікують. Ви можете собі це уявити?
1: Придовжуємо життя, а може його навіть вилечить. Виображаєте собі щось такого?
2: Ну, власне, а хто скористається цим? Саме так. І хто отримає користь від коштів, які ви зараз збираєте? Чи це група людей, які регулярно співпрацюють з міграційним форумом, з вами та з журналістами? Як ви збираєтеся допомогти тим, хто цього зараз потребує? От ви зараз збираєте певний пул коштів, і чи буде він потім розподілятися пізніше за потреби цих зібраних коштів?
3: Як то буде виглядало в практиці, і чи вже хтось обіцяє користа?
1: Ну, власне, то можу панству тутей дати так званого ньюса.
0: Що ж, можу поділитися деякими новинами, оскільки я ще не повідомляв вам про це. Я напишу про це сьогодні ввечері. Перша людина, якій ми дали гроші, це жінка з Опольського воєводства, яка переживає вагітність із високим ризиком і не може дозволити собі візит до лікаря чи необхідні аналізи. Тож для мене це дуже обнадійлива новина, що ми змогли допомогти такій жінці. Хоча вона не обов'язково і навіть неймовірно, але точно найтиповіша бенефіціарка всього нашого збору. Бо більшість із цього будуть виплати людям похилого віку, у яких просто немає грошей. Я бачив та відвідував різні подібні ситуації, різні сім'ї. Я не знаю, наприклад, пані Надія, чиїй матері 100 років, яка просто втратила свою страховку. Не страховку, а можливість безкоштовної медичної допомоги. І в неї просто немає ні копійки.
1: Пані Надія, якої мама має 100 років.
0: Вона щодня ходить до фонду Юнайтер, який також дуже шанована організація, щоб отримати безкоштовний хліб чи щось таке. Лікування чи навіть медична допомога для 100-річної людини – є дороговартісними. Це включає бинти, ліки, мазі, тощо. У неї просто немає грошей. Тому я думаю, що вона теж отримає користь від нашої програми.
1: Але лечення чи опіка навіть така
0: Це стало серйозним логістичним завданням, бо навіть якби грошей було недостатньо, ну, це вже половина біди, так би мовити. На щастя, їх багато, і я сподіваюся, що їх буде набагато більше. І простіше кажучи, ми маємо зараз, ми вже розробили правила, які опублікуємо завтра або післязавтра, ні, завтра, в яких буде зазначено, на що ці гроші використовуватимуть.
1: Воно то побіди, що так повім.
0: І це одна з тих категорій, які я можу вам навіть зачитати. Це охоплює фінансування, лікування, реабілітаційні препарати та медичне обладнання. Це підтримка людей, які потребують постійного догляду. Це допомога в отриманні доступу до медичного обслуговування. Це неймовірно важливо, тому що є деякі правила, вони все ще існують. І вони могли б допомогти людям, але їх просто не виконують.
1: З таких категорій, які... Могу панству навіть прочитати.
0: Тому ми підтримуватимемо українців, наприклад, в отриманні довідки про інвалідність або підтвердження української довідки у Польщі.
1: То є допомога в uzyskaniu dostępu do ochrony zdrowia. То є cholernie ważna rzecz, ponieważ
0: Питання переоформлення пенсій з України до Польщі зараз перебуває в дуже поганому стані. Тобто це відбувається надто повільно. І винна в цьому також українська сторона.
1: Українців і українки, наприклад, в uzyskaniu orzeczenia.
0: Далі є питання, про яке я згадував на початку – добровільне страхування. Тож ми теж допоможемо з усіма цими формальностями, щоб людина могла просто отримати страховку, на яку вона має право. Навіть за цих драконівських правил. Потім ми допоможемо в надзвичайних ситуаціях та особливо обґрунтованих ситуаціях, таких як короткострокове житло.
1: Мовив на початку, чині завірання добровільного убезпечення. Więc w tych wszystkich sprawach też
0: є жінка з трьома дітьми, яка втратила свою допомогу 800+. Це 2400 на місяць, і вона якось жила на це. Можливо, в неї також були інші засоби, і вона платила за оренду, і вона тепер не може собі дозволити нової. Тому, мабуть, нам доведеться виручати її якимось короткостроковим житлом.
1: 800+, то є jednak 2400 місячно, і вона з того якось там жила, ну, być może jeszcze z jakichś innych środków i miała na wynajem i w tej chwili już nie ma na wynajem.
0: Подальше транспортування для отримання допомоги. Це надзвичайно важливо, оскільки деякі люди прибувають з України, доїжджають до кордону, а потім просто зупиняються. Гарантованого транспортування більше немає. І це іноді стосується людей, які через скорочення допомоги в Польщі їдуть далі до Данії, Норвегії та Фінляндії, оскільки це три країни, які наразі поводяться найкраще.
1: Це їдуть далі до Данії, Норвегії і Фінляндії, бо то сон те три країни, які найлепіше в тих хвилі заховують.
0: Отже, як бачите, спектр цих видів діяльності досить широкий. І ми створили раду фонду для нагляду за цим, а точніше раду дій, чи можна сказати раду зі збору коштів. Польський імміграційний форум займатиметься усім цим. Але одне останнє зауваження з цього питання неймовірно важливе. Це означає, що він співпрацюватиме з іншими організаціями. Також тому, що масштаб цієї допомоги сягатиме тисяч людей. Ну, можливо, з тисячами, скажімо так, треба бути обережнішим, але тисяча чи дві тисячі на даний момент цілком реально. Тож це багато. І одній організації було б дуже важко. Та й недоцільно обробити це. Бо що це означає? Я маю на увазі, що ви повинні надати цю допомогу, але ви також повинні спочатку перевірити людину та її потреби. Потім все це описати та подати звіт тому, що це людські гроші, тобто кошти, пожертвувані людьми, які дали від щирого серця. Тому ми маємо дуже чесно звітувати про це.
3: Так, дуже й теж пулі п'єнєнзи. Звісно, про таку велику суму грошей. І мені також цікаво, чи стикалися ви з хвилею ненависті в інтернеті? Останнім часом у соціальних мережах було багато негативних коментарів проти українців, але й проти тих поляків, які підтримують Україну. Якою була ваша ситуація? Як виглядала ситуація ваша?
1: Więc to, wie pan, to jest Ми ще того багато сподівали, і на
0: тож, знаєте, ми справді цього очікували, і я не заперечую, що ми цього боялися, бо це жахливо неприємно, гнітюче і так бентежно. Неприємно спостерігати, як твоя власна країна ганьбиться, чи не так? І як не дивно, цього майже немає. Тобто, навіть якщо лунають окремі голоси, але коли я дивлюся, наприклад, на пости в соціальних мережах, я приєднуюся до вас, українців, в очікуванні справедливого кінця війни, жертвами якої ви є. Я завжди пам'ятатиму, що це не ваша вина, і що ви мужньо захищаєтеся. Боріться за всіх нас, хто живе в безпечній Європі. Дякуємо. Наш обов'язок як людей – допомагати тим, хто цього потребує. Це суть людства та спільноти.
1: Як люди є допомогти тим, хто цього потребує.
0: Хоробра Україна дає надію. Дорогі українці, ви героїчна нація. Це просто неймовірно милі, розумні. Та знаєте, зворушливі пости від людей, які просто... Як бачите, в них є щось особливе. Не заперечую, я вважаю, що таким чином ми рятуємо нашу польську совість, бо кожна нація любить пишатися собою.
1: Якісь таке теж не укривам того, що моїм зданням ми собі в той спосіб рятуємо польське сумління, бо
0: українці, ви можете пишатися собою просто зараз, бо ви ведете цю війну проти російського імперіалізму з неймовірною мужністю, героїзмом. Тощо, але також і великою ціною. Ми пишалися собою, бо спочатку цей імпульс допомоги українцям був вражаючим. І я дуже цим пишався. Всі мої друзі були так чи інакше залучені.
1: Помоці для українців був імпонуючий. І я був з того багато думний.
0: Ми з дружиною досі беремо в цьому участь. Серед іншого, я можу не розголошувати деталі, але ми свого часу придбали значну кількість дронів та організували збір коштів для України.
1: Значну кількість дронів вже закупили в певному моменті і зорганізували збірку для України.
2: То чому ж люди слухають таку інформацію та вірять таким політикам? Вони не хочуть це перевіряти, вони не хочуть думати так само, як і журналісти, які ставлять ці питання.
1: No wie pan, no niestety czasy, w których żyjemy, to nie są czasy krytycznego stosunku do informacji.
0: Знаєте, на жаль, часи, в яких ми живемо, не є часом критичного підходу до інформації. Натомість ми живемо в часи, коли соціальні мережі випередили традиційні медіа у наданні інформації. А соціальні мережі є так званим хаосом. Тобто кожен просто пише все, що спадає на думку, і це не перевіряють. Деякі месенджери намагаються впроваджувати методи верифікації, але ми також певною мірою безпорадні, що, звичайно, не означає, що суспільство повністю беззахисне. І я думаю, що наша кампанія може мати невеликий, але все ж суттєвий вплив на мислення людей. Десь відкриється якась чутливість. Якщо Олександр Кваснєвський скаже, що це чудова кампанія, і підтримає її, і так далі, і тому подібне.
1: No jeżeli Aleksander Kwaśniewski mówi, że wspaniała akcja i popiera i tak dalej, i tak dalej.
0: Отже, якщо ми передамо справу польсько-українських відносин екстремістам з обох сторін, це буде просто катастрофа. Якщо Агнішка Голланд робить палке звернення, що польська держава збожеволіла, а громадяни рятують нашу честь, то про що можна говорити?
1: Агнішка Голланд теж... Но виглашає якийсь горячий, дуже апел.
0: Але також і багато простих людей пишуть коментарі, і все це створює певну атмосферу. Тож це має бути свідомим завданням з одного боку ЗМІ, а з іншого боку ліберальних і лівих політиків. Сміливо протистояти цьому наративу, цьому антиукраїнському наративу. До речі, Лєшек Міллер, колишній лівий політик, є абсолютним лідером серед ненависників України тут.
1: Ще протиставити цій нарації, такій антиукраїнській нарації.
0: На жаль, і мені прикро про це говорити, я ретельно проаналізував його стрічки в соціальних мережах. І це жахливо. Зокрема, припущення, що за всіма цими нападами, всіма цими підпалами в Польщі, тощо стоять українці. Він повністю збожеволів. Ця людина видатна та розумна. Отже, це має бути завданням. На жаль, справи йдуть не дуже добре. Тобто, уряду та й правлячому нашому табору загалом бракує сміливості відкрито протистояти цьому. Вони бояться власної тіні. Пам'ятаємо, що Часковський запропонував обмеження 800+ під час президентської кампанії, сподіваючись здобути прихильність правих виборців. Він нічого не отримав і втратив своє добре ім'я.
1: Przecież ograniczenie 800+ zaproponował Trzaskowski w kampanii prezydenckiej.
0: А тепер уряд Туска запровадив це. Дональд Туск, який завжди має найчіткіший голос у цьому питанні, це Сікорський. Радик Сікорський, який є просто безмежно сміливим політиком, наполягає чи то перед росіянами в ООН, чи то перед поляками у Сеймі, що нам просто потрібно підтримувати цих українців та українок у Польщі, бо понад усе це неймовірно вигідно для нас. Бо це справді приносить користь бюджету, це приносить користь Національному фонду охорони здоров'я, НФЗ, якщо ми беремо українські внески. І це також питання гідності. Дональд Туск, навпаки, здається, висловлюється дуже позитивно, але завжди говорить про жахливий тягар, який польське суспільство несе на своїх плечах через присутність українців.
1: Натомість Дональд Туск ніби так мові дуже позитивно, але завжди мові от якісь страшних тяжарах, які польське społeczeństwo несе на своїх барках.
0: Я не бачу цих тягарів. Я радше бачу допомогу та співтворчість національної економіки.
1: Господарки народової.
3: Мам надію, що всім нам, сподіваюся, це принесе полегшення всім нам, суспільству, також і ще більше політикам. Я думаю, що це робота, важка робота перед виборами, і, на жаль, у них одна мета та плани. Щиро дякую за розмову та за вашу допомогу.
1: Ще тільки додам, що в цій хвилі є 1 480.
0: Додам лише, що на даний момент грошей вже 1 489 000. Тобто під час розмови ми отримали 2000. І якщо дозволите, я просто попрошу всіх, хто бажає це зробити, відвідати веб-сайт pomagam.pl і там
3: зробити свій внесок.
0: Так, зробити свій внесок, бо це того варте.
3: Заохочуємо слухачів і робитимемо те саме.
0: Добре, дуже дякую.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Будьте з нами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо. І тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна. Але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті. І я тоді почала взагалі на почву трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
0: Це в Україні, так?
1: Так,
0: це була для молоді.
1: Так, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
0: Вже директором, так.
1: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ми так розговорилися. Потім я взяла участь у презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі сусідський тріалог, яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
0: 24-го року, так?
1: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
0: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що, от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так, ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
1: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося

0: ну, таке уявлення однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Ну, так,
1: тобто доволі суб'єктивно. Так,
0: так, так. На ці події і що ось так все було. Але ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли ну, почала спілкуватися з істориками також, бо ну, передусім зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія. І це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та, як це відбувається там, в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український. Так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але це українка, скажімо, і теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують та, певні речі, там, не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там, в чорний список у дирекції потрапив. Але ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та, вона не може всього-всього знати, і її треба підштовхувати.
1: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення. І це не дозволяє нам от просунутися на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
0: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн.
1: Тобто, це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не

0: не, в чому б ми не погоджувалися, але все одно от, є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби
1: дискримінації,
0: ксенофобія, так, в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще, чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року.
1: Тому Конгрес що... істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так, так, так.
1: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально ну, сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там... не знаю, трактування таких найважливіших та, подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді ну, там є на чому працювати, та, розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне, але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати, і ми незабаром вже опублікуємо теж ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу, і теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі, які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання та по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано.

0: Я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, та, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді ну, цілю, звісно, не було зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що ну, це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну. І це просто є частиною нашого національного міфу. Ну, багато людей цим мотивується. Ось. Але це,
1: ну, так, це частина
0: скажімо,
1: нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так, так, так, так, так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що немає чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз чи раз на 2 роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так, ну, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, так. І, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести, тобто це такі дрібниці, та, які здавалося, але насправді це вимагає
1: великі
0: багато
1: зусиль,
0: сил.
1: Це навіть технічно та, дуже важко, так.
0: Та, тому, насправді, ну, такий конгрес, принаймні, кажуть зараз раз на 2, раз на 3 роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і 2 з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, який насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так, так. І це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз.
1: Так, а, в Польщі,
0: біля Любліна, скоріш за все. Там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, щоб, бо саме ця школа, ну, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна,
1: так,
0: бо Бог, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві, так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки не, ну, поки, очевидно, не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і, відповідно, можна тут наробити багато.

0: багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною. І через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше,
0: можна так сказати. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже плани?
0: Скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так? Тобто це різні круглі столи, різні дискусії. Наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, експерти та з польсько-українських відносин також. В такому колі, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. Подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад. При там міністерствах, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Так. Не подібне, але кооперацію і співпрацю між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. Я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовно майже годину. Двомовно польсько-українську, українсько-польську.
1: Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie. Godzina to zróżnicowana, dynamiczna. O czym będziemy mówić dziś, za chwilę się przekonacie. Zaczniemy.

0: традиційні.
1: Слово дня.
0: Pięknie wymówione, pięknie zaakcentowane słowo dnia, które dziś nam przyświeca. Uruchamiam maszynę losującą. Dziś będzie to słowo...
1: Велосипед.
0: Czyli dziwne takie słowo, rower.
1: Так, велосипед або ж ровер, тому що ровер – це теж слово, яке українці розуміють, особливо в західній частині України.
0: Так, ну так направду ціла Україна зна то слово, користа з нього, але офіційно мусить їздити на велосипеді.
1: А велосипед, як підказує нам словник української мови, 11-томник за редакцією професора Білодіда, це напівавтоматична дво- і, увага, триколісна машина, що рухається силою їздця, який натискує ногами на педалі.
0: А якщо кулечка сам 4?
1: Тоді, я думаю, що це теж можна прийняти, що це велосипед. Так, я вчилася їздити на такому велосипеді, триколісній машині. Шляхом їхав велосипедом якийсь чоловік. І сьогодні шляхом ми часто зустрічаємо і чоловіків, і жінок, і хлопців, і дівчат, які, власне, рухаються, їдуть велосипедами на роботу або з роботи, на навчання або ж додому звідти. Озирнувшись навколо себе, Юля взяла велосипед і вивела на стежку. Григір Тютюнник. В цьому контексті можна теж сказати, що хтось винайшов велосипед.
0: То значить, відкрив Америка.
1: Так, тобто займався розробкою, пошуками того, що вже давно відоме. Коли ми говоримо, що винайти велосипед, то маємо на думці марнування зусиль на пошуки, які вже давно завершили інші люди. Успішно, до речі, ці пошуки завершили. Отже, винаходити або винайти велосипед – це гаяти час, іншими словами. Хочеш заново винайти велосипед? Це все кустарщина і самодіяльність, впевнено відрубав Хворостенко, а написав про це все Михайло Стельмах.
0: З цілою певністю в тій аудиції роверу не винайдемо, але ровер – то świetne слово, świetne лайтмотив, який нас попроваджує. Ровер – єдношладовий, поїзд двуколовий, мові словник язика польського Польської академії наук, порушаний як? Очевидно, за допомогою педалів. Хей, хей, Янос, волав хлопець, педалюючий на ровері. Вздовж польної дороги був так малий, що мусив сіделько перекрутити до тилу і їхав на рамі.
1: Тобто йдеться тільки про два колеса, якщо я добре зрозуміла словник польської мови.
0: З роверами не все є таке просте. Różnie wyglądały w przeszłości i dziś, jak wiecie, zapewne rowerami też nazywamy różne, naprawdę czasami bardzo dziwne pojazdy. Zerknijmy jeszcze do młodzieżowego pisma Płomyk. Rok 1955 miał dobry rower półwyścigowy, jeździł na nim dużo, trenował, marzył o tym, aby zostać zawodnikiem, wygrywać wyścigi kolarskie, wyjeżdżać za granicę. No proszę. Jeśli za granicę, to tylko na rowerze. Bolesław Prus. Wsiadłem na rower, a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
1: Oj, zaraz wже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі, тому що винахід велосипеда – це історія інновацій. Насправді, перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось десь в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов триває.

0: так звану дрезину люб машина до ходзення, która складала się з двох кул, połączonych рамą. Siedzący на ній użytkownik odpychał się stopami od podłoża, тим самим вправляючи pojazd в рух наприклад.
1: Цікаво, як він гальмував.
0: З горки на пазурки.
1: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
0: Коні були дуже щасливі.
1: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати.
0: A więc na początku stawiamy na rozrywkę. Rozrywką jest oglądanie starych obrazków i fotografii. Mm-hmm. Któż ich nie widział? Te pierwsze rowery, które wyposażone już były w pedały, miały coś jeszcze charakterystyczne. Ogromne przednie koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną, dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym no, jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki zdarzały się dość często.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
0: І трва.
1: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп. Велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
0: I tak dalej, i tak dalej. Któż by to, proszę Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo. Ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
1: I ekologiczny też.
0: No, miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rowerami różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, no, zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
1: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
0: Угу.
1: Натомість, ну, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
0: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
1: І цей рекорд встановив Деніс Мюллер-Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
0: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення. Jak rozwijano i rozwija się infrastruktura rowerowa, jak wiemy, w Polsce jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie Były niedowiarki, byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskiradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, трудно ще дивити, велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki. Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie. Kupno roweru.

0: змроку пошедь десь і мами спокій.
1: Яка сумна пісня, Марчине.
2: У нас спокою не бенже.
1: Пісня, насправді, від Павла Кукіса і гурту «Перші» стоїть в такій опозиції до щасливої, радісної Віки, котрі батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав у каране і мами надіє, що... Роверек, може неконіше такий, який мав Фелек, однак появі ще в житті тої милої дівчинки, яка на нього невідпливо заслужила.
1: А звідки взагалі прийшло слово велосипед?
2: Ну, звідки?
1: А з Франції. Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, ровер, на сході – лайба, закарпатське – біциглі, буковинське – колесо. Так, я пам'ятаю, колесо, моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: Ну так, то так, як то польське коло. Ну, польська назва є дощ дивна вśród języków europejskich, але wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi od nazwy rower. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki moment, kiedy zakłady rower zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszenie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę.

0: І таку мандрівку запропонували нам хлопці з гурту «От він та». І назва «У мене між ногами Україна», вона дуже двозначна, тому що з одного боку їдемо ми на ровері на велосипеді «Україна», а з другого, власне, Україною їдемо і сходом, заходом, центром, півднем, північю України на цьому ровері.
1: І звідси свят, моцна м'єшня ног, ум'єшньоне пошладки, а то всього праві задармо, то всього дає нам ровер.
0: Так, а якісь цитати гарні?
1: Мноство.
0: Крилаті вислови?
1: Життя є як їзда на ровері, щоб утримати рівновагу, мусиш ще порушати наперед. Альберт Айнштейн, геніш. Віктор Гомуліцький. Трохи кончливий цитат. «Гдиби społeczeństwo nasze з tą samą energią i jednomyślnością, з яким uprawia cyklizm,

0: Ну і один із крилатих висловів – ровер – то є свят, велосипед – це світ, від Леха Янерки записуємо.
1: Може би ж так Дем'ян впадав попедалувати. Депнемо собі «оде всі, доде всі». Ну так, то можна на цитати розбирати цю пісню. Лех Янерка, Клаус Мітфок. Та пісенка має уж понад 20 лет. Чи артиста відео, що то буде один з його найбільших пробоїв всіх часів? Вątpię. Права ринку часом są zaskakujące. A my jesteśmy Stępniewicz Gaczkowski i prowadzimy audycję Pół na Pół, Piw na Piw 3 czerwca 2026 року.
0: І теж намагаємося вас здивувати і бути, ну, хоча б трішечки непередбачуваними.
1: Удає нам ще?
0: Пишіть. Адреси ми вже озвучили, але 50 на 50 равлик@polskieradio.pl.
1: Naszym słowem dnia jest dzisiaj słowo rower. Dlaczego? Być może dlatego, że 3 czerwca to nietypowe święto, dzień dobrej oceny obchodzony w Polsce, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu, jak podpowiada internet. Nie, nie dlatego. I nie dlatego, że 3 czerwca to Światowy Dzień Savoir Vivre, którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej jako istotnego elementu kultury społecznej. Nie, kultury ogłady nam, jak słyszycie, nie brakuje, nie dlatego mówimy o rowerach. Mówimy o rowerach, ponieważ tak się składa, że 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru.
0: А Всесвітній день велосипеда, встановлений у квітні 2018 року резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, головним ініціатором цього свята став польський соціолог Лешек Сібільський, колишній член молодіжної збірної з велоспорту, який у 2015 році розпочав масштабну інформаційну кампанію. ООН офіційно визнала велосипед унікальним, надійним, екологічним і доступним засобом транспорту, який служить людству вже понад два століття. Про історію ми вже розповіли. Це свято, ще раз наголошуємо, пропагує здоровий спосіб життя, розвиток теж міської інфраструктури, про що теж Мартін говорив, про ці велостежки, теж пропагує толерантність, культуру миру, тобто savoir-vivre, так, одночасно. І так, двоколісний транспорт об'єднує людей різного віку, статку, навколо, власне, такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
1: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Ще раз вспомнімо то назвисько. Дякую його детермінації і кампанії «Оддольний» проєкт вспомняної резолюції зіскав попарті аж 193 państw członkowskich. А офіційне лого Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
0: I ledzie też.

0: Отак, їхала леді на велосипеді, аж злетів з голови капелюх, а співала для вас Люцина «Хворост». Ця пісня походить з альбому «Солодко-гіркий романс». І тут Люцина Хворост зібрала свої авторські пісні у стилі українського шансону і романсу. А Люцина, крім того, що поетка і співачка, то теж і перекладачка з польської мови. Її переклади можете почитати Леопольда Стафа, Казіміжа Пшерви Тетмаєра, а теж переклала книжку спогадів Дануты Валенси і мемуарні книжки Кшиштофа Занусі. Тож рекомендуємо слухати і читати.
1: Ну, Кшиштоф Занусі, Данута Валенсова, ну так, ну, на свій спосіб теж дуже поетицьке душа. Може не аж так дуже, як Леопольд Стаф. Дама на велосипеді дość поетицька пісенка. Pięknie się rozpędziliśmy z tą damą, która mknęła. Być może na damce, a może na rowerze takim bardziej szosowym. Kapelusz rzeczywiście zleciał, wiatr we włosach. No i co? W wolnym ciele wolny duch. A czym zaskoczy nas kolejna rowerowa piosenka? Dizex Band, Velocipede.

куплет про те, як в мене спереди велосипед. Коротше, заходжу в магазин, дивлюся, знов підняла ціна на бензин. Думаю, як мені кльово, я ж то на велику. Купую йогурт полуничний, ну і крекер цибульковий. Виходжу радий на дорогу і за хвилину розумію, що у мене спереди ровер. Тепер, щоб не топати ногами, я змушений їздити на рожевому велику своєї мами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: вірний народ.
1: Тварди ожив. До зближення.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рух.